na etamboli na elobeli. Hey man. Hasha mo foto.

88.9 Nuru FM. 88.9 Nuru FM. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula. Nuru FM.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ujambo msikilizaji, haya ni matangazo ya Amka na BBC leo Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2026. Mimi ni Victor Kenani. Tulionayo katika Amka na BBC: Wahuthi washambulia Saudi Arabia kwa ndege zisizo na rubani na kuvuruga usafiri wa anga. Jeshi la DR Congo laimarisha msako dhidi ya waasi wa Kodeko baada ya mauaji ya raia huko Ituri.
1: Jeshi nayo imeendelea kujitahidi kurudisha amani, lakini kuona mauaji imeendelea kuwa wakati yote imeleta hata raia nao hawana kabisa msimamo ya kuwa na uhakikisho juu ya kuhusu amani yao.
0: Zaidi ya wahamiaji 139 wamefariki baada ya boti kuzama pwani ya Djibouti. Na katika gumzo, tunaangazia mzozo unaoendelea kati ya Yemen na Saudi Arabia.
2: Hiki kilichotokea hivi sasa ni muendelezo wa kile kilichoanza kwenye mgogoro wa Gaza ukahamia upande wa pili wa Irani, na sasa umekuja upande wa pili, mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia.
0: Shukran kwa kujiunga nasi msikilizaji. Kwanza mwenzangu Robert Kipto anakusomea habari za ulimwengu. Karibu Kipto.
3: Asante Victor. Waasi wa Houthi wameendelea na mashambulizi yao kutoka Yemen dhidi ya Saudi Arabia, huku uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Riyadh ukishambuliwa kwa mara ya tatu ndani ya siku nne zilizopita. Mamlaka za Saudi Arabia zinasema kuwa watu zaidi wamejeruhiwa na kuwa uwanja wa ndege wa Dammam pia ulishambuliwa siku ya Jumapili. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi imeendelea kuishambulia vituo vya kuzalisha umeme licha ya tangazo la Rais Donald Trump la kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Mpango huo unaonekana kushangaza pande zote mbili, lakini Rais Zelensky amesema atakubali usitishwaji huo wa mapigano ikiwa utawala wa Moscow nao utafanya hivyo. Kundi la maseneta saba wa Marekani kutoka vyama vyote viwili limelaani makubaliano ya Rais Donald Trump na Rais Vladimir Putin ya kuondoa vikwazo ili kuruhusu Urusi kusambaza mafuta ya dizeli kutoka soko la Marekani na soko la dunia. Wabunge hao wanne wa Republican na watatu wa Democrat wamemtaka Rais Donald Trump kubadilisha msimamo wake mara moja. Viongozi wa harakati za vijana nchini India zinazojulikana kama harakati za Mende wameishtumu polisi wa Delhi kwa kutumia nguvu kupita kiasi wakati wa maandamano dhidi ya mkuu wa tume ya uchaguzi wa taifa. Mmoja wao amesema serikali ya waziri mkuu Narendra Modi iko vitani dhidi ya raia wake wenyewe. Kundi la kutetea haki za kibinadamu nchini Sudan limesema kuwa raia 72 wameuawa na wengine wengi kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyolenga mgodi wa dhahabu karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Kundi hilo limesema ndege za kivita za Misri ndizo zilizofanya mashambulizi hayo. Na maafisa wa afya nchini Kenya wamesema wamewaweka karantini watu 108 waliokutana na mwanamume mmoja aliyefariki kutokana na virusi vya Ebola. Pia serikali ya Kenya imeandaa mamia ya vitanda vya kuwatenga wagonjwa kwa ajili ya tahadhari zaidi. Hii ni BBC.
0: Robert Kipto amekusomea muktasari wa habari za dunia. Msikilizaji, hii ni Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakutangazia kwenye FM na radio wa shirika. Ukiwa DRC, tusikilize kupitia Lizadel Radio na pia Radio Muungano Beni. Uganda ni Voice of Busoga na Radio Lira. Kenya ni Mwanedu FM na Gulf Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio Free Africa na Radio Kwizera. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia pia kupitia ukurasa wetu wa Facebook kadhalika na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Mimi ni Victor Kenani. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia uhamiaji imesema takriban wahamiaji 139 wakiwemo watoto 15 wamefariki na wengine kadhaa hawajulikani walipo baada ya boti kuzama katika pwani ya Djibouti. Boti hiyo ilikuwa ikisafiri kutoka Djibouti kuelekea Yemen ikiwa na watu 305 ilipopinduka karibu na mji wa bandari wa Obok Alhamisi usiku. Zaidi na David Inkia.
4: Mkuu wa ujumbe wa IOM nchini Djibouti, Alexandra Kuisaka, amesema kwamba mkasa huo ni ukumbusho mkubwa wa hatari zinazowakabili wahamiaji wanapotafuta maisha mapya katika maeneo mengine. Shirika hilo linasema makumi kwa maelfu ya wahamiaji kutoka pembe ya Afrika hufanya safari hiyo hatari kila mwaka, wakitumai kufika katika nchi za Guba kutafuta usalama na ajira. IOM imeongeza idadi ya waliofariki kutoka 109 iliyotangazwa Jumapili baada ya miili mingine 30 kupatikana. Mamlaka za eneo hilo pia zinaandaa mazishi ya waliofariki, huku manusura hao ambao wote ni raia wa Ethiopia wakipatiwa huduma za matibabu. Mratibu wa IOM nchini Djibouti, Safia Ibrahim, amesema boti hiyo ilizama kati ya eneo la Bekere na Godoria.
5: Boti iliyokuwa imewabeba idadi kubwa ya wahamiaji waliokuwa wakijaribu kufika Yemen ilipinduka pwani kati ya maeneo ya Bekere na Godoria. Ndani yake kulikuwa na wanawake, wanaume na watoto. Kwa sasa idadi ya waliofariki ni kubwa sana.
4: Safia ameongeza kwamba idadi ya vifo inaweza kuongezeka kutokana na baadhi ya watu kutokuwa wamepatikana.
5: Huenda idadi ya vifo ikaongezeka kwa sababu shughuli za utafutaji bado zinaendelea. Shirika la IOM linafanya kazi kwa karibu na mamlaka za eneo hilo, hususan ofisi ya mkuu wa mkoa wa Obok inayoratibu operesheni za uokoaji. Manusura wa kwanza waliopatikana wamepewa huduma na msaada wa IOM.
4: Licha ya mzozo huo na kuongezeka kwa ukosefu utulivu katika eneo hilo, wahamiaji bado huvuka mlango wa Bal el Madeb kuelekea Yemen, wakisukumwa na umasikini, ukosefu wa usalama na athari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi. IOM imesema inatoa misaada kwa manusura 64 katika kituo chake cha kutoa huduma mjini Obok, ikiwemo matibabu na msaada wa kuwasiliana tena na familia zao. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limeongeza kuwa linafanya kazi kwa ushirikiano wa karibu na mamlaka za eneo hilo kuwasaidia wahamiaji na kuzuia vifo baharini na nchi kavu. Kwa mujibu wa takwimu za IOM, zaidi ya wahamiaji 900 walifariki au kutoweka mwaka 2025 wakitumia njia hiyo hiyo, wakati idadi ya watu waliojaribu kufanya safari hiyo ikiongezeka kwa 18%. Vita nchini Yemen pia vimesababisha zaidi ya watu 130,000 kuyahama makazi yao ndani ya nchi hiyo. Hii ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la Umoja Mataifa la kushughulikia wakimbizi nchini humo. Maelfu ya raia wa Yemen wamekimbilia Djibouti ili kukimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya wapiganaji wa Kihouth na serikali ya Yemen inaungwa mkono na Saudi Arabia.
0: David Inkia. Kombora jingine limepiga uwanja mkuu wa ndege wa kimataifa wa Saudi Arabia katika mji mkuu Riyadh saa chache baada ya Wahouthi wa Yemen kuzionya kampuni za ndege na abiria kuepuka anga ya nchi hiyo. Kombora hilo lilianguka na kusababisha moto ambao mamlaka zilikuwa zikijitahidi kuzima. Awali, mamlaka ya usafiri wa anga ya Saudi Arabia ilisimamisha shughuli zote katika uwanja huo kufuatia shambulio la siku ya Jumamosi lililosababisha vifo vya watu 12 na kuwajeruhi mamia ya wengine. Robert Kipto anaarifu zaidi.
3: Waasi wa Kihouthi nchini Yemen wamesema wamefanya mashambulizi kadhaa ya makombora na ndege zisizo na rubani dhidi ya viwanja vya ndege na miundombinu ya nishati nchini Saudi Arabia, wakisema ni jibu ya kile wanachodai kuwa ongezeko la mashambulizi ya anga ya Saudi Arabia ndani ya ardhi ya Yemen. Katika ujumbe wa video, msemaji wa kijeshi wa kundi hilo Yahya Sari amesema walilenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Fahad mjini Riyadh na vituo viwili vya mafuta na gesi vinavyohusishwa na kampuni ya mafuta ya Aramco katika jimbo la mashariki nchini Saudi Arabia.
6: Vikosi vya jeshi la Yemen vilitekeleza operesheni 4 maalum katika saa 24 zilizopita kwa kutumia makombora ya masafa marefu, makombora yenye mwendo kasi angani na ndege zisizo na rubani. Operesheni ya kwanza ililenga kwa hatua tatu uwanja wa ndege kimataifa wa Mfalme Halidi mjini Riyadh na kusababisha kusitishwa kwa safari za ndege na kufungwa kabisa kwa uwanja huo.
7: Khilal al 24 sa'at al madiya,
3: Sare amesema mashambulizi hayo yalisababisha kusimamishwa kwa shughuli za usafiri wa anga katika baadhi ya viwanja hivyo na kuzuka kwa moto katika maeneo yaliyolengwa.
7: Arba'a amaliyatin naw'iyatin bi'adadin min as-sawarikh al-balistic.
6: Operation ya pili ililenga kituo cha gesi cha Sugar Dam kinachomilikiwa na kampuni ya Aramco katika mkoa wa Mashariki. Shambulio hilo lilikuwa sahihi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na lilisababisha moto mkubwa katika eneo lililolengwa. Operation ya tatu ililenga kiwanda cha kusafisha mafuta cha Aramco Telecom cha Tanajibi katika mkoa wa Mashariki. Shambulio hili pia lilikuwa sahihi na lilisababisha moto katika kituo hicho. Operation ya 4 ililenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mfalme Fadi mjini Dammam. Shambulio hili lililenga moja kwa moja uwanja huo na kusababisha kusitishwa kwa shughuli za usafiri wa anga.
7: Istadafat matar al-Malik Fahd bid-Dammam.
3: Kundi hilo pia linadai kuwa Saudi Arabia ilifanya zaidi ya mashambulizi 100 ya anga ndani ya ardhi ya Yemen katika kipindi cha saa 24 zilizopita. Hata hivyo, madai hayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Wapiganaji hao wa Wahudhi wamezitahadharisha kampuni za kimataifa, wafanyakazi, wataalamu na wasafiri kuhusu kutumia viwanja vya ndege vya Saudi Arabia, isipokuwa vile vinavyohudumia miji mitakatifu ya Maka na Madina. Wamesema wataendelea na mashambulizi yao hadi pale operesheni za kijeshi dhidi ya Yemen zitakapozitishwa na vikwazo dhidi ya nchi hiyo kuondolewa.
0: Robert Kipto. Watu wasiopungua 72 wanaofanya kazi katika mgodi wa dhahabu wameuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyolenga eneo la uchimbaji karibu na mpaka wa Sudan na Misri. Taarifa hiyo imetolewa na shirika la kutetea haki za binadamu la mawakili wa dharura ambalo limeshtumu jeshi la anga la Misri kwa kuhusika na shambulio hilo. Lizi Masinga na maelezo zaidi.
8: Kwa mujibu wa shirika la mawakili wa dharura, idadi ya vifo huenda kaongezeka huku juhudi za kutambua waliokufa na waliojeruhiwa zikiendelea katika eneo hilo la milimani ambalo ni mbali sana na huduma muhimu. Mmoja wa manusura, Abdelaziz Yosef, amesema ndege ya kivita ilionekana angani majira ya 2 asubuhi kabla ya kufanya mashambulizi kadhaa mfululizo. Wanasema watu wengi waliuawa papo hapo huku waliobaki wakikimbilia milimani kwa hofu ya kushambuliwa tena. Mchimbaji mwingine wa madini aliyenusurika, Sharaf Ali, amesema maelfu ya watu walikuwa wakifanya kazi katika mgodi huo wakati wa shambulio hilo. Baada ya mabomu kuanguka, amesema watu walitawanyika na kukimbilia pande mbalimbali za eneo hilo, jambo ambalo limefanya iwe vigumu sana kufahamu idadi kamili waliokufa au kujeruhiwa. Walionusurika wanasema waliona miili ya watu ikiwa imetapakaa ardhini walipokuwa wakikimbia, huku wakihofia kuwa wengine bado wamekwama chini ya vifusi. Hili ni shambulio la pili kuripotiwa katika eneo hilo mwaka huu. Mwezi Juni watu 23 waliuawa katika mashambulizi mengine ya anga yaliyolenga mgodi huo huo wa dhahabu. Wakati huo huo, jeshi la Misri lilisema lilikuwa linaendesha operesheni kubwa dhidi ya uchimbaji haramu wa dhahabu ndani ya mipaka yake, lakini halikubali kuhusika moja kwa moja na mashambulizi hayo. Eneo hilo liko karibu na eneo la Halayeb, eneo lenye utajiri mkubwa wa madini ambalo linagombaniwa na mataifa ya Sudan na Misri. Mashambulizi hayo yanatokea wakati Sudani ikiendelea kukumbwa na vita kati ya jeshi la serikali na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces, vita ambavyo vimeua zaidi ya watu 200,000 tangu Aprili mwaka 2023. Mzozo huo umeacha mamilioni ya watu wakabiliwa na hali ngumu ya maisha na kuwafanyia wengi kutegemea uchimbaji wa dhahabu kama njia ya kujikimu. Lakini sasa hata maeneo ya migodi ambayo yamekuwa tegemeo kwa maelfu ya familia yamegeuka kuwa maeneo ya hatari, huku shambulio la hivi karibuni likiongeza hofu na wasiwasi katika ukanda huo wa mpaka kati ya Sudan na Misri.
0: Na sasa tudunde viwanjani naye Omar Mkambara.
9: Nianze na riadha. Bingwa wa Olimpiki mara mbili Eliud Kipchoge amesema kuwa mwili wake bado uko fiti kwa kiwango cha juu kabisa baada ya kushinda mbio za marathon za Melbourne kwa kuvunja rekodi ya mashindano hayo akiwa na umri wa miaka 41. Mkenya huyo alimaliza mbio hizo kwa muda wa saa 2 dakika 9 na sekunde 10 na kuwa ushindi wake wa 17 wa marathon, lakini ukiwa ushindi wake wa kwanza tangu ashinde marathon ya Berlin mwaka 2023. Australia Thomas Ducasto alimaliza kwenye nafasi ya pili, huku Rhys Edwards akishika nafasi ya tatu. Kwa upande wa wanawake, Camilla French wa New Zealand alishinda akitumia saa 2 dakika 48 na sekunde 25 akifuatiwa na Sia Driver. Marathon ya Melbourne ilikuwa ni hatua ya tatu ya ziara ya Kipchoge ambayo anatarajiwa kukamilisha marathon katika mabara yote 7 ikiwemo Antarctica ndani ya miaka miwili. Katika ligi kuu ya soka nchini England, the Citizen Manchester City waliichapa Liverpool kwa 3-2 ugenini licha ya mapokezi ya hamasa kubwa kutoka kwa mashabiki wa Liverpool. Mashabiki wa Liverpool waliwaita wachezaji wa Man City wadanganyifu, wakikejeli kashfa ukiukwaji wa sheria za kifedha za EPL ndani ya uwanja wa Anfield. Mashabiki walibeba mabango ambayo yalikuwa yameandikwa kizazi kizima cha mashabiki kimedanganywa. Matokeo mengine, Crystal Palace waliochapa Nottingham Forest City kwa goli 3-1, huku Hull City na Everton wakitoshana nguvu kwa sare ya goli 2-2. Katika Formula 1, dereva wa timu ya Red Bull Max Verstappen ameshinda Grand Prix ya Singapore kwa mara ya kwanza, na ukiwa ushindi wake wa pili mkubwa ndani wiki moja. Verstappen alimshinda Charles Leclerc wa Ferrari kwa kuongoza mbio hizo kuanzia mwanzo hadi mwisho. Leclerc alimaliza kwenye nafasi ya pili, huku barobaro wa Kiingereza Lewis Hamilton akimaliza kwenye nafasi ya sita katika mbio hizo. Ni hayo tu kwenye michezo asubuhi hii.
0: Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na Wahuthi washambulia Saudi Arabia kwa ndege zisizo na rubani na kuvuruga usafiri wa anga, na tunaangazia mzozo unaoendelea kati ya Yemen na Saudi Arabia. Naam, msikilizaji, ni matangazo ya Amka na BBC leo Jumatatu tarehe 12 Oktoba mwaka 2026. Mimi ni Victor Kenani. Na kuelekeza katika tovuti yetu ya BBC News Swahili ambapo kuna taarifa mbalimbali, kama vile vile unaweza kutazama video na kusikiliza matangazo ya Amka na BBC na hata Dira ya Dunia. Kuna makala tofauti, kuna afya, burudani na pia taarifa za michezo. Kuna habari ambazo unaweza kuzisoma kama hii: Urusi na Ukraine zakubaliana kusitisha mashambulizi ya nishati. Na Krista Pike, raia wa Marekani aliyenusurika jaribio la kunyongwa kwa sindano ya sumu, ameruhusiwa kutoka hospitalini na kurejeshwa gerezani siku 10 baada ya zoezi hilo kufeli. Pia kuna bingwa mara mbili Olimpiki Eliud Kipchoge wa Kenya ameweka rekodi mpya muda katika mbio za marathon za Melbourne huko Australia. Msikilizaji, jeshi la DR Congo kwa ushirikiano na jeshi la Uganda limeimarisha msako dhidi ya waasi wa Kodeko wanaotuhumiwa kuwa zaidi ya watu 11 katika eneo la Jugu, Ituri, mwishoni mwa juma lililopita. Wakazi wanasema wengi wa waliouawa ni Wahema, huku majeruhi wakiendelea kutibiwa. Shambulio hilo limetokea wakati eneo hilo likikabiliwa na mlipuko wa Ebola. Mwandishi wetu Robert Kipto amezungumza na mkazi wa Ituri, Diodan Beza.
10: Kwa kweli hali imeendelea kuwa mbovu sana, wameendelea kuteswa sana. Hii mauaji ya Kodeko imeacha raia imeteseka. Tena unajua sio mambo ambayo ilianza leo. Tangu mwaka wa 2017 ndio walianza hii mauaji.
3: Na hadi sasa ni watu wangapi wameuawa, na je kuna wale wamejeruhiwa, na ikiwa wapo wako wapi kwa sasa?
10: Ndio, kuna wale ambao wamejeruhiwa wamekuwa tu kwenye kituo cha afya, na kuna wengine ambao waliwawa walizikwa huko huko, lakini hali imeendelea tu ya kukua ya kutisha sana. Lakini japo haya yote, jeshi nayo imeendelea kujitahidi kurudisha amani, lakini kuona mauaji imeendelea kuwa wakati yote imeleta hata raia nao hawana kabisa msimamo ya kukua na uhakikisho juu ya kuhusu amani yao.
3: Je, serikali imesema lolote kuhusiana na mauaji hayo?
10: Ndio, serikali kwa kweli wameendelea kabisa. Wao wanasema wanaendelea kufuatilia kikundi ya SRP ya wana Thomas Lubanga, na hapo tumeshukuru pia kwa sababu tayari government wameandaa maongezi pamoja na hiki kikundi na viongozi wa hiki kikundi. Walikuwa hata kwenye Kampala, wameongea na mwanasiasa Thomas Lubanga kuhusu mambo ya kuleta salama katika hiki eneo.
3: Mauaji haya yametokea huku eneo hilo likiendelea kukabiliana na janga la Ebola. Je, hii inawaweka hatari gani ya kusambaza ama kuambukizwa Ebola?
10: Kwa kweli ni hali mbaya sana ambayo imeendelea kutendeka kwa hiyo eneo. Na hii ilifanyika kwenye mji wa ambao wanaita Maze, na ni kwenye wananchi wa Hema. Lakini utajua kwamba hii ugonjwa ya Ebola nazo ziko na imeendelea kuwa wananchi, tena nao wamejitokeza na hii mambo ya mauaji. Kwa kweli imesumbua sana. Na
0: watu watatu waliokuwa wamehudhuria kuomboleza na kumuaga aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga walipigwa risasi na kuuawa na polisi licha kutohusika katika makabiliano yaliyosababisha milio ya risasi. Hayo yamebainishwa na uchunguzi wa BBC Africa Eye. Uchambuzi wa kitaalamu wa ushahidi wa kisayansi uliofanywa na BBC World Service unaashiria kuwa huenda risasi zilizowaua watu hao zilifyatuliwa na kikosi maalum cha polisi kinachohusika na ulinzi wa rais. Tukio hilo lilitokea katika uwanja wa michezo uliokuwa umejaa maelfu ya watu waliokuwa wamejitokeza kuona mwili wa Raila Odinga. Halima Nyanza na maelezo zaidi.
11: ni waombolezaji wakati mwili wa Raila Odinga uliporejeshwa Kenya. Hata katika kifo, kama ilivyokuwa katika maisha yake, Raila Odinga alikuwa na uwezo wa kuvutia umati mkubwa wa watu. Makumi kwa maelfu ya watu walijaa katika mitaa ya jiji la Nairobi kuona mwili wake mwaka mmoja uliopita, wakati jeneza lake liliporejeshwa nchini kutoka India, ambako mwanasiasa huyo mkongwe wa upinzani na aliyekuwa waziri mkuu alifariki akiwa huko. Umati ulikuwa mkubwa kiasi kwamba mamlaka ziliacha mpango wa kuweka mwili huo katika bunge na badala yake kuelekeza katika uwanja wa michezo ulioko pembezoni mwa jiji. Waombolezaji walikaa uwanjani na katika majukwaa ya watazamaji. Andrew Kenga alikuwa miongoni mwao, alirekodi video kwa ajili ya TikTok.
12: Outside there was no security.
13: Kwa nje hakukuwa na usalama. Kila mtu alikuwa akiingia kupitia mlango wote uliokuwa wazi. Watu walikosa subira kusubiri mwili wa Raila. Kulikuwa na baadhi ya wanasiasa waliokuwa wakijaribu kutuliza umati, wakiwaambia watulie tu, mwili ulikuwa njiani.
11: Saa za kusubiri katika joto kali bila maji wala taarifa rasmi ziligeuza mkanganyiko kuwa hasira. Mzozo ulizuka katika sehemu iliyokuwa karibu na uwanja iliyotengwa kwa ajili ya rais na viongozi wengine wakuu, na kufuatiwa na milio ya risasi. Vincent Ogutu mwenye umri wa miaka 36 alikuwa mmoja wa wanaume watatu waliouawa baada ya kupigwa risasi kifuani. BBC Africa Eye imetumia miezi kadhaa kuchambua mamia ya video na picha. Tumembaini Vincent akiwa ameketi sehemu ya juu ya jukwaa, umbali wa zaidi ya mita 160 kutoka eneo la vurugu lililokuwa chini. Mwili wake unatolewa na kupakiwa nyuma ya lori. Baba yake akiwa amekata tamaa, analia kwa uchungu juu ya mwili wa mtoto wake huyo wa pekee. Uchunguzi huru bado unaendelea. Mwaka mmoja baadaye, mke wake Yvonne na watoto wake watatu wanataka kujua kwa nini aliuawa na nani alihusika.
14: Nitajitahidi sana kuwa mwanamke mwenye nguvu. Unajua, mwenye nguvu sana. Lakini ndani kabisa ya moyo wangu kuna pengo. Unajua, inaumiza sana kwa sababu wakati mwingine unakaa tu na kujiuliza,
15: Kasarani, there was so many people, so many of them. Why him?
14: Kasarani kulikuwa na watu wengi sana. Kwa nini yeye?
15: Why him?
11: Uchambuzi wetu wa kisayansi wa mwelekeo wa aina ya risasi unaelekeza katika eneo la watu mashuhuri, yani VIP, ambako tunaweza kuwaona maafisa wakilenga, kwa ndilo eneo linalowezekana zaidi kuwa chanzo cha risasi zilizomuua Vincent. Milio ya risasi uwanjani. Wanaume hawa wamevalia mavazi maalum ya kiusalama, huku nyuso zao zikiwa zimefunikwa. Tumebaini kuwa ni sehemu ya kitengo maalumu kinachohusika na ulinzi wa rais. BBC haiwezi kuondoa uwezekano kwamba maafisa wengine pia walifyatulia risasi. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya, Kipchumba Murkomen, ambaye alikuwepo uwanjani siku hiyo, alituambia kuwa matokeo ya uchunguzi yataamua hatua zitakazochukuliwa.
16: We continue sending our condolences. Tunaendelea kutoa pole kwa familia zilizopoteza wapendwa wao. Hebu niwaambie, hata kama mwanao au binti yako alihusika katika kitendo chochote au jambo lolote kama hilo, bado ni jambo gumu lenye uchungu kwa kila familia. Act or so forth.
11: It's still painful for every family. Uchunguzi wetu haukupata ushahidi wowote kwamba Vincent au waathiriwa wengine wawili, Evans Kishe na Jida Burka, walihusika katika kosa lolote lile siku hiyo. Tuliwaeleza polisi wa Kenya matokeo ya uchunguzi wetu. Walikiri kwamba kuna mafunzo makubwa waliyopata ili kuboresha mwitikio wa polisi na kufanya uwe wa kitaalamu zaidi. Shirika huru la kusimamia utendaji wa polisi nchini Kenya, IPOA, ambalo linafanya uchunguzi kuhusu matukio haya, halikujibu ombi letu la kutoa maoni.
0: Ni taarifa yake Halima Nyanza. Kama ulivyosikia hapo awali kwenye taarifa zetu, wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wamefanya mashambulizi makali katika maeneo tofauti nchini Saudi Arabia na kusababisha vifo vya makumi ya watu na kuvuruga usafiri wa anga. Leo katika Gumzo tunaangazia mzozo huu kati ya Yemen na Saudi Arabia. Awali nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rabi, na nimeanza kwa kumuuliza hatua hii ya Wahouthi inaashiria nini.
2: Ni vigumu sana kuipata tafsiri ya moja kwa moja kuhusu hili swala, lakini unaweza ukajirudisha nyuma kidogo asili ya mgogoro, na naweza kusema kuwa licha kuwa kulikuwa kuna makubaliano kabisa yalikuwa kwenye meza, lakini ilionekana kama kulikuwa kuna ceasefire tu, kwa sababu matatizo mengi yalikuwa bado hayajatatuliwa, na hiki kilichotokea hivi sasa ni muendelezo wa kile kilichoanza kwenye mgogoro wa Gaza ukahamia upande wa pili wa Iran, na sasa umekuja upande wa pili, mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia, na sasa inaonekana sasa inakuja ni kama vita kamili. Na ukiangalia washirika wa mkataba wa Maka ambao ni Pakistani na Uturuki, ambao wanaingiza miguu na kutoka, wanaashiria huenda kikazuka kitu kikubwa zaidi ya hapa, labda kitokee suluhu, lakini bado ishara inaonekana kama ziko ngumu kidogo.
0: Unadhani vita hivi kwa sasa kama ulivyovitaja vimekuwa vya kikanda?
2: Kwa kile kinachoelekea huenda ikawa vita ya kikanda, lakini kwa sasa bado kuna kile ambacho kinasukuma. Unajua, kwa sasa utaona kuwa Irani ambao wanatajwa ni washirika wa moja kwa moja wa Wahuthi bado wanajaribu kujitenga na hii vita, kuonekana kama kuwa Wahuthi hawaamrishwi na Irani wala hawapokei maagizo ya Irani, wana uwezo wa kutekeleza wao wenyewe, licha kuwa shutuma zinaenda sana kwa Irani. Lakini hata washirika ambao walisaini makubaliano miezi miwili iliyopita kule Maka, au mkataba uliojulikana kama mkataba wa Maka, yani nakusudia Uturuki pamoja na Pakistani, pia na wao wamekuwa na matatizo ya ndani, lakini pia wanahofia kujiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro, kwa sababu wote wanapima upepo wa ndani, lakini wakati huo wanajaribu kudumisha ushiriki wao moja kwa moja na Saudi Arabia. Lakini kuna wale ambao waliambiwa kuwa wanaweza kujiunga na mkataba huo baada ya mkataba kusainiwa, kama Misri, UAE na nchi zingine kama Qatar, bado pia na wao wanasita kujiunga na mkataba huo kwa sababu ya hofu ya haya yaliyozuka.
0: Rabi, kwa nini unadhani inakuwa vigumu kuadhibiti Wahuthi licha ya Saudi Arabia kutumia mabilioni ya fedha katika masuala yake ya kijeshi?
2: Na hili limekuwa swali kubwa. Wengi wameona kuwa kwa sababu leo hii mfano Saudi Arabia imekuwa ikitoa au washirika wa Saudi Arabia wakitoa shutuma dhidi ya Wahuthi. Mfano, utaona siku yote ya jana kulikuwa kuna lawama za kimataifa kuhusu harakati za Wahuthi ndani ya Saudi Arabia. Lakini wengi hawahoji uwezo wa Saudi Arabia kukabiliana na hiki kitu. Kwa nini wanashindwa kuadhibiti? Unashindwa kuadhibiti kwa sababu unakabiliana na yule ambaye hana cha kupoteza. Alafu wewe una vingi vya kupoteza. Nadhani Saudi Arabia kama wangejiuliza awali, kwa sababu walisha kuwa na hawa kwenye vita takriban miaka minane. Katika kipindi chote hicho Saudi Arabia iliongozwa na muungano mpana zaidi kuliko wa sasa, ambao labda unaweza ukamlaumu Uturuki, ukamlaumu na mwenzake labda Pakistani. Mara hiyo walikuwa na muungano mkubwa zaidi, lakini muungano huo pia haukutoa majibu kwa Saudi Arabia. Sasa katika kipindi kirefu hawa Wahuthi wamekuwa kijipanga kutengeneza makombora zaidi, lakini kile ambacho kimekuwa ni maswali mengi zaidi ni kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ya kujilinda imekuwa shida, kwa sababu mfano Israeli ni nchi ambayo ina mifumo mingi sana ya ulinzi na imekuwa ikijitahidi sana kujaribu kuzuia mashambulizi, kwa sababu Israeli ni ndogo sana ukilinganisha. Saudi Arabia ni nchi kubwa sana. Saudi Arabia ni nchi kubwa, Tanzania inaingia na nusu. Sasa ina vyanzo vingi au ina miradi mingi au ina vitu vingi ambavyo huwezi kuweka mifumo ya ulinzi karibu kila sehemu kudhibiti. Ndio maana unaona kuwa mashambulizi yanayopiga uwanja wa ndege unapelekea kufungwa Riyadh na viwanja vingine vinashambuliwa na Aramco inashambuliwa na maeneo mengine inafikika, kwa sababu hii ni nchi kubwa ambayo sio rahisi kufunga mifumo ya ulinzi ambayo kila kona. Sasa hapa ndio shida kubwa. Kuadhibiti Wahuthi ni kazi kubwa, kwa sababu nao pia wana uwezo mkubwa, wana teknolojia kubwa ambayo wanayo ya makombora na yanaweza kufika kokote kule.
0: Nini unadhani, Rabi, kinaweza kutokea sasa ikiwa mashambulizi ya Houthi yataendelea, ikikumbukwa kwamba kiongozi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alikuwa amemwomba Trump kuingilia kati lakini akakataa kufanya hivyo awali?
2: Hakuna anaweza kuishinda hii vita moja kwa moja, hata kama Marekani itaingilia kati kwa usaidizi dhidi ya Wahuthi, kwa sababu tunayo kumbukumbu mwaka jana pia Marekani ilikusanya zaidi ya nchi 50 kwa sababu Wahuthi walizuia lango lile la Bab al-Mandeb katika mgogoro wa Israeli na Gaza. Sasa tuliona zaidi ya nchi 50 ziliingia katika vita na Wahuthi, lakini mwisho yote hata Donald Trump aliomba meza ya mazungumzo.
0: Hii ni BBC.
17: This is the BBC. There are no programs on this channel at present. Details of all our services are at bbcworldservice.com.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
10: Kwa kweli sijajua.
9: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited. Ubora wa kuaminika.
11: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
12: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
11: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma Moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
7: Moto umechoma sana.
13: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
14: Kanuni zipi mwenyekiti?
13: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
11: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
15: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
16: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
17: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
18: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
19: Wow.
18: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
20: Jamani, mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
21: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
20: We mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
21: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
20: Ah, kumbe mazungumzo yanawalinda.
21: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
22: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
23: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
24: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
24: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
24: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
7: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
14: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
24: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongera atikadeni pendi hata atik atanifanya nyani, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
24: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
14: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
24: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
7: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
24: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
19: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
24: Weka mkono wako kifuani.
7: Hawachukuli maanani kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
24: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitishiki sisi wanyonge. Mbaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi wanatapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kwanza saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii ni Nyambizi. Nyambizi. Tulia. Tulia. Iringa. Iringa. Mafinga. Ilula. Njombe. Mbeya. Na Dodoma. Na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
13: Nuru FM.
14: Nuru FM. Nuru FM.

tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu, sio bwana? Leo tumeanza na Simba wa Yuda. Lakini kwambie, Ijumaa tutamaliza na Kaswida. Nina kwambia, wanaitwa kijito nyama.

E bada, ni kushukuru sana pia wewe ambaye umeanza na sisi asubuhi ya leo kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Hili ni Nyambizi kuanzia sasa mpaka 4 kamili asubuhi. Victor Christian Chakudika kwa kushirikiana na Gerard Enoch Malekela walitupa dhamana ya kuendesha kipindi hiki. Watu wawili, Azori Orema, niko hapa nikiwa na Saum Bin Said.

0: Uko sawa?
1: Nipo sawa.
0: Uko vizuri eh?
1: Alhamdulillah.
0: Kama kuna vitu kama viko sawa hivi. Wewe unaonaje kwa?
1: Kabisa.
0: Kwa sababu nikiangalia kama kuna vitu viko sawa. Au kuna watu wamezungusha.

Olela. E bwana, karibu sana msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, dakika 54 tangu 12 kamili asubuhi. Tarehe 12 mwezi wa 10 2026. Naomba nikwambie jambo moja. Kama ulikuwa hujui, hawa kijitonyama uinjilisti. Iliitwa kwaya ya uinjilisti kijitonyama. Historia yake hii kwaya bwana. Kilikuwa ni kikundi kidogo tu. Chana kikundi maarufu kabisa cha uimbaji.

0: wa nyimbo za injili kutoka ushirika wa Kijito Nyama pale,
1: okay,
0: wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania,
1: mm,
0: kwa maana ya KKKT jijini Dar es Salaam.
1: Mm.
0: Kwaya hii bwana ilianzishwa rasmi mwaka 1986. Nilikuwa sijazaliwa. Hii kwaya ilianza muda ambao mimi sijazaliwa. Ilianza mwaka 1986,
1: okay,
0: hata wewe ulikuwa hujazaliwa. Kubaliane tu. Hata somo ulikuwa hujazaliwa. Hii kwaya ilizaliwa mwaka 1986.
1: Mm.
0: Naomba nikupe sasa. Na ilikuwa na waimbaji nane tu. Waimbaji nane tu. Lakini mpaka sasa hivi ina waimbaji zaidi ya 125.
1: Kutoka nane.
0: Kutoka nane.
1: Mm.
0: Hii kwaya ya Kijito Nyama uinjilisti. Sasa nikwambie, mwaka 1986 ilianza tu kama kikundi kidogo kidogo tu cha waimbaji, walikuwa nane. Wenye lengo kuu la kuhubiri injili kwa njia ya uimbaji. Walikuwa nane tu, kama unavyojua watu wanavyotaka kufanya kitu, maono, wabeba maono wale,
1: huwa
0: wanaanza wachache alafu baadaye wanakuja wengi. Walikuwa nane tu. Huo ulikuwa mwaka gani? 1986. Lakini sasa ilipofika mwaka 1990, baada ya miaka minne baadaye, kulikuwa kuna waimbaji ambao walikuwa wameanzisha, na hao waimbaji walikuwa ni waimbaji wale ambao wanategemewa zaidi katika kwaya hii. Sawa sawa. Waimbaji hao walikuwa wanategemewa, walikuwa ni masoloisti. Unajua masoloisti wale wanaanzisha alafu nyinyi mnapokea.
1: Sawa.
0: Alikuwepo Joshua Mlelo ambaye mpaka sasa hivi yuko. Lilian Mlelo alikuwepo. Albert Mafwenga, Elwin Juka Mafwenga na Esther Castori. Hawa walikuwa ni watu muhimu sana kwenye hii kwaya.
1: Unawataja watu watano.
0: Eh, lakini walikuwa na wengine wengi.
1: Mm.
0: Walirekodi nyimbo nyingi sana.
1: Mm.
0: Na walikuwa na kipindi fulani kinaitwa Upendo Group.
1: Okay.
0: Sasa kipindi hicho, nataka nikwambie, usijue kujiuliza kwa nini makundi mbalimbali ya nyimbo ya kwaya mbalimbali yanavunjika. Ni vitu tu vya kawaida. Ukiona leo makundi yanavunjika usishangae.
1: Na sio kwaya peke yake.
0: Hata makundi ya Bongo Flava, makundi sio ya nini, yani watu walikuwa
1: na umoja
0: yanavunjika. Sasa ilipofika mwaka 1999, hapa mimi nilikuwa darasa la pili.
1: Okay.
0: We! Mwaka 1999 hili kundi bwana likajivunja kidogo. Kina Joshua Mlela, Mlelwa na wengine, wale walikuwa masoloisti na nini, wakajitenga, wakatengeneza kundi jingine linaitwa Kijito Nyama Upendo Group.
1: Wakaona isiwe tabu.
0: Kwa nini wakatengeneza? Walifanya hivyo kwa sababu sasa ili kundi la kwanza Kijito Nyama uinjilisti wakajikuta wana wakati mgumu, kwa sababu baada ya kuondoka kwa waimbaji wa hao wa solo, walimu wa kwaya walilazimika kutunga nyimbo ambazo hazihitaji mwanzishaji. Yani kwamba zile za unajua kwenye kwaya nyingi masolisti wale kuna muda mwingine wanajiona kama ni watu fulani hivi, anaweza kaja kwenye mazoezi anapotaka yeye. Sasa wakasema sasa tunatunga nyimbo hakuna cha solisti wala nini. Unaona bwana? Basi wakadumisha sana ubora wa nyimbo zao. Sasa kwa kuna bato, kukaa kuna kwaya mbili ndani ya usharika mmoja. Hawa wanaitwa Kijito Nyama uinjilisti kwa vijana.
1: Sawa.
0: Kukaa kuna Kijito Nyama Upendo Group. Bwana bwana bwana. Hawa huku ni hakuna Mungu kama wewe. Hawa wanakuambia bam bam wewe. Ilikuwa ni hatari.
1: Moto ulikuwa unawaka.
0: Kwa hiyo ni watu ambao wana studio yao, yani hawa wote wana studio zao za kurekodi video na audio. Umeona?
1: Okay.
0: Wako vizuri. Ili wasipate shida kwenye mambo yao. Kwa hiyo hata leo hii wewe hapo ulipo, nilisema siku moja, kama kuna siku mimi ya Zori nitajikuta bora kuliko Saumu, ndio utakuwa mwanzo wa Nyambizi kuvunjika. Kama kuna siku Saumu utajikuta wewe ni bora kuliko Azori kwenye Nyambizi,
1: ndio mwanzo wa Nyambizi.
0: Ndio mwanzo wa Nyambizi kuvunjika.
1: Sahihi.
0: Makundi mengi yanavunjika kwa sababu kuna mmoja anajikuta kidume, yani anajikuta kama bila yeye
1: maisha hayaendi.
0: Maisha hayaendi. Hata kwenye familia nyingi, hata kwenye ndoa nyingi. inapotokea mmoja anaona kama yeye ndo yeye ni bora, yeye the best. Unajua? Ndo hapo ndo mwanzo wa ndoa kuvunjika. Na ndio maana makundi mengi yanavunjika. Wewe angalia tabia nyingi, ukiuliza kwaya nyingi mbalimbali katika makanisa mbalimbali. Wewe angalia na shetani ana mambo ya ajabu kwa sababu
1: huwa anachagua pa kupitia.
0: Anatembea na wale masoloisti wale wanaoanzisha nyimbo wale. Sasa najua kabisa wale wanajikutaga. Yaani unajivi ushakutana na masoloisti lakini. Ushakutana wale solo wale. Wanajikuta kama ni yaani wao na Mungu ni kama majirani hivi. Anaweza katembea kwa mbumba kwa Mungu akarudi kwake. Ni ile kujikuta wewe ni the best kuliko wengine. Na kuna watu ambao leo hii anasema bila mimi pale mambo hayaendi. Wewe.
1: Nani kasema?
0: Wewe. Hautaki kusema sio mimi ni ndiye ndo the best. Yaani mimi pale ndo kila kitu. Wewe kila kitu wapi bwana wewe? Mama yetu ni akuminua afadhali. Mama yetu. Ndio
1: kupesimu. Ongea nao. Kwenye simu hello. Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya kwako hapo studio.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Bwana Kijani Kikoti wa Mbengeto hapa.
1: Karibu sana.
2: Azuri hapo. Na leo kanichocha kutembea kwa Mungu mpaka kwa Mungu hapa rudi kwake. Ah, bwana sio good bye. Sasa niwaambie kitu kimoja. Kwa imani ya Mungu leo tumeamka siku ya yani tarehe 22. Tuko salama sana. Mimi naomba sana hapo studio leo mmeamka salama. Kwanza mna enjoy. Kwanza sina la kuongea kwenu nyinyi ila naomba niwaombee tu siku iwe njema, baraka ziwe kwenu tele, kubarikiwe wote kwa pamoja.
1: Amin.
0: Asante baba.
2: Amina.
0: Ole la. Ole la. Hello.
2: Bali hapo mjengoni.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
2: Ni sauti ya Raymond Msemwa kipaduka hapa.
1: Karibu sana Raymond Msemwa.
2: Asante na shukuru Mungu tumeamka salama sisi hapo mjengoni gorofani.
1: Sauti kama ambavyo unazisikia, tupo sawa kabisa.
2: Mpe hai sana Azori hapo.
0: Mimi niko vizuri.
2: Upo vizuri?
0: Moja kwa moja. Moja kwa moja. Niko vizuri.
1: Simu moja ya mwisho.
0: Yeah. Haya. Ngoja mbona kama wimbo unaishaisha tena ngoja kwanza. Mambo gani tena? Urapo.
1: Kwenye line simu hello. Haya, napata wakati mgumu kwa sababu anajisikiliza. Kwenye line simu hello.
3: Hello, habari?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
3: Magulika Jembe hapa kutoka Ilula.
1: Karibu sana kutoka Ilula.
3: Asante, nafikiri huyo atakuwa ni Simba wa juzi, Simba Sports Club.
1: Tena amekuwa sio Simba
3: wa juzi. Alikuwa anamfukuza swala.
0: Tena. Shagu hai.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
0: Kwa nini kimetokea?
3: Pamoja, mpe haya ya zoli hapa.
0: Niko vizuri.
1: Uko Dubai.
3: Uko vizuri.
0: Uko vizuri. Kwa nini nimetokea?
1: Uko Dubai.
0: We. Sema sasa. Bwana, tufuate ratiba. Si ndio?
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
9: Hii ni 88.9.
10: 88.9.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nuru FM.
10: Nuru FM.
9: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
11: Niombe sana tusifanye ramli chongani.
12: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
9: Burudani.

0: Asante kwa ujumbe wako ulionitumia ama ulitumia kupitia 0766742929 msikilizaji wa 88.9. Lakini kuna mtu mmoja anasema Asante sana. Bora jikuta anacheka.
1: Tuambie ambacho kinakuchekesha.
0: Azori umenifurahisha sana asubuhi kwa mka na gospel. Niko na furaha kama zote. Asante pia ndugu yangu Mwaisa kutoka hapo lipo, unasema 88.9 Nuru FM masafa ya Iringa mjini, kila kitu kiko sawa. Asante Deva mkuu Alfa Katindasa kutoka Ilula Mtua, unasema kwamba jamani wimbo unamaanisha nini Azori? Maana watu wa Yanga waliposikia tu wameamua kuzima redio. Mimi sijui nini kimetokea. Kila ninapoamka nikutune 88.9 nawapenda sana. Hata Julius Malekela analijua hilo. Asante Patrick Magongo kutoka pale Mafinga mji. Habari hapo mjengoni. Nikwambia Azori na Saum juzi Yesu alimwambia Bartimayo, unataka nini? Akasema nataka kuona. Aliposema nataka kuona, kisha kaona Tomo Gurumo kutoka Kinyambo ama Finga. Ujumbe wa leo, wakati wa anguko lako wengi aweka kumbukumbu la tabia za wanadamu ili utakapoinuka tena usichamentesa ndugu yangu. Musa Uhagile, ujumbe wako ni mzuri lakini umenitesa pia. Bwana Yesu asifiwe hapo mjingoni. Namshukuru Mungu kumekucha salama kabisa. Tunaanza na Mungu, tunamaliza na Mungu. Wa wimbo uliimbwa nilikuwa darasa la pili, umenikumbusha mbali sana. Asante Bariki Mengele kutoka Ngano. Ukasema wimbo Yanga unawahusu kivipi? Francis Kayage, asante kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Unasema niko Ikungwe, nimeamka na Nuru FM nikiwa bado na furaha baada ya kumnyanyasa mtani. Mtani gani? Habari ipo mjingoni. Nikwambia Zori na Saumu. Amerudia ujumbe wake. G kutoka Mafinga anasema Saumu, mwambie Zori mbona ana wasiwasi na Arsenal yake? Jumamosi imeshinda. Pamoja sana. Hatari sana. Sio najionaje?
1: Kwani nani?
0: Jumamosi niliwaonya Yanga, lialia wakilia wakati wa mchezo ukiendelea. Hapo ni kuwasema tu watu, yani Simba wa Yuda anaunguruma leo. Gabriel Shantiwa kutoka Ipogoro. Hapo mimi nilikuwa darasa la 3 from Mkembela kutoka Ilula Ilala. Big God love, asante sana. Lame Kimkush, Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga kwa udhamini wa neno maema na Elimpanzu. Tuko pamoja mpaka tamati. Nini kimetokea? Azori huo ni uongo. Kama mwaka 1986 ulikuwa haujazaliwa, inakuwaje 1993 uwe darasa la pili? Nimesema 99 sio 93. Ndiyo, 1986 nilikuwa sijazaliwa bado, lakini mwaka 1999 nilikuwa darasa la pili. Niambie mbona mnasema shikamoo barabarani hamtaki. Happy Kidehele kutoka Mafinga anatusikiliza asubuhi leo. Azori, hivi fulani angekuwepo sijui kama nyimbo zingepigwa. Kwa nini? Kwa nini asizipigwe? Selina Nyakunga kutoka Itulavano. Nawatakia kila la heri wana Simba wote kwa ushindi wa juzi. Namwambia Deco Chalamila, hiyo ndio Simba. Oh. Kwa nini kimetokea juzi? Changwa anasema kwamba mimi niko mazoezi, naomba wimbo wa Ribasa Moto, bado tuna furaha. Huyu kaanza kuomba nyimbo tena. Yaani kila mmoja na
1: mawazo.
0: Felician Fengo kutoka Gute Salavano anasema timu Nyambizi nawapenda mno. We love you too bro. Oswald Muhema kutoka Mawelewele pale anasema kwamba tuko pamoja kwenye Nyambizi mwanzo mwisho wa kipindi. Nasikiliza 88.9 nikiwa pande za Mawelewele. Msalimie pia dada yetu Diana. Azori, huna lolote wewe. Hiyo nyimbo una maana yako wewe. Simba wa Yuda vipi? Tumekushtukia. Anaitwa Bablu Kuga kutoka Ilula TZ. Sina lolote au sio? Fresh mwanangu. Kaka Azori, huo ukorofi, kwa nini hiyo nyimbo lazima upigishe baada ya kufungwa Yanga? Unatukejeli. Vedaso Chuhila kutoka Ilula Ilala. Jamani mimi
1: na Deus ameuliza kwani mwisho wa kusherehekea ushindi lini?
0: Kwani mimi nimezungumzia mambo ya Simba na Yanga? mimi nilikuwa naeleza wimbo wa Simba.
1: Kumtaja Simba, yani Simba na amechukua maana nyingi.
0: Mimi nilikuwa naelezea kundi la Kijitonyama.
1: Kwa nini leo?
0: Kwa nini yakawa mawili upendo group moja
1: yani,
0: na
1: yani kwa nini leo?
0: Mbona watu tunakuwa na mambo mengine waulizi kwa nini leo?
1: Ndio sasa watu wanauliza kwa nini sasa.
0: Na leo nitakuja na
1: mwisho wa kusherehekea ni lini?
0: Baadaye pia nitakuja na utafiti wa kujiamlia. Si wanaume wanapenda sana kunganganiwa. Basikia mimi nataka mwanamke aninganganie. Nitakuja kuletea sifa za mwanaume ambaye ananganganiwa na wanaume. Ukitaka unganganiwe.
1: Ananganganiwa na wanawake.
0: Yes, kumradhi msikilizaji. Yaani ukitaka kuwa ni mwanaume ambaye unanganganiwa na wanawake, nitakuja na sifa hapa. Ziko sifa kama saba.
1: Sawa.
0: Kama nataka kunganganiwa. Bwana, mimi
1: sahili pia tunapewa ya kutosha na Yas Tanzania. Tutakuja kupitia jumbe zao kadri ambavyo unajali wa time hapo mbele, si ndivyo? Na kubwa zaidi sisi tunakwambia kama Watanzania tumeshatambua mtandao wa viwango Tanzania, na ni mtandao wa Yas pekee ambao unatupatia 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao ambao una minara zaidi ya 1900. Sawa. Tukisema hivi maana yake ni kwamba ni mtandao ambao umeenea kote nchini, si ndivyo? Lakini kubwa zaidi ni kwamba uwekezaji ambao umefanyika wa kiasi shilingi trilioni 1.2 ndio unasababisha haya yote ambayo sisi tunayashuhudia. Ukiachia mbali hilo, ni mtandao ambao unatupatia ile kasi ambayo sisi tunastahili kama wa Tanzania ili kukamilisha malengo yetu. Na sisi tunakwambia ifike pahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango pekee ni mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili uweze kuzoea viwango ambavyo unastahili, si ndivyo? Hivi ndivyo ambavyo sisi tunafanya asubuhi hii kabla hatujaelekea kule kwenye upekuzi wa magazeti asubuhi ya leo.
0: Sahihi kabisa. Na kwa sababu tupo na mtandao ambao ni wa viwango nchini Tanzania.
1: Shamaliza yani, tushaishia.
0: Na pia jana nilikuwa na shuhudia mechi mbalimbali. Na hizo mechi pia nilizokuwa na shuhudia ni kupitia Azam TV.
1: Sawa sawa.
0: Mambo yalikuwa mazuri sana. Sijajua nini kimetokea kwenye mechi zingine, ila nilikuwa naangalia jana.
1: Ulipokuwa na shuhudia wewe?
0: Kuna timu moja inaitwa Liverpool. Unajua Liverpool?
1: Yes, Liverpool.
0: Imepigwa. Yaani imebondwa. Imebondwa.
1: Mbondeko.
0: Unajua kuna kupigwa na kubondwa. Ukisikia wamembonda, basi Liverpool wamebondwa siku ya
1: jana. Jana, okay.
0: Wamebondwa. Lakini sasa kuna timu moja inaitwa Manchester United. Mwantesa. Bwana, endelea kutumia kisimbuzi cha Azam TV kwa sababu Azam TV ndio kila kitu. Azam TV wanakupa burudani. Azam TV wanakuambia moto juu ya
1: moto.
0: Yaani ni wewe tu. Ukitumia ama kama unatumia Azam Pesa, ukanunua kifurushi chako cha shilingi 2028, wanakupandisha grade. Unapandisha kifurushi cha juu zaidi. Kwa hiyo wewe unaamua tu ufanye nini. Si ndio?
1: Tarajia hapa. This weekend bwana sisi tumeng'ara kwenye mambo ya urembo.
0: Sawa, tuna mambo mengi.
1: Na miongoni mwa mambo mengi ni pamoja na hili.
0: Kuna Miss Global, sijui Miss Grand,
1: Miss Universe.
0: Universe kuna yani vitu vimekuwa vingi vingi hapo katikati hapo. Kuna uteuzi huko CCM huko nini.
1: Kila kitu.
0: Yaani mambo ni mengi nini yani.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu.
2: lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Dugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Na kwa kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari. Na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
9: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
10: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
11: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM.

0: Dakika ni 19 tangu saa 1 kamili asubuhi leo. Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Na kipindi hewani kinaitwa Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi, na nikufahamishe kwamba kwenye mitandao ya kijamii ukianza na Facebook pale andika Nuru FM Radio 88.9. Ukienda pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi. TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Lakini kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Ukiandika hivyo basi utatupata moja kwa moja na utatufuatilia kama ambavyo engineer Benjamin anatusikiliza kutoka kule mkoani Mwanza basi na shaka. Lakini Fadhili na kupeja kutoka Ruangwa
1: mkoani
0: jijini Mwanza. Lakini vile vile Fadhili na kupeja kutoka pale Ruangwa mkoani Lindi.
1: Sawa.
0: Anatusikiliza, lakini pia mzee Said kutoka pale County Nairobi anatupata kwa uzuri kabisa. Lakini kama ambavyo King Skuma kutoka pale Bariadi anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Na wengine mbalimbali ambao pengine bado hawajatuambia kwamba wanatufuatilia kwa internet kutokea maeneo gani.
1: Okay.
0: Lakini kikubwa ni kwamba wanasikiliza 88.9. Mimi ni Azori Orema Fastborn, niko na Saum Said First Lady mpaka 4 kamili asubuhi.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Sawa, ikiwa ni Oktoba 12 mwaka 2026, gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ndilo gazeti ambalo na kwenda kuanza nalo likiwa na taarifa katika ukurasa wa ndani. Baba wa aliyeuawa kwa kisu Dodoma ataka mahari. Ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania, unaandika baba wa aliyeuawa kwa kisu pale Dodoma ataka mahari. Ni kupitia gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiandika aliyeua mkewe adai mahari. Aliyeua mkewe adai mahari, ni kupitia gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hii likiwa limeandika taarifa hiyo vizuri kabisa. Na hii ndio habari kuu tulionayo asubuhi ya leo. Weekend ambayo pia imekuja na majonzi baadhi ya watu kuendelea kutekeleza matukio ya kinyama kabisa pale Dodoma, lakini pia Arusha tumepokea matukio kama haya. Na bado tunaendelea kutafuta nini sababu ya haya yote kuendelea kujitokeza kwenye maeneo yetu. Si ndivyo? Ili mjitokeza pale Dodoma bwana wikendi hii. Ni taarifa yenye majonzi, ni taarifa yenye simanzi, ni taarifa yenye maumivu, kwa sababu watu wawili hawa ndio watu pekee wanaoaminika kutengeneza kizazi kipya na bora. Lakini hawa ndio wamekuwa wa kwanza kufanya matukio ya ajabu, ambapo mwanamke mmoja aliyekadiriwa kuwa na umri wa miaka 35 amefariki dunia baada ya kudaiwa kuchomwa kisu shingoni na mume wake katika tukio linalodaiwa kuhusishwa na wivu wa kimapenzi. Tukio hili limetokea bwana katika mtaa wa maili mbili jijini Dodoma, ambapo shemeji wa marehemu Mohamed Idi amesema tukio hili lilitokea Oktoba 8 majira ya saa 2 usiku, ambapo baada ya tukio hili mtuhumiwa alibaki nyumbani hadi asubuhi ndipo alipo pelekwa katika kituo kwa ajili ya kutoa taarifa. Baadhi ya majirani wamedai kuwa mtuhumiwa alikuwa na tabia kumpiga mke wake mara kwa mara. Kutokana na hali hiyo, wameiomba serikali kuhakikisha hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yake. Kwa upande wa mwenyekiti wa mtaa huo pia alipata nafasi ya kuzungumza bwana Maximilian Jeremia, naye amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kueleza kuwa linadaiwa kuchochewa na wivu wa kimapenzi. Na baada ya hapo mtuhumiwa tayari ameshikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi na hatua zaidi za kisheria. Dodoma hii.
0: Bwana. Kwa hiyo umesema
1: huyu alilala na marehemu unajua hadi asubuhi. Baada ya kutekeleza unyama huu.
0: Acha
1: bwana. Akaendelea kuwa naye.
0: Ndio huyu huyu mmoja.
1: Ndio huyu huyu.
0: Sasa ngoja kwanza. Saumu. Hii taarifa inatoka Dodoma, si ndio?
1: Hii inatokea pale Dodoma. Utaona pale Mfaume. Ukiona Mfaume tu ndio umo umo.
0: Sasa sikia. Sio nianzie wapi? Sasa
1: anzia hapo hapo ambapo upo.
0: Huyu ni mwanamume, sio? Ambaye yeye alimchoma kisu mke wake mwenye miaka 35, si ndio?
1: Sahihi.
0: Chanzo cha ugomvi?
1: Wivu wa kimapenzi.
0: Alafu ikawaje tena baadaye?
1: Baadaye akaamua kumchoma kisu.
0: Kwa hiyo sasa finiendele. Sasa baba,
1: najua namna ambavyo unapata kigugumizi.
0: Baba mzazi wa hii binti, sawa? Baba mzazi wa Shukrani Amos. Si ndio?
1: Sawa.
0: Mwanamke anayedaiwa kuuawa na mwanaume aliyekuwa akiishi naye. Amegoma kuruhusu mwili wa binti yake kuzikwa
1: mpaka atakapolipwa nini?
0: Na mwanaume huyo akitaka mazishi yake yafanyike kijijini kwao au alipwe mahali ya shilingi milioni 1.2. Amos John amesema mwili wa binti yake unapaswa kuzikwa katika kijiji cha Nyasa Nzasa, kata ya Chihanga, akieleza kuwa mwanaume aliyekuwa akiishi naye ama aliyekuwa akiishi na marehemu hakumlipa mahali hivyo, yani hakumlipa mahali hivyo, hana sababu ya kuruhusu azike mwili huo. Sasa baba huyo amesema pia hamfahamu mwanaume aliyesadikiwa kusababisha kifo cha binti yake. Huku akisitiza kuwa mwanaume mwingine aliyewahi kuishi na Shukran na kupata naye watoto wawili naye hakumlipa mahali. Sasa msimamo huo umeibuka tu na umeibua mvutano mkali kuhusu nani anapaswa kuchukua jukumu la mazishi ya marehemu, huku familia ikikabiliwa na majonzi kufuatia kifo chake kinachodaiwa kuhusishwa na ukatili wa mwenza. Naendelea.
1: Sawa.
0: Shukran alikutwa amefariki dunia ndani ya chumba alichokuwa akiishi katika mtaa wa maili mbili kama alivyozungumza Saumu, eneo la Mkwajuni, kata ya Kiwanja cha Ndega, jijini Dodoma, akiwa na jeraha shingoni. Inadaiwa kuwa aliuawa usiku wa kuamkia Oktoba 9 na mwanaume aliyekuwa akiishi naye aliyetambuliwa kwa jina moja la Rashid, ambaye alikuwa fundi viatu katika mtaa huo. Sasa mzee bwana yeye ametia mgomo. Amesema bwana, mimi siwezi nikaruhusu binti yangu azikwe wakati mahali bado nawadai.
3: Majina naitwa Amos Msuliche John. Ni mkazi wa kijiji cha Nzasa, mtaa wa Chamwino. Jana tarehe 9 mishale ya saa 8 nilipata taarifa ya mwanangu Shuku kufa. Hatua tuliofikia, mimi niliwaambia jamani, kama kweli mlimua huyu mtoto kwa sababu hamkuja kujijulisha, kwa mila yangu na desturi yake, naomba huu mwili kama mnauhitaji, basi mlipe milioni 1,500,000 mchukue mnani mwili wenu. La sivyo, kama hamtalipa, basi mimi naenda kuzika Kikristo.
4: Hili tunalipinga kwa nguvu zetu zote, na tuna halifurahishi umma, halileti picha nzuri kwa jamii, na sio utamaduni wa Tanzania. Kwa kawaida kabisa binadamu tunatakiwa tuishi kwa maelewano. Mnapofikia hatua ya kuanza kugombana, sio lazima mpaka mwanze kutoana roho. Kuna namna nyingi za kuweza kufanya mazungumzo na kusahihishana na kurekebishana, lakini sio mpaka mwanze kuchomana visu, mwanze kupotezana maisha na vitu kama hivyo. Hiyo wanaume jamani, tuishi kwa wema, sisi ni dada zenu, ni mama zenu, ni shangazi zenu. Sio masuala mazuri ya kupigana mpaka tunafikia hatua ya kupoteza uhai.
1: Hii ni Dodoma, si ndivyo?
0: Hiyo ni Dodoma.
1: Huyu amefariki, baba anadai zake mahari. Lakini tuunganishe na pale Arusha, ambapo mwanamke pia amenusurika kifo baada ya kipigo kutoka kwa mume wake. Huyu naye amenusurika. Ambapo unaambiwa kwamba mwanaume mwenye umri wa miaka 35 yeye anadaiwa kumnyonga na kumpiga mke wake mwenye umri wa miaka 32 pale Arusha, ambapo amechoma pia moto vyeti pamoja na nguo zake. Mwanaume huyu ametambuliwa kwa jina la Asumwisie Mwajeka mwenye umri wa miaka 35, ambaye amedaiwa kumnyonga na kumpiga mkewe Juliana Shirima mwenye umri wa miaka 32 sehemu mbalimbali za mwili wake, katika tukio ambalo limetokea mchana wa Oktoba 11 katika mtaa wa Elwanyi, kata ya Terat, Arusha. Akizungumzia tukio hilo, Juliana amesema mume wake alimpigia simu na kumuuliza alipo, baada ya kumuelekeza kuwa alikuwa ameenda saluni asimu Mwise alimwambia kuwa angemfuata. Juliana amesema mume wake alifika akiwa na rafiki zake akampika akampakia kwenye gari na kwenda naye nyumbani. Na walipofika nyumbani Asumwise alimwagiza rafiki yake abaki ndani ya gari huku injini ikiwa imewashwa kabla ya kuingia ndani na kuanza kumpiga na kumnyonga. Juliana amedai kuwa kabla ya tukio hilo mume wake alichomoa kamera za CCTV zilizokuwa nyumbani kisha akachoma moto nguo zake, pochi yake na nyaraka mbalimbali zikiwemo vyeti vyake vya kuzaliwa vya watoto wao na vyeti vyake vya kitaaluma, ambapo ameeleza baada ya kumshambulia mume wake alichukua simu yake na kuondoka nayo, hali iliyomfanya kukosa mawasiliano na ndugu zake. Na baada ya tukio hilo Juliana amesema aliripoti katika kituo cha polisi na kuchukua PF3 kwa ajili ya hatua za kisheria, na kwa sasa alikuwa anaelekea hospitali kwa ajili ya matibabu kutokana na maumivu na majeraha aliyoyapata. Kwa upande wake mama mzazi wa Juliana amesema waliwahi kumuonya binti yao achane na mwanaume huyo kutokana na hofu ya usalama wake. Hata hivyo Juliana amesema aliendelea kuvumilia hali hiyo kwa sababu ya watoto wao wawili. Asumwise Mwajeka ni mfanyabiashara wa mazao ambaye mara nyingi husafiri kuja Iringa kwa shughuli zake za kibiashara. Menelewa Naambiwa tukio hili pia linahusishwa na wivu
0: wa kimapenzi
1: ukisikia tu wivu kwa wanafamilia wawili ni wa kimapenzi bosi.
0: Tutarejea.
5: Nyeva gito, tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami, nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
9: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
10: Asante mama. Huyu hapa.
9: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
10: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
9: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
10: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
9: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia, na asipotibiwa mapema anaweza akapoteza maisha.
10: Nini?
9: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia? Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
10: Sio gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
10: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Mafinga, mko tayari?
12: kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: taarifa mbaya zaidi za mauaji, si ndio bwana? Huyu ndugu yetu Rashid Mfaume bwana, yeye alichokifanya pamoja na kwamba ametekeleza tukio kubwa kabisa hili la kuweza kumuua mke wake anatuhumiwa, yeye bwana pamoja na hayo akalazimika kulala na marehemu mpaka asubuhi. Marehemu anaitwa Shukrani Riziki, ana miaka 30. Na kwenye maelezo ambayo umeyazungumza hapo Saumu ni kwamba shemeji wa marehemu anasema kwamba kwanza wanandoa hawa walikuwa na migogoro ya mara kwa mara, huku akieleza kuwa mtuhumiwa alikuwa na tabia ya kumpiga nani?
1: Mkewe.
0: Sasa
1: licha ya hapo anasema walishazungumza na ndugu yao wakamwambia ondoka, huyu bwana iko siku atakuua. Akasema siwezi kuondoka sababu wanaye.
0: Sasa iko hivi, hii ni hali ya taharuki ambayo imewakuta ndugu zetu kutoka pale Dodoma, si ndio bwana?
2: Majina yangu mimi naitwa Mohamed Idi Chipula, ni mkazi wa maili mbili hapa. Huyo aliofariki hapa ni shemeji yangu, yani mdogo wake kwa mke wangu. Kwa kweli tukio limenisikitisha sana, sababu hata yule kijana pia aliyemuoa mimi namfahamu vizuri toka bado akiwa kijana mdogo mpaka leo. Huyu kijana aliyemuoa anaitwa Atibu, na nashukuru vyombo vya sheria vimechukua sheria zake, kwa sasa yuko chini ya mikono ya polisi.
3: Pengine chanzo mpaka marehemu anakuwa chanzo ni nini?
2: Kwa kweli ugomvi wao ni wa muda mrefu sana, yani ugomvi wao ni wa muda mrefu. Kila anapopigwa huyu shemeji yangu huwa anakuja sana nyumbani, hata hiyo saa nane usiku mimi nampokea nakaa naye. Baada ya kaa naye, basi atakaa asubuhi, ataondoka tena. Ila mimi ni mshauri sana shemeji, kama vipi umeshindwa kuishi na huyu mtu, kaa utulie, la sivyo huyu mtu atakuja kukuua. Hilo jambo na hata mamku wangu naye aliliongea, kwa hiyo ina maana ni jambo ambalo tumeshalizungumza na leo na leo mpaka limetokea hivi, tunasema da, ni yale maneno ambayo tulikuwa tukizungumza leo yamekamilika.
4: Kilichokuwa kinapelekea kugombana ya mara kwa mara ni
2: kwa kweli hawa watu, unajua watu wakishakuwa ni walevi, basi unajua mambo yanakuwa ni mengi. Shemeji yangu ni mlevi, na yule pale mimi naye ni mnywaji, basi inakuwa ni tatizo.
3: Alikuwa na mwambi gani huyo
2: aliyeuawa? Huyo aliyeuawa ana miaka kama 30 na kama si miaka 30. Ni miaka 30.
3: Mtumio
2: nadhani ana miaka kwenye 30. Mimi nadhani yule namna anaweza kaa 39. Mimi nimemzidi kama sio 39 40. Yes.
3: Utaoko sasa ngine kwenye nini?
2: Kweli. Mimi ni wasii tu labda vijana ambao wana bado wajengea pia katika mahusiano au na walioingia katika mahusiano. Mwanamke apigwe kwa staili hiyo aliyopigwa huyu shemeji yangu, inauma sana. Sababu uwezi ukachukua kisu kamchoma mtoto wa kike hata siku moja. Ni jambo la kusikitisha sana. Huyu bwana kwa kweli mimi nasema hata hivyo hawa wananchi unaoona wamesimama hapa, wangeachiwa huyu jamaa, ni wanamfahamu, lakini wangeachiwa huyu jamaa wangemuua. Sababu wananchi nanyi hapo unavyoona wana hasira kweli kweli, sababu ni tendo la kinyama kabisa lilifanyika. Uwezi ukatoka hapo kaenda kumchoma mwanamke kisu mazingira haya, sio sawa sawa kabisa. Shemeji yangu amechomwa kisu hapa.
3: Pengine wakati anafanya chukuko alikuwa amelewa?
2: Alikuwa hajalewa, ila alikuwa kuna kulewa na kuonja. Yaani maana yani mtu akiwa amekunywa labda bia moja, uwezi ukasema kwamba amelewa, huyu ameshtua tu. Lakini jana nasikia amejichapa sana bwana. Mimi kesho mtakuja kuniona kule magereza. Sasa huwezi jua hilo tukio alifanya ngasa ngapi. Na maana jana hilo tukio kalifanya mida ya 2:00 kwa mujibu wa habari huko ndani alivyo tano ndo amesema hivyo. Bwana hili tukio nimelifanya mimi 2:00. 2:00 ya usiku. Na akalala naye hivyo hivyo. Amelala naye mpaka asubuhi. Na jambo lingine pia yani inawezekana hata na kitu kingine alikifanya, kwa sababu kwa mujibu wa polisi ameulizwa pale na amesema huyo yani mtu ameona mtu kalala na anafanya naye tendo la nani, sio sawa sawa kabisa. Sio sawa sawa kabisa. Huyu jamani yani amekaa kinyama kabisa. Ni inauma sana.
3: Inasemekana dada alikuwa mjamzito kweli.
2: Kwa kweli kwa sababu la ujauzito bado hatujaangalia, hii kazi tuachie wenyewe. mapolisi watatupa majibu kwa sababu mimi shemeji yake nipo. Tufuatilie ili tupate kujua kama je kweli alikuwa mjamzito
4: au ana. Marehemu
2: anaitwa Shuku.
4: Jina lake kamili.
2: Uko mbele huko anaitwa Shukrani. Shukrani ila tumezoea kukatisha tu Shuku. Baada ya kufanya tukio kwanza aliondoka kaenda kunywa pombe. Kaenda kwenye baa ya watu kanywa pombe na ajalipa hela. Mpaka sasa hivi na nimeshapata taarifa zake kwamba hajalipa hela kwenye hiyo baa ya watu leo. Oh, asubuhi alipoamka akaenda akaenda kituo cha polisi cha kata yetu hapa cha Kindege hicho cha wajenzi, akaenda kujisalimisha akasema jamani mimi namhamisha mwanzangu naona amki jana niligombana naye. Unaona? Baba namhamisha haamki. Sasa sijui tunafanyaje ndo baada hapo polisi akasema hebu twende. Baada ya kuja hakuja naye huyu mtumio mpaka hapa ila alitumwa mtu kuja kuhakikisha ni kweli. Walivyohakikisha ni kweli basi ikabidi wamchukue mtumio audi naye kule kwamba huyu mtu tayari ameshafariki. Kwa hiyo ikabidi audi naye kule au chini ya uangalizi wa polisi kisha baada hapo ndo wakapiga sentro kule makao makuu kwa ajili ya baada mapolisi hawa hapa kituo cha wajenzi ikabidi wapige simu sentro ndo wakawa wamechukua hiyo taarifa. Ni sahihi kwa sababu kwa jinsi inavyoonekana mpaka na yeye mwenyewe maelezo anatoa. Sasa nzani utafanyaje? Maelezo ndo anatoa mwenyewe mtumio sababu tuko naye ndani. Alisema bana etu angalia hata sisi wenyewe wote tumefanya hivi. Yaani maana ni kitendo ambacho kinaumiza dadangu. Siwezi kukizungumzia sana.
0: Hili tukio limetokea Dodoma. Hawa wanandoa wote of course wanakunywa, si jambo baya kwamba kuwa kunywa pombe si jambo baya maana sasa unajua sio wote wanaokunywa pombe wanakuwa hivi, lakini huyu ndugu yetu bwana Rashid alichokifanya ni kwamba baada ya kutekeleza mauaji kwa mke wake aliondoka akaenda kunywa kwenye hiyo baa. Alipomaliza kunywa kwenye hiyo baa akarudi nyumbani, na kwenye baa kule hakulipa fedha, akaingia chumbani akalala na yule mwanamke. Lakini kwenye kulala kwenye kitanda kimoja na yule mwanamke hakuishia hapo tu, akashiriki naye tendo la ndoa akiwa amefariki dunia. Yani akashiriki tendo la ndoa na marehemu mke wake Shukran, sawa sawa. Alafu asubuhi ilipofika akaondoka akaenda polisi kujisalimisha, akaenda kuambia polisi e bwana mimi nimelala na mke wangu lakini simuelewi.
1: Namuamsha
0: naona haamki.
1: Lakini pia jioni yake alijitapa kwa majirani kwamba kesho naweza mkanisikia mimi niko kituoni.
0: Alijitapa hivyo kwa majirani. Ina
1: maana ni jambo ambalo alishalipanga tayari.
0: Baadaye polisi wakafika pale wakamchukua na maelezo mengi ambayo amejieleza kwa mujibu wa shemeji. Sasa umemsikiliza hapa anatupa maelezo mazuri juu ya tukio la bwana Rashid Mfaume ambaye yeye amefanya tukio moja la ajabu kwa kutokea duniani, na pengine tunasema kwamba chukua tahadhari kuzuia hatari. Tumesema hili ni tukio ambalo limetokea pale Dodoma, lakini tukasema kwamba hata kule Arusha
1: Kuna tukio
0: kama hili ambalo pia mwanaume mmoja ambaye yeye kwa sababu ya huu unaoitwa wivu wa mapenzi amechoma kila kitu cha mke wake, vyeti vya kuzaliwa, vyeti sivyo vya nini, vya kitaaluma, vyeti vya nini,
1: vya watoto wake,
0: CCTV kamera kafanyaje naye. Lakini mama mzazi anasema mimi nilimwambia mwanangu achana na huyo bwana.
5: Kila siku nakwambia atakuja kukuli huko ndani. Unang'ang'ana hapa tu, unang'ang'ania nini? Unakaa na mtu ambaye kutakiwa nini mamangu? Unakaa naye wa nini? Unang'ang'ania hapa kwa sababu gani? Nini?
6: Toka tu.
5: Angekuwa.
6: Angekuwa kweli na sikuwa nyumbani, ilikuwa saluni angenichomea ndani.
5: Ni muda mrefu sana wanazozana. Alisha kaa naye na akamfukuza akarudi nyumbani. Lakini baadaye huyu baba alikuja akarudi akamfuata baba akaongea naye. Akamwambia mimi nataka mke wangu arudi nyumbani. Naomba mke wangu arudi nyumbani. Basi baba yake akukataa kwa sababu tayari wana watoto. Baba akakubali. Akamwambia basi ukienda uhakikishe nakaa msigombane tena. Akamwambia sawa baba. Ndio akamchukua wakaja wakakaa. Lakini walivyokaa, baada ya kukaa huyu baba mara nyingi huyu analalamika. Huyu baba atui matumizi. Mara huyu baba anamtukana matusi ya ajabu magumu kweli, hata siwezi kuongea hapa. Basi mara mwisho mimi amenipigia simu huyu baba. akaniambia naomba umwambie mama Adriana aondoke nyumbani kwangu. Nikamwambia kwani shida ni nini? Akaniambia mimi nataka tu aondoke pale kwangu, mimi simtaki hapo. Nikamwambia sasa na watoto ataenda wapi na watoto? Akaniambia yeye aende tu akapangishe chumba akakaa huko pale kwangu, mimi simtaki. Basi tukakaa kwa vile baba alikuwa yupo. Nikawa sasa nimempigia baba simu. Baba akaniambia basi ngoja nitakuja ili tukae tuongee. Basi baada ya hapo huyu baba Adriana akampigia baba simu. Akamwambia kijana wangu mimi sitaki kuongea nini mambo kwenye simu. Subiri nije pige tukae tuongee. Huyu baba akatulia akumjibu baba chochote, akamwambia tu sawa. Matokeo yake sasa baba ndo amerudi juzi ili sasa amuite baba Adriana waje waongee, ndio haya yametokea leo. Hey.
7: Na leo umepata taarifa kwamba nini kimetokea?
5: Mimi nimepata taarifa kupigiwa na kuna jirani amenipigia hapa. Ndio akaniambia kwamba mtoto wako amepigwa sana. Anataka karibia uliwe. Ni nini shida? Akaniambia bwanake amempiga. Na yeye huyo bwanake yuko wapi? Akaniambia hayupo. Basi ndio nimechukua jukumu la kuja. Nilishamwambia mara nyingi. Yeye Juliana akawa anasema tu mama sasa mimi nitafanyaje na hao watoto, mimi sina kazi. Sasa hao watoto mimi nitafanyaje nao, nitawaleaje mimi mwenyewe? Unaona? Kama mtu atakuja kufia hapo, kama mtu anakuambia ondoka nyumbani kwake using'ang'anie. Ni kauli yangu kama mama. Ya ondoke tu hapa. Atamuua. Aondoke tu, vitu vinatafutwa, anang'ang'ania nini? Huu ni uchafu tu. Anang'ang'ania nini? Wana wamekulia tu kwenye nyumba za kupanga. Mbona mimi nimezunguka kwenye nyumba za watu tu za kupanga? Na si wamekuwa? Kwani hawajakuwa? Hata yeye atazunguka hivyo hivyo na watoto wake watakuwa tu. Lakini asing'ang'anie kitu ambacho mwenyewe hamtaki, anamng'ang'ania. Asing'ang'anie vitu kama hivi, hivi ni vitu vya kupita tu.
0: Juzi tumepokea taarifa, na juzi ilikuwa ni maziko ya Jenny Urassa ambaye alipigwa risasi na mume wake Kweka.
1: Na amepumzishwa pale Machame.
0: Yes, na hawa ni wanandoa. Sasa kuna kitu kimoja inabidi tujifunze hapa. Inawezekana pia kuna mwanandoa anatusikiliza saa hii. Inawezekana pia kuna baba au mama au kuna wale ambao wamesogezana muda huu wanaishi wote kwa pamoja. Kuna mtu hajatoa mahali wala hajatoa posa, hajafanya nini. Huko hapo tu unanyanyua jimu alafu unaishi na binti wa watu. Hujatoa posa wala mahali kwao. Unategemea nini? Moja. Kuna wewe ambaye unaishi na mume wako. Kila siku ni unapigwa kweli kweli. Kila siku unapata kichapo. Yaani unapokea kichapo kila siku. Majirani wanajua kila siku wewe unapokea kichapo. Lakini wewe unasema, "Ah,
1: nitaondokaje sasa hawa wanangu?"
0: Watoto, watoto bana.
1: Ngoja wakuekue.
0: Wakuekue.
1: Mm.
0: Lakini pia kuna wewe mwanaume ambaye maandiko yanasema mwanamke ni kiumbe dhaifu. Tunaposema kiumbe dhaifu kwa maana ya kwamba mwanaume aliumbwa kwa misuli. Mwanamke ameumbwa kwa nyama. Wewe mwanaume ambaye unayo hii unaamua kumpiga mwanamke, unajiuliza kama hivi unampigaje mwanamke? Ni kitu ambacho yaani kwa sababu mwanamke ni kiungo dhaifu kwanza, kiumbe dhaifu, halafu pia wameumbwa hivyo, yani wao wameumbwa kwa nyama, sio kwa misuli kama sisi. Lakini sasa jambo jingine,
1: kuna kikundi cha wanaume tunavyozungumza hivi azori, kila jioni wakikutana wanasema hawa wanawake hawaendi bila fimbo. Hawaendi bila kunyoshwa.
0: Ngoja kwanza.
1: Mwanamke hawezi kukusikia kama hujampiga.
0: Gazeti la Mwananchi kwenye ukurasa wao, ukurasa wa Mwananchi peji yao imeandika hivi, kuna utafiti umefanyika.
1: Sawa.
0: Utafiti unasema, maisha bila mpenzi yanawezekana.
1: Sawa.
0: Naomba nirudie tena. Maisha bila mpenzi
1: yanawezekana.
0: Usio kasema azori anachochea kuondoa zao zivunjike. Utafiti huu unasema kwenye peji ya Mwananchi unasema hivi, kwa miongo mingi ndoa na uhusiano wa kimapenzi vimekuwa vikitazamwa kama msingi wa furaha na utulivu wa kihisia. Hata hivyo, utafiti mpya umeonyesha kuwa maisha ya useja yanaweza kuleta manufaa makubwa kwa maendeleo binafsi, ustawi wa kisaikolojia na kuridhika na maisha kwa ujumla. Utafiti huu unasema ulichapishwa hivi majuzi kupitia mfululizo wa tafiti tatu zilizojumuisha majaribio na uchambuzi wa kumbukumbu za washiriki, uligundua kuwa watu wasiokuwa katika uhusiano wa kimapenzi hupata nafasi kubwa ya kujitambua moja, kujikuza
1: mbili,
0: na kushiriki katika uzo

0: Leo hii siku ya leo ameondoka kupigwa.
1: Umevimba.
0: Siku ya leo amepigwa.
1: Kuna mtu mmoja.
0: Kuna baadhi ya wanafamilia ambao wanapigana kwenye nyumba zao na ndugu zao hawajui. Yaani vikao vyao wanavimaliza wenyewe. Akija ndugu utasikia nimejigonga kwenye ukuta.
1: Umejigonga kwenye ukuta wapi bwana? Kucha zinaonekana, mimi nilikuwa nimekuruzana kucha shingo.
0: Nilikuwa naandaa tu chai nikakwaruzwa na nani.
1: Unajua mtu akikwaruza hivi na kucha shingoni panaonekana kwamba hizi ni kucha bwana. Eh bwana, sivi nilijibamia. Ulijibamiza wapi bwana wewe?
0: Umekuruzwa kwenye ukuta. Sasa ndugu wanasema hivi, ndugu yetu mwenyewe hayupo tayari kufunguka kusema ukweli.
1: Sasa hayo
0: mtu tunamsaidiaje? Kuna watu ambao balozi mwenyekiti wa eneo lao mpaka wamechoka kupokea kesi zao. Wameshawashauri kila mmoja, lakini changamoto iko, hawawezekani kuachana.
1: Lakini shida inaanzia wapi? Ni bora ukachukua tahadhari mapema kabla hujaingia kwenye ndoa, ili maisha yawe vizuri hapo baadaye. Kwa sababu kuna vitu ambavyo kwenye maisha ya kila siku unaweza ukawa unazungumza mara mbili, mara tatu, mara nne, unasema atafanya nini? Atabadilika. Lakini bahati mbaya anaweza sibadilike. Kwa hiyo wewe ndio inabidi uwe na mwangalifu. Mfano, yawezekana wewe ni mwanamke. Ni mwanamke ambaye unataka kuingia kwenye ndoa. Lakini ukiangalia, unaangalia tabia za huyo mume wako. Ana tabia za aina gani? Leo hii umekosea kidogo tu,
0: kipigo.
1: Amekupiga akakufungia ndani. Kaondoka, kesho umerejea tena kuna yeye, basi kwa sababu alikuwa amekasirika.
0: Kasikia maneno kwa watu kakupiga. Kwa sababu sio wote wanaokosea. Wengine wanaume wanakuja kwa kusikia maneno kutoka kwa marafiki, kutoka kwa majirani. Lakini wengine pombe huwa zinawatengenezea hisia, zile imagination, kwamba nimechelewa nyumbani, yawezekana huyu mwanamke kafanya hivi, akija ni kipigo. Kila mmoja ana sababu yake. Hata ukiuliza sasa hivi kwa mwanamke ambaye ameshawahi kupigwa katika ndoa yake, sababu iliyokupelekea ukapigwa ni nini? Tuandikie kupitia 0766744292. Na mwingine anakuambia hata mwezi hauwezi kuisha bila kupigwa. Kuna mwanaume hawezi kumaliza mwezi mzima akawa kwenye ndoa yenye amani na furaha. Haiwezekani.
1: Unadhani tatizo liko wapi, msikilizaji wa 88.9? Natamani kama hata magazeti leo mengine tusisome taarifa zingine.
0: Au mwanaume atuambie yeye mpaka ampige mwanamke huwa anakuwa amekosea nini?
1: Mwanamke huwa anakuwa amekosea nini mpaka mnafikia kwenye hatua hii? Unadhani kwa nini watu wanachezea kipigo lakini hataki kuondoka ndani ya ndoa yake? Unadhani kwa nini mtu anakuwa anapata mateso lakini hataki kuondoka? Kwa nini watu inafikia pahala watu wanaamua kuuana? Akati wewe unaweza, yani iko hivi. Leo hii mwanaume akakupiga mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na mda mwingine anakuambia kabisa nitakumwaga ubongo mimi. Mimi nitakuja nikumalize kabisa, na wewe unasema ameongea kwa bahati mbaya.
0: Tuna vitu viwili vya kujifunza. Kama ni mwanaume anatupigia simu, atuambie kama ulishawahi kupiga. Tupate mwanaume ambaye alishawahi kumpiga mkewe, atuambie nini ilikuwa sababu ya kumpiga. Kama ni mwanamke ulipigwa, tuambie nini kilipelekea ukapigwa kwenye ndoa yako. Usipige simu kama hujawahi kumpiga mwanamke. Usipige simu kama hujawahi kumpiga mwanamke.
1: Rudia tena maelezo yako somo.
0: Mwanaume ambaye umeshawahi kumpiga mwanamke,
1: ulifanya violence,
0: tuambie sababu iliyopelekea ukampiga huyo mwanamke
1: ni nini? Kwa nini ulimpiga?
0: Mwanamke ambaye umeshawahi kupigwa kwenye ndoa yako, tuambie sababu iliyopelekea ukapigwa ni nini? Kama hujawahi kumpiga mwanamke, usipige simu.
1: Huyo ni Saumu ameshasema, na mimi na cement hapo. Siwezi kuongeza wala kupunguza jambo.
0: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
0: Habari ya asubuhi.
2: Salama, habari hapo studio.
0: Salama kabisa. Ulishawahi kumpiga mwanamke?
2: Aise, kidogo niwahi kumpapasa kidogo.
0: Sababu ni nini?
1: Eti kumpapasa kidogo.
2: Sababu kubwa inaweza kati mwingine inapelekea kutofautiana kimawazo, mtazamo, inafika pindi mpigi mwafaka, mnapishana lugha, inafikia sehemu kama hiyo. Lakini sio kitu kizuri. Kwa sababu inafika pindi watu mnatofautiana mawazo, inabidi muongee. Mambo yakiwa magumu, kuna wazazi, mnakaa mnawaita, mnajadiliana nao.
0: Asante sana, tukutakie.
2: Wazazi kama mlifunga ndoa, mtaenda kanisani, mtayamaliza. Kuna sehemu nyingi ya kwenda, kuna vyombo vya serikali. Inafika pindi mpaka unamua mwenzio, maisha ya uhai wa mtu ni zaidi ya hicho unachokifanya. Uhai haurudi, ukishamua mtu amepotea. Kwa hiyo sio kitu kizuri katika jamii. Kuna migogoro mingi ndani ya ndoa huwa inatokea. Inapotokea watu kama ulivyosema mwandishi hapo, wanasema watoto, tunalea watoto. Kwa mama anang'ang'ania, tunalea watoto. Anaumizwa, anapigwa kila siku, anasema watoto. Lakini uhai wako ni zaidi hawa watoto. Leo wale waliofariki, watoto wao wanaishi vipi? Kwa maana wanalelewa. Lakini watu wanang'ang'ania, mambo yanakuwa magumu. Ifike pindi tuamue. Kama ndoa imefika inapelekea kifo,

0: au kutofautiana, basi bora itenganishwe kwanza, kila mmoja akajitafakari ili kutengeneza kitu kipi hapa katikati. Yule atajiona yupo tofauti atamrudia mwenzake.
1: Asante sana.
2: Ukipiga simu
1: Hello. Karibu sana.
0: Nawasihi tusifikie huko. Haya mambo ya
1: fani. Huyo na tusikiliza moja kwa moja kwenye line ya simu. Hello.
3: Habari za asubuhi.
1: Salama kabisa. Karibu sana. Ulishawahi kumpiga mwanamke na sababu ni nini?
3: Nilishawahi kumpiga. Dada yake na Zore.
1: Sababu ni nini?
3: Sababisha kwa upande wangu ni pombe kwa kitu.
2: Pombe.
3: Ndicho mimi nilikuwa nafunga pombe. Kwa hiyo ni rubani na kuwa na vurugu zaidi ya maisha. Unaona? Lakini baadaye nikajifunza hivi ugomvi wote ni kwa sababu nimekunywa. Kama ningekuwa sijanywa yote nisingeyafanya. Kwa kweli nilipunguza kiwango cha kunywa pombe hadi sasa hivi ninavyozungumza na dadake Zore bado niko naye. Ninachoshauri, huyo dada inaonekana alimpenda sana jamaa. Lakini pia kutokana na ugumu wa maisha anajua sasa nitaenda wapi. Ngoja nivumilie tu hapa hapa. Madhara yake sasa ndo hayo yalitokea.
2: Wale wa kusema ngoja nivumilie tu watabadilika.
3: Yatabadilika.
2: Yaani mtu amelelewa na wazazi wake. Asante sana. Mtu amelelewa na wazazi wake mpaka anafika miaka 30 40 hajawahi kubadilika, umbadilishe wewe ndani ya ndoa. Ni kitu ambacho hakiwezekani.
1: Sabia
2: ni
1: kama
2: chagua tu moja. Chagua tu moja.
1: Kwenye lana simu halao. Kwenye lana simu, pole sana. Kwenye lana simu, hello.
2: Kazana kubadilisha watu wenye meno 32.
1: Kwenye lana simu, hello.
2: Mbadilisha wewe mtu mwenye meno 32. Anacheza, anakupiga.
1: Kwenye lana simu, hello. Habari ya asubuhi.
4: Salama, Deson, habari.
1: Salama kabisa. Sababu ya kumpiga mwanamke ilikuwa ni nini?
4: Shida ambayo inakuja mpaka mwanaume anafikia stage ya kumpiga mwanamke. Ni pale ambapo unakuta mwanaume anakuwa anaongea hapo mwanamke naye anakuwa anakempa, anapandisha mnajibizana. Bado mwanaume lazima anakuwa anajawa na jazz.
2: Sio usiseme sio lazima. Hiyo neno lazima toa.
4: Sio nimetoa dhuri hilo lazima.
2: Kunyansa.
4: Kama unakutana na mwanaume ambaye hana akili, huwa anaenda kuliati kufanya action mbaya kwa mke wake.
1: Okay.
2: Haya, asante sana. Line ya mwisho.
1: Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
5: Salama, habari hapo studio.
1: Salama kabisa. Nini kilikupelekea ukampiga mwanamke?
5: Ni kweli nimeshawahi kumpiga mwanamke na kipindi hicho nilikuwa bado sijaokoka.
1: Sababu ni nini?
5: Sababu ilikuwa ni niseme kitu cha ukweli. Ukiwa unakunywa pombe huwezi kuwa na hilo tatizo kwamba akusaidie namna ya kukaa vizuri na mwanamke.
1: Okay.
5: Kwa hiyo tangu mimi nilipookoka na miaka 4 kweli sijawahi mpiga mwanamke, kwa sababu hata ikitokea vurugu na kupo, lakini unajua kabisa hapa ni adui shetani anataka kutugombanisha tupigane, kwa sababu Mungu ana, ni Mungu, Mungu ni Mungu wa amani.
1: Okay, yes.
5: Kitambua kwamba ni shetani. Mnafika mnapatana bwana, kama kuna mtu amemkosea mwenzake nayamaliza.
1: Okay, asante sana.
5: Maisha yanaendelea.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema.
5: Kwa kweli, kinachosababisha sana watu wapigane, wagombane, wauane. Sana sana ni pombe. Hakuna kitu kingine.
1: Shukrani.
2: Asante sana ndugu yangu kutoka maeneo hayo kwa ajili ya ujumbe wako ambao pia umetujuza kupitia 88.9 na FM Radio 2. Hii mada tutarejea nayo, tutarudi tena.
1: Imeachiwa lawama. Pombe imeachiwa lawama.
2: Tutarejea hapo kwa ajili ya kujadili, kwa sababu bado hii mada ni pana zaidi. Kwa hiyo msikilizaji, baada ya habari kwa ufupi, tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na mada hii ya leo ambayo pia tuko nayo. Licha kwamba leo ilibidi tusome gazeti na nini, lakini tumeona kuna matukio mengi ya ukatili, ya mauaji ambayo yametokea. Kwa hiyo lazima tuzungumze kwa undani, tujue tatizo liko wapi, si ndio bwana? Jina langu ni Azori mwana wa Orema. Niko hapa na Saum bin Said mpaka 4 kamili asubuhi. Lakini saa hii habari kwa ufupi inafuata, si ndio? Baada ya kuyasema hayo, sisi tutarejea.
6: hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
7: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
8: Wanafunzi wa zamani Almin wa shule ya sekondari Samaganga mkoa wa Iringa wakiongozwa na kiongozi mstaafu wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Zuberi Kabwe wameazimia kujenga jengo jipya la utawala wa ghorofa 3 litakalokuwa na maktaba ya kidijitali, ofisi za walimu na uongozi wa shule. Akizungumza katika maadhimisho ya miaka 100 ya shule hiyo yaliyofanyika Oktoba 10, 2026, Zitto amesema hatua hiyo inalenga kuboresha miundombinu ya shule na kuhakikisha vizazi vijavyo vinanufaika na mazingira bora ya kujifunzia na kufundishia, na amesema maandalizi ya ujenzi yameanza huku msanifu wa jengo akiwa amepatikana.
9: Majengo tunayaona hapa na baadhi ya miundombinu iliyoko hapa leo yanatimiza miaka 100. Tungependa tuwe na jambo ambalo watakaokuja miaka 100 inayofuata wakute pia. Wanafunzi waliosoma TOSA, mkuu wa wilaya na mgeni rasmi leo, wameamua kujenga new administration block ya shule hii, ambayo ndani yake kutakuwa na digital library. Na tayari msanifu ameshapatikana na mkuu wa shule mtampokea ukijayo kwa ajili ya kumuonyesha eneo sahihi. Lakini tayari tunafahamu itakuwa ni jengo la ghorofa 3, litakuwa na ofisi ya walimu ya kisasa. Tunaona namna ambavyo mwalimu mkuu anahangaika ofisini kwako pale, wageni wote wakija inabidi mkae nao tu humo humo. Tutakuwa na ofisi ya mkuu wa shule ya kisasa pamoja na boardroom ya wageni na maofisi mengine.
8: Mkuu wa shule ya sekondari Venite iliyopo kata ya Mji Mwema mkoa ni Njombe, Benani Mwinuka, amewataka wazazi na walezi kuendelea kuwajibika katika malezi ya watoto wao nyumbani, huku akiendelea kuhimiza kuzingatia masomo. Mwinuka amesema hayo akiwa ofisini kwake mara baada ya kuhitimishwa kwa mahafali ya 17 ya kuwaaga wanafunzi wa kidato cha 4, mahafali ambayo imeambatana na sherehe ya kuhitimiza miaka 20 tangu kuanzishwa kwa shule hiyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, kituo cha kitaifa cha operesheni za kukabiliana na majanga nchini Kenya kimesema kaunti za Nairobi, Kisumu, Busia na Mandera ni miongoni mwa kaunti zilizo katika hatari kubwa ya kukumbwa na athari za mvua za El Nino. Kati ya kaunti 18 zilizokabiliwa na uwezekano wa majanga kutokana na utabiri wa mvua kubwa kuliko kawaida, serikali imetambua kaunti hizo 4 kuwa miongoni mwa zinazoweza kuathirika zaidi. Na hatimaye waziri wa mambo ya nje wa Iran, Sayyid Abbas Araghchi, amesema nchi yake iko tayari kutoa msaada wa aina yoyote ili kusaidia kuanzisha mazungumzo kati ya Saudi Arabia na Yemen na kuandaa mazingira ya kufikia suluhu ya kisiasa kwa mgogoro unaoendelea. Kwa mujibu wa shirika la habari IRNA, Araghchi alifanya mazungumzo ya simu na mwenzake wa Saudi Arabia, mwanamfalme Faiz bin Farhani, ambapo pande hizo mbili zilijadili hali inayoendelea katika eneo la Asia Magharibi. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
10: Tunajiamini, tumesimama,
7: hatuogopi.
10: Tunakuhabarisha kwa maslahi.
11: Nane nane, nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikohozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikohozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
9: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
8: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
10: Moto umechoma sana.
9: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
11: Kanuni zipi mwenyekiti?
9: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
12: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
13: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
14: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.

0: Naomba nikwambie kwamba huu wimbo ameimba Marjan Rajab
1: mwaka 1979.
0: Sasa unajua Marjan Rajab pia alimba ule wimbo wa si wema usinipe mateso ya
1: unakumbuka?
0: Yalikuwa yote ni mateso unajua.
1: Lakini pia nafasi ya kuburudika tuburudike, watu wana vidonda.
0: Lakini ukiacha hivyo, msondongoma walishawahi kuimba unaitwa ndoa ya manyanyaso. Huko pia uimbo wewe. Lakini kuna mwimbaji mmoja anaitwa Paulina Zongo alishawahi kuimba wimbo unaitwa ndoa ya mateso the same.
1: Sahihi.
0: Kama huu alioimba Marjan Rajab. Ndoa ya mateso. Manyanyaso, nimechoka jamani. Watu wamechoka kwenye ndoa. Manyanyaso, mateso kila siku. Yani wewe unageuzwa ngoma, yani wewe kila siku unapigwa tu. Alafu unasema yani mimi nampenda mume wangu mimi. Na watoto, watoto.
1: Nikiondoka itakuwaje?
0: Nikiondoka itakuwaje?
1: Sasa kama unafikiri haya yanayotokea hivi sasa ni mambo ambayo yameshamiri leo. Marijan mwaka 1979 alikuwa akiyaona haya kwenye ndoa za watu. Sawa sawa. Umeelewa eh? Yeah. Ilikuwa kipindi hicho wakati anatoa wimbo huu alikuwa na Dar International Orchestra, sawa sawa. Wakati anatoa wimbo huu, wakati azuri anasema 86 alikuwa hajazaliwa. Sisi hapa tulikuwa hatujazaliwa kabisa mwaka 1979.
0: Ah, hiyo tulikuwa bado kabisa.
1: Bado kabisa yani.
0: Yaani hapo hata mzee wangu alikuwa bado hajaanza mipango mikakati.
1: Mipango mingi.
0: Mzee alikuwa hajaanza hata mipango mikakati. Ewana. Sasa mateso ya ndoa, si ndio bwana? Msikilizaji
1: natamani. Mtu ameomba anasema kama itatupendeza tumwekee si wema. Kwa sababu anachokipitia ndicho kile kile cha si wema. Na wakati huu sisi bado tunajadili kwa nini haya yote yamekuwa yakijitokeza kwenye ndoa zetu. Kwa nini watu wamekuwa wakifikia maamuzi magumu? Wewe ambao ulishawahi kuchukua hatua ya kumpiga mwanamke kwenye familia yako, sababu ilikuwa ni nini? Lakini mwanamke ambaye umewahi kupigwa mara kadhaa, yawezekana unachezea kipigo, sababu ilikuwa ni nini mpaka ikapelekea wewe kupigwa, kama ulitambua baadaye? Na hatua gani ambazo uliwahi kuzichukua baada ya kipigo kwenye ndoa yako? Tupo na Ivigo Herbal Clinic, na hiki ni kituo cha tiba asili. Wanapatikana hapa Iringa Mshindo, karibu na mashine ya mpunga. Wanashughulika na magonjwa yafuatayo. Tunasema hivi, kuna mtu sasa hivi tunavyozungumza Zori ana kisukari kwa ajili ya ndoa yake. Ana pressure kwa ajili ya ndoa yake. Umeelewa eh? Yupo mwingine alikuja kwenye hiyo ndoa akiwa mzima kabisa, lakini kwa hivi sasa ana ulemavu. Sasa ukifika pale Ivigo Herbal Clinic, wenyewe wanashughulika na kisukari, lakini wana shughulika na bawasiri, maumivu ya shingo au kukakamaa kwa shingo, degedege, kifafa na kukosa kumbukumbu, kama umepooza, umeparalyze mwili wako, matatizo ya mfumo wa mapafu, athma mapumu, kutokwa na uvimbe katika mwili wako, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula una changamoto, mwili wako unakosa nguvu, ganzi mwilini ama kuhisi vitu vinatembea tembea, kukosa uwezo wa tendo la ndoa ama kutokwa na damu mfululizo. Haya ni baadhi tu ya maradhi ambayo wanashughulika nayo Ivigo Herbal Clinic. Wewe ambao unatusikiliza hivi sasa hujapata nafasi ya kuwatembelea, basi wapigie simu kwa nambari ambayo mimi naitaja ya 0752 15 10 05, 0752 15 10 05. Nambari hii ya simu ukiwapigia moja kwa moja utaeleza changamoto yako na watakupatia namna ya wewe kuweza kupata huduma ya moja kwa moja na utapona kabisa. Baadaye utakuja kutushukuru sie.

0: Msikilizaji wa Nuru FM anaitwa Marijan Rajab, mwalimu anaitwa Siwema. Atufikisha dakika 24 tangu saa 2 kama
1: madhumuni yako nimesha vitambua. Siwema dada, Siwema kaka,
0: nakukumbusha utangazaji ule wa zamani. Ule utangazaji wa zamani.
1: Rudi sasa kule ndo uanze.
0: 24
1: rudi kule. Mpenzi wa kweli. Rudi kule.
0: Wapi bwana? Si nchanganye bwana.
1: Umbe patikana na mambo ya ajabu.
0: Siwema we, Siwema, Siwema.
1: Nilidhani nimepata mpenzi wa kweli.
0: Nilidhani nimepata mpenzi wa kweli. Siwema we.
1: Na kumbe nimepatikana na mambo ya ajabu.
0: Ila kina Siwema.
1: Ah. Na madhumuni yako nimeshavitambua, Siwema dada.

0: kiza ko
1: kwamba
0: kwamba mimi sina la kusema kumeniweka kwenye kiganja
1: ila si wema
0: nilo ninalofanya sababu wewe ni mzuri sana siwezi kupata mwingine kama wewe si wema mama unajidanganya
1: unajidanganya si wema umejidanganya yani wewe si wema kama ulidhani yani wewe ndio mzuri sana umeniweka kwenye kiganja
0: kabila zote kumbe kwako ni
1: uko bize na kuimba tu
0: malipo yake kunifanya mjinga haya yote ni makosa yangu lakini sasa

0: Siwema kama unatusikiliza hapo ulipo, make Siwema limetumika jina tu. Kinachoimbwa hapa ni tabia. Yaani huyu Siwema anaweza kawa ni Debora. Huyu Siwema anaweza kawa ni wewe hapo binti ambaye unatusikiliza.
1: Na warembo wenye sifa.
0: Wewe.
1: Wenye kujipamba kwa kupika. Nimezungu

0: सभी अंजे मांदी हो सिलाया को
1: Babai Shina Suraha Nabenda Tabi Anjema Si Babai Shina Suraha
0: Hey, tena na kwa Kila mutu watakupenda dada
2: Tabi Anjema Tunaomba kama kuna mtu anaweza akatupeleka studio mina saumu tutoe wimbo wetu Kama nyambizi, tuna uwezo huo pia Uwe wimbo unaitwa machozi Oh, we made it to a machos. Ebona tumewakumbusha watu mbali sana sana yeah. sana sana. Watu tumewakumbusha mbali sana. Asante pia Bibi God Love kutoka hapo ulipo. Msalimie mwamsi mwa Kiando. Kwanza mwa Kiando mamsigwa manyi.
0: tushapata udhamini hapa.
2: Patrodi mwana wa changula anasema da zori hiyo nyimbo nzuri sana ni nyimbo ya Marjan nimekumbuka mbali sana zamani sana mwaka nasikiliza nyimbo 90 hadi 93 inaniumiza sana moyo wangu unaburudika sana kutoka Ilula pale mtu wa msalimi mama Mage Sikilo pamoja na Mashaka bila kumsahau mama Koreni waambie ni wahamisi mpaka na hisi kizunguzungu

0: Mama Utukufu anasema wanawake tuko mashakani sana, ndoa za kulazimisha hizi sio nzuri jamani. Tufanye kazi tuwe na uwezo wa kulea watoto wetu. Mimi napata maumivu makali sana. Watatua mpaka lini? Nyenye wa kibaba nyenye. Mtatua mpaka lini?
1: Nataka jibaje.
0: Sio wa kibaba. Lakini unajua kuna watu wengine pia hata wanawake wanawaua wanaume.
2: Kabisa.
0: Eh. Hey. Sio kwamba
2: yani hili tunaongelea kwa pande zote
0: mbili, sio pande
2: yani,
0: moja
2: kupigwa ni kupigwa tu, haijalishi nani anapiga.
0: Yani kuna mwanaume muda huu tunapozungumza asubuhi amechezea kichapo fulani amazing, inaitwa breakfast kichapo asubuhi. Na sio wanawake peke yao ambao wanateswa sana. Kuna wanaume ambao
2: hiyo sio breakfast kichapo.
0: Sasa wao wanaita breakfast kichapo. Na kitu kingine ni kwamba yawezekana kuna watu ambao wanaishi kwenye ndoa, kuna vitu ambavyo tunakubaliana kwenye maisha ya ndoa viwepo, lakini kuna watu ambao wanakiuka misingi ya vitu. Alizungumza hapa siku moja msaikolojia, akasema kuna vitu ambavyo kwenye ndoa maandiko yanazungumza. Nafasi ya mwanamke ni ipi? Nafasi ya mwanaume ni ipi? Mwanaume anatakiwa kufanya nini? Na mwanamke anatakiwa kufanya nini? Dini zinasema mwanamke anatakiwa kufanya nini? Na mwanaume anatakiwa kufanya nini? Ukitoka hapo, mila zetu zinazungumza mwanaume anatakiwa kufanya nini? Na mwanamke anatakiwa kufanya nini? Hiyo inaeleza. Lakini kuna watu ambao leo wanataka wao kuwa wanaume. Kuna watu ambao leo wanataka kuwa wanaume wakati wao ni wanawake. Lakini kuna watu ambao wao ni wanawake, I mean wao ni wanaume, wanataka wao ni wanawake. Watu wana tabia za ajabu.
2: Lakini watu kuna ambao wazoe wanajificha kwenye maandiko hayo ya dini kuhusiana na kipigo kwa mwanamke.
0: Kwamba
2: utasikia mwanamke bwana sharti apigwe. Hata dini imeeleza. Kuna namna ambavyo mwanamke inabidi apigwe. Je, ndio apigwe kwa kuchomwa kisu?
0: Dini gani?
2: Avunjwe mguu?
0: Dini gani?
2: Mwanamke apigwe atolewe jicho?
0: Dini gani?
2: Mwanamke apigwe atiwe ulemavu?
0: Dini gani?
2: Lakini mwanamke huyo huyo apigwe afukuzwe nyumbani kwake? Eh, mwanamke huyo huyo apigwe afu aambiwe asubuhi amejikwaruza amejigonga kwenye ukuta? Ni mwanamke huyo huyo?
0: Dini gani?
2: Ni dini gani ambayo inasema mwanamke apigwe avunjwe mkono? Mwanamke apigwe atenguliwe shingo? Mwanamke apigwe anyolewe nywele? Ni dini gani inayosema namna hiyo? Ni dini gani inayosema kwamba mwanamke ukiwa tu na wivu mpige mumeo, uchungulie kwenye simu yake umkague, umtengue? Ni dini ipi? Kuna wale ambao wanapenda kujificha kwenye maandiko. Maandiko yanasema nini kuhusu kupiga mwanamke? Yameelekeza nini? Kwa sababu maandiko pia yanapaswa kuelekeza aina gani ya maisha ambayo tuishi. Kupigwa ni kupigwa tu, haijalishi nani anapiga.
0: Sikia.
2: Nani anatoa hicho kipigo? Kipigo ni kipigo tu.
0: Nisikilize Saumu, unanisikiliza? Sasa hivi natoka kwenye utangazaji na kuwa aposto, sawa? Nikienda kwenye uaposto nitakueleza kwamba unajua wakati Mungu anamuumba Adam na Hawa, yani kuna namna Mungu alikuwa anatamani sana Adam awe na furaha.
2: Ndio mvunje pua.
0: Ngoja Hawa, nisikilize. Akawa anatafuta namna ya kumfanya Adam awe na nini? Awe na amani. Akaumba vitu vingi, akamletea ndege, akaleta wanyama, wengi. Adam akawa anapa mpaka majina pale. Ndege akawa anapa majina. Wanyama anawapa majina. Sijui nini anawapa majina, lakini bado Adam hakuwa na amani. Hakuwa na furaha hata siku hii, hata siku moja. Jamaa alikuwa yuko lonely, mpweke, yani upweke, alikuwa na msongo wa mawazo. Yani kwa sasa hivi tunasema alikuwa so lonely, alikuwa na msongo wa mawazo Adam.
2: Hakuwapa wanyama majina.
0: Baadaye Mungu akaona, huyu jamaa
2: kuna namna inabidi nifanye.
0: Mbona kama ana mahoso? Yani mahoso kwa kiyeye ni mawazo. Ana mahoso. Mbona ana mawazo huyu jamaa? Tumfanye nini? Tumsaidie huyu sio na mawazo? Mungu akaona sasa
2: kuna kiumbe cha ziada. Akamchapa na kiumbe kingine.
0: Kwanza akamchapa usingizi. Piga usingizi moja mzito balaa. Adamu akapata bonge moja la usingizi. Haijai kutokea. Yani ukisikia unena usingizi wa Adamu, usingizi wa hatari. Akachapa usingizi. Alipochapa usingizi, Mwenyezi Mungu akachukua ubavu wake wa kushoto,
2: kafinyanga,
0: akamuumba kiumbe mwingine. Halafu baada ya hapo Adamu yeye anashtuka hivi, anaangalia hivi,
2: kuna kiumbe kipya.
0: Aliposhtuka anaangalia hivi kwanza, akaona mbona kama ana tofauti na wengine. Akaangalia pale. Baadaye Adam kuna maneno aliyasema.
2: Hakusema so wow. Hakusema.
0: Hayo ni sasa hivi hayo ya so wow. So wow.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Unajua? Iko hivi. Baada hivi
2: hakusema. Hakusema so wow.
0: Kwa sababu
2: so amazing.
0: Yeah.
2: So yeah, so come on.
0: Hiyo ni sasa hivi. Hiyo unazungumza.
2: Alisemaje sasa?
0: Adam alichosema. Ali yani maneno aliyozungumza akasema sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu.
2: Alijuaje?
0: Ngoja sasa ndio ujue kitu kinachokupa furaha. Adam akasema huyu sasa ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Sawa. Kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Adam akasema sio Mungu, Adam mwenyewe akasema huyu ataitwa mwanamke. Sawa sawa.
2: Ataitwa mwanamke.
0: Ndipo hapo sasa Adam
2: akusema Eva wala Hawa. Alisema ataita mwanamke.
0: Sasa Adam aliposema ataitwa mwanamke, basi hapo jamaa si mara ya kwanza alikuwa bachelor, alikuwa msela. Yaani kwa lugha sasa hivi nasema alikuwa msela. Alikuwa msela tu, yupo tu, ana mawazo na msongo wa mawazo, ameletewa vitu lakini hana furaha. Alipoletewa basi mambo yakaenda.
2: Wakaanza zao kula matufaa.
0: Asante, kuna mtu mmoja anarekebisha sasa hivi mahosa, sio mahoto. Asante pia, lakini mimi sio mwe najitahidi. Ungenipongeza. Sio mwe lakini najitahidi. Mahosa. Sasa Adam akawa na furaha.
2: Wakaenda zao kula matufaa.
0: Lakini pamoja na
2: kwamba usemi kama walienda kula.
0: Ngoja sasa, baada ya kuwa na furaha ile, Adam tena huyu aliyekuwa na furaha, aliyemfanya yeye na furaha akampoza.
3: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Akamponza Adam.
0: Yaani kuna jambo moja ambalo Mungu anatukumbusha kwamba kwenye maisha, yaani kumbuka sasa, Adam alikuwa hana furaha. Alikuwa amepewa nyama, ndege na nini, akawapa mpaka majina wengi kulikweli, lakini bado akawa hana furaha.
2: Akaja akasema sasa huyu ndiye mwanamke baada ya kupata.
0: Akasema huyu ni mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu, kwa sababu ametwaliwa upande gani? Ametwaliwa sehemu ya mwili wangu, ataitwa nani?
2: Mwanamke.
0: Adam akasema, si ndio? Sasa huyu unasema amina.
2: Amina.
0: Adam akasema.
2: Amina.
0: Sasa baada ya hapo Adam akaendelea kuishi vizuri.
2: Naendelea na amina.
0: Kwenye bustani ya Eden. Safi zile. Wakapa kwenye bustani ya Eden, maisha yanaendelea safi. Baadaye akaja nyoka. Nyoka alipokuja, halafu nyoka alivyokuwa mnafiki.
2: Sema nyoka pia alipewa jina na Adam. Akasema wewe utaitwa nyoka.
0: Kwa sababu yali aliwapa majina.
2: Hey.
0: Sasa yule nyoka alichokifanya, yani nyoka bwana ni mnafiki kweli kweli. Alafu nyoka ni maneno ambayo hata leo kwenye ndoa nyingi yanatumika. Yani huu mfano wa Adam na Hawa, ama Adam na Eva, ni mfano ambao hata kwenye ndoa nyingi sasa hivi unatokea. Akatokea huyu nyoka akamwambia yule mwanamke, akasema eti wanasema ukila mti huo katikati, eti yani anasema mle matunda yote, alafu eti usile huo
2: wa katikati. Bwana
0: wewe,
2: ndio kwenye maisha ya kila siku sikia eti yule bodaboda wenu, eti yule bodaboda anampelekaza mke wako kazini, eti anakuja wewe umekaa kazini na mafaili yako una sign, sasa eti yule bodaboda anayekujaga kumchukua mke wako, eti ni bodaboda kweli yule? Mbona kama sio bodaboda? Eti
0: hako ndo kanyoka sasa kapo kwenye bustani ya Eden hapo. Unajua nyinyi mnapendana, mnaishi maisha mazuri, mko fresh. Inakuja sasa, anakuja mwingine, eti yule mwanaume sijui nini, eti yule mwanamke wako, eti yule mwanaume wako, anaanzia eti. Kwa hiyo unaona kabisa, unajua neno eti linaashiria kwamba
2: kuna ziada.
0: Yani eti manake yani kama huwezi hivi. Eti anasema hawezi, eti anasema wewe yani, eti anasema wewe huwezi bila yeye. Eti anasema yeye ana uchumi zaidi kuliko wewe. Eti anasema yeye ni mzuri ndio maana unampenda sana. Eti
2: yani sasa, ni kauli ambayo inakufifisha kwenye eneo lako.
0: Nyoka mwenyewe alianza hivyo. Afu Adam nani Eva akasema yule nani Hawa sasa akasema
2: sema kwenye hivi nyi. Hivi.
0: Kwa hiyo ina maana Mungu anachukuliaje yani? Akasema hivi anachukuliaje? Yaani kwamba kumbe anatuambia tusile mti wa katikati, afu kumbe
2: kuna jambo
0: wa kujua mema na mabaya. Akaamua wachukue bwana. Akapewa pale. Akafika pale kwa Adam. Adam mbaba wa watu. Yeye ndo aliwapa majina. Akasema huyu ataitwa mwanamke.
2: Mwanamke akaleta tofaa, lilikuwa.
0: Hili hapa baba. Hili hapa. Jamaa akashika hivi. Akala, akasema kweli hili tunda tamu kweli kweli. Akala. Baadaye akajikuta kuna lugha moja ya kihena ipenda zaidi. Wakajikuta utupu. Sasa kuna lugha ya kihena. Wakajifuta, unini sijui ule, unaisha la. Wakajificha, Mungu mamboja na waita, nye.
2: Vipi?
0: Nye, mko wapi, mbona siwaoni? Ata tumejificha, wapi upo? Kwa nini mmejificha? Ya, yani, sasa hata mlea limu kwa wajama, atiki, yule mwanamke wako, leo nipa.
2: Sio nyama katika nyama zake tena. Sio mifupa katika mifupa yake.
0: Huyo mwanamke, atiki, wewe sino ulimpa na jina kabisa? Leo unasema, eti huyo mwanamke.
2: Sasa, kilichoendelea huko mbele. Sasa, huyo mwanamke. Sasa hivi anavunjwa mpaka pua.
0: Unaitwa ufura. Asante.
2: Kazi ni kubwa kweli kweli.
0: Sema amina.
2: Amina.
0: Yaani hapa tunatangaza huko tunahubiri. Sasa haya ndio maisha ambayo hata kwenye maisha kila siku tunaishi, lakini Mungu atusaidie sana kwa sababu mauaji yanaendelea. Watu wanapoteza maisha.
2: Yeah, sure.
0: Lakini kuna vitu vingine vidogo vidogo kwenye ndoa nyingi. Yawezekana pia Mwenyezi Mungu atusaidie kwa sababu moja kati ya mazingira ambayo tunakosea ni katika kutafuta mtu sahihi kwa ajili ya maisha yetu ya baadaye. Kama kuna vitu unaviona mapema kabisa kabla ya ndoa yako, pengine ungeweza kuchukua tahadhari mapema, vingeweza kukusaidia. Lakini kuna ile namna ambayo unasema
2: watu wanalazimisha azori, utasikia wacha mimi niende naye nitambadilisha tu. Utambadilisha
0: kama wazazi wake,
2: kama kuacha komaa namna hiyo.
0: Wazazi wake wameshindwa kumbadilisha huyo mtu. Wewe utambadilisha. Utambadilishaje?
2: Kwenye line ya simu, hello.
0: Utambadilishaje?
2: Habari ya asubuhi.
1: Salama, habari hapo studio.
2: Salama kabisa, karibu.
1: Eh bwana, mimi nashukuru sana. Sasa hivi wanaume. Ubadilike sana. Mimi hivi hapa ninavyoongea, kuna jana nimepita sehemu moja hivi. Analalamika kiukweli, mama anapigwa kutu wazima kila siku na yule bwana, inaonekana mnyang'anya mwenzake ndoa. Anaambia, yani nakupiga utaposema mimi nimekuchoka, nikurudishe kwa mume wako. Nikasema jamani, hivi sheria hazipo hapa Chawahei kuka hapa? Akasema kiukweli sheria inaonekana yule bwana wanamuogopa sana. Kwa nini msifanye maandamano mkapige mabuti hata ya kisigino tu?
0: Mabuti tena?
1: Ni ukweli, bora mabuti ndugu yangu. Sasa ukiangalia mtu anapigwa kutwa zima kila siku na mwanaume anajigamba kama hamna kumgusa. Hivi unafikiri huyo mtu ni mtu wa aina gani? Bora mabuti.
0: Inabidi apeleke kwenye vituo ambavyo vinahusika. Watu wafuate sheria bwana.
1: Sasa yeye mwenyewe inaonekana anajigamba, watu wanamuogopa. Sitakuwa waandamane. Hey.
0: Aya, asante ndugu yangu, unaitwa nani?
1: Fikiria nikikodi wamejeshwa hapa.
0: Asante sana pia. Kwenye line simu.
4: Habari ni hapo studio.
2: Salama kabisa, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Eh bwana, kama kawaida sauti hii ni ya Matokeo Mwana Kapande pande za Mlandege.
2: Karibu sana Matokeo Mwana Kapande.
0: Shemeji.
4: Unajua sasa hivi mwanamke anabidi kumpiga kwa kitenge. Hayo mambo ya zamani, hata kuku zamani zilikuwa zinapiga na kama hivi, sasa hivi huwezi kuona zinapigana. Makwazo yapo. Lakini inafika mahala. Mkianza mashindano. Wewe umeongea hili na mwanamke amejibu hili. Kwa kweli mtafika hatua ambayo yani sio nzuri. Na hasa kwa wale ambao wanatumia pombe. Unajua kuna maisha fulani ambayo yani amazing sana, yani kiasi kwamba mnaweza mkaishi kwa furaha. Endapo kama mtakuwa mnaelewana ndani ya nyumba. Kukwazana kupo, lakini nafikia hatua mimi na Karisa hapa amenikwaza. Tukae ndani, tuyajenge. Kuomba msamaha kwa mwanaume sio mpaka upige magoti. Yeye kauli ya kusema mke wangu kweli hapa nimekukosea, naomba nisamehe. Wanawake ni wepesi sana kusamehe kuliko sisi wanaume. Sasa ile ya kusema tunaitwa kwa kihehe sumba tulingane. Yaani sumba tulingane, yani wewe naongea hiki na wewe umeongea hiki. Mwanaume ni haraka sana na anamkuna na pesa sana kumwadhibu mwanamke. Kwa hiyo mimi ninachoshauri kwamba wanaume, hebu tukae wakati mwingine na wake zetu tuyamalize, si wenyewe. Unajua mtu anaweza mkaishi ndani ya nyumba alafu asijue kwamba hamjawahi kwenda kwa balozi wala kwa mwenyekiti. Kukwazana kupo, hata vikombe vya chai vyenyewe kwenye kabati vinagongana. Lakini kae ndani mkayamaliza. Asalamu atagombanaje? Hapana, wote tunagombana lakini sio kwamba tunagombana kwa kutoa sauti hivi nyumba ya pili wasikie kwamba jana matokeo kapanda mke wake ili kanisa umegombana. No. Niamalize nyewe nyewe mke wangu hapa naomba unisamehe kabisa nimekosea kabisa kabisa. Maisha yanaenda. Na yeye mwenyewe anajua kabisa mume wangu hapa amekosea. Naona. Mimi langu ni hilo tu.
0: Asante matokeo kapande kutoka Mlandege nikutakia asubuhi iliyo njema.
4: Bwana ujaongezea hapo AKA
0: shemeji. Bahati yako sije kupokea mashtaka yoyote. Uzuri sije kupokea mashtaka yoyote kutoka kwa dadangu kutoka Wanjiba. Lakini pia nikushukuru sana wewe ambaye pia unatupigia simu kupitia 0735018440 kwa ajili ya ujumbe wako. Asante pia Edista kutoka chuo kikuu cha Iringa hapo. Edista, nimekumbuka sana. Asante pia kwa kusikiliza 88.9. Asante pia Luti kwa kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Hello. Hello.
5: Habari ya asubuhi nzuri.
0: Salama kabisa. Tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
5: Unaongea na baba Tedi Kivinge. Nipo Sadana lakini kwa leo nipo Gombavano.
0: Kwa hiyo sisi wanaume sasa hivi hakuna njia nyingine ya kuifanya zaidi ya kuua.
5: Yaani mimi ninachokiona nzuri. Matukio mengi yanatokea kwa sababu ya kwamba yale unaweza kukuta ugomvi unatokea ndani ya nyumba lakini mnaanza kushindana kuongea.
0: Ndo uwe.
5: Kwa hiyo unapoanza kushindana kule kwamba mwanaume anachukulia hasira na kufanya kitendo lakini kwa ushauri wangu mimi ninachoona. Wanawake wawe na yaani tuseme jamii iwe na inajifunza kwa sababu swala la kupigana sio suluhu. Yaani suluhu kama imeshindikana mnakwazana mke wako au mume wako. Yaani sio mvumilivu kwenye ndoa. Ni bora kama ukaanza tu maisha yako ya kwako binafsi baada ya kuishi na mtu ambaye mnakuwa na mnakwazo ndani ya nyumba. Yaani ufanye maamuzi kwamba mimi kama mimi naishi peke yangu kama ninahitaji mambo fulani kusoma katiba nitaangalia katiba ipi ambayo niende kusoma. Basi mimi ndio ushauri wangu kwa
0: kesho. Asante sana kutoka huko nikutakia asubuhi njema. Asante kwa kupiga simu.
5: Asante ya zoni kwa muziki mzuri.
2: Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu, hello? Pole sana, unaweza wakapigia tena 0735 018440. Kwenye line ya simu, hello?
0: Bwana, haya.
2: Wacha tufanye jambo huku, alafu tutakaporejea hapa tutaendelea ya kwenye line ya simu, hello?
6: Anzori Orema.
0: Hey!
6: Naambie baba.
0: Salama kabisa, naongea na nani?
6: Bwana, hii ni sauti ya mtoroki mkubwa. Bwana, sasa chote hiki ni pombe. Hakuna chazo kingine
0: zaidi. Mtoroki, mtoroki tusisingizie pombe. Kuna watu ambao hawanywi pombe na wanawapiga wake zao na wamefanya mauaji. Pombe tusisingizie hapa mtoroki. Sema sababu nyingine.
6: Niambie kitu azuri. Azuri. Nikwambie kitu. Chanzo cha migogoro ni pombe. Yaani ukifuatilia sana ni pombe. Utakuta mwanamke naye nakwambia ndio chaka alipombe. Mwanaume ndio hivyo tena. Sasa mnapofikia ndani mnajenga au mnayajenga. Mwanamke anakuwa na mabishano kuliko wewe ndio maana inafika mahala kupigana sio suluhu. Suluhu kila mtu kama alivyoongea Tedi Kivinge. Unaona? Yaani ni hivi. Wache tuwahi tutei sunga tulinya. Utanifanya nini? Unaona? Kila mtu amekuwa wapi? Unaona? Mwanamke huyo, kwa maana wanaume wengi utaizi tulio wengi, tunachukua maamuzi magumu, lakini baadaye pombe zikija kichwani unajirudi kwanza hivi nilifanya nini? Wakati umeshafanya vibaya. Unaona? Mimi ushauri wangu, kama unaona unashindikana kukaa mkayamaliza hata balozi wa mtaa analifahamu. Hebu ifike mahali bora ukajitenga au ukajiepusha na migogoro ambayo sio ya lazima ukaondoka ukamwacha hapo
0: safi safi safi
6: kupigana au kuua sio suluhu.
0: Asante sana ndugu yangu kutoka huko nikutakia asubuhi iliyo njema.
6: Asante sana.
0: Asante. Unajua kuna vichocheo kuna vitu ambavyo tunasema kupiga mtu sio suluhu, kumuua mtu sio suluhu kwa sababu wewe una maisha yako mengine ambayo pia unayo. Leo hii tumeshuhudia watu wengine ambao waliamua kuondoka kwenye maisha ya watu wengine na maisha yanaendelea. Lakini sasa kuna watu ambao wanashindwa kutambua alama za nyakati. Haiwezekani leo unaishi na mwanaume au unaishi na mwanamke anakutishia kisu. Mtu anatishia kukuua. Wewe bado uko hapo umengangania unasema kwamba unampenda. Unampenda how? Unampenda which? Unampenda when?
2: Sipo kwenda where?
0: Kwa sababu ni vitu vya ajabu. Na kitu kingine ambacho pia Saumu nilichokitazama hapa kama alivyozungumza ndugu yangu hapa. Pombe inawezekana pia ni moja kati ya sababu. Yaani pombe ni moja kati ya sababu. Lakini kuna vitu vingine, tabia za watu. Na hichi kinachopelekea haya yote ni malezi. Malezi. mtu alilelewa vipi akati akiwa mtoto mdogo mpaka anakuja kuwa mtu mzima. Leo hii kuna baba muda huo ananisikiliza. Mmenelewa? Kuna baba sasa hivi ana mtoto mdogo ambaye anamlea. Anakuwa naye. Mtoto kila anachotaka anampa. Mtoto kila anachotaka anampa, awe ni binti au kijana. Huyu mtu anapokuwa anajua kabisa mimi kila anachotaka napata. Ninachoomba napewa. Akishakuwa akija kuwa mkubwa huyu anataka ndoa huyu mtu. Hawezi mtu akamsikiliza mtu. Hawezi kawa ni mtu wa kusikiliza. Yeye atakuwa anataka kila kitu ambacho anataka apewe.
2: Lakini ukiachia mbali hilo, hata kwenye malezi ambayo sisi tunatoka Azori, kama mpo watoto watano, tazama katika familia yenu, kuna mtoto ambaye wazazi huwa wanasema mwacheni, ndivyo alivyo huyu. Yaani akishazira amezira.
0: Mbaya sana.
2: Akikataa jambo huyu amekataa jambo.
0: Mbaya sana.
2: Na mtoto huyo anakuaga ni kiburi kwenye familia, yani hashikiki, hasikii. Na watoto wengine wanaweza wakawa wanasikiliza wazazi, lakini yeye tu, yeye ndo ana maamuzi yake tofauti.
0: Mwacheni ndivyo alivyo.
2: Ndivyo alivyo. Yaani huyo akizira amezira.
0: Huyu mwanangu mimi akizira afu ana hasira, yani akiwa na hasira huyu mwe mnamwacha.
2: Na wakati mwingine wanapelekea utasikia, yani hizi hasira ni za upande wa babake. Yani ndivyo alivyo yani hawa. Yani wana kiburi kama nini? Yule mtoto anakuwa akiamini kwamba watu wanapaswa kumchukulia ali

0: mimi nikiongea na yeye anaongea. Mwanamke niliye naye kwenye mahusiano huyu tuna uwezo wa kupigana kwa wiki hata mara mbili. Lakini yeye amekubaliana naye. Anakwambia mimi nikiingia naye kwenye ndoa huyu nitambadilisha. Lakini ameshagundua ameishi naye kwenye mahusiano miaka mitatu.
1: Okay.
0: Ameshindwa kumbadilisha. Wameshapigana kila mwezi mara moja. Huyu mtu akija kuingia kwenye ndoa atabadilika kwa namna gani?
1: Sasa kama mzazi kwenye malezi yake ameshindwa kumbadilisha huyo mtu alafu unaingia kwenye ndoa mkiwa watu wazima, utambadilisha vipi? Leo na mgeni, habari ya asubuhi.
2: Salamu salamu.
1: Kwema ndugu yetu.
2: Safi safi.
1: Habari ya kudeal na mambo ya jamii?
2: Ah, tunaendelea.
1: Mgina, nyinyi wana saikolojia tunataka mtusaidie. Juzi tumepokea taarifa ya kifo cha binti aitwa Jane Urasa ambaye alipigwa risasi na mume wake. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Lakini wiki hii pia weekend hii tumepata taarifa kutoka pale Dodoma. Ndugu yetu bwana Rashid Mfaume yeye alikuwa na ugomvi na mke wake wa muda mrefu. Ameamua kuchukua maamuzi magumu ya kumuua mke wake. Lakini pamoja na kwamba amemuua kwa maana ya kumjeruhi na kitu chenye ncha kali shingoni, akaenda kunywa pombe jambo la kwanza. Akarudi akiwa ameacha maiti nyumbani, akarudi akalala naye mpaka asubuhi. Na sio hivyo tu peke yake, bwana Rashid Mfaume yeye akashiriki tendo la ndoa na ile maiti sasa maana mke wake aliyemuua. Na asubuhi akaamka akaenda polisi kujisalimisha. Kwamba bwana mimi mke wangu naona hayuko sawa. Anamwambia polisi, yani nimelala na mke wangu lakini mke wangu naona hayuko sawa. Wakatoka pale jeshi la polisi wakafika wakamchukua na kuondoka. Arusha kuna tukio jingine limetokea. Kijana yeye alikuwa akiishi na mke wake, wanaishi nyumba moja. Baadaye jamaa akapata wivu wa kimapenzi dhidi ya mke wake. Alichokifanya akamchukua akafika nyumbani akachomoa CCTV kamera zote, akaamua sasa kuchoma kila kitu cha mwanamke. Choma mpaka vieti vya kuzaliwa, choma mpaka nini. Lakini mama yake anasema, nilikuwa namwambia binti yangu, wewe huyu mwanaume kila siku anakutesa. Kwa nini? Anasema hatuna watoto wawili. Watoto wawili hao tuko nao, naondoka na mwachia nani? Anamuuliza sasa, angekuwa ingekuwaje? Sasa nataka msaikolojia mwingine utusaidie. Kitu gani kinapelekea mpaka mtu anaamua kuua? Anaamua kuchinja? Kitu gani kinapelekea mpaka mtu anaamua kupiga? Na je, ni lazima mtu umpige? Hivi mtu ndio yuko kwenye ndoa, afanye nini kama anapitia mateso mgina?
2: Kwanza nashukuru kwa swali zuri sana, na kuona mimi ndio nafaa kuja kulijibia. Kimsingi tunapozungumzia habari ya kujinyonga. Kujinyonga ni ugonjwa wa akili. Sasa ugonjwa huu wa kujinyonga upo kwenye pande mbili. Mtu anapopata masaibu anaweza kujinyonga kwa maana ya kujiua yeye mwenyewe. Kwamba akaamua kajininginiza, umenichosha, na jiua mwenyewe. Au anaweza akaamua kujinyonga kwa maana ya kuua mtu mwingine. Kama ili bana, wewe mimi nimechoka na hii maisha, na anayenisababishia ni wewe. Kwa hiyo wewe ndio unayetakiwa kufanya nini? Kunyongwa. Kwa hiyo anakunyonga wewe. Kwa hiyo katika hali zote hizo ni mtu anakuwa yupo kwenye amepita, yupo kwenye depression kubwa. Ya, na hii ni accumulative, ni mrundikano wa matukio yanayokuwa yanatokea kila siku. Yaani kwa mfano mtu haui, unaweza ka leo ukamfikiria yule aliyeua Dodoma, aliyechoma kisu shingoni, sio? Akaua alafu baadaye akaamua kulewa na kutembea naye. Sasa inawezekana pale anachotupa message ni kwamba hiki ndio kitu nilichokuwa nakikosa siku zote. Siku zote ulikuwa unaninyima tendo la ndoa. Sasa nakuua alafu natembea na wewe kwa umekufa. Sio kwamba alikuwa hiyo kwamba imekuja tu kwamba ni ghafla na amefanya hilo tukio, hiyo ni message. Kwa hiyo ndio maana siku zote tunawaambia wamama kwamba wasinyime watu tendo la ndoa kwa muda mrefu sana. Matokeo yake mtu analitafuta akiwa mfanya nini? Akiwa amesha kuzuru sasa. Ndio anaitaka ile, kwa maana ya ukichaa ule wa kukosa lile tendo muda mrefu.
0: Okay.
2: Na ndio maana ulikuwa ukimuona hata kwenye picha yeye mwenyewe alikuwa anashangaa. Yaani anawashangaa watu wanavyomshangaa yeye. Kwa watu mbona wananishangaa sana? Mbona wanaona kama nimekosea sana? Na alikaa kimya, hakujibu chochote. Watu walimlaumu, umezingua, umefanya nini? Lakini yeye alikuwa afanya nini? Hajibu, wanamsukuma, wanafanya nini? Yeye amekaa kimya.
0: Okay.
2: Kwa nini? Kwa sababu

0: sababu amuelewi mimi nimesuffocate kiasi gani kwenye hili jambo. Na siku zote watu wamekuwa wanaume wameonekana wanafanya ukatili.
1: Mm.
0: Lakini wanaume wameonyesha matokeo ya kufanyiwa ukatili ndio haya. Hapo sijui kama watu wananisoma vizuri. Matokeo ya wanaume kufanyiwa ukatili ndio haya ya vifo sasa. Sasa watu wanafika mwisho wa kuchoka kuvumilia. Na kumbuka mwanaume ni masculinity. Yeye ana nguvu za mwili.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ina maana angekuwa ni mwanamke angeongea sana. Sasa yule anaona mimi naongea, nimekwambia uelewi, sasa nafanyaje? Na unajua kujiua au kuua ni kwamba umefika ukomo wa haoni solution ya jambo lingine.
1: Okay.
0: Na hawa ni wale watu ambao hawasikilizi radio kama hivi.
1: Mm-hmm.
0: Hawaattendi seminar yoyote ya mambo ya ndoa, yani toka mfunga ndoa hawaendaki kwenye semina za ndoa, hawasikilizi, hawafanyi nini kwenye yale matamasha, sio labda ya kuzuia ukatili, sio kufanya nini kwenye mikutano ya hawaendi. Hao ni kundi kubwa zaidi, lakini hawana maarifa, aidha kwa kudhani wanajua sana au kwa kudhani kwamba hawana muda au kwa kudhani kwamba hawana kipya cha kujifunza kwenye mahusiano. Wakati tunaambiwa elimu haina
1: mwisho.
0: Kwa hivyo ina maana watu wengi hawapati nafasi ya kujifunza kuhusiana na maisha yale tunayoishi kila siku ya kimahusiano, ya ndoa na ya kudili na zile kudili na akili yako mwenyewe kama ambavyo tunafundishana hapa siku zote.
1: Okay.
0: Lakini turudi kwa mfano aliyotoa ule wa kule Arusha Moshi. Unajua lazima tuwe wazi. Mikoa hii ya Arusha Moshi, malezi ya watoto, namna yao, ukimwona mtu anayetokea Moshi, anayetokea Arusha, huwa wanafikiri kwamba fedha wao ndio walianzisha fedha, na wanaonaga kama wao ndio wana uwezo mkubwa, wao wanajua maana ya kuingia kwenye mahusiano, naenda kutafuta nini, fedha na hela, pesa muda wote. Ndugu zetu Wachaga wa Meru wana hiyo changamoto, ni shida ya akili pia. Yani kudhani kwamba kila mahali atakapokaa lazima awini kifedha.
1: Okay.
0: Kwa hiyo ina maana wametoka kwenye ile hali ya kawaida, wameingia kwenye hali ya kwamba kwenye ndoa kuna okay, inawezekana ni sheria ni chako, kunaweza kuwa na changu, lakini chako tumeanza kutafuta lini na changu nimeanza kutafuta lini na chetu tumeanza kutafuta lini? Kwa hiyo wakati fulani tamaa ya fedha ni lazima kuipunguza, kupunguza kudhani naweza kujitegemea ukakati huko kwenye ndoa, kupunguza kudhani kwamba inaweza kuwa kawaida tu, yani ukawa na mali na wewe ukatempa nazo kama unavyotaka. Familia nyingi zimekosa kiongozi wa familia. Kiongozi wa familia ni nani?
2: Unamaanisha nini? Na mimi nataka nikuulize hapo.
0: Kwenye kila ndoa, hata ndoa zilizoko mjini hapa, vijijini, wapi, mahali popote kwenye miji yote, hata mimi na wewe kwenye familia yako, nani kichwa cha nyumba? Nani msemaji? Nani anataka kusikilizwa? Sasa hivi kila mtu anataka kuwa yeye ndo head of the family.
2: Tuishie hapo kwanza. Tuishie kwanza hapo kwamba tuishie hapa
0: utakufa tu.
2: Tuishie kwanza hapo. Tutarejea. Msikilizaji, mgeni anasema, psychology anasema kwamba sasa hivi hakuna msemaji wa familia. Inabidi awepo mtu huyu
1: mmoja,
2: msemaji wa familia. Shikilia kwenye hapo msemaji. Sasa kwa nini awepo huyo msemaji mmoja wa familia? Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, tarajia dakika chache zijazo.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama. Huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Asante kwa kuchagua 88.9 Nuru FM Radio. Ni kushukuru sana wewe ambaye bado uko na sisi tangu saa 12:30 mpaka muda huu. Lakini pia niko na ama tupo na msaikolojia Dr. Leonard Mgina. Huyu ni daktari sasa hivi. Kwa hiyo kila anachozungumza ni kitu ambacho amesomea na atatujuza mambo mengi mbalimbali ambayo pia wewe unahitaji kuyafahamu. Tunataka ndoa nyingi zipone. Tunataka wanandoa wapone. Tunataka pia kama ni mwanaume apone. Tunataka mwanamke apone. Kama ni binti anatarajia kuingia kwenye mahusiano apone. Kama uko kwenye mahusiano upone. Kama pia wewe kijana unataka kuoa pia na wewe ufanye nini? Upone. Kesho na kesho kutwa hatutazamii wala hatutarajii kuona. Tunasikia kuna binti ameuawa kwa sababu za kimapenzi. Kuna mwanaume ameuawa kwa sababu za nini? Za kimapenzi. Kuna wanandoa ambao leo hii tulizunguka pale Samora, tukaja tukazunguka posta, tukazunguka na around about ile pale ya Tanesco ya zamani.
1: Tukakata keki, tukanywa.
0: Wenye vijana wametangulia mbele na wanakatika katika kwenye magari yale, zile gari za wazi. Tukasherekea. Lakini bado baada ya miezi mitatu tunaambiwa bwana ameuawa. Kwa nini? Kwa sababu ya wivu, si waliuana na nini? Lakini sahili la mwisho tupo na Vodacom.
1: Tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na mtandao wa Vodacom, na sisi tunakuambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Na hii ni kwa maana zaidi ya kupigia simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, zaidi ya ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi nakushauri uweze kupata laini yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Leonard Mgina alikuwa amesema kila familia inabidi iwe na msemaji.
2: Ndio.
0: Kwa nini kila familia iwe na msemaji?
2: Na msemaji kwa maana ya kiongozi wa familia. Katika familia yako, yangu, ya nani? Nani ni kiongozi pale ambaye wote tunatakiwa kumsikiliza? Haiwezi kuwa fujo. Yaani lazima kuwe na highlights. Kwamba ivana na hii hatujiamli, turudi kwenye maandiko matakatifu. Nani head of the family? Nani baba? Rudisha kwenye familia yako hiyo. Baba mfanye kuwa kichwa cha nyumba. Utaona mambo yote yanaenda sawa sawa. Lakini ukianza kubishana, unataka wewe ndio uwe tofauti na maandiko matakatifu, uwe tofauti na maelekezo ya kijamii, uwe tofauti na utamaduni. Mwisho wake haujawahi kuwa mzuri. Haujawahi kuwa mzuri mwisho wake. Na kwenye familia tunaamua. Tunaweza tukaamua hii familia yetu iwe ya ugomvi. Kila tukiamka ni ugomvi. Kwa hiyo tunaamua. Mkubaliane. Lakini mkiona kila siku mna maugomvi, ujue nyinyi wote mmeamua. Sisi tu tunapigana kila siku. Na mwisho wa kupigana ni kuuana. Kwa hiyo tunapigana tu. Mimi nikikuona wewe nachukia na natamani tupigane. Hivyo. Lakini wakati mwingine tunaweza tukaamua tukao hii familia ya laha. Kwa nikikuona laha. Kila kitu nakifurahia kinachotokana na wewe. Nafurahia maneno yako, nafurahia matendo yako, nafurahia mipango yako, nafurahia nikuona, nafurahia kila kitu. Lakini kuna familia wanawaheshimu zaidi ndugu zao kuliko wewe unaishi naye.
0: Unasema?
2: Yaani unaweza ukawa na mke kwao ana kaka zake. Kaka zake ni wa ovyo, sijawahi pata ona. Yaani wa ovyo, hamna hata kitu kimoja cha kujisifu.
0: Ndugu zake. Lakini
2: wote wameungana wanakuona wewe ni wa ovyo kuliko hao. Kuliko wao. Na unaona wao wanaweza kuwavumilia wale watu wa ovyo. Lakini yeye hawezi kukuvumilia wewe usiye wa ovyo. Sasa ni vizuri kuona kwamba huyu si adui. Yaani mtu aliyekuja kuoa au kuolewa kwenu sio adui. Ni lazima kumtazama kwa mtindo kwamba huyu amekuja kuungana nasi kwenye kukuza hizi familia za pande zote mbili. Kaja kuungana na sisi, hajaja adui. Sio kwa sababu huyu hajatokana na damu yetu ndio tumuone kwamba huyu ni tatizo, ni ovyo. Na hii inaweza kachagishwa na wamama wale wa familia. Unaona yule kule kwenye ukoo kina kweka kule aliko wao. Yule kaka wa Jeni anasema kwamba wanaume watafute vyao. Vyao vipi? Hiyo tumetafuta wote, tumejenga wote. Wewe unaniambia mimi ningetafuta vya kwangu vipi? Hao ndio waliosababisha haya matatizo. Maneno maneno haya kumuonyesha kama mimi nimeoa kwenu, unanionyesha kama sina kitu. Eti vitu vyote vya mtoto wenu wa kike. Na uhakika. Ni vya kweli ni vya kwake. Vingekuwa kweli vitu vyote ni vya mtoto wa kike, kweli huyu angeamua kuua wakati anajua hivi vitu sio vyangu?
1: Okay, sawa.
2: Lakini wakati huo tunaambiwa mtu alikuwa na kansa. Kuwa na kansa manake huyu ni mgonjwa. Mgonjwa wa akili pia haijakaa sawa. Huu mgonjwa anajua kabisa huu mgonjwa unaweza kaniondoa. Je, yule alikuwa naye jirani kiasi gani? Alijali ile? Au alifanya vitu vya ovyo kwa kutumia udhaifu wa ugonjwa huu? Na alipoona kwamba mwenzake ni mgonjwa, alishughulika na ugonjwa au alikuwa anashughulika na mali? Kuna vitu vinaleta hasira, yani ukivitafakari vyenyewe tu vinaumiza. Na ni zisifu zile familia zote mbili zile. Ya Urasa ile na ile ya ile kuweka. Yani waliweza kuwa na hekima, nadhani kwa sababu ya wale wazee waliokuwa wanaongeaongea mle. Hekima iliweza kutumika kwa kongwe kubwa sana. Lakini pale ile familia ya kuweka ukiitazama tangu mwanzo wa tukio mpaka leo, iko kimya, hawajasema kitu. Zaidi ya kusema kwamba sisi tusingeweza kumtuma akauwe.
0: Sasa Mgina, mimi nachojiuliza hapa ni kwamba ni kweli mtu anaweza kana malimbikizi wa muda mrefu?
2: Ndio.
0: Ni kweli mtu ana matatizo ya muda mrefu? Ni kweli watu wanavumilia mambo mengi, mateso na nini na hayo mambo mengine, usemaji wa familia, Yesu msemaji. Yaani sasa kwa nini huyu mtu asiamue ku move on, sio kwa kufanya violence? Yaani kwa nini huyu mtu, yani kwa nini mtu anaona njia pekee ni kupiga ama kuua? Kwa nini huyu mtu asiondoke tu vizuri? Yani mtu aondoke akae pembeni tu vizuri. Kwa nini asilimia kubwa wanakimbilia kwenye hayo mauaji? Yani mimi ndio ninachokuja kuuliza. Kwa nini mauaji?
2: Psychologically, aliyetakiwa kuwajibika, ukitolea mfano wa haya matukio haya yote. Aliyetakiwa kuwajibika vizuri, aliyekuwa na akili timamu pale, alikuwa ni Jeni. Alikuwa ni Jeni ndio aliyekuwa na akili timamu ambaye alipaswa kuona kwamba natakiwa kufanya nini, kwa sababu tayari tuko kwenye mgogoro wa kubadilisha majina kwenye mali. Lakini huyu mwenzangu ni mgonjwa wa kansa ya utumbo. Ina maana hayuko sawa, sio?
1: Yeah.
2: Namna yake kuzungumza, alipaswa kuwa ameishirikisha ile familia kule. Pengine ni wakati aliyotakiwa kusafiri, ni wakati aliyotakiwa kuondoka kwenye mazingira kutokana na mazungumzo yaliyokuwa yanaendelea siku zote, dialogue za ugomvi zikiwa zinaendelea, mazungumzo ya ugomvi yanaendelea siku zote. Alipaswa kukaa mbali baada ya kuona ile pale. Halikuwa jambo la kukabiliana naye peke yake. Ndio maana tunawasikia viongozi wa familia ile wanasema sisi tulikuwa hatujui kama wana mgogoro. Ina maana ulisema kwa nani? Na watu wa kuambia walikuwepo, kwa nini kusema? Lakini ulipoona inazidi, inafikia kwenye violence ya mtu anakutafuta, kwa nini zile personal hatua za awali za kwako binafsi na anaonekana ni understanding, ni msomi mzuri tu, kwa nini hakuchukua hatua za awali? Aliignore, alipuuza signs zilizokuwa zinamuonyesha kwamba the death. Na wakati mwingine mtu aui ghafla, hakuna kujinyonga au kunyonga mwingine kunapokuja ghafla. Lazima atakuwa aliwahi kumwambia nitakuua wewe. Aliwahi kumwambia.
0: Na mimi nikataka
2: niseme. Lakini yeye alichukua hatua gani kwa maneno yale?
0: Na mimi
2: inawezekana hakuchukua hatua yeyote. Na hivi alilisubiri toke, hakuamini. Kwa sababu kwa nini hakuamini? Kwa sababu ya upendo aliyopewa toka siku ya kwanza, kwamba huyu hawezi kunifanyia hivi. Lakini alisahau kwamba tocha alizompa za maneno za kumnyima ushirikiano na kwenye hali ya ugonjwa zinaweza kufuta yote ya nyuma.
1: Okay.
2: Hiyo alisahau.
1: Mgina, tusaidie, kuna mahusiano gani ya kumbadilisha mtu kwa kipigo kwa pande zote mbili?
2: Hakuna
1: kwa sababu tunaona hata familia zetu watu wanaamini mwanamke pekee akiwa amekosea namna pekee ya kumbadilisha ni kumpiga. Lakini pia na kwa mwanamke hivyo hivyo anaamini labda kwa alivyoona mama yake anachokifanya kwa baba yake namna pekee ya kumbadilisha mwanaume ni kipigo. Hamna njia nyingine.
2: Kimsingi kupiga sio njia sahihi au sio njia inayoweza kusababisha mabadiliko. Lakini mabadiliko yoyote yanatokea baada ya mtu kupata maumivu. Sio kama umenielewa kidogo. Kwamba ina maana mtu ili aweze kubadilika ni lazima aumie kwenye tabia ambayo anatakiwa kuiacha.
1: Okay.
2: Yaani kwa mfano mtu anakuwa labda ni muongo. Ni lazima apate madhara ya uongo. Negative ndio anaweza kubadilika. Ni watu wachache sana wanaweza kubadilika kwa kuambiwa kwamba wewe unatakiwa ufanye mabadiliko afu yeye mwenyewe akajitathmini akaona ninatakiwa kubadilika. Ndio maana wakati fulani ukienda polisi wakati fulani wanaweza kutumia hata tocha kukufanya ubadilike. Wakati fulani unaweza ukaenda mahakamani ukapewa ukahukumiwa viboko kama wewe unataka upate tu maumivu ya viboko. Mwingine wewe unaweza ukawekwa huko ndani kwa miezi 6 bila kutoka nje. Yaani upate pinch, upate maumivu. Kwa sababu maumivu yanaweza kuwa ya mwili kwa maana hiyo ya kupiga mtu anayetafuta upate maumivu ili ubadilike. Mwingine anaweza kupa maumivu ya kisaikolojia ili uweze kubadilika. Mwingine anakupa maumivu ya kihisia ndio maana una cheat na yeye anaenda kucheat. Ili upate pinch ya kihisia kwamba inaweza ikaweje ile. Kwa hiyo mabadiliko ya kimaumivu hayashauriwi kwa sababu maumivu ya kimaumivu ya mwili ukimpiga mtu yanaweza kukuingiza kwenye tatizo lingine. Kwa maana wale unaona sasa wamepigana risasi, wamegawana majengo. Mwingine mochwali kaburini, mwingine wapi? Polisi magereza. Kwa hiyo anaenda kule hatujui sasa. Nani anaenda kuwa winner? Nani kashinda? Hakuna aliyeshinda. Wewe umepotea, umekufa moja kwa moja. Huyu naye kaenda huku, naye hatujui anaweza kafa, kikutwa na mada kweli anaweza kunyongwa, akafa sionekani. Haya, pale mlio waadhibu ni nani? Ni watoto maskini ambao wao kimsingi hawakudhani kwamba siku moja wanaweza kaishi kimaskini. Hawakudhani siku moja wanaweza kukaa baba hayupo, mama hayupo. Ni watu ambao pengine walikuwa wanahitaji tu kuhurumiwa kihisia kwa pande zote
1: mbili. Okay.
2: Na ndio sababu tunavokaa mara nyingi tunaishi na mke au mume. Ni lazima tuwe na uwezo wa kuonja wenye maumivu zaidi ni wale tuliowaleta. Kwa maana ya watoto. Tukijipenda wenyewe sana, tutajikuta kwamba sisi tumezoea vurugu, kwamba huyu akitoka ndo atafuta mwingine. Je, watoto wanaweza kutafuta mama mwingine? Watoto wanaweza kutafuta baba mwingine? Haiwezekani. Kwa hiyo wanao suffocate zaidi ni wale watoto.
1: Okay.
0: Sasa mimi nataka mgina utusaidie hapa.
2: Ndio.
0: Kuna watu ambao wamefunga ndoa zao. Ndoa zipo za aina nyingi. Zipo za kimila, zipo za serikali, zipo za kanisani.
2: Ndio.
0: Lakini yawezekana alikosea ama walikosea katika kujuana mapema kabla hawajaingia kwenye ndoa. Lakini sasa hivi wapo kwenye ndoa na pengine ndoa yao imekaa kafuna hizo ndoa za Kikristo ambazo kutengana mpaka kifo kiwatenganishi. Huyu sasa anapata mateso ndani ya ndoa yake, ananyanyaswa, anapigwa, anafanya nini? Huyu tunamsaidiaje?
2: Kwanza ndoa hata hizi za Kikristo mfano Roman Catholic hazisemi, zinasema mpaka kifo kitakapotutenganisha, lakini kuna nafasi ya kuweza kutengua ndoa. Kama kanisa linaona hii ndoa haiwezi kuwa na tija kwenu, inaweza kusababisha mauaji, inaweza kusababisha yani haina matunda mazuri, wanaitenganisha wala haiwezi kukaa milele. Isipokuwa ile procedure ya kutenganisha inachukua mchakato ule au huyu haraka, kwa sababu kwenye mahusiano unaweza ndio hata hawa washauri wa ndoa kwa maana ya marafiki wanakuaga wanaaibika baadaye. Kwamba unaweza ukaingia ukaenda haraka sana kusema wewe unajua mume wako kwa hivyo ukashauri hivi afu siku mbili wenyewe na namna zao za kuelewana wakaelewana. Ilikuwa tatizo. Ndio maana kuna watu wanaachana haraka haraka baadaye wanasema tuende tukaitengue ile talaka isiwepo na nini tena. Unaona kwa sababu hata serikali pia ukienda mahakamani mambo ya ndoa hayaepeleki haraka haraka. Kwa nini? Kwa sababu hawa watu muda wote wanaweza kufanya nini? Wakarudiana. Ndio maana tunaanza na separation kwanza. Mnawatenganisha kwanza. Mkishawatenganisha kila kule wanapotengana wanafanya tafakari ya kurudi. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe ukiona kwenye ndoa yako kwamba imefika sehemu hapa tuendi kabisa. Na sababu kweli ipo. Tuzungumzi hivi sababu vya kipuzi. Kama mtu amechelewa kurudi leo afu wewe ndio unaona hiyo ni sababu kweli? Na kuna watu wametengeneza matatizo madogo kuwa matatizo makubwa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta kwenye ndoa yako kuna kweli ugomvi upo. Ambao mtu akiusikiliza sana bana hii kweli hapa kuna shida kweli. Wewe unaweza kutengana kwa kufuata taratibu. Kwa maana kwamba mkatenganishwa labda na mahakama au mkatenganishwa kwanza na mila na utamaduni wenu au na dini.
1: Okay.
2: Kama inategemea mlianza wapi kushtaki. Kwa hiyo mkafanya separation labda ya miezi 6, miezi 3, wengine wakaona labda ni wiki 2 wakawatenga kwanza.
1: Sawa.
2: Baadaye mkakaa sawa.
1: Sisi tunapewa nguvu ya kutosha humu ndani na mtandao wa Vodacom. Na sisi tunakuambia kwa tu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Maana inatupatia ziada kuweza kufikia yale malengo ambayo sisi tayari tunatamani kuweza kuyafikia. Zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati na ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako ama kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Na mimi nakushauri uweze kupata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa sawa, ukifanya namna hiyo basi utaenjoy. Tunachojaribu kujifunza hapa mgina ni changamoto ambazo zinaletwa kwenye ndoa ambazo tuko nazo. Tuna utamaduni wa kufunga harusi na sherehe kubwa kabisa. Sherehe ambazo zinazalisha zawadi. Zawadi ambazo zinatolewa katika kumbi mbalimbali. Na wakati mwingine zawadi hizi zinazotolewa ikiwemo viwanja, furniture za ndani, pesa taslim, zimegeuka kuwa mwiba kwenye familia zetu. Aidha kwa upande wa mwanamke kusema vitu hivi ni vya kwangu, nilizawadiwa mimi, kiwanja hichi ni cha kwangu, nilizawadiwa mimi na wazazi wangu, na kupelekea mwanaume kuishi katika nafsi ambayo ina maumivu wakati wote, kuona kama vile anaumizwa. Hili nalo limekaje katika kuleta migogoro kwenye familia zetu? Utasikia nilikukuta huna hata glasi moja wewe. Hukua hata na kitanda wewe.
2: Shaona una mwanamke au mwanaume anatajataja vimali. Vitanda, vigodoro, hukua hata na kitanda, hukua na kigodoro. Si, unatabia za kimaskini. Unajua, watu ambao wametoka kwenye familia maskini sana. Alafu hawajui kwamba siku moja wanaweza kuja kuwa matajiri. Siku wakijenga kijumba. Anaanza kuangaika hicho kinyumba kina jina la mama, kina jina la baba, kina jina la mtoto. Hawa ni familia maskini, walivyokuwa hawakujua kwamba siku moja wanaweza kuja kuwa na hela. Ni umaskini. Lakini kama mtoto alilelewa akiwa anajua kabisa kwamba siku moja nitakuja kuwa na nyumba yangu.
0: Okay.
2: Siku moja nitakuja kuwa na ghorofa. Siku moja nitakuja kuwa na gari. Siku moja nitakuja kuwa na nitasomesha watoto wangu shule nzuri. Nitakuja kuwa na fedha. Halafu zikija kuwepo, si zile nilizokuwa naziwaza siku zote. Kwani kuna shida gani? Wewe na gari ya milioni sijui 10 pale. Ukachukua ile ukasema weka kwenye jina lako. Mimi kwa fikra zangu za kitajiri, hata kama sina physically, nitakwambia badilisha. Kwa sababu gari ni kitu gani ambacho utakaa nacho miezi mitatu, miaka miwili, mitano, akipo tena? Chukua. Kwa hiyo kuna wakati hata nyumba. Mtu anaweza kaja nyumba yangu kwa jina langu. Ya maana tumejenga hii nyumba moja ndio basi. Tulipojenga hii hatuwezi kujenga nyingine. Hii moja tu Mungu katujalia. Tena tunahangaika ipo kwa jina la nani? Kwani mimi na wewe si mtu na mke wake? mtu na mume wake. Kwani na maana mimi nikifa si vya kwako hivi vyote? Si sheria ndio inavyosema? Tumeanza kutafuta pamoja ni vya kwako vyote. Unahangaika na jina la nini? Jamii ipo, sheria ipo, kila kitu kipo, utamaduni upo, ndugu wapo, wote wanajua kwamba hivi vitu ni vya huyu. Unahangaika na majina ya nini? Unaharibu, unaharibu raha ya ndoa. Na kwa kawaida kwenye ndoa mtawala wa familia anataka vitu vyote viwe kwa jina lake. E, mtawala ni nani? Kiongozi wa ile nyumba tunarudi kule kule. Ni nani? Ni baba. Baba anasema mimi nimenunua kitu naweka kwa jina langu, sio kwa maana ya binafsi. No, naweka kwa kama kiongozi wa familia. Na sheria iko wazi kwamba wewe nimekuoa leo, nilikuwa na nyumba moja, tunaanza kuhesabu mali zinazoanza kuchumwa tukiwa mimi na wewe. Kama na watoto wengine, ile nyumba ile kule ambayo ilikuwepo kabla wewe hujaolewa kwenye ile nyumba, ni ya watoto wale wengine uliowakuta. Hii ambayo tumeanza kutafuta mimi na wewe, ndio tuna count kutoka hapa. Kwa hiyo wewe iko kwa jina langu au haiko kwa jina langu, haiko kwa jina letu, inajulikana kwamba hii mlianza kutafuta hapa. Pienu nyote. Kwa hiyo mambo ya kuwaza ukiwa na mwanamke au mwanaume anayewaza hivi vitu, unajua leo tumenunua TV, ulinunua kwa jina la nani? Leo umesajili line, ulisajili kwa jina la nani? Una kiwanja, kipo kwa jina la nani? Ni fikra za kimaskini. Na hizi ndio zinazotuua. Tazama wote wanaouana. Ni umaskini tu. Ni umaskini ndio unaosumbua kwamba mimi nataka, mimi nataka. Unataka nini wewe? Ulikuja duniani bila kitu, unaondoka bila kitu. Unataka nini? Na siku umekufa, watu wataratibu hivi vitu vizuri huko. Wataratibu vitakaa tu vizuri, wala usihofu. Usichanganyikiwe.
0: Mgina,
2: umeoa kwa ajili ya kupata raha. Unakaa una tangu umeingia kwenye ndoa,
0: shida.
2: Hamjawahi kupata raha ya ndoa. Wenzetu tulia tunapata raha.
0: Sasa Mgina, nataka tuzungumze na binti. Nataka tuzungumze na kijana ambaye anaelekea kwenye ndoa. Yawezekana pia kwenye uchumba. Au yawezekana hawa ni wapenzi sasa. Ni red flags zipi ambazo wanatakiwa kuzichukua before hawajaingia kwenye ndoa?
2: Unajua, kwanza ndoa ni jambo zuri kuliko unavyoweza kudhani.
0: Tu kweli Mgina?
2: Ndio.
0: Mbona watu wanasema ndoa ni
2: ndoa ni jambo zuri sana?
0: Ndoa ni jela kujisikia.
2: Kwa sababu watu huwezi kupata mafanikio ya aina yeyote
0: duniani hapa.
2: Duniani hapa kama uko peke yako. Nafuu uwe taasisi. Ukishindwa kuwa kwenye ndoa, kuwa kwenye taasisi.
0: Kweli Mgina?
1: Afadhali uwe sehemu ya taasisi.
2: Uwe sehemu ya taasisi.
0: Kweli?
2: Ndio.
0: Kwa nini?
2: Kwani wewe hujaona kwa nini kanisa linafanikiwa sana Katoliki? Kwa si taasisi. Watu wako mlo kwenye taasisi wanapata mafanikio. Hawana familia.
0: Kwa ukitaka kufanikiwa, oa.
2: Lazima.
0: Ukitaka kumefanikiwa, olewa.
2: Lazima.
0: Wanakuelewa masingo mama lakini.
2: Na hawezi kunielewa kwa sababu wao walianza kuto, wengi walikuwa waeleweki tangu watoto wadogo.
0: Turudi kwenye hii nani?
2: Turudi kwenye ajenda yetu. Yaani
0: hatari sana, ehe.
2: Yeye unajua uzuri wa ndoa. Huna jambo lako.
1: Ni jambo lenu.
2: Una jambo letu. Tuna la kwetu.
0: Jambo letu.
2: Jambo letu.
0: Sio lako.
2: Tunataka mtoto, tunajadiliana. Eba tunahitaji mtoto. Kwa hiyo kila mtu anaweka mwili wake sawa.
1: Kwa ajili ya mtoto.
2: Kwa ajili ya mtoto. Umeona tunapoenda? Tunataka kununua kitu, tumebugi labda tumekosea. Tunataka kununua kochi jeupe, tukanunua jeusi. Tunalaumiana wote. Eba tuliamua vibaya hapo. Tusirudie. Tena mnaenda. Eba tuna mali gani hapa? Mali hapa tunayo mengi mno. Tuna maviwanja matatu hatujajenga, tuna hivi. Watu wasioa wananunua viwanja vingi kweli. Ambao hawajaoa wana viwanja vingi kwa sababu hawana akili. Kwa sababu wana viwanja vingi, alafu hana nyumba hata moja. Ukimuuliza nimewekeza na lima parachichi. Kuna watu wanaweka 10 za parachichi. Alafu tunaona wanakuja kuuzia watu wadogo wazee, kuna market. Anakuja kumuuzia mtu mdogo kabisa. Lakini ukikaa na mke au mume anakwambia mimi na shosti yangu wana parachichi kule imebuma. Hem, tutafakari mradi mwingine. Mnaangalia. Kwa hiyo akili moja haiwezi kushindana na akili mbili. Akili yako wewe na mkeo azuri na yule mwenye aliyezaa yuko peke yake kule.
1: Mm.
2: Haiwezi kuwa sawa. Sisi wawili group. Shuleni kwetu tuko na kitu tunaita group discussion.
0: Paka vioni.
2: Eh, vioni, group discussion. Mkikaa wengi mnatakiwa mtoe paper nzuri zaidi kuliko ukiandika wewe as an individual. Kwa ndoa nzuri, uzuri wa ndoa usiitazame kama sehemu ya kushindana. Yaani wewe ukikaa na mume wako ukawa unashindana na mume wako, umeshabuki. Wewe unaga tu wewe sio mshindani wangu. Huyu ni mwana maendeleo mwenzangu. Sishindani naye. Ukianza kusema hivyo kuna chako kuna changu. Kisha bali yako. Ndoa ukianza kuona kama huyu anatakiwa kufanya zaidi kwa maana ya kuleta mambo zaidi kwenye ndoa kuliko wewe, wewe ukae tu, alafu mwingine wewe unateseka tu, huko anakuona unazalisha, hiyo umekosea. Hatuwezi kwenda sawa. Tunatakiwa tuone, yani mimi napambana huku na wewe unapambana huku, ukipambana tunaleta pamoja. Na ikibidi wakati fulani wewe unakuwa kazi yako ni kunitia moyo. Wala upambane. Wewe ni kunitia moyo tu. Nene narudi, chakula mchana kipo. Narudi asubuhi, asubuhi navyoondoka, nimekunywa chai. Jioni, msosi upo. Mwanaume gani anakula nje? Wana tusingizia tu. Oh, anapenda kula nje. Uliwahi kuweka vitu kwa ratiba, navyoamka kabla sijatoka nikiona chai mezani, si? Haya, mchana nimerudi.
0: Lakini mwingine wapo ambao hawanywi, wapo ambao hawanywi.
2: Ukiona hanywi, maana yake kuna vitu vingine huko havijakaa sawa kwanza. Kwa tuviweke kwanza sawa vile ndio twende. Wewe niliwahi kukufumania na madawa unaniwekea kwenye chakula. Siku umeniandalia chakula na kulaje kile hivi. Kwa hiyo kwanza rekebisha kule, baada nimejirekebisha mimi siwezi kunifumania na madawa. Mimi nirekebisha kiasi kile chakula cha nisiwe kidawa sasa.
3: Hii ni maajabu.
2: Ndio mtu akaanza kula sasa pale vizuri. Eh. Sasa wewe nimekuwahi kukuona kama nimekufumania kabisa huko una cheat kwenye ndoa.
1: Mm.
2: Afu unasema hamna tendo la ndoa. Ile tabia ya kuchiti tuliwahi kukaa chini na kuijadili. Kwenye ndoa nyingi sana matatizo yanapotokea wanataka yaishe bila mjadala. Yaishe bila kujadiliwa. Matatizo ya ndoa hayawezi kuisha bila kujadiliwa. Ni lazima tujadili, ni lazima lifike mwisho, ni lazima pa kuomba samahani tuombe samahani, ni lazima nitoe zawadi kwa baada ya ile samahani, ni lazima mwisho wa siku tukubaliane limeisha. Na wewe mwingine unaomba samahani, acha kuwa na gubu na wewe. Siku nyingine tena limekuja lingine, mpaka tukiombana samahani leo yakaisha, haimaanishi kwamba tutatofautiana tena. Okay. Maisha yanaendelea.
1: Sawa, tunakwenda break fupi. Takaporejea hapa atakuja kuuliza swali kuhusiana na ukimya. Kuna nyumba ambazo zinaingia mwanaume yuko kimya, mwanamke hajui sababu ni nini. Kuna nyumba ambazo sisi tunaingia, mwanaume pia anaingia nyumbani anakuta mke wake yuko kimya, hajui sababu ni nini. Na tunaishi hivyo, tunaona tu ni mazoea na ni jambo la kawaida. Sawa. Ili tutakuja kupata majibu takaporejea hapa.
0: Hii ni 88.9 Nuru FM Radio, kipindi kinaitwa Nyambizi. Lakini pia utakapopata nafasi ya kutupigia simu, hii namba nayo itaja iandike, alafu baadaye utatupigia simu, sawa? Namba ya kutupigia ni hapo baadaye, sio sasa hivi, hapo baadaye. Namba ya kutupigia ni 0735 01 8440. Narudia tena, namba ya kupiga hapo baadaye utakaporuhusu simu ni 0735 01 8440. Hiyo ndo namba ya simu ambayo hapo baadaye utaweza kupiga simu kwa ajili ya kuchangia chochote kile ambacho uko nacho, kwa sababu niko na tupo na mwanasaikolojia humo, Dr. Leonard Mgina yuko hapa. Kwa hiyo endelea kusikiliza 88.9. Jina langu ni Azori Onema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Finga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify
3: your name. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
0: Asante Big Brother, unaitwa Misoro Haj. Asante Big Brother Misoro Haj, unasema kwamba unatusikiliza vizuri kabisa asubuhi ya leo, lakini hata wewe ambaye unatusikiliza lakini hujatuambia, tunasema asante. Lakini vile vile tupo na msaikolojia Dr. Leonard Mgina humu ndani. Jina langu ni Azori Orema, niko na Saum Said mpaka 4 kamili asubuhi. Kipindi kinaitwa Nyambizi, Radio ni Nuru FM. Lakini pia tumeamua leo tuangazie kwenye matukio mbalimbali ya ukatili ambayo yanaikumba jamii yetu leo hii. Hata Iringa pia ni moja kati ya mikoa ambayo imekuwa ni muhanga wa matukio ya ukatili sana sana. Tulishuhudia Kigonzile kule, kuna mtu alimuua mke wake. Tukashuhudia pia Semtema pale, kuna tukio lilitokea, kuna mtu alimuua mwanaume, mwanamke alimuua mwanaume. Lakini tukaenda kule Nduli, kuna tukio likatokea pia, mauaji,
4: wivu wa kimapenzi,
0: wivu wa kimapenzi. Isakarilo na maeneo mengine tukaona kuna matukio mbalimbali yanatokea. Sasa lazima tujadili wote kwa pamoja. Kama unatusikiliza, basi tunajua kwa namna moja mwingine huenda tusikubadilishe 100%, lakini tunajua kwa asilimia hata 5 tu utachukua tahadhari mapema. Tupo na Vodacom Tanzania ambao ni zaidi ya mtandao, maana tunakupa kufikia malengo ya kila ambacho unakitaka zaidi ya kupiga simu na mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na mbini ile picha ama video inayofika kwa wakati. Ni vile tu unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, ama kuwekeza kwa maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu si tu mtandao, bali ni zaidi ya nini?
4: Ya mtandao.
0: Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom ama wakala aliye karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya
4: mtandao. Sawa, eh? Sasa tunakuja kuangalia pia kwenye mahusiano ambayo tuko nayo yana stage tofauti. Yawezekana wewe uliko kwenye mahusiano ambayo unaona haya mahusiano ni ya kufa na kuzikana, lakini baadaye mambo yamekuja yamebadilika, ukimya umetawala kwenye ndoa yenu, mwanamke amekuwa kivuruge au mwanaume amekuwa kivuruge, wote mmechanganyikiwa kwenye hiyo familia. Ukimya unasababishwa na nini hasa kwenye mahusiano na stage za mahusiano yetu, ili tuweze kutambua sasa mimi Saum bin Saidi niko kwenye mahusiano ambayo yamefikia stage fulani ni yapi. Tupo na msaikolojia hapa aweze kutusaidia juu ya ukimya kwenye mahusiano yetu.
5: Ukimya ni jambo zuri sana kama linafanyika kwa ukomavu wa kiakili kwenye ndoa, kwa maana ya kutatua tatizo alafu umeamua kuwa kimya, ni njia nzuri sana ya kutatua mgogoro. Ukimya mara nyingi unaweza, lakini ukiona uko kwenye uchumba alafu eti unatakiwa uwe kimya kwenye uchumba, ujue upo kwenye uchumba ambao sio sahihi, huyo mtu unatakiwa umwache. Kuna watu wako kwenye uchumba alafu wanatatua migogoro ya ndoa. Sasa kwenye uchumba ni wakati wa laa tu, si sio wakati wa kutatua.
0: Rudia tena hapo. Umesema hivi kuna watu wanatatua nini hapo?
5: Yaani wako kwenye uchumba, hawajaoana, hata ndoa hazijafungwa, wako kwenye kugawa kadi za harusi. Alafu wanagombana, wanataka tutatue ile migogoro yao ya ndoa. Hao maana yake ni kwamba wanatakiwa kuachana kabisa, yani hawatakiwi kuwa kwenye ndoa. Sababu kwenye uchumba ni wakati wa raha tu, you experience it, si watu fresh, mnakuwa mnakula bata tu muda wote. Watu wanaposema matatizo ya ndoa, ni amuelewi. Kwamba kuna matatizo ya ndoa, basi tunakula raha. Yani amuelewi kabisa. Sasa wewe mkiona mko kwenye uchumba, tayari tunatatua migogoro ya ndoa, unajua hapo umechagua boko. Yani kwamba huyo ulio naye ni wa ovyo, huyo unatakiwa kuendelea nao, unataka kuachana nao. Hilo ni tatizo kubwa. Na litakusababishia ishu kubwa mbeleni kwenye maisha yako ya ndoa. Huyu anatakiwa kuachana naye, tafuta mtu mwingine kwa sababu maisha ya ndoa ni raha. Lakini pia kwenye ndoa, mnapoanza ndoa miaka ile mitatu ya awali, mnakuwa hamna mtoto, sio? Mnakuwa labda hamna mtoto. Tunazungumzia sasa hawa fresh hawa. Na wewe kama uliwahi kuwa na ndoa, uliwahi kuwa single mother, sasa umeingia, umebahatika umeingia kwenye ndoa, basi ujue kabisa miaka mitatu huwa ni fresh. Sasa ukianza kuleta uzoefu wako, utatuletea matatizo. Miaka mitatu ile ni fresh, ni hakulaga matatizo. Changamoto huwa zinaanza pale mwanamke anapopata ujauzito, si ndio? Huwa tunaambiwa hata kitamaduni, mkeo akiwa mjamzito, wewe mwanaume unatakiwa kubadilika, kuwa naye jirani, kumpenda, kwa sababu kumpenda zaidi anaipitia mabadiliko. Wakati fulani mwili wake unakuwa unahitaji kula udongo, yani udongo zitu nakanyaga wenyewe, anatamani kula ili apate calcium sivyo na nini, anatamani kula udongo. Kwa hiyo mtu anafikiria anatamani kula udongo, kabadilika, alikuwa galagi udongo, sasa anakula
0: udongo.
5: Udongo anakula malimau mabichi mapera, wewe huwezi kuligusa, yeye ndo analitamani ambalo halijaiva kabisa. Kwa hiyo ina maana anabadilisha mwili wake, wakati fulani kuna acid au kuna calcium, kuna nini, kuna uhitaji kwa miezi 9. Sasa anapobadilika vile, kumbuka zile ni hormone zina change kwenye mwili wake. Kwa hiyo wakati fulani alikuwa mwema, anakuona wewe kama mtu, saizi anaanza kuona kama anakuwa kama mtu aliyevuta bangi hivi. Anaanza kuona wewe mbuzi. Kutazama hivi anaona hii mbuzi. Angalia hapa hii kuku. Yaani kwa nini? Hiyo ni wakati ule wa ujauzito mpaka anapokuwa amejifungua. Mpaka anapokuwa amejifungua. Sasa akishajifungua yule mtoto wa kwanza, anahitaji miaka 5. Ili arudi kuwa yule mwanamke wa kwanza ule mtongoza ule siku ya kwanza kule Azori.
0: Kwa hiyo kuna
5: miaka kwanza ni
0: kama miaka 8 hivi jumla.
5: Yani pale ni miaka 5. Ili sasa awe fresh kabisa yule ule mtongoza pale. Sasa pale huwa sisi wanaume pia, kwa nini tunataka kuwavumilia sana wake zetu? Huwa sisi ndio tunasababisha kichaa chao. Kwa sababu baada ile kujifungua mtoto wa kwanza, baada ya miaka 2, si unamuongeza mtoto mwingine? Unaongeza mtoto mwingine. Baada ya miaka 2, vile 5 haijafika ile, unaongeza kile kichaa cha mtoto wa kwanza kile, kina double na cha mtoto wa pili. Alafu unaongeza mtoto wa 3, kinakuja kichaa cha mtoto wa ngapi?
4: Miaka 15.
5: Kinakuja kichaa cha mtoto wa 4. Kwa hiyo ina maana
4: miaka 20.
5: Ina maana kwenye kipindi sasa mna watoto watatu sasa. Mwanamke anakuta unavyoongea anaemea juu juu. Wewe kwa nini usikii? Nani usikii? Mimi sisikii. Tayari nimesha kuanza kuona wewe mbuzi. Yaani anatazama hivi sana kwa kama bana, yuko bangi. Wewe mbuzi wewe, mshenzi wewe. Wewe una kisa sawa. Nani unamwambia kusikilize? Hapo unakuta afundishiki, aelekezeki, aelimishiki, afanye nini, ukizingua anazingua, umefanya hivi. Sasa pale sisi wanaume ndio tunaotakiwa kubadilisha akili. Na sisi tunaanza kichaa. Huyu sisi homoni sasa na sisi zinaanza kubadilika, zinaanza kwenda kama za kwake. Kwamba hivi huyu na mimi naanza kumuona mbuzi. Yeye na mimi mbuzi na yeye na mimi na mimi kimtazama. Naona huyu ng'ombe huyu. Huyu nini huyu? Sasa hapo ndio ukatili unapofanya nini? Unapoingia hapo ukatili. Hapo sasa ndio watu wanapouana, anaanza kuchinja, anajua hii mbuzi. Sasa anakuwa kama mtu anakula bangi, anaona hii mbuzi. Anaanza kuchinja. Bado binadamu wewe umeua. Umeua nini? Hii mbuzi. Mbuzi. Mbuzi mtoto wetu. Mbuzi shangazi yetu. Mbuzi binamu yetu. Wewe ulikuwa unamwona mbuzi ule, mbuzi ukaupeleka kweli kwenye kuchinja. Hachinji huyo, ni mtu. Kwa sisi wao wanapovurugwa na changes ya homoni zile za uzazi, wanakuja wanatuchange na sisi. Na ndio maana utaona watu wanaoachana, utakuta wanaachana wakiwa na watoto wawili, watatu, mpaka wanne. Wakikoma kuzaa wakawa na miaka 2, sasa tumeacha kuzaa, tuna miaka 2 tangu tuache kuzaa. Utaona wanarudi, wanaanza kuvumiliana,
0: wanapendana,
5: wanaanza kupendana, wanaelekezana. Kwa hiyo kipindi ambacho tunawaambia jamii hii yote hii,
6: kipindi chote ambacho mkeo yuko kwenye uzazi, kumbuka anabadilika. Sasa wewe unatakiwa mwanaume usibadilike kwa ubaya dhidi yake. Badilika kwa kuwa kwamba huyu naweza sasa kuishi naye vizuri. Akamebadilika ili anipe watoto. Amebadilika ili anikamilishie uzazi. Kwa hiyo mimi ninachotakiwa sasa hapa ni kubadilika kumsaidia arudi kwa haraka kwenye akili yake ya kawaida.
4: Okay.
6: Badala ya kuingiza hasira, badala ya kudhani unatakiwa umuue, badala ya kudhani unatakiwa umpige, badala ya kudhani kwamba huyu ni na mwanamke kichaa, chizi wa kwanza ni wewe unayetakiwa kufanya nini? Kubadilika, na ndio uliosababisha ile. Kwa sababu angekuwa ashiki ujauzito ungemwambia huyu mbona ushiki ujauzito? Na yeye kuogopa kusimangwa amekuletea watoto hao. Sasa bahati mbaya imeathiri na akili yake. Kwa sasa na wewe chizi atupeleki nyumba ya jirani, tunakuwa naye mle mle ndani. Tunajua tu saizi anahitaji chakula, anahitaji upendo, anahitaji kupelekwa hospitali, tunamtibu kwa namna hiyo. Sasa wanaume wengi sana kwenye ndoa hizo wenye watoto watatu, wanne, watano, wakiona amefikia kwenye hiyo level sasa ya mwanamke wake amekuwa afundishikia ile kezekia ile mishikia semekia fanye nini, mwanaume anaamua kukaa kimya.
4: Okay.
6: Hiyo sasa tunarudi kwenye swali lako kwamba kwa nini kwenye ndoa watu wanakaa kimya. Kwa mwanaume anaona huyu nikimwelimisha haelewi, kwa nikimwambia hataki kuna nini, hajui. Sasa haya tunamwambia sasa hivi ndio tunamfumbua akili sasa. Aha, unavolia kama ng'ombe hivyo ndio sasa umeelewa kwamba nimeelewa kwamba kichaa cha mke wangu kinatokana na uzazi, na mimi ndio nilipenda watoto, na mimi ndio niliowataka, na mimi ndio niliomsababishia, kwa lazima niweze kuishi naye. Sasa natakiwa kufanya nini? Kaa kimya. Mke anapokuwa anabishana na wewe unajua huyu bado hajapona.
0: Mwezi mwanaume sasa inabidi
6: unataka sasa ufike sehemu ukae kimya. Alafu waka vile. Pale ndani kule
0: mabadiliko
6: yanatokea, anataka kurudi kwenye hali ya kawaida. Kwa hiyo unapomwangalia hivi unajua usianze wewe anakuona mbuzi, afu wewe unaanza kumuona ng'ombe. Ni wewe unamuona huyu binadamu huyu, afu mwema tu. Ndio maana ukirudi mtazame mama yake. Mama yake si hayuko kwenye uzazi. Muangalie kwa utoto, mama yake ni mwema kweli. Unafikiri alikuwa mwema hivyo? Si ameacha uzazi miaka mitano ile imeshaisha. Kwa hiyo amerudi amekuwa kawaida. Ndio mke wako atakapokuja kuwa mzuri vile. Kwa sababu ile miaka mitano itakuwa imeisha. Wake wake zetu mama zao wazuri kweli. Lazima huyu kwenye kuiga tabia mama yake. Ah, anayo, subiri amalize kuzaa. Hii ana uchizi kwa sababu ya kuzaa.
0: Kwa hiyo wanaume inabidi tuwavumilie wake zetu wakishajifungua miaka mitano.
6: Ni wa kuwavumilia, sio kuwavumilia, ni kumpenda tu zaidi.
0: Kwa kwenda mbele.
6: La msingi wewe ni kujua huwa anachizika sana wakati gani. Ukiona anachizika asubuhi, angalia leo wahi kuamka nani. Mpe nafasi ya kuwahi kuamka. Kwa kule anafagia fagia, wewe unaamka unajiandaa unaondoka. Ukiona mchana huyu bwana mchana huu atuelewani, kwani lazima urudi kula mchana? Napigwa na matonge. Unatulizana huko, unazurua huko, unakaa huko, unarudi hapa. Ukiona huyu uchizi wangu usiku ndio anakuaga aeleweki huyu. Kwa ule muda wa usiku unarudi amelala. Unajua na saa 2 unarudi saa 3. Kasalala. Unampa gap la kuonana, yani unampa muda mdogo wa kuonana naye. Ndotoona wewe, utauaga hata kila familia. Ni lazima tu unampa gap kidogo, basi pale unakuwa umekaa vizuri kabisa. Na hakuna mtu hapo ataua mtu. Sasa wewe unajua kabisa mke wako ni kivuruge au mume wako. Wewe unarudi nyumbani saa 12 kwa dada Deki. Kwa hiyo ligi linaanza saa 1 mpaka saa 4 mnapopata usingizi, mmechoka hoi. Sio kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kugombana, kulumbana.

0: Zambi, Zambi. We AC. Kirudi nyumbani kule. Tunakuta kuna nini? Tafuta mahali pita, salimiana na watu. Zurura kidogo. Wakati fulani sio lazima uwe na sehemu ya kwenda. Watu wanafikiri ukiulizwa eba unaenda wapi? Lazima uwe na destination. Naenda sokoni. Amekwambia nani? Sema tu niko na washikaji hapa leo tuna pazis. Tunaangalia angalia namna mambo yanavyozidi kwenda. Unawahi mno kurudi nyumbani unaleta migogoro.
1: 0735018440 tupigie simu yako. Tunaelekea mwishoni dakika 52 sasa hivi. Saumu vipi? Alafu mimi unajua wakati mwingine nazungumza mimi ndo wale wa AC. AC, yani hapa katikati kwenye draft hapo unapata simu.
2: Kwenye line simu, hello.
1: Hatari sana.
2: Hello, habari ya asubuhi? Salama kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
1: Sauti yako iko chini sana.
3: Naongea na Neema.
2: Karibu sana Neema.
3: Mimi kwa na ushauri. Wale ambao wanapiga wake zao, japo mimi bado binti. Sijaanza yani na usema nimeanza lakini bado sijaolewa.
2: Sawa, karibu kwa ushauri.
3: Watu wanapiga wake zao na wanawake wakiwa yani wao wanajishusha kwa ume zao ili wadumishe upendo.
2: Asante Neema, Neema ndo yuko kwenye mahusiano mwenzenu mapema.
0: Unajua kwa nini ametoa ushauri? Ana dalili za kupigwa na yule jamaa yuko kwenye mahusiano naye, ndio maana ameisema. Kwa hiyo kama unamwona ana dalili za kupiga Neema, chomoka haraka. Wewe kwanza hiyo sauti kibao kimoja utakufa. Yaani wewe chomoka mapema, achana na yule jamaa. Wewe umepata wapi swali hilo? Na huko kwenye mahusiano sasa ungekuwa unakula la, ungeuliza swali la la la. Wewe huko unateseka, toka.
1: Kwenye nani ya simu, halo? Halo? Neema, hi. Halo?
3: Habari.
1: Halo?
3: Halo, habari.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Deborah.
1: Deborah, karibu. Karibu kutoka Mafinga. Usijisikilize kwenye redio yako, ongea, tunakusikia.
3: Ndiyo, sasa mimi nilikuwa nimemsikiliza vizuri sana Mgimwa. Mgimwa sijuyo. Lakini mwanzoni inaonekana kama yuko upande mmoja.
1: Upande upi?
3: Anatetea upande mmoja. Yaani kama wanawake ndio wana matatizo.
1: Yaani yupo upande
3: mshushe, sijui mali, sijui mkitafuta, sijui kama huyo nani alokufa Moshi.
1: Mfano.
3: Huwezi Jeni, huwezi kujua chanzo ni nini. Jeni hakuwa taira. Lakini kwa sasa hivi imeonekana Jeni yeye ndio kafeli, aliyobaki kafaulu kwa sababu yeye ndio amekufa. Shida kama hii ikitokea, kwa ushauri wangu, yani mnakuwa mko katikati. Sio mtu aanze kusema eti wanawake sio wamefanya nini, kwa sababu hiyo sio suluhu. Wengine tulishakuwa na ndoa miaka 10 na tumeacha magari, tumeacha nyumba, hiyo hiyo unaona kabisa hapa nakufa, napenda watoto wangu, nawapenda wazazi wangu na nafsi yangu. Tumeacha kwa makosa ya wanaume. Na sisi wanawake pia. Sisi wanawake tunao uzazi. Mtoto ukishamzaa, awe wa kike au wa kiume, wewe ndio umuongoze kwa kila kitu. Sio mtoto awe juu ya mzazi. Umetoka kwenye hizo changamoto, kwenye hayo mateso. Mtu unapigwa, mtu anakusaliti, ukishtaki kwa mzazi, mama imekuwa hivi na hivi, anakwambia mimi huyo bwanako mwenyewe mimi nilishamshinda. Ukaja amechukua kwa baba yake. Mimi kimsemesha hapa ninunulia mbolea. Kwa hiyo endelea kuteseka, lakini yeye anahitaji mahitaji na mbolea na matumizi. Kulikuwa kutetea wewe mwali wake au mkamwana, ni afadhali amtetee mtoto wake. Mimi nimeshaishi kwenye hiyo changamoto. Mume wangu alionekana yeye ndo kichaa wa familia. Kila unapoenda kushtaki anasema mume wako ndo alivyo.
1: Sasa. Haya. Asante sana pia kutoka asante Deborah.
3: Ndo kama hivi saizi watu tumeacha ndoa, tumeanza kutafuta magodoro, kupanga vyumba vya 20,000, tumeacha manyumba, tumeacha kila kitu.
1: Asante Deborah.
3: Kujinusuru. Yeah. Kwa hiyo ukishaona mtu kuna changamoto, kuna tatizo, na si wanawake peke yetu, sisi ndo tuna matatizo. Sisi tunavumilia mengi kuliko wao. Kwa hiyo jamani, tusibezi, lakini kwa mwishoni alichoongea na

0: ni sahihi. Huwa wanatuathiri kisaikolojia kwa sababu ya uzazi, lakini anajiangalia yeye, anaona kuwa wewe umeshakuwa chizi, ya kuacha wewe chizi anakuharibu, amtafute mwingine. Hiyo ni laana.
1: Asante Debora kutoka Okay, asante sana Debora kutoka Mafinga. Kuna jambo cha kuongeza?
2: Yaani labda kwa Debora, kwanza hatuko bias. Sisi tunaangalia kitaalamu hapa. Hatuangalii kumpendelea upande wote, kumpendelea mwanaume au mwanamke. Na nafurahi mwishoni yeye mwenyewe ameonyesha kwamba kule wamesema bwana huyu ndio kichwa wetu wa familia. Huyo mume wake aliko mume wake huyo. Kwamba huyo ndio kichwa wao wa nini? Wa ile familia. Kwa hiyo ina maana yeye ndio alishindwa kuishi na kichaa. Yaani wewe Debora, wewe ndio ulishindwa kuishi na yule kichaa mume wako. Kwa nini? Kwa wewe umeshaambiwa kwa kwenye familia kwamba huyu ni mtu wa hasira, namna ya kwenda naye ni hii. Na wewe ukaleta hasira zako. Kwa hiyo mkao mnashindana, mna compete. Kwa hiyo mlipo compete, aliyeshindwa ndiye aliyeondoka. Kwa hiyo wewe ukaona boa mimi nifanye nini? Niondoke. Lakini msaada uliouomba hapo, umesema msaada wa aina moja tu. Umesema msaada uliuomba kwa kwenda kwa ndugu zake. Bado ulikuwa na option ya kwenda msaada wa kisheria, kwenda kwenye vyombo vya sheria, kuona siku hizi polisi kuna dawati, tuna ustawi wa jamii, tuna mahakama, tuna nini. Je, huko ulivyompeleka huyo mume wako mawazo tofauti na yale ya ndugu kule, wao walisema nini? Unaona, umeacha mali ulizohangaikia na mume wako. Kwa nini umeziacha? Wakati ulikuwa na nafasi ya kwenda labda mahakamani kuona kwamba labda nguvu yako pale isiende bure, sababu yule ameoa anaendelea na mtu mwingine, ume give up kwa mtindo wa kienyeji mno. Kwa hiyo uende. Kwa hiyo na wewe una matatizo ya hasira, una matatizo ya kulipuka, na hiyo ndio iliyomfanya mume wako awe chizi na wewe. Unalipuka tu wewe. Na ulichokiamua urudi nyuma, ushauriki. Ndio maana unadhani kwamba naweza nikapambana na haya maisha peke yangu. Ndio maana unataja godoro chumba cha 20,000, sijui nitaanza na godoro, na unaamini utawini kuliko mume wako. Nenda kajishushe. Nenda kae mnyenyekevu. Nenda kaone kwamba unaweza bado kupata nafasi nyingine.
1: Aenda kajinyenyekeze vipi kati ya shambio ndo kichaa wa familia?
2: Yule si ameshaambia wewe ni kichaa wa familia. Huyu aliyempelekea kile kichaa
1: ndani huwa sasa na ukichaa kama
2: ndio hiyo nayo kwambia sasa. Tatia element. Ziko element zinazomuonyesha hata dada pia na yeye ni tatizo. Kwa hiyo inabidi kwamba ajiondoe kwenye hilo tatizo ili arudi kwenye hali ya kawaida.
1: Bwana sawa. Tulikuwa na mambo mengi sana ya kuzungumza.
3: Mwingine hii ni mada mtambuka sana, yaani inahitaji
1: SMS ni nyingi. Pengine huenda hizi SMS ni zimevunja rekodi ya SMS ambazo pia tushaikuwa nazo, ni inkweli kwa maana ya kwamba nisingeweza kusoma zote
3: na, kwa sababu haya tunayozungumzia zori yanagusa moja kwa moja jamii. Tumpe nafasi mgina ya
1: sekunde 30
3: muda umeshaisha
2: kuhitimisha. Kwenye haya yote tuliyosema, kila aliyetusikia anatakiwa ajiweke mahali. Yaani usianze shida watu wengi bana. Mimi haiwishi kama ningeingia kwenye akili ya kila mtu. Yaani usianze kusema haya aliyosema yanamfaa mume wangu. Mume wangu angesikia angebadilika. Au ungeanza mke wangu angesikia angebadilika. Anayetakiwa kubadilika ni wewe uliye tu sikia. Yaani wewe atafuta eneo kwenye haya tuliyosema, unabadilika wapi? Na kubadilika, usije ukadhani kwamba leo umesikia umekuwa very impressed. Wewe unajua inabidi kubadilika, afu kifika kesho unarudi yule yule. Tangu ulipotusikia leo, anza kuweka mikakati kwamba mimi nachagua ndoa yenye furaha. Mimi nachagua maisha yenye amani. Kuanzia leo kwenye ndoa yangu, ninavyomtazama mume wangu, ninavyomtazama mke wangu, naenda kubadilisha mtazamo. Nilikuwa siwajibiki kwa namna yoyote, naenda kuanza kuwajibika. Nenda kawe makini. Okay. Nenda kaanze kufuatilia ndoa yako, maisha yako yamekaaje? Nenda kawe mtu mzuri. Alafu mbona umeshaambiwa kwenu na kwao kwamba wewe una roho hii? Umeshaambiwa wewe una tabia hii. Tumia na yale uliyoambiwa kuyachukua kama changamoto ya maeneo ambayo unaenda kubadilika.
1: Sawa. Namba yako ya simu.
2: 0707 15 15 60 60 60 19 19.
1: Rudia, hii ni namba ya Leonard Mgina. Yawezekana pia kuna jambo lako unataka ushauri, unataka pia azungumze na wewe, unaweza kumpigia kwa hiyo namba ama ukamtumia message 0715 0715
2: 60 60 19 60 60 19
1: 0715 60 60 19 19 0715 60 60 19 0715 60 60 19 0715 60 60 19 Jina langu mimi ni Azori Orema. Nilikuwa na Saum Said, tukutane kesho panapo majaliwa kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi.
4: Nane nane nukta tisa.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
1: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
1: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, anajaribu inakataa.
0: Masomo.
2: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
0: Na mipasho. Raha Leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha Leo.
3: Ooh, yeah, yeah.
0: Hii ni Raha Leo.
3: Yeah, yeah.
4: Kwenye upevu jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia. Huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
5: Leo tunajanga haya tuna pesa. Bodi
6: magari tena kwa ubabe tena jamani.
7: Hapo nimepata ngumeiliwa.
8: Paka tena alameiliwa.
4: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu. Wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha Leo.
0: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
9: Kuwa uone michongo inavyofeli.
0: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
10: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
0: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha Leo.
11: Afande legeze kamba ili niweze kukupanga afande.
0: Raha Leo.

0: Kwanza mimi sina ex.
1: Ningekuwa nampiga manundu.
0: Ndio kwa mfano naambia muombee dua ex wa.
1: Dua gani?
0: Yoyote nzuri nzuri.
1: Ili afanyaje?
0: Afanikiwe.
1: Aende wapi? Afanikiwe aende wapi?
0: Afanikiwe maisha yake.
1: Ili msaidie nini? Apigane tu.
0: Aga

0: ganga, ganga. Wah, wah, wah. Din, din, din, din, din, din, din. Umekusikiza Kigoma vizuri. Hey, ganga, ganga, ganga, ganga. Apo, kisikilize vizuri.
1: Unachanganya.
0: Soje mimi usoni.
1: Asante.
0: Aliwaza nini akaweka Kigoma?
1: Tumuulize Mama Sandra.
0: Kikipiga kwa dakika kadhaa unasahau hata kama una marejesho.
1: Ah, kwa kweli. Unajisahau. Unasahau kama ni siku ya kwanza kazini.
0: Hey, kumbe leo Jumatatu.
1: Leo ni Jumatatu ndugu wangu.
0: Ah, ndugu wangu kumechanga.
1: Ejiachia kama leo ni Alhamisi, ya?
0: Umeona? Mm. Unajua weekend ndio inaanza.
1: Hiyo lini hiyo?
0: Hiyo leo hiyo.
1: Hiyo lini hiyo?
0: Waulize wana Yanga unanuzaje mimi bwana? Mimi sio Yanga.
1: Kwa nini nimemzungumzia hapa kuhusiana na Simba Yanga au michezo?
0: Mimi Dodoma Jiji.
1: Hayo mambo watakutana nayo champion yao baadaye. Sitaki kabisa kesi.
0: Hiyo mina... lini hiyo?
1: Hiyo juzi. Ah, wewe unaniharibia kazi.
0: Ah, kionjo. Mbona nyikila nyimbo nakuaga na remix jamani? Mm-mm. Ah, basi hiyo leo hiyo lakini nashinga upande.
1: Hiyo lini hiyo?
0: Hiyo leo hiyo. Kwani baada ya saa 5 saa 6 kipindi kinachofuata hiyo.
1: Natamani wanialike pale watu wa Champion Hours waseme Nuru. Hata dakika 5 tu mimi zinatosha. Karibu. Niwafungulie tu kipindi chao.
0: Na si kwanza tuambie kamwene.
1: Nikifungua pale nasema
0: ndo kuna kufunguzi yani.
1: Ufunguzi wa Champion Hours.
0: Morning greetings. Mm. Au inakuwa good afternoon greetings.
1: Ehe. Ya watu wa sports. Habari za wakati huu mwana michezo popote pale ambapo unaendelea kuisikiliza na 88.9.
0: Amen.
1: Ninazungumza na wale watesi wote ambao walikuwa wanasema wanakaa kimya, halafu wanaenda kutenda mambo uwanjani. Hatimaye sasa mambo yamekwenda kugeuka.
0: Ndio.
1: Mdomo uliponza kichwa.
0: Za asubuhi msikilizaji.
1: Salamu.
0: Kamwene.
1: Kamwene unoge.
0: Mapembele.
1: Vavene.
0: Mana nakuelekea tutachaza kuchambua mpira sasa.
1: Ugonile.
0: Ha. Ndaga. Ndaga. Okay. Mm. Na wano nasema tununu.
1: Aho, aho.
0: Tuwa mbombo tununu.
1: Wa moja. Ukiwa unaendelea.
0: Na ipendaga ile tununu ile. Yani.
1: Tununu.
0: Siti unaisika manini.
1: Tununu.
0: Tununu.
1: Uto, uto. Tununu. Uto, uto.
0: Ah, kia ugu.
1: Watu wa korofi eti hiyo juzi hiyo. Hizo hiyo juzi hiyo tena kuanzia saa 1 jioni.
0: Sasa soma neno yangu. Hiyo lini hiyo?
1: Hiyo juzi hiyo.
0: Ulisema na kuharibia kazi yako.
1: Jumamosi hiyo.
0: Sabuna umerudia nayo.
1: Saa 1 jioni hiyo. Bwana mimi naitwa Nuru Joni.
0: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
1: Tupo na mpaka mishale 6 kamili za mchana.
0: Ah, zimeshaondoka dakika takribani 14 toka itimie 4 kamili za asubuhi.
1: Ukipata muda wa kumkandamiza mtesi wako mkandamize haswa haswa.
0: Ina enjoy sana unaendapo unaona mtesi wako anateseka wewe furahi.
1: Furahi sana.
0: Mimi namwombea Mungu kwanza adui yangu yoyote anayenichukia ampe miaka mingi aone mafanikio yangu. Simchukii adui yangu. Alafu habari ya kujifanyaga wewe unanichekea kumbe adui yangu mimi mwenyewe ndo I like.
1: Alafu kitu kingine, adui usimuombe njaa, atakufa.
0: Atakufa.
1: Kwa kukosa kula.
0: Muombe adui yako shibe, ili aweze kuona maisha yako yanavyoenda. Kipindi cha watesi kile.
1: Kwa kweli.
0: Inakuwa kama kishindo cha wakoma.
1: Kishindo.
0: Cha wakoma.
1: Kiliwa. Pigiza watesi, kishindo cha wakoma. Bwana Azam TV unakuambia hivi, likizo ya kimataifa.
0: Ndiyo.
1: Baada ya likizo ya kimataifa, mtu mzima anarudi mzigoni. NBC Premier League ameanza kurudi vizuri kabisa.
0: Wow.
1: Oktoba 8 umeshuhudia Lake Tanganyika pale Mashujaa dhidi ya Police Tanzania. Kisha Pamba Jiji akaenda kucheza na Geita Goldi Lake Zone Derby hii pale CCM Kirumba. Wakali wa Kusini na Mungo dhidi ya watoza ushuru wa taifa TRA United. Bado ukaendelea kushuhudia wana Mangush Coastal Union ndani ya dimba la Mkokwani wakimkaribisha Azam FC wana lambalamba hawa kutoka Chamanzi Mbande. Na Oktoba 8 baada ya hapo kumalizika tukakwambia yote 9 10 sasa. Ikawa ni 10 10 ya Kariakoo Derby. Mtu mzima alipelekewa moto moto, hatari hatari. Yani, hii ni mtani wa jadi Simba dhidi ya Yanga. Unaambiwa kama hukushuhudia
2: ndio
1: huo mchezo
2: ndio
1: bado unaweza kulipia shilingi 2028. Uzuri wa Azam bwana, wanaweza wakarudia dabi muda wote, yeah, saa yoyote, wakati wowote. Unapokunywa supu na mtesi wako Azam TV wameweka marudio ya mechi ya Kariakoo dabi. Kwa unaendelea kujishuhudia pale vile vile vienga vivyo kwa vinapigo.
2: Afu sisi ujio ni watani, kwa hata juu zilikuwa ni utani.
1: Ulikuwa utani.
2: Ulikuwa utani tu.
1: Utani.
2: Ila bwana,
1: wacha tufanye hivi kwanza kidogo.
3: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa. Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
4: Kwa kweli sijajua.
3: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Raha leo.

0: Nambari ya kuweza kushirikiana na sisi umundani ni 0766 744 2292. Hiyo ndo nambari ya ujumbe mfupi maandishi kwa kila ambacho tunakizungumza umundani hadi hapo mishale 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani tukihakikisha basi kila jambo linakwenda sawa sawia. Ehe, wakati huo huo na wewe pia ukiwa unaendelea kuenjoy kuitegea sikio 88.9. Hapo sawa udugu wangu eh? Hapo fresh. Mwenye hapa naona fresh.
1: Hapo fresh tu.
0: Hapo good eh? Hapo sawa. Amesema Dafeti mwambie Nuru aweke nyimbo ya Yanga kidogo eh. Unafiki uendelee Mama D kutoka Kiesa. Mama D unataka uniharibie kazi. Madi unataka uniharibie kazi. Wanaonisikiliza tu sio mashabiki wa Simba peke yao.
1: Au anamaanisha ni tuwapigie kwa upendo. Ile nyimbo ya Konde Boy ile.
0: Kwa upendo gani?
1: Afungwagi mtu sio nini ile.
0: Ile Yanga sijui inahitaji ile.
1: Eh. Ya Konde Boy
0: ile. Ile mashabiki wa Yanga ile nyimbo ya Harmonize Yanga ile inahitaji
1: tuaje. Sio inahitaji ile. Afungwe
0: tu. Yanga ikoje? Yanga ikoje?
1: Yanga unaifungaje? Afu nyie hizo nyimbo muombe kipindi kinachofuata. Msababisha sisi watu wakazima redio sasa hizo tusikilize bure. Wakati sisi tuna unyunyu.
0: Wana kwenye pita ndugu yangu. Na jambo ambalo linanikera mno.
1: Jambo hilo.
0: Jambo ambalo nimelipitia weekend hii.
1: Waacha we.
0: Nikasema jamani tunatakiwa tubadilike.
1: Kaswa.
0: Tunatakiwa tujirekebishe.
1: Sawa.
0: Watanzania wote.
1: Ndio.
0: Uwe mwananchi. Uwe mwenye nchi. Sisi tunayopenda kwenda kuangalia mpira bandani au bandaumiza.
1: Ndio.
0: Kule ndio sehemu ambayo inanoga. Kuna baadhi ya mechi bwana ukiangalia kule sehemu inanoga.
1: Ndio.
0: Sasa bwana ukienda kule vipi?
1: Fresh.
0: Mbona upo kama TRA?
1: Hapana, sio TRA.
0: Aha. Sasa ukienda kule ndugu yangu kwenda ku
1: Je, ndugu yake kuna kutoshaga mwenye mikopo yake. Seki kasabisha panipati hasara uroroge na kuone.
0: Ukienda kuangalia mpira kule feti kuna mengi unakutana nayo.
1: Nipe sasa hayo mengi mimi ndo nayataka.
0: Watu tofauti na kila mmoja pale ana furaha yake.
1: Kumbe ni hilo tu watu tofauti.
0: Ila sasa ndamani inawaomba sana. Tunaoenda kuangalia mpira kule bandaumiza ama bandani tujitahidi kuswaki. Kusafisha vinywa vyetu.
1: Toba. Asema neno yangu. Maneno ya Nuru. Tuende
0: tujitahidi kusafisha vinywa vyetu.
1: Watu hawataki kuswaki.
0: Mpaka naanza kuchapia. Watu hawataki kusafisha vinywa vyao.
1: Alafu wanapenda
0: watu hawataki kubrush meno.
1: Alafu mtu
0: hapo mtu anakuongelea mdomoni. Jamani anakusogelea na kuongelea hivi mdomoni, usoni. Mtu hadi unapata kero sasa, yani ulienda kupata furaha yako mwenyewe, umesema sitaki kuangalia mpira nyumbani. Sio kama nyumbani hauna TV ama hauna kisimbuzi cha Azam TV. Kisimbuzi cha Azam TV unacho. Umesema nitoke niende nikakutane na wakurungu wenzangu tupate furaha pamoja.
1: Sisi wazee
0: tukutane. Lakini unakutana na mtu pale Mungu Baba wa mbinguni. Yani huyo ametumia machoro, ametumia komoni, ametumia ulanzi, ametumia sijui viporo, ametumia viazi utamu, ametumia kila aina ya kitu, vyote viko humo ndani ya kinywa chake. Hajaswaki. Afa anasema, yani hiyo Simba, hii Simba, hii. Unamsogelea mwenzako, utampatia maradhi. Inakera, inachafua. Umeona pale, umemwona. Unaanza kumzungumzia Duke Abuya mdomoni kwa mwenzio, usoni kwa mwenzio. Unataka nini? Na kati unajua kabisa kinywa chako kina siku 4. Hakijafanyiwa usafi. Jamani tufanye usafi wa vinywa. Huwa tunazungumza hapa kwenye somo la ziada. Kwa nini mtu anatoa harufu ya kinywa? Mwingine tu ni kwamba hana maradhi ya fizi wala ya meno sijui wala ya kinywa, ni kwamba hataki kufanya usafi wa kinywa. Tubadilike. Na sio tu kwenye mabanda ya mpira. Hata tu katika stories za kawaida.
1: Vijiweni.
0: Unamkuta mtu afu watu wa hivyo wanapenda mno kuongea na kuangalia hivi usoni. Usiniangalie usoni, angalia ardhi ya Mungu. Kama unaona hiki kinywa chako ni cha hovyo, leo nimekasirika. hii ardhi ya Mungu.
1: Nuru mimi natoka nje mara moja.
0: Nachoka mimi kijikucha nabii kwa sababu wamezidi. Mtu anakuja anapiga story na wewe. Anajua hajaswaki ana siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Binadamu aina gani wewe? Una kila aina ya takataka ndani ya kinywa chako. Anachofanya anaishia tu kuchukua ya maji, alafu kuchukuchukuchukuchuku. Anatema mara ya kwanza, mara ya pili, anasema ya kinywa chake kisafi. Alafu anakuangalia usoni. Unafanya nini unavyomwambia mwenzako huku kinywa chako ni kichafu jamani? Binadamu wenzangu, ukiona mwenzako kinywa chake kichafu mwambie, "Oya mshikaji, kasafishe kinywa uje upige story na sisi hapa kijiweni." Oya mama, mama nenda kasafishe kinywa ndio uje tuongee hapa barazani kwa sababu inakera. Inatia kero.
1: Yaani mimi ni bomba tu ya msikilizaji kwa sababu najua nikitia neno. Yaani najua nikitia neno watatafeti anachama. Mimi leo acha ndio tumsikilize. Wewe kama unavyotuma kwa ujumbe mfupi na mimi naomba au na mimi nitume message huko.
0: Tajua mwenyewe.
1: Nuru, hakuna kitu kinakera na hao watu wanapenda utani. Mara kaja akisogea anaongelea begani, sikioni. Wiwi, ujui kinywa chako kinahali gani? Alafu
0: hivi hawajijui
1: au kusudi kama unashindwa kununua dawa. Jamani, mi dawa ile ipo, vitu vya zamani vile. Ile miti inapatikana milimani huko mapolini top.
0: Hata mdachana na mka unaopikia, usage vizuri, chukua mti, sugua, sugua ulimi, unakaa sawa. Jamani, mnatupa shida, mnatukwaza, mnatukera. Watu wenye harufu ya kinywa, kama unaona sio ugonjwa, ni umejitakia. Na hata kama ni ugonjwa, nenda hospitali kaone wataalamu. Watakupa utaratibu nini unatakiwa ufanye.
1: Kuliko kuna watu waswaki.
0: Hivi Nuru unasemaje? Ah jamani, nikikutana nikikuangalia usoni, kakuangalia kinywani, kwenye kinywa chako, mdomoni, hayo meno nikikutana nayo kama kaniki.
1: Afu najiuliza huyu mtu anakula mifudu, anakulaga kisamvu, anakula majani ya maboga, majani ya kunde. Haoni kuna ladha tofauti ya kinywa mdomoni mwake yeye kwa kifresh.
0: Jamani, badilikeni. Mimi wananikwaza mno, yani wanaotoa harufu ya kinywa wananikwaza vibaya. Alafu ndio wanaoongoza kwa kusogelea. Nuru vipi? Anakusogelea mpaka usoni. Unataka niko kwenye uso wangu? Umesikia kuna ramani ya Tanzania hapa? Ukiona utaigusa Kigoma au utaigusa Morogoro. Unataka nini kwenye uso wangu? Ongelea basi mbali huko, angalia hata anga.
1: Alafu
0: uanze kutabiri ni nini zinaanza lini. Kuliko mimi unanisogelea hivyo, sitaki. Wanakwanza. Iwe ni kijiweni, iwe ni makazini, iwe ni kwenye mishemishe za hapa na pale katika biashara za kila siku.
1: Ndiyo.
0: Iwe ni huko tunakoangalia mpira jamani. Wengine hatuwezi kuangalia mpira nyumbani. Kuna mechi za kuangalia kwenye banda umiza, nenda pale upate furaha. Sasa huko ndio Mungu Baba wa mbinguni. Yaani huko ndio unakuta matatizo. Tunaombeni mbadilike.
1: Yaani
0: pita leo imeniumiza. Kuna mmoja amesema umeongea kwa uchungu sana. Eric, nimeongea kwa uchungu kwa sababu ni watu mambo ambayo wanayafanya ya kujitakia.
1: Nuru, kuna watu hawaswaki. Yaani takribani robo familia wamejisikia tu wenyewe. Lakini ndio wao, usinicheke. Naomba uniache, tamani nikwambia Nuru mimi sitaki kusema. Lakini sasa naona tu niongee. Alafu nakuta yule mtu kila kikona yeye ndo anapenda kukupa salamu dada. Kidogo, "Hello, niko nakufuatilia redio, unanifurahisha." Ve, meno kakenua tena. Kama dirisha la msaada kwa hudumu.
0: Mimi naomba niseme hivi. Ukiona kinywa chako kina harufu usiniongeleshe.
1: Wanajijua sasa.
0: Wanajijua si ajaswaki.
1: Na ndio hao Nuru, kidogo umeachaka soda, naomba nimalizie. Au uko katikati anakuambia naomba ninywe. Alafu baadaye ninywe. Nani?
0: Nani kasema? Ndio hayo tunaanza kupeana maambukizi ya vinyo.
1: Haya yanawakuta sana wanaotumia lita hizi. Nao wanapenda sana kupokezana na waja watu wa jamii hii. Yaani unajiuliza, mlaugoro mwenyewe anapiga mswaki. Wewe una shida gani? Hapo utumii ugoro.
0: Upo tu. Na huyo mtu ukikutana naye, huyo mtu ukikutana naye feti. Bora ukutane na dampo la munisipali, ile gari linalobeba taka.
1: Linapita linaenda kuliko ni akaya.
0: Tunabeba taka. Watu wa gari la taka linapita. Bora uende ukalinuse lile kuliko ukutane na mtu mwenye kinywa cha
1: hovyo. Nje gari ya taka inapita.
0: Bora ukanuse lile gari au ukakutane na gari linalovuta maji machafu.
1: Unajua linavuta linaondoka. Lakini huyu kiumbe huyu. Alafu mimi naomba niongee jambo moja Nuru. Unajua kuna watu na hii bora leo tumeizungumza. Kuna mtu anakuambia natamani nimwambie mwenzangu awe anaswaki, lakini naanzaje kumwambia?
0: Mwenzako naye shida ndani?
1: Anaye shida ndani.
0: Uone shindaje kumwambia.
1: Yaani ndio mume au ndio mke anaogopa kumwambia eti atamkwaza.
0: Atamkwaza mwambie achukie. Achukie.
1: Lakini unakuwa mtatizo.
0: Bwana akichukia hapasuki. Kwa nini nadhani ukimwambia bwana wewe kinywa chako hicho tumia lugha nzuri tafuta lugha ya kumwambia. Akichukia hapasuki. Mimi kuna rafiki yangu mmoja aliyewahi kumwambia Danielia ba mpenzi wake tena.
1: Eh.
0: Akamwambia mahusiano yalisha pale pale.
1: Ndio hayo sasa nakwambia.
0: Yaishe, yaishe. Kama lako lako tu, kama sio lako sio lako.
1: Sasa unakuta mwenzie anampenda.
0: Atajua mwenyewe. Utaumia utaacha. Kwani maumivu nani aliyewekewa maumivu kila siku?
1: Mbona leo umekuwa mtemi hivi?
0: Mm. Utaumia utaacha. Kwa sababu tunavyoendelea kuyadekeza dekeza mambo, ndio kesho na kesho kutwa
1: yanavarangika.
0: Feti shemeje anakinywa kichafu.
1: Ah we, we.
0: Unadhani watasema hivi? Mfano.
1: Ah.
0: Unadhani watasema shemeje anakinywa kichafu au watasema hivi
1: mume wake Feti umemwona ananuka ananuka kinywa.
0: Mume wake Feti umemwona Feti mchafu amwambie mume wake asafishe kinywa.
1: Jamani, hivi unavyoona mimi naongea hapa, nyumbani wasiongee. Lakini kwenye uovu sijayuku ukalia kimya. My dear friend, ulikuwa unaogopa kumwambia mumeo kuhusu kupiga mswaki. Leo salamu nadhani zitamfikia. Ataanza kupiga mswaki. Usimuogope. Na kama anapiga mswaki ila bado ana ile asili ya kukinywa kutoa harufu, nenda hata duka la madawa tu.
0: Kamtafutie dawa.
1: Mwambie jamani mume wangu mimi ana changamoto ya kinywa. Kuna dawa zinauzwa bei rahisi tu kama dawa za kifua lakini za kuswakia.
0: Mm.
1: Ile anaswakia au anasukutua baada ya kumaliza kuswaki ile harufu kataratibu inaenda inakata.
0: Na sio mume tu hata wanawake.
1: Tena sisi wanawake ndio usiseme.
0: Alafu ukiambiwa usiwe mkali.
1: Afu baada ya kuambiwa kujifanya unanuna hatutaki.
0: Unanuna mimi utanuna nununu ukamnunie ndugu yako mbele ya safari.
1: Kununia. Hapa sisi leo salamu tumezianzisha huko majumbani malizieni ile jambo.
0: Mwambie huyo bwashemeji,
1: bwashemeji.
0: Huyo bibie wifi,
1: bi mpenzi.
0: Huyo mamkwe,
1: mamtu.
0: Mamdogo. Mwambie bwana harufu ya kinywa imezidi. Na ukiona nani amelala vile, chukua mswaki, weka dawa, sugua kwa nguvu. Mfungi hata kamba.
1: Mswakishe yani.
0: Mswakishe kwa sababu wewe mama ndio unayetia aibu.
1: Hey.
0: Na wewe baba ndio unayetia aibu. Unaonekana unashindwa kumwambia mwenza wako.
1: Ndio.
0: Ajirekebishe. Na wewe ambaye hujaoa jipendezeshe mwenyewe. Utakuwa unasema wanawake hawakutaki, kumbe wanaona kila ukiongea nao bora huko heri kule. Mambo ya kaskazini na kusini utakuwa nakukimbia kila siku.
1: Ndio hicho.
0: Kwa sababu kinywa chako cha hovyo kinatoa harufu. Dada, kaka, tubadilike jamani. Unaongea alafu kinywa cha hovyo bado unanyeshea. Ah jamani,
1: kuna watu wanapenda hata kukupe hug lakini anashindwa kukuhug kwa sababu ya kinywa.
0: Habari za asubuhi.
1: Tumeshawasalimia.
2: Basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako.
3: Leo ni lako.
2: Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
0: Uh-huh.
2: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani uko ile kesho hapo ofisi ya kinga. Na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo. Vimbwanga.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga mmeamlia leo?
1: Kijana Bobi.
0: Kijana Bobi. Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe ni kwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana, kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawa kikucheza Nuru Pesa jamani. Na fedha wakati zipo.
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekea kwa
1: Asante sana.
0: Wape hai kijana Bobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani. Haya, kama ndio kwanza unaungana na sisi, hii ni Raha Leo ya 88.9 kwenye anda za juu kusini, lakini pia kanda ya kati Dodoma, unaendelea kutupata vyema kabisa.
2: Nitanikutaja.
0: Dada Nuru, hapo umegusa penyewe. Unajua walio wengi wanajiweka kunuka kwa mdomo ni meno, kumbe ni kinywa. Unakuta mtu anapiga miayo, anatanua mdomo mpaka mwisho. Kucheki ulimi sasa kama amekula makande ya kukobolewa. Maana ulimi umeganda utando ya, juu ya ulimi hadi kero. Matokeo kapande kutoka mlandege ndiko ambako anafanyaje anatokea. Kumbe ni wengi mnakereka. Bora mmesema dada zangu, anaitwa Joseph kutoka Magic Site ndiko ambako anatokea. Huyu anasema waambieni hata wenye tabia ya kutosha kikwapa mkipanda naye bajaji, hali ya hewa ni mbaya sana, wewe wanaoga basi. Nipo Kiesa Kilolo. Batsani wagile kutoka Kiesa Kilolo.
2: Kuna kile kikwapa kinakuaga kama nani mbulanzi uliolala.
0: Stai kabisa kuonekana mishuhuda. Anasema hivi. Haya, ujumbe wa matokeo kama umekuja mara mbili. Halima anatokea Pawaga, dada Nuru afadhali umetusaidia maana hilo jambo linatukwaza sana. Feti na Nuru, Feti Nuru kasahau kutane na mtu anaongea, mdomo unanyesha, anarusha mate bwana. Aitwa Bibi JJ kutoka Retco Mataa. Jamani, mmegusa penyewe. Kuna ndugu yangu alikuwa anatoa damu kwenye meno na kutoa harufu ya kinywa. Alipoenda hospitali alipewa mswaki tu na dawa. Jamani, nilicheka nusu nife. Hasa leo mmenikumbusha, nimecheka sana. Pole ndugu yangu. Sema dada wapone, wamezidi, mdomo unakuwa kama chemba ya choo jamani. Dada Nuru unaongea mno, nawapata hapo mjengoni Kayombo dokta. Kana naongea limenikuta.
2: Jambo.
0: Limenikuta.
2: Kwa kweli.
0: Wacha tufanye hivi jambo likae sawa sawia. Vimbwanga. Hivi udugu wangu.
2: Bora unaweza kuniita hivyo, kuna nini?
0: Uliwahi kukutana na mtu mmeshaaga. Afu jeneza litatikisika.
2: Yani
0: jeneza litatikisika, marehemu anaamka.
2: Ni marehemu yani tunamuaga.
0: Achana na movie.
2: Yani maisha ya kila siku.
0: Life bila chenga.
2: Hapana, mimi sijakutana.
0: Hujakutana naye hata story.
2: Kwanza yani navuta tu picha na tukio hilo. Linapotokea. Wale wafue pale sebleni watakuwa na hali gani?
0: Watakuwa na hali gani? Inategemea kama watalia haya. Watapokea hivyo hivyo sawa.
2: Hiyo situation naielewa vizuri.
0: Sasa taarifa nilionayo siku ya leo bwana. Mimi nimepata huzuni. Unaambiwa bibia mmoja amka ndani ya jeneza baada ya saa 8 za kuagwa.
2: Masaa 8 baada ya kuagwa.
0: Kaamka.
2: Sawa, nipe kaifa kwanza afu nitauliza.
0: Hilo bwana, tukio la kushangaza limetokea pale nchini Guatemala. Baada ya msichana mwenye umri wa miaka 15 tu.
2: Ndio.
0: Ambaye anafahamika kwa jina la Yulaidi, ambaye aliamka akiwa ndani ya jeneza baada ya kudhaniwa kuwa amefariki dunia. Sasa kwa mujibu wa taarifa ni kwamba msichana huyo alikuwa amelazwa ndani ya jeneza kwa takribani saa 8 wakati familia na ndugu zake wakiendelea na shughuli za kumwaga kabla ya kugundulika kuwa bado alikuwa hai. Sijui unanipata vizuri.
2: Nakuelewa ndugu wangu.
0: Unanielewa?
2: Endelea tu mamangu, wewe.
0: Baba msichana huyo sasa aliweza kusema kuwa binti yake alianza kujisikia vibaya alfajiri. Alfajiri hile na baadaye kupoteza fahamu.
2: Ndiyo.
0: Na ameeleza kuwa aliamua kumbeba na kumpeleka hospitali kutumia gari, lakini akiwa njiani kuelekea kituo cha afya aligundua kuwa binti yake hakuwa akipumua wala kuonyesha dalili za mapigo ya moyo.
2: Sawa.
0: Sijui umeelewa?
2: Na
0: kwa mujibu wa baba huyo, hali hiyo ilitoa ilitokea muda mfupi kabla ya kufika katika manispaa ya huko nchini kwao. Sawa. Na baba huyo akasema kuwa baada ya kuona binti yake aonyeshi dalili za uhai, aliamua kufanya aliamini kuwa amefariki na kuamua kutafuta huduma za mazishi.
2: Ha.
0: Yaani baba mwenyewe.
2: Baba amejipa udaktari mwenyewe yani.
0: Bila kwenda hospitali. Kaamua kufanya maamuzi yake binafsi. Na baada sasa ya kupata jeneza, familia ilimrudisha nyumbani na kuanza taratibu za kufanyaje za kumuaga. Kwa sababu hakufikishwa hospitali kuweza kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu kabla ya kutangazwa kuwa amefanyaje amefariki. Na kati ya shughuli hizo watu waliokuwa wakimuaga waligundua kuwa kulikuwa na miondoko ndani ya jeneza. Jeneza lina shekisheki kidogo. Baadhi ya watu waliweza kushuhudia hivyo.
2: Ndiyo.
0: Na walipokaribia na kuchunguzwa walibaini kuwa msichana huyo alikuwa hai, ndipo akamsaidia kutoka ndani ya jeneza. Wewe ungekuepo ndugu yangu, ungefanyaje? Ungeruka? Ungekimbia? Ungeshikwa na bumbuazi? Ungeshikwa na taruki? Au ungefanyaje ndugu yangu?
2: Kwanza wewe inaanza Nuru. Kweli wale wapendwa wetu tunawapenda.
0: Eh.
2: Alafu wanafariki.
0: Ndiyo.
2: Ila kuna swala la kuamka kayo ndani ya jeneza.
0: Hauelewi.
2: Hajawahi kubaki mtu hilo eneo.
0: Eh.
2: Haijawahi kutokea. Au maongezi yatakuwa baadaye.
0: Ungefanyaje?
2: Kwa wananchi wote kashatoka nje. Pale pale ndani lazima tuzimie.
0: Yaani mpo
2: usuna ndani.
0: Si unajua vile ambavyo huwa wanaki.
2: Tunaomboleza
0: kwetu kwe. Unakuta labda wanavoaga familia wamekaa pembeni.
2: Ewa.
0: Mwili wa marehemu upo pale katikati. Mama analia. Unajua binti wa miaka 15. Tuseme labda ana wazazi wake. Mwanangu wewe, umeondoka mwanangu, umeenda.
2: Uhelemu yawe.
0: Mara pap shangazi anakuja. Mbona ili jeneza kama lina shake shake?
2: Linatikisika, joto limezidi.
0: Joto binti limezidi.
2: Likamzindua.
0: Kufanya hivi, huyo whoop.
2: Baba anajisikieje
0: hapa? Kama kimbunga Suzana. Anakuja tu whoop. Nyinyi humo ndani, yani taharuki gani mnakutana nayo? Na baba alishaidhinisha kwamba huyo amekufa. Ndio maana anasema usijifanyie maamuzi
2: wewe mwenyewe.
0: Wewe mwenyewe.
2: Nenda hospitali.
0: Nenda hospitali. Baba akajikuta yeye tabibu, mganga mkuu, kama sio mfawidhi.
2: Kaidhinisha.
0: Kaidhinisha.
2: Yeye binafsi.
0: Kaenda kachukua jeneza, kamweka binti ndani.
2: Hey, baba naye analoga.
0: Twende tukaage. Hayo wangefanya haraka haraka. Sio ungemzika huyu mtu hai.
2: Alikuwa analikishia wapi kwanza?
0: Ile mtu amekufa saa 2 saa 7 wanazika.
2: Ah. Masaa 8 hajafika.
0: Masaa 8 hajafika.
2: Anazindukia ndani ya shimo.
0: Anazindukia ndani ya shimo. Huyo si ndo anakufa kwa joto?
2: Ah, ndio bana wenzetu, kama ingekuwa huku kwetu.
0: Eh.
2: Afrika bila la watu kule. Aisee ndugu yangu. Badala mpaka ukae hata mwezi au wiki mbili hivi.
0: Eh.
2: Uhakikishe kama kweli Shirima ameondoka, Masawe hayupo. Mkera yupo. Ndio anakisha shwa. Wiki mbili.
0: Sababu wenzetu wanakaa wiki mbili. Unajua kuna wengine saa 2 saa 7.
2: We.
0: Kawepo.
2: Awale sato wazuri.
0: Sambili saa 7 kawepo. Sambili saa 10 kawepo. Haya, masaa 8 hajakata udugu wangu. Inakuwaje shoga yangu? Mimi hata kama ndo mpenzi, mwenzangu tunaacha viatu.
2: Nuru pale hakuna udugu, hakuna mahaba.
0: Si unajua vile ukifiwa? Wapambe nuksi tena nakujaga na kufunga kibwebwe kama ulivyofunga wewe hivyo.
2: Alafu nimesema hivi chacha mimi lakini na kibwebwe. Ah.
0: Wanakufunga kibwebwe.
2: Hey.
0: Sasa hicho kibwebwe ndugu yangu ukishafungwa ndo sasa shughuli inakuja. Shughuli inaanza.
2: Pole. Unajua wenye kiso ndo wanafungaga tu hapa tumboni mara nyingi. Alafu
0: wanasema tunakupa nguvu ya tumbo.
2: Alafu na yeye anakuambia haya lia sasa. Tumekukaza tumbo vizuri. Ake ya helemu yawe. Umwana manene huyu. Ya dada de. Wahewa nasema iye yela.
0: Iye yela.
2: Hawatuagi machozi.
0: Na wale hawatuagi.
2: Ila anaongea. Mwanzo kutoka pale kanisani. Au kutoka hospitali. Kanisani. Mpaka makaburini. Mpaka wanafuzika. Baada hapo sasa ndo anaanza kulia machozi. Ila muda wote. Mtamtume nani midukani mimi?
0: Mfeti inatosha.
2: Mbona Suzana?
0: Inatosha.
2: Au jitaje jina la Mariamu alikuwa nani? Ile baba hana roho nzuri.
0: baba.
2: Baba kweli mtoto amekata moto kwenye gari huo unapitiza kwenda kununua jeneza.
0: Asikaona mapigo ya moyo yamekata. Kumbe mtoto kazimia.
2: Alimpeleka hospitali.
0: Kapoteza tu fahamu.
2: Kapoteza fahamu wenza maumivu yalikuwa makali yanayopitia.
0: Afu naye baba alimwangalia kwa macho tu akasema mbona kama jambo la mapigo ya moyo limekata hivi.
2: Daktari wa kujiambia.
0: Eh, huyu daktari wa kujiambia.
2: Tukiambia pa kila siku jamani.
0: Usiwe daktari
2: wa kujiambia mambo.
0: Fuata utaratibu.
2: Fuata utaratibu.
0: Wewe umekutana na hilo changamoto. Peleka hospitali, wakamfanyia uchunguzi, wakisha mfanyia uchunguzi. Wao ndio watakupa majibu. Kama huyu mtu ndo tayari kawai namba au huyu mtu bado anaendelea kuipambania afya yake.
2: Pale wakifika kama hivyo, lazima huwa test kwanza kuboost kidogo. Pa, pa. Waone kweli au kazimia.
0: Wanajua wenyewe kiutaalamu chao wanapofanya. Wanajua wenyewe, lakini tu ndio hivyo sisi kujifanya haraka haraka.
2: Yaani
0: kesho na kesho kutu aina mbaraka.
2: Ono, masana ni mtu anatikisika. Sasa pumzi zilikata, yule alizimia afu akazinduka.
0: Yule alizimia. Wewe
2: msinitanie, nku wapi?
0: Na atakuwa alizimia alivyozinduka akajikuta yuko kwenye ile jeneza. Na alivunavu tisha mbele ndani.
2: Yaani yule baba hata ina maana atapamba zipo na jamuike mzee kafanya tu mambo kwa kujiamlia. Yaani sijui mambo alifanyaje fanyaje.
0: Nani huyo bwana?
2: Huyo baba.
0: Mimi namwambia tu.
2: Afu yeye ni mtoto wake.
0: Mimi namwambia tu huyo baba afanye kazi ya kwenda kujenga nyumba niwe bachi la Simba Dumu. Bana unaonekana akili yake. Bado.
2: Kwa kweli.
0: Bado. Sisi tunakwambia hivi, nunua bachi la Simba Dumu ambalo lipo, lilikuepo na litaendelea kuepo leo, kesho na hata toka enzi za millennials mpaka Gen Z, lipo tu.

0: ununue bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Kwanza madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala la kutu. Wow. Mapana zaidi hivyo hutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Doom unapata garantia ya miaka 7, huku ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kiraisi nchi nzima, fanya kupitia kwa mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Fanya kupiga simu kupitia 0800 750194. Tuambie Vodacom.
1: Huku bwana, sisi tunakwambia Vodacom kwetu ni zaidi ya mtandao.
0: Kwa maana kwamba
1: inatupa zaidi kufikia malengo.
0: Ndio.
1: Ni zaidi ya kupiga simu ni mama anisikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emo mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani.
0: Ndio.
1: Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ya mavideo unayoipokea kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata laini kwa Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Okay, Vodacom ni zaidi ya mtandao. Ukiwa unaendelea kucheza na Rupesa, tunakuambia hapo baadaye fedha zipo kwa ajili yako. Mitandao ni minne tu ambayo inakuwezesha kupata fedha kutoka na Rupesa, ikiwemo mtandao wa Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Ukiambiwa weka nambari ya kampuni, basi unaweka pale 553-111. Ukiambiwa weka nambari ya kumbukumbu, unakwenda kuchalaza pale 889. Then kiasi, utakwenda kuweka shilingi 1000. Alafu mambo yanakwenda kuwa mswano kabisa. Unasubiri muda wa fedha uweze kufika, upate fedha yako, maisha mengine uweze kuendelea. Anasema hivi, huyo baba au alikuwa mpendi binti kuzimia tu hata siku haijaisha unafanya maamuzi ya kuzika. Ashukuriwe Mungu, hiyo taratibu ya kuaga kama wasingeaga binti huyo angezikwa mzima mzima. Du, anaitwa Mr. Baraka Mpulule kutoka Lungemba Majengo. Ndio haya tuliyosema, wangewahi wangekuwa muda mrefu sana. Kwani Saumu na Nuru ni watu wawili tofauti? Mbona kama sauti ni moja? Mama Lili kutoka Viziwi.
1: Du, Mama Lili kutoka Viziwi. Hawa ni watu wawili tofauti. Saumu ukimsikiliza sauti yake. Kwanza Saumu anapenda hivi, Saumu na nani anapenda kucheka?
0: Mimi sijui.
1: Hapo ndo mnapowachanganya watu.
0: Kwenye kucheka?
1: Kwenye kucheka.
0: Basi mimi kwanza sasa sicheki.
1: Lakini Saumu anatangaza nyambizi.
0: Asubuhi.
1: Asubuhi saa 12:30 mpaka saa 4 kamili. After hapo anaingia Nuru jioni. Buju.
0: Ambapo tunapishana.
1: Kwa hiyo ni watu wawili, mama nani, Mama Lili ni watu wawili tofauti.
0: Kitu kingine, mimi napenda kuongea sana. Kuongea haraka.
1: Unapenda kuongea haraka?
0: Sasa unaongea kistaarabu jamani.
1: Saumu.
0: Ataumia sana ukisema sauti na mimi zinafanana. Mimi naongea kama nimemeza CD.
1: Kwani anatusikiliza size? Mbona atusikilize?
0: Kanda ya kaseti.
1: Wewe unameza?
0: Umemeza. Flash. Saumu kanda ya kaseti. Zile zenzile. Paka uizungushe hivi. Big flash inaenda tu hivi ni kidinio.
1: Aya, sasa kwa nini unaniambia Saumu ni track kipedo?
0: Hapana, tupo tofauti jamani.
1: Wako tofauti bwana Mama Lili.

0: SC RKO Circo Media.
1: Raha Leo. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya pundamilia SC555 toka Seedco Tanzania ndio suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yana shina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Pundamilia, mbegu ya ushindi.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Seedco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
5: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
4: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
5: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
6: Kanuni zipi mwenyekiti?
5: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji, kama jioni wakati wa joto na upepo ni mdogo. Mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
4: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba moja la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
2: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
7: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
8: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
9: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

0: somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo. Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
4: Haya. Nani? Una shida gani?
5: Leta nikaanguka kwa dini.
4: Mimi nimesema sicheki sasa hivi.
5: Ucheki. Mama Lili anataka kukujua wewe na Saumu. Sasa kama ucheki, mtatuchanganya hata hapa studio.
4: Okay.
5: Mbona mimi nataka nikujuze kuhusu Nuru Pesa.
4: Ndio.
5: Jinsi ya kushiriki ewe msikilizaji ambaye ndo kama unaungana na sisi kupitia 88.9.
4: Ndio.
5: Haujajua jinsi ya kushiriki kucheza Nuru Pesa.
4: Ehe.
5: Siku ya leo mitandao ni minne tu. Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel.
4: Sawa.
5: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, utabonyeza nyota 150 nyota 00 alama leli. Chagua namba 4 ilipa kwa M-Pesa. Hatua ya 3 utachagua tena namba 4 kuweka namba kampuni. Namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Hata kama itoshi utaweka namba siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa wale wanaotumia Vodacom lazima ubonyeze namba 1 kuthibitisha muamala wako.
4: Okay.
5: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas.
4: Ndio.
5: Bonyeza nyota 150 nyota 01 alama leli. Chagua namba 4 lipa 2. Utaenda hatua 3 kuweka namba kampuni. Hatua ya 4 utaweka namba kampuni ambayo ni 553111. Hata kama itoshi utaambiwa kumbukumbu namba utaweka 889. Hatua ya 6 ni kuweka kiasi. Utaweka pale shilingi 1000, afu utaenda hatua ya 7. Hatua ya 7 utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000.
4: Ndio.
5: Na hapa utakuwa umeshiriki Nuru Pesa kupitia mtandao wa Yas.
4: Okay.
5: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama leli. Chagua namba 5 kufanya malipo. Nenda hatua 3, chagua namba 4 kuweka namba kampuni. Utaweka namba ya kampuni 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Ukitakapoambiwa weka namba ya siri, ni vile vile unaijua wewe msikilizaji kupitia namba yako ya simu ya mkononi.
4: Okay.
5: Utakapoweka namba ya siri utakuwa umeshacheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Airtel. Na hapa naenda kumalizana na wale wanaotumia Halotel.
4: Sawa.
5: Bonyeza nyota 150 nyota 88 alama leli. Chagua namba 4 fanya malipo. Hata kama itoshi hatua 3 utaenda kuchagua kuweka namba kampuni, ila kwenye Halotel tunasema weka namba ya biashara. Namba ya biashara utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Baada hapo utaulizwa namba ya siri, utaweka namba ya siri unayofahamu wewe msikilizaji kupitia simu yako ya mkononi, nao utakuwa umeshashiriki kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Halotel.
4: Okay, hiyo mitandao ni minne.
5: Ndio.
4: Ambayo inakuwezesha kucheza Nuru Pesa na kuweza kuzipata fedha.
5: Ndio.
4: Sawa bwana. Anasema unaongea na Frankie Cosmas Mnyanye kutoka Dodoma ya Ikuyu. Anasema hivi, anga majambo linakataa. Anasema huyo baba angeenda kwa ajili ya kumzika binti. Anasema angeenda kwa ajili ya kumzika binti huyo, ingekuwaje kaburi lingeamka na binti huyo, au ingekuwaje? Sasa kaburi linaamkaje ndugu yangu? Na si udongo ule jamani. Au
5: sasa kaburi linaamkaje?
4: Ah ndugu yangu kutoka Dodoma unatuchanganyia mambo. Anasema hivi, kuna wakati wazee wanaogopa kupeleka mochwali, wanaogopa kulipa kule. Ah okay. Kamua mwenyewe ajisemee tu.
5: Hey, kwa hiyo mtu anaona bora tu niende moja kwa moja na marehemu wangu nyumbani.
4: Dada zangu, naomba tofauti kati ya raha na furaha.
5: Anaomba sisi tumpe tofauti.
4: Kati ya raha na furaha. Sisi hata sio kamusi. Feti na Nuru, haya sawa. Huyu anasema hivi, dada Nuru, maongea mno na wapata vyema. Anasema ni kweli kabisa, watu kama hao wapo na haswa wanaovuta sigara. Jamani. Anaitwa Neema ya haya, Sosovele, kutoka Mapinduzi, ndiko mpaka wanatokea.
5: Neema?
4: Ya haya, Sosovele.
5: Oh.
4: Bana, Bana boy.
5: Hello zamu yako ba?
4: Bana boy. Kutoka Mafinga ya Kinyana Kigamboni. Anasema kwa mechi ya Jumamosi Yanga kikosi kipo vizuri. Changamoto ilikuwa kwenye upande wa wachezaji. Haya tunashukuru ndugu yangu. Hayo mambo ni ya kina bwana Hafidh hapo baadaye. Sisi bwana unatuingizia tumbo kwenye neti. Hatuelewi lolote. Hiyo ni taarifa baada ya habari. Sema mama usikike. Inaonekana umevurugwa. Anaitwa Juma. Anazungumzia jambo lile la pita pita. Anasema ongeza sauti dada, ikikauka nitakununulia soda ya baridi tena kubwa. Jumamosi nimeteseka hatari. Mpira na upenda. Ilibidi nitoke kabla haujaisha nikaenda kusikiliza kwenye redio. Anaitwa Mama D. Kutoka wapi? Kutoka Kihesa. Kaona bora zake akajisikiliza kwenye redio. Anaona mambo yashakuwa mengi. Yaani wewe dada umenifurahisha sana. Unataka kufanana na Abasi. Vizuri kwa mafundisho yako, sio utani kweli. Abasi upi?
5: Abasi sambu.
4: Nyalukwale. Kwa kweli sasa huko.
5: Afu nimemisi.
4: Ah, sema jamaa haya bwana sawa.
0: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.

0: TCL kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani kwenye simu yako ya mkononi popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Kabla ya somo la ziada, kuna mwanafamilia wetu mwenzetu hapa kutoka Ifunda anaitwa Ruti. Anasema jamani, nimefiwa na shangazi yangu. Tunakuambia pole. Pole kwa kufiwa. Mungu akupe shufaa bwana. Uweze kuwa sawa na mawazo yaweze kukoma kwa wakati. Uendelee na shughuli zingine. Poleni sana. Ndugu wote. Warafiki yetu bwana, bibi yetu bwana tena. Bibi Ruti. Tatizo umeniweka mbali mno.
1: Bila kutizama tu.
0: Ah, umeniweka mbali.
1: SMS umesoma wewe. Mimi nakuweka mbali kweli. Kwali mwali wangu. Ba mwali posongo bwana kutaka kuharibu mambo sana. Ila Ruti tunamwambia pole kwa kuondokewa na anti yako, kwa sababu mbele yake nyuma yetu sisi sote ni wa kwake na kwake tutarejea.
0: Hayo ndio mambo na yata.
1: Pole katika kipindi hiki kigumu mnachopitia familia nzima.
0: Matokeo amerudi amesemaje? Kutoka pale Mrandege anasema dada Nuru na dada Fete.
1: Ndio.
0: Mmesahau kuhusu kwapa jamani. Unakuta jitu zima si mwanamke si mwanaume. Bwana, kwa mwanamke amevaa zake dela. Mwanaume kavaa zake vest, yeye kasema singlet. Sasa mko ndani ya daladala. Wakati huo mmesimama, mmeshikilia mabomba juu. Bwana utaona bora ukae chooni. Kutakuwa na harufu nzuri angalau. Tena unakuta hadi nywele zimejisokota.
1: Hivi huo unajisikia je watu wa namna hii?
0: Hadi zimekuwa za rangi gani?
1: Rangi ya njano njano.
0: Kwanza mimi msanjini kusijaira.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Wananchi mnawakoza watu, badilikeni. Tuende kwenye somo la ziada, tukumbushane sababu za harufu ya kinywa.
1: So, daktari,
0: kwa nini unatoa harufu ya kinywa?
1: Wape kaifa.
0: Hii somo tulikuwa nalo.
1: Sana.
0: Hebu tufanye kukumbushana.
1: Ndiyo.
0: Ili kusudi wewe ndugu yetu, wewe kaka, wewe dada, mama, baba, shangazi, mjomba, Mtanzania yeyote ambaye anaona anakwaza watu kwa namna moja ama nyingine, basi aweze kujua sababu kubwa ni nini na nini anatakiwa kufanya mara baada ya kujijua ama kujitambua kwamba ana harufu ya kinywa.
1: Sawa.
0: Ili kusudi watu sio wanahangaikia mara kaskazini, mara kusini, mara mashariki, mara magharibi, na tutese jamani, tuanze maisha, tuanze na harufu zenu za kinywa. Kaka kuchoka na lolote.
3: Harufu mbaya ya kinywa ina sababu nyingi tofauti tofauti, lakini kubwa zaidi ni kutokuwa na usafi mzuri wa kinywa. Lakini kuna sababu nyingine ambazo nitazielezea kwa ufupi. Mfano, kwa watu ambao wanakuwa katika mfungo, anapokuwa hali vyakula vyovyote wakati huo, mwili wake unakuwa unatumia zaidi chaguo la pili katika kumpa nguvu au energy. Kwa chaguo la pili la mwili katika kumpa mtu nguvu ambapo anakuwa ajala, mara nyingi inakuwa ni mafuta. Kwa hiyo mwili unapokuwa na mengenya haya mafuta ili kumpa mtu nguvu au energy, mara nyingi inakuwa na tengeneza harufu pia. Kwa mara nyingi watu wanakuwa na wanatoa harufu mdomoni pale ambapo wanakuwa hawajala. Au kuna watu wengine wanasema mtu akiwa amefunga kinywa kwa muda mrefu pia anakuwa anatoa harufu. Hiyo inakuwa inachangia moja ya wapo ya harufu mbaya ya kinywa. Lakini kuna watu wale ambao wanapendelea baadhi ya vyakula ambavyo pia vina ni visababishi vya harufu mbaya ya kinywa. Mfano, vyakula vyenye asili ya vitunguu, hivi ni visababishi pia vya harufu mbaya ya kinywa. Lakini kama nilivyosema, sababu kubwa zaidi ya harufu mbaya ya kinywa ni kutokuwa na usafi mzuri wa kinywa, ambayo mara nyingi inapelekea magonjwa ya fizi. Na magonjwa ya fizi au kutoboka kwa meno ndipo ambako kunasababisha pia harufu mbaya ya kinywa. Lakini harufu inayopatikana kwa mtu ambaye ana meno mabovu ni tofauti na harufu ambayo inapatikana kwa mtu ambaye ana matatizo ya fizi. Na ni tofauti pia kwa mtu ambaye hasafishi ulimi wake vizuri. Kwa hiyo hizi harufu zote ni mbaya, lakini zina utofauti. Akiwa anakutana na daktari wa meno anaweza kuelezea kwamba hili ni jino, hii ni harufu ya jino ambalo limeoza, hii ni harufu inayotokana na matatizo ya fizi, na hii ni harufu kwa sababu mtu asafishi kinywa vizuri. Lakini usafi wa kinywa hapo hapo unapokuwa, pia kuna wale watu ambao wanakuwa na matatizo ya tezi. Anapokuwa na matatizo ya tezi au tezi zimepata infection au zimeathiriwa na infection tofauti, pia inaweza kusababisha mtu akawa na harufu mbaya ya kinywa. Lakini pia katika maeneo hayo ya tezi kuna vitu ambavyo tunaita granules au vipeke. mara nyingi watu wengi wanaweza kawa wamekutana navyo. Ukiwa unapiga mswaki ukavuta mate kwa nguvu, unaweza kukuta kuna vipeke ambavyo ni vyeupe vinatoka sehemu ya kwenye koo. Hivi ni vikusanyiko vya bakteria ambao wanakuepo sehemu ya koo, ambao wanakuwa tayari wameshakufa. Wakijikusanya wana release product ambayo ina asili ya sulfur. Sulfur inakuwa na harufu mbaya sana. Kwa hiyo mara nyingi pia na hiki ni kisababishi pia cha harufu mbaya ya kinywa. Kitu ambacho kinaweza ikasaidia kuondoa hii harufu mbaya ya kinywa, kama una matatizo ya fizi, ni vizuri kumuona daktari, kwa sababu lazima utafanyiwa usafi wa kinywa, professional cleaning tunaita, kuondoa ule uchafu wote ambao upo kwenye meno ambao unasababisha matatizo ya fizi. Na pia anaweza akakupa dawa ambazo mara nyingi tunatumia katika kusukutua. Hiyo ndio ambayo unaweza kusababisha kuondoa hiyo harufu mbaya. Lakini ikigundulika kwamba ni meno ambayo ni mabovu, basi utakuwa unapewa matibabu ya meno ya kazibwa, au kama yameoza kabisa anaweza akatolewa. Na kama sababu ni ulimi kutosafisha vizuri, basi daktari anaweza kukuelekeza njia sahihi ya kusafisha ulimi wako. Na kama shida ni tonsil au hizi tezi za shingoni, basi unaweza kumuona pia daktari au anashughulika na koo, akakusaidia pia katika kutibu hayo matatizo ya koo. Tatizo likiwa ni hivyo vipeke, mara nyingi vikiwa vikubwa sana tunavitoa katika kliniki zetu za meno, lakini vikiwa vidogo sana huwa tunawapa dawa pia za kusukutua ambazo tuna washauri wafanye gargling tunaita. Unafikisha ile dawa eneo kabisa la mwisho la koo unapokuwa unasukutua, then unatema. Hii inasaidia pia kuondoa vile vipeke ambavyo vimekwama katika sehemu yako.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the Spring of Knowledge.

0: chuzi limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu, tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi alokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye nisokoni nikachukue mbonge nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Hello. Jamani. Muda wetu.
0: Limemwagika.
5: Habarini za wakati huu, wale wote mnaoendelea kuitegea sikio 88.9. Tunawasalimu kwa lugha adhimu kabisa ya Kiswahili.
6: Ya Kiswahili ya Tanzania.
5: Tuelewane vizuri. Kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Tunawasalimia. Karibuni sana
6: kwenye chuzi. Muda wa chuzi ndio huu.
5: Kama ulikuwa bado hujafungua redio yako, huja tune in,
6: na ndio ume tune now
5: 99.88.9. Sisi tupofika,
6: sisi tuko live,
5: tunazungumza na wewe
6: mawili matatu
5: kwa muda huu,
6: ila saizi ni muda kupiana makavu live
5: bila chenga, tuonieni huruma,
6: na muda wetu ndio huu.
5: Tunaambizana tu, wewe ukinuna nuna shauli zako.
6: I don't care. Afu mtu achuze mwenyewe ajali wala nini,
5: hata
6: yani
5: ndo kwanza ananenepa,
6: yani mimi ni mkavu. Wewe jambo lako linakushinda, angamizimie. Shengesha sio zangu.
5: Haya, twende ndugu yangu.
6: Udugu wangu, chuzi letu leo linatokea Kihesa. Mimi na Kihesa safari mpaka wanyoke.
5: Kihesa?
6: Yani Iringa.
5: Kihesa gani?
6: Kihesa, unaijua wewe hapa.
5: Uyale yale skula mbasukari.
6: Au unataka nianze nitaje mitaa yote?
5: Wapi? Kihesa stendi?
6: Hapana.
5: Kihesa sokoni?
6: Kihesa. Mtaa. Wa Idunda.
5: Idunda?
6: Unaujua mtaa Idunda?
5: Kuna mambo kama siyaelewi.
6: Mtaa huo unashengesha. Na shengesha hiyo imetokea bwana, ni jirani kwenda kudai mchango wa harusi wiki mbili kabla ya harusi.
5: Mtaa Idunda ziapo stand kwa juu.
6: Kihesa hapa mtaa mkono kushoto njia panda mtu vila mbele kidogo, mtaa wa kwanza unaacha mtaa wa pili.
5: Mtaa wa pili.
6: Ewa.
5: Na okay. Jirani kaenda kudai mchango wa harusi
6: kwa baba wa bwana harusi.
5: Sababu kubwa ni nini? Hakupewa nyama za kutosha?
6: Sio, hakupewa nyama za kutosha.
5: Hakucheza mziki vizuri.
6: Kadi double shilingi 70, single 40.
5: Kama kawaida.
6: Jirani huko atoa shilingi 10,000.
5: Samani kwanza taratibu.
6: Shughuli wiki ijayo.
5: 10,000 ndio kaenda kurusha maji ya bati?
6: Naomba ukae kwa kutulia basi, sina zungumzo
5: na nani. Jamani taratibu.
6: Bwana niwaishe kwenye shengesha.
5: Sawa. Panda udugu wangu.
6: Ndio. Umekubali nipande?
5: Na kupandisha.
6: Ndio ameenda kudai mchango wake, karusha mawe ya kutosha juu ya bati. Maneno ya karaha yote na kashfa unazojua wewe.
5: Kawafungia mtaa.
6: Kafunga mtaa. Watu wote wakabaki. Shinga wapi jamani, apewe pesa yake.
5: Ndio.
6: Hataki kuja kwenye sherehe. Alafu sasa uliza mwanamke mwanamme.
5: Haya.
6: Mwanamme.
5: Hapana.
6: Hapana, hiyo nini? Au nataka nimtaje jina kabisa.
5: Bwana wewe fulani.
6: Mwenyesha vurugwa.
5: Yani ni mwanaume ndo kaenda kudai mchango.
6: Mwanaume huyo mweusi mwembamba. Mweusi ti. Afu mwembamba. Afu mfupi.
5: Pala na mwangalia chacha. Ma mfupi.
6: Mweusi.
5: Mfupi wana matatizo.
6: Mwembamba.
5: Tuambie.
6: Karusha mawe. Katoa matusi. Ya nguoni, ya uraiani, ya karaha. akidai arejeshewe mchango wake. Watu ndo watu kujaa. Wewe mtoto mdogo kwa nini unawatoria kashwa watu wazima, kama kwa sababu baba na mama ni watu wazima wote.
5: Ndio.
6: Shida nini? Wanipe langu, staki, nimechoka, staki mimi mama. Nini shida? Wanipe langu.
5: Sababu kubwa yani.
6: Sasa watu wakaja kwa sababu. Oh, haiwezekani. Mimi wanizushie maneno. Maneno gani umezushiwa? Haseme. Basi ina shida, mchango wako shingapi? Tukaombe kule kwa sababu hela ishaenda kwenye kamati. Ila hapa hapa itatafutwa, itapatikana. Hataki kusema. Ikabidi mama wa bibi harusi atoke. Jamani msipate shida. Katwa shilingi 10,000.
5: 10,000 ndio kero zote hizo mtaani.
6: Nikapigiwa simu mwanamwali. Njoo huku upate jambo. Kuna mtu anadai mchango.
5: Anarusha mawe.
6: Anarusha mawe juu ya bati.
5: Shilingi 10,000.
6: Na kutoa maneno ya karaha. Anadai shilingi ngapi? Na mimi kufika jamani, kama pesa kidogo hapa tunayo tumrejeshe.
5: Ili kusudi ndoa hizi kero.
6: Afu 10,000.
5: Hata nauli haitoshi.
6: Afu 10,000, sio 10,000, afu.
5: Sasa huyo bwana cha mno hasa kwenda kudai shilingi 10,000 hela ya mchango ni nini? Ana ugomvi na hiyo familia?
6: Hana ugomvi nao.
5: Maana sherehe si bado, shughuli bado.
6: Shughuli bado. Picha linaanza bado wiki hizo mbili.
5: Mbili.
6: Lakini sasa bwana yule ni mbea yule kaka.
5: Huyo baba.
6: Huyo baba. Kwa baba, mkaka.
5: Mkaka.
6: Mkaka hajafika hata miaka 35.
5: Bado kijana kabisa.
6: Bado kijana kabisa.
5: Kwenye harakati za utafutaji.
6: Nitataja mimi na kazi yake maana kankera.
5: Ehe, twende.
6: Yule kaka bwana ndumila kuwili.
5: Hata ukiona
6: ama mbea.
5: Ukiona imekuzidia, sema tu.
6: Anatoka anatoa maneno huko kwa wanaume wenzie, anapeleka kwa yule mama wa bwana harusi. Bwana mumeo kule anaweza kawa anakula hela za michango kwa sababu ana mwanamke mtawa tatu.
5: Anachonganisha.
6: Akataja na jina la mwanamke mwenyewe. Naona ndo anayekula hizo hela. Kwa hiyo usimpe mumeo pesa za michango ya harusi.
5: Ah bwana taja tu jina. Mwanaume mbea kazi yake afundishwe tu hadharani.
6: Hatari, utakataja jina.
5: Taja tu jina. Kama ni bwana Hamisi tujue.
6: Wakisema wasikilizaji tataja
5: wewe taja hapa. Taja bwana wewe.
6: Hawajataja.
5: Mpe nafasi hiyo chacha.
6: Kuna watu huko wanatumaga message taja taja. Hatujaona message zao. Wakisema nataja.
5: Jamani mnisaidie.
6: Mariamu Faramago.
5: Mariamu na mama yake naomba mnisaidie.
6: Kipande. Kuna watu
5: tusa. Kwa hiyo bwana kumbe changamoto yake ni mbea.
6: Changamoto ya yule kaka bwana
5: anayabeba huku anapeleka kule. Ni ndumila kuwili.
6: Ndumila kuwili. Kwa sababu bwana yule baba na mama wa bwana harusi
5: ndiyo
6: ni wafanya biashara.
5: Uh-huh.
6: Kwa hiyo pale kwenye eneo la biashara wanapata wageni wengi.
5: Mm.
6: Lakini baba akitoka labda na 5,000 yake pembeni na 10,000 anaenda kunywa soda mueleka mtawa tatu.
5: Ah, okay.
6: Sasa kwa sababu kuna sherehe mle ndani wanahisi kama michango amepewa yule baba ashike.
5: Mm.
6: Kwa sababu sonona anakunywa sana soda mueleka mbili tatu.
5: Tutachoka.
6: Ikabidi huyu bwana arudi kwa yule mama. Mama shikamoo. Mama nakuheshimu. Mama mimi naomba kama ila mchango unampa huyu baba usimpe. Sasa hivi anakunywa soda mueleka.
5: Huyo bwana.
6: Ehe, huyo bwana mbea huyu. Ndai mchango.
5: Hana jina. Alipokuja duniani aliitwa tu bwana mbea, si ana jina? Eh?
6: Huyu kaka jamani.
5: Amesema tu mwingine akasema feti taja kwani shilingi ngapi?
6: Nani kasema?
5: Mwenye gharama nitalipia kwani shilingi ngapi? Taja.
6: Gharama nikipigwa.
5: Jina la kwanza majina ya kwanza yako mengi. Kina Geoffrey wako top.
6: Jina lake la kwanza herufi inaanzia na J.
5: J. Huyo Geoffrey twende.
6: Ehe.
5: Kama sio Juma.
6: Mbona Juma?
5: Huyo Juma. Twende.
6: Ehe. Mbona Juma?
5: Wanambea watu ni Juma.
6: Eh, mbona Geoffrey? Mbona Joni?
5: Wewe kwa nini Joni?
6: Udugu wangu unajua kugonga kodi.
5: Huyo ni Juma. Twende naye bwana Juma, aache tabia umbea. Mwanaume kazi yake ni umbea. Dawa ya mbea mwanaume kumsema hadharani.
6: Sasa bwana Juma wewe kwa nini umekuwa kisebusebu na kiroho papo?
5: Uache hiyo tabia chafu ya hovyo.
6: Unatoa maneno wewe mtoto wa kiume, unatoa maneno huku mtaani kwa wanaume wenzio, unawapeleka kule. Lengo uone yule mama kaachi, baba kaachika ama wagombane. Maana watu washa umri umeenda.
5: Kwanza feti, hana kazi yule bwana ya kufanya.
6: Kazi yake unataka nikwambie?
5: Sema tu una kazi maana mwenyewe nishachafuka.
6: Anapakia abiria stendi ya Dodoma.
5: Oh, ni mpiga debe.
6: Haya
5: bwana wewe pale stendi ya Dodoma mpiga debe. Abiria wapo kuanzia asubuhi saa 12 mpaka saa 7 usiku.
6: Jua linazama.
5: Usiku sasa hivi serikali tunashukuru alhamdulillah imesema magari yatembee
6: masaa 24.
5: Haya, huwezi ukakaa ukakosa abiria. Wewe zunguka Salanda pale lazima utapata hata abiria wa kwenda Mtera kama sio Isimani. Nini kinakusebu kwenda kuchukua maneno huku kupeleka kule? Wewe mwanaume mbona unatutilia shaka sisi wa Tanzania?
6: T tena mimi naona natulia shaka hasa afu mimi ndio friji yangu haigandishi na naye mengi na yajua ya kwako mwenyewe unalijua.
5: Bwana Juma kutoka hapo stand
6: ya Dodoma.
5: Stand ya Dodoma.
6: Kwa nini?
5: Kwa nini unafanya hicho kitendo? Kwa sababu wewe tumeona tutaje tu
6: jina
5: eneo
6: la. Kwa sababu
5: na jina na ukitaka kutufuata tu sio zarekeli.
6: Alafu yeye mwenyewe anajua kama mimi simuogopi.
5: Hata kama unamuogopa.
6: Na timu ya raha leo nzima.
5: Hatuwezi kumuogopa mwanaume mbea.
6: Hivi unajua mtu aliyemtolea maneno ya karao ukimwona mwenyewe nuru unaweza kutiza machini mara mbili.
5: Watu watakuwa na shida kufanya shughuli, watakuwa na shida kula, eti kwa sababu gani na shughuli nyumbani kwangu nitaambiwa mimi natumia hela ya mchango.
6: Hapana.
5: Hapana, hiyo sio maisha.
6: Yule mama anafanya biashara katika wamama wanaoongoza yule mtaka kufanya biashara, hana shio mbovu.
5: Alafu bwana
6: yule ni mfugaji yule baba.
5: Huyo baba
6: bado anauza na kuku.
5: Asante.
6: Lakini ametoa maneno ya karama, maneno ya kashfa. Sio stara
7: kama riziki ni mafungu saba basi la
5: jina kunywa maji udogo
7: na leo ni la
0: leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyonyo.

0: Sitaki shari kutoka kwa Leila Rashid Jazzy Modern Tarab. Ropoka uropokavyo, mi maisha enda mbele
1: tena.
0: Sijali wala nini. Kwa hiyo hata ukikusanya kijiji urushe mawe juu ya bati, enda kuambia wala kazi sina na wewe. Nipo zangu bize kutafuta sasampa.
1: Na shughuli yao itakwenda.
0: Na shughuli itafanya kweli kweli.
1: Kazi kwako kijuso mmoja usiyekuja siku watu fresh.
0: Yaani wewe bwana Juma ndio kazuia shughuli yetu isifanyike.
1: Kwa shilingi 10,000.
0: Kwa jambo gani hasa kwa mfano? Hiyo shilingi 10,000 ya chumvi. Chumvi yenyewe itaweza kutosha kulisha watu wote?
1: Tena.
0: Ah, ndugu wangu haiwezi kutosha. Kwa hiyo bwana Juma kazana sana kutafuta hela. Ukiona hivyo na safari ndefu ya utafutaji baba wewe. Bwana familia mche yako ina kazi. Hiyo tunaita gubu in short trip. Anasema Dafiti mtaje tu jina lake halisi huyo kaka, ndo tabia yake tunamjua na kwenye vulumai nilipita.
1: Nani huyo, mbona hajataja jina? Mimi nachoka.
0: Nipumzishe tu, kama ulipita kwenye vulumai hebu niambie, maana mimi nimefanya ku guess what.
1: Umefanya kuangalia tu kwa DJ.
0: Nimefanya tu ku guess, nilivyoambiwa DJ nikapandisha nalo.
1: Ukasema John.
0: Hiyo kama sio John hiyo. Ila kina John hawana hizo tabia.
1: Ukawaza Juma.
0: Ikawaza Juma ama Geoffrey?
1: Kina Geoffrey hawana hizo tabia.
0: Hawana hizo tabia. Basi kina Juma.
1: Kina Julia hawana hizo tabia.
0: Kama kuna ni kina Juliasi.
1: Jamani.
0: Wewe. Ukinichokono nitakupandisha nitakunyani. Wewe chokono sana. Moli utonipandisha.
1: Ugomvi siko tayari.
0: Hapo shosha. Ukifanyaje? Unafanya nini bibie? Asante bibie.
1: Wewe tutakunyari mwanzo mwisho.
0: Zunguka sana.
1: Tena.
0: Kusini na kaskazini nenda bibi.
1: Mambo kwa ushahidi.

0: mtumishi wa nabii sina baya.
1: Ila watu wa Idunda.
0: Wapi dada Tina Nyarusi kati ya Idunda?
1: Anasema haina haja ya kumficha huyo, nishamjua. Dili ya Kibiki Sakalilo ile. Dili ya kutoka Sakamilo mpaka Idunda Kiasa. Ah, unanchosha mimi ndugu yako.
0: Achoka mimi.
1: Oyo. Mama watu kasema nainamisha kichwa chini, hakimu wake yupo na shughuli ya mwanangu itaenda na itafana kole kole. Na watu watakula na watakunywa na watasaza. Shilingi 10,000 yako isifanye kaweka kiziba.
0: Watu wametoa 10,000 na wamekurudishia wataki shani na wewe.
1: Kumbe hata nusu ya mchango hujafikisha ndugu yangu.
0: Hata nusu hujafikisha.
1: Una safari ndefu ya utafutaji.
0: Hata.
1: Ukiona mambo ya uyawezi yaache.
0: Uyawezi.
1: Ukiona hela zako ni 50-50 100-100. Changisha changisha hela zako ukiweza kuzi. Marathon ya hela yako ni 100-100 zinachangira changira changira. Bado una safari ndefu ya utafutaji ndugu yangu.
0: Wapi gogo la muamri ya ugomvi? Gogoro mwamlia ugomvi alikuwa.
1: Mwamlia ugomvi eh? Asante. Huyo singemlia ili huyo ungepigwa.
0: Huyo itakiwa mbaya wampige jana. Alikimbia. Walinuka watu wenye vichefuchefu zaidi yake. Wakamwambia njoo tukusikie vizuri unavyotukana.
1: Huyo inabidi akatogwe pua na masikio na avishwe wigi na dera. Hafai kuitwa mwanaume. Ana homoni za kike, ni mwisho kutoka Iringa we hands.
0: Asante. Mama Gulu umesikia haya? Mama Ezra umesikia kijana wenu asiye na adabu?
1: Na ikiwezekana sketi ndefu tunazo.
0: Ui.
1: Zenye rustic. Na vibode tu tunavyo.
0: Wifi ni.
1: Tunampigisha tu.
0: Wapi Leila? Wapi Lucy?
1: Anasema huyo Juma halindi mgongo. Mwambieni atumtaki kwenye kikao, kashindwa kulinda mgongo buku kujiara.
0: Jamani kuwageni la mmesikia maneno haya Michael haya mwanzenu halindi mgongo. Ndio maana anashindwa kustahimilia.
1: Hawa wanaume waombea atakwetu hapo kufanya kazi shida, ila kuombea hatari sana. Mseveni Salila Imagelias.
0: Hatari.
1: Dada Nuru sasa hivi kuna wanaume waombea sijapata kuona. Mama Bianga kutoka Lupala Mabii. Wanaume mpo?
0: Jamani wanaume mpo?
1: Vikao vya wanaume hivi mnavyohudhuria huwa mnasema?
0: Ni wavivu kuhudhuria vikao.
1: Au hawa ndugu zetu wahudhurie jamani. Desemba hiyo inafika, hebu wahudhurie vikao.
0: Eti shangazi Mama Edi hawa wanahudhuria vikao kweli hawa? Hawa wavivu.
1: Huyo kaka sio riziki.
0: Hizo. Hapo zile watu wa korofi. Au tupokee simu moja ya mkaka hapo tuone anasema.
1: Watamtuka na kaka wake. Hapana. Mtu kama hiyo defeto kumtaja tu jina. Mimi nitakuwa kinga yako Mariamu Mfaramagoa.
0: Mariamu Mfaramagoa? Kinga yangu ndogo. Ila Nuru amesema katika kinaje huyu atakuwa Juma. Oh yeah.

0: shughuli yetu tunayo,
1: tunatamba nayo na tunaifurahia hatari.
0: Ogopa sana umeandaa nguo wakati mchango hujatoa. Na yeye sasa shughuli tunayo, tunatamba nayo na 10,000 yake tumerudisha. Na haijatoka kwenye mfuko.
1: Na akitaka aje. Na kadi ya ukumbini atapewa.
0: Ya mwaliko.
1: Si anataka awe shuhuda. Kispika cha mtaa tena wa Idunda. Kispika cha Idunda. Tunafanya kukupa kadi. Ushiriki.
0: Kwa yanaenda yaenda.
1: Mambo gani hapo?
0: Hatari we. Mabaya kuyaepuka. Oye. Wewe kulwa ngemela. Wewe kuamulia ugomvi hapo.
1: Mina choka jamani.
0: Message hizo. Angumu usisome nyepesi nyepesi.
1: Anasema, hao ndio wale wanajiita mjomba ni mama. Na mekimkushi kutoka mafiki. Utasikia mjomba naye ni mama japo anyonyeshe.
0: Kwa neno siri kitu hapi mjomba ni mama.
1: Huyo atakuwa sio mwanaume, atakuwa Adija. Umbea tu kuoga. Nice kutoka mwenyewe. Ndugu zangu nawapenda vibaya. Bana sio mno tena, nawapenda mpaka napitiliza.
0: Odokachela watoto wako kijioni hapo stendi ya Dodoma, unaona maneno anayotuletea huku barabarani.
1: Ah, mistake jamani.
0: Huyo atakuwa Adija.
1: Bibi Hadija.
0: Bibi Hadija. Au tumuite Bi Juliet.
1: Ah jamani.
0: Au tumuite Mwajeyu.
1: Ah, kwa kweli bora mseme nyinyi. Ah, Ray kutoka Idunda.
0: Amesema?
1: Bora mseme nyinyi.

0: Nani kutoka?
1: Bwana Ray kutoka Idunda.
0: Leo ameamriwa kutuma message Idunda.
1: Ina watu wa Idunda.
0: Age.
1: Kumbe mna bibi ya Juliet hapo?
0: Yaani kumbe wengine mimi mwenyewe siwajui.
1: Kina Ray,
0: sijui. Huyu atakuwa amefupisha jina nisimjui.
1: Kama sio Bwana Raymond.
0: Au Rema.
1: Jamani, mistake.
0: Atasi.
1: Pata sebene kidogo ndugu yangu.
0: Kuna
1: mtu mwenye shughuli yake mjini.
0: Nga.

0: Langu jina Fatma Ayubu, nakusanya kiricho changu ili niweze kuondoka kurudi mtaani. Sikuwa peke yangu. Unachaka nini? Buju mbona mkorofi wewe?
1: Mimi sana. Naitwa Tunurujen.
0: Unaitwa Nurujen. Hizo message zitakuua huko kwa kucheka.
1: Juma, wana mchana mwema, ule ushibe.
0: Juma, mimi sikutaki mchana.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mbunge wa jimbo la Isimani Emanuela Mtatifikolo amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika kanta ya Mahuninga, huku akiwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa mwakilishi wao. Akizungumza na wananchi hao, Mtatifikolo amesema ameridhishwa na ujenzi wa barabara ya Iringa mjini kuelekea Msembe na kuwataka wananchi kutumia fursa zitakazotokana na barabara hiyo, ikiwemo kuandaa vijana kupata elimu ya utalii ili wanufaike na ongezeko la shughuli za kiutalii.
6: Sisi wanatarafa ya Idodi tumejengewa barabara ya lami ya kutoka Iringa mjini mpaka Msembe. Lakini leo ninaomba nitumie muda mwingi kuzungumza kidogo kuhusu hiyo. Ndugu zangu, barabara hii ni mkombozi mkubwa wa maendeleo kwetu sisi wana tarafa ya Idodi. Ninasema hivyo kwa sababu na sisi Mwenyezi Mungu ametujalia tuna mbuga ya wanyama ya Ruaha, na hapo kuna utajiri mkubwa kwa sababu kuna shughuli za uhifadhi, lakini kuna shughuli za utalii ambazo zinafanyika kwenye mbuga hii ya wanyama ya Ruaha. Tujitahidi na sisi tuangalie zile fursa, tuzikamate. Fursa ninazozizungumzia ni zipi? Wakina mama, wakina baba, sasa hivi badala ya kwenda kupeleka watoto wakasome mambo ya ustawi wa jamii sijui vitu gani, hebu tuangalie tuwapeleke wakasome masomo ambayo yanaendana na masuala ya utalii. Hapo kuna masuala, kuna wapishi wa mahoteli watatakiwa, kuna vijana kwa ajili ya kuweza kutembeza wageni, lakini kuna kazi nyingi ambazo zitapatikana huko ndani kwenye mahoteli ambayo yatakuwa yamefunguliwa. Twende tukajifunze jinsi ya kuzungumza na wageni na kuelezea utajiri tulionao kwenye mbuga ile ya Ruaha.
5: Afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Makete mkoani Njombe, Jacqueline Nanauka, amewahimiza wafugaji wa kuku wa mayai kutenga sehemu ya mayai wanaozalisha kwa ajili ya matumizi ya familia badala ya kuuza yote, ili kuboresha lishe na afya za familia zao hususani watoto. Nanauka ametoa wito huu wakati wa maadhimisho ya siku ya yai duniani, ambapo ametoa elimu kuhusu umuhimu wa lishe bora kwa watoto katika shule ya msingi Makete, vituo vya kulelea watoto mchana, pamoja na hospitali ya wilaya ya Makete. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kimataifa la uhamiaji limesema kuwa watu wasiopungua 109 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba wahamiaji 305 kupinduka katika pwani ya Djibouti. Shirika hilo limeeleza kuwa tukio hilo ndilo ajali ya kuzama kwa chombo cha majini inayosababisha vifo vingi zaidi kuwahi kutokea katika pwani ya nchi hiyo. Na hatimaye jukwaa la 2026 la mwitikio wa haraka kwa mamlaka kwa malalamiko ya umma ya Beijing inafanyika kuanzia Oktoba 12 hadi 13 katika kituo cha kitaifa cha mikutano ya jijini Beijing. Shughuli hiyo imeandaliwa kwa pamoja na Akademia ya Sayansi ya Jamii ya China, Shirika Kuu la Utangazaji la China, Kamati ya Manispaa ya Beijing ya Chama cha Kikomunisti cha China, na serikali ya manispaa ya Beijing chini ya kauli mbiu inayosema mji wa watu maisha bora. Naam, mpaka kufikia hapo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni. Kwa niaba ya Dawati la Hamali likiongozwa na Hafidhi Ali, jina langu ni Telesia Chalamila.
0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto umechoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
6: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
7: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
8: Kwa kweli sijajua.
7: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
9: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
10: Asante mama. Huyu hapa.
9: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
10: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
9: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
10: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
9: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
10: Nini?
9: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
10: Sio gharama.
9: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
10: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi njoo kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Nipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Tinywa nda hiyo na figungu. Inatugita ndani.
3: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
12: Ha, bi. Watu wa gogo wewe, tusogwe sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wao kuna kunaitwa Ilambiruli.
3: Si tunaipenda.
2: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
3: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, Ilambiruli.
16: Kwanza kocha wetu anatupa raha nyie. Tuka mmegundua Yanga sasa hivi imeenea sehemu zote. Tuna wachezaji ambao ni majeuri wanajua boli, tuna viongozi ambao ni majeuri tunajua boli, mashabiki wetu ni majeuri ambao wanajua boli, alafu kwenye technical bench tumepata pia kocha jeuri linajua boli vile vile. Yaani ili kocha anaweza kukuelezea kesho na kufunga wapi na anakupiga hapo hapo. Mangoba mpiga miti huyo. Hatari. Yaani Mangoba mpiga miti anakuelezea. Kwa sababu wewe timu yako ina shida fulani. Alafu kesho anakuja kukupiga hapo hapo.
17: Hujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano. Eh!
18: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga na nikimpiga nimempiga tu.
19: Kumbuka zile penalty za ujanja nani alilalamika unalalamika na Mbeya City.
3: Champion Hearts. Champion Hours.
20: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
3: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
21: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
22: Leo hii tunaweza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
23: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
24: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
3: Ni muda mabingwa Champion Hearts.
25: Jidongul Sisenyo Jidongul
26: alikuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga ata huyo Bangula yule anafinta wapu kamuona leo
27: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Kopro anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
3: Champion Hearts.
28: Ni Jumatatu tulivu, Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2026. Habari za wakati huu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Karibu katika Champion Hours, tuzitazame zile taarifa za kimichezo ambazo tumewaandalia mchana huu wa leo. Kubwa zaidi ni kuhusiana na timu ile ya Pomelini imeenda finali ya mashindano ya Mliuka Super Cup mara baada kuifunga jumla ya goli moja kwa bila Lukani, na sasa watakutana Torino katika mchezo wa finali itakayopigwa tarehe 18 mwezi huu pale pale Pomelini. Taarifa nyingine, ligi kuu Tanzania bara leo inaweza kuendelea kwa mchezo mmoja kupigwa. Kikosi cha wanamangu Coastal Union wakiwa pale katika dimba la Stadium kwa Kwani Tanga pale wanawakaribisha Singida Black Stars saa 12 kamili jioni. Kama unakumbuka Coastal wamepoteza mchezo uliopita, huku Singida Black Stars wao walipata sare. Tutaangalia taarifa nyingine ambayo tuko nayo, ni kikosi kile cha wanalambalamba Azam FC wameanza safari kuelekea nchini Misri kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya ZFC. Hapa studio pia niko na mashabiki wa Simba na Yanga Iringa kwa ajili ya kuweza kutamba kutoa ya moyoni, lakini pia walolopoteza, manake wanapozwa machungu mara baada ya Kariakoo Derby ile ambayo iliisha kwa kikosi cha Simba. Tunasema walifanya total dominance, walishinda na waliweza kutawala mchezo akishinda goli 2-1 dhidi ya wananchi Young Africa pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kimataifa, taarifa ambayo tutaiangalia ni kuhusiana na mabingwa wa kihistoria wa Afrika. Nazungumzia klabu ya National Ahli, jana ilichomoza na ushindi wa goli mbili kwa bila dhidi ya wapinzani wao wa jadi Zamalek katika mchezo wa dabi ya Cairo pale katika uwanja wa kimataifa Cairo na kujikusanya alama tatu muhimu. Uko nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashidi Lihoha, lakini pia yuko Enoch Peramiho. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292.
0: Kulea timu kaka sio kazi rahisi. Timu zina gharama kubwa mno. Ukisikia mpira pesa, maana yake ni mpira pesa kweli. Unakaa na timu wanakula asubuhi na hawa chai yao tu sio chai na kitumbua kimoja. Umeona eh? Yaani lazima una kitumbua, una mandazi, una viazi vitamu, una viazi vidingo, una chapati, una supu, una samaki, una nyama kukaanga. Chai zote zinakuepo, chai ya maziwa, chai ya rangi, chai ya kahawa. Nauza nyumba ya urithi mzee Ali Kiwalani na ilea Simba kwa siku moja tu. Shughuli yangu imeisha, si mchezo kaka. Tuheshimu sana viongozi wetu.
1: Champion Hearts.
4: Ula umani, akinipigia mimi kama nimempigia, na nikimpigia nimempigia tu.
5: Kumbuka zile penalty za ujanja, nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
28: Bwana, Champion Hours iko hewani, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Andika ujumbe wako kupitia nambari ile ile ya maandishi 0766744292, 0766744292. Au kama vipi ya kapembeni. Umeelewa? Bwana, karibuni sana katika studio za Nuru FM. Karibuni sana ndani ya studio za 88.9 Nuru FM. Bila shaka mashabiki wa Simba na Yanga, mambo ni mazuri, hasa kwa upande wa mashabiki wa Simba.

0: Bwana, tuanze na taarifa kuhusiana na mechi ile ya watani wa jadi Kariakoo Derby ambayo ilitamatika kwa kikosi kile cha Simba kushinda goli 2-1. Karibuni sana. Naona studio ipo Violet Boaz, yuko Kasim Omar na Saiba wetu pa. Njala, vipi ndugu yangu? Wewe miaka yote unakuja mwenyewe, ulikoni? Shabiki aliye wa Yanga. Wanachama.
1: Ya, mimi nipo.
0: Upo lakini kila siku Yanga njoni. Uko mwenyewe.
1: Sasa kitengo. Unajua kwenye tawi letu sisi si kila mtu anaenda anazungumza tu. Kwa sababu kuna uongozi na uongozi ndio ambao unamwagiza mtu kwenda kusema kuhusu masuala ya Yanga pamoja na tawi la Yanga. Tofauti na wenzetu. Hapa nikiangalia ndio hivyo hivyo tutafanyaje sasa.
0: Lakini kipo kitengo cha habari na mawasiliano cha Simba undani.
1: Ambaye ni nani wewe?
0: Yupo Kasim.
1: Hivi Kasim?
0: mambo ya watani zako wa jadi kuyajua ni ngumu.
1: Sio, wanao wanabadilika sana.
2: Hawezi kuyajua kwa sababu kwanza yeye alichokuja hapa hajaja kwenye kitengo chake yeye. Yaani yeye amekuja hapa ili kwamba si tuseme ni mhamasishaji. Hayupo kwenye kitengo cha habari cha tawi lolote la Yanga la mjini hapa. Kwa hiyo amekuja hapa yani kaja akavamia kazi za watu.
0: Hatari sana. Hebu na tuanze kwanza na wenye maumivu. Njala, tumeona kikosi cha Simba.
1: Yaani ngoja kwanza afizi. Anza kwanza na Unifla, tumalize ile maumivu.
0: Kwa nini?
1: Atumpe heshima kwa sababu yeye ndo kashinda, anatakiwa aanze. Huyu si ndo mwenyeji wa mchezo.
0: Bwana Kasimwe.
1: Afizi.
0: Sogea.
3: Tuwa, lakini yeye angeanza kwa sababu yeye hana maongezi mengi.
2: Afu mimi nasoga afu.
3: Ndio. Yaani huyu. Yeye hana maongezi mengi. Yeye aliwaaminisha wenzake hapa tarehe 9 kwamba tarehe 10 wanashinda.
2: Atuache sisi wenye furaha.
3: Wewe jitetee, ondoka John.
1: Afizi.
3: Jitetee, ondoka.
1: Ngoja. Mimi naweza nituwape heshima yao. Wao wenyeji wa mchezo wameshinda mchezo, wazungumze. Afu mimi ndakuja kujaziajazia minyama tu
0: ambao mbona wazoa minyama.
1: Mimi nitajezia minyama tu.
3: Haya, sawa. Tunashukuru.
0: Bwana Fai, tumeona kikosi cha Simba kilishinda. Tunasema ilikuwa ni total dominance. Kwa maana ya mliupiga mwingi. Alikadhalika tukishuhudia pia mkishinda goli 2-1 dhidi ya kikosi kile cha wananchi da Young Africa. Yanga ndo walikuwa kwanza kupata goli kupitia kwa Shashaman. Tukaona hamkuweza kutoka katika rel. Matokeo yake mkaja mkapindua meza. Ipi siri ya ushindi siku ya Jumamosi?
3: Kwanza kiufupi, kwenye dabi ya tarehe 10 tulijipanga kwenda kuvunja uteja. Yani tulijipanga kabisa kwamba sisi Simba kama kuna ndoa yoyote ambayo ilifungwa na Yanga, iwe ya halali au ya haramu, inakwenda kuvunjika tarehe 10 mwezi wa 10. Na kweli ilivunjika. Watu waliona wenye macho, wenye kusikia walisikia na walitizama boli safi sana. Yani kiufupi tulivunja ndoa kwa kishindo. Sababu mpira tulicheza, tulishambulia kwanza kwa mara ya kwanza na shuhudia dabi ambayo Yanga anaongoza kwa faulo tu.
0: Na shuti on target moja
3: ambalo lilikuwa ni goli. Kwa lile goli pia lisinge, lile goli lingeangaliwa vizuri. Lile goli kwanza linakaa namna fulani hivi, ila tunaacha. Lakini wana on target moja ambayo ni goli, ambalo goli linataharuki ndani yake na wana faulo 22. Hicho ndo walichoongoza. Ila kwenye on target tuliwaongoza, off target tumeongoza. Ili kila kitu sisi tuliongoza kwa sababu sisi ndio tulikuwa tumejipanga. Na nilimwambia ndugu yangu John, hii dabi sio kama mlivyo kalili. Akasema hapana, sisi kama Da Young Africans, wana Yanga wote, tuna jambo la kufanya. Na aliniaminishia huyu, wachezaji wake watatu tu wakiwa wazima anashinda dabi. Na yeah, walicheza na wote hawakumaliza hata dakika 30.
0: Ni wachezaji gani hao?
3: Aliniambia Duke Abuya, Amke Salama, Amke Salama Mudathiri, na Amke Salama Shashamani.
0: Na tuliona pia mpira uliweza kumpalia Mudathiri Yahya mara baada ya kutoka.
3: Sio kabla ya Mudathiri, ulimpalia Duke.
0: Na Duke alipata majeraha.
3: Ndio kupaliwa kwenyewe sasa. wewe unapataje majeraha? Unajua sisi tulikuwa tuna mchezaji wetu pale ambaye ilikuwa na yeye mechi ikiwa ngumu tu kuna kanamna anafanya. Kwao na sisi wenzetu ndio tulichokiona kile. Yeye hakupaliwa ila ile dabi sisi tulijipanga. Afe Kasari, afe Rushaini. Lazima tupate pointi tatu na tulizipata kwa kishindo. Kwao sisi kama Simba Sports cha kwanza kabisa tunaushukuru uongozi wetu. Cha pili tunawashukuru wanajeshi wetu walituonesha kweli wao wanaweza wakiamua. Cha tatu tunashukuru benchi la ufundi. Namshukuru sana kocha wetu. Kocha wetu ana akili, ni mwalimu mmoja ambaye hakurupuki. Wewe mwenyewe uliona boli. Sabu moja tu ya Crystal Mahalo ilikwenda kuharibu kila kitu. Yaani ilikwenda kuharibu kila kitu. Ukiachana na magoli. Kwao tumpongeze sana mwalimu wetu, kocha wetu Steve Baka ni kocha mzuri, ana akili. Kweli yule tunaamini ni kocha aliyokaa darasani na kusomea. Ukocha sio kocha wao huyo Mankoba Mngiti, sio Mankoba mpiga miti. Yule anapiga miti na kama ni mpiga miti basi ni polini, ili boli atuachie sisi Simba Sports.
0: Njala. Nasikia tambo hizo za Violet Boas.
1: Sasa utakataaje? Vai umesema umevunja
3: ngoja. Wewe kabla ya vyote, yoni tukubaliane. Nyuma tunapokuja uliniambia wewe sio shabiki wa Yanga ila wewe ni mwanamichezo. Bona mbu kae kama mwanamichezo. Hapana, nakukumbusha. Alishaikata timu yake huyu.
1: Sasa ngoja kwanza wewe vibe basi niambie niende kwenye engo gani ambayo unaitaka.
3: Mimi naomba tu waende kwenye engo ambayo tulikubaliana toka jana kwamba wewe sasa hivi unataka wewe mwanamichezo na sio shabiki.
1: Mimi nimekuja kama mwanachama wa Yanga. Mimi sio shabiki, mimi ni mwanachama wa Yanga.
3: Mbona wewe kugeuza kawaida yako?
1: Vibe ulitumia kauli kwamba anahitaji kuvunja ndoa. Kwa yani wameenda kuvunja ndoa. Kama mtu hataki ndoa bwana Afizi utamforce.
0: Kwa maana ya ule uteja wa miaka mitatu.
1: Atutumie kauli ndoa. Sio uteja, ndoa. Yeye kahitaji kuvunja ndoa, kahitaji talaka. Basi unamwambia nenda kapumzike ambako unaona kwamba kunafaa, na kweli wameenda kupumzika. Ila yote kwa yote tuwapongeze, walicheza mpira mzuri na nilienda kuiona Yanga iliyokuwa dhaifu zaidi sijawahi kuiona miaka mingi. Ila Yanga ya juzi ilikuwa iko roho sana. Yani ni timu ambayo ilienda kucheza, utazani labda wamecheza siku 4 mfululizo wanapata game zilizokuwa ngumu zaidi. Sikutegemea kuiona ile Young Africans inaweza kacheza kama vile. Ukiangalia Duke ya Oga Abuya hata kama aliumia, lakini alikuwa low performance kwa zile dakika ambazo alikuwa amezipata kwenda kucheza. Ukienda kumwangalia Mudasiri haya basi na kidogo kama alikuwa yuko low performance, unaenda kumwangalia Yao Kwasi alikuwa low performance, unaenda kumwangalia yani tuzungumze kwenye timu nzima Young Africans aliyekuwa bora ni Diara, na ubora wa Diara nadhani ni kwenye zile save ambazo alikuwa anaenda kuzifanya katika zile hatari za Simba ambazo alikuwa ameenda kuzitengeneza. Na ndicho ambacho yeye kilienda kumweka katika ule ubora na kuonekana katika wachezaji 11 Young Africans ambao walipewa jukumu la kwenda kucheza ule mchezo. Yeye ndo alikuwa anaonekana ana kiwango bora kutokana na mashambulizi ambayo Yanga walienda kuyaruhusu kwenda kushambuliwa na Simba mara kwa mara. Ndicho ambacho kilienda kuipelekea Yanga na kuonekana ni dhaifu zaidi, na Diala anakwenda kuonekana kama ni mchezaji bora katika kikosi cha Yanga ambacho kilianza siku zile. Kwa mimi nadhani kwamba nisiongee mengi sana, niwape tu pongezi watani na hii ndo furaha ambayo sisi tuko naipata miaka mitatu mfululizo ambao tuko tunao tunaenda tunawakanda sisi wenyewe ndio tulikuwa tunapata furaha kama hizi, na uzuni wao nadhani kwamba yani majonzi ambayo walikuwa wanayapata miaka mitatu mfululizo, naomba niwape big up kweli, ni wavumilivu kwa sisi siku moja tu, hii mechi moja ambayo tumeenda kucheza juzi, mimi kwangu nadhani kwamba ilikuwa ni siku ambayo ni mbaya zaidi. Yani toka natoka kwenye banda ambayo nilikuwa naangalia mpira mpaka nafika nyumbani, nafika nyumbani mwenzangu ni shabiki wa Simba, sijui unaelewa
0: shemeji,
1: nafika napokelewa na wimbo Simba mnyama sijui nini na nini, wimbo wao ule wa Alikiba ana mpinzani. Kwa yote nadhani kwamba tuwape pongezi, ila ilikuwa ni siku mbaya mbaya mbaya kwa kutokea kwangu na kwa mashabiki wengine wa Young Africans, kwa sababu tulikuwa tunatarajia kwamba ile mchezo tunaenda kushinda, lakini hatukutarajia na ikaenda kutokea.
0: Nimeona pia mashabiki wa Yanga wameshaanza kumnyoshia kidole Mangoba Ngithi. Ni wakati sahihi wa kuapisha au anatakiwa apewe nafasi kama ambavyo benchi la ufundi linapaswa kupewa nafasi.
1: Unajua tumetofautiana sana katika mashabiki. Kuna mashabiki ambao wao wanatamani kuiona timu ikiwa ina flow katika ile hali ambayo tumeizoea, lakini inatakiwa ifike wakati tumheshimu hata mpinzani ambaye tunaenda kukutana naye. Uwezo ukasema kwamba mimi labda na flow zaidi nacheza mpira uliokuwa mzuri, basi tarajia unaweza kwenda kukutana na timu ambayo inaweza kwenda kukupa maswali magumu zaidi ambavyo ulikuwa unaenda kufikiria. Mimi kwangu ni kwa Simba sikutegemea kwamba unaweza kwenda kunipa maswali kama yale ambayo alienda kunipa siku ile. Ukiangalia Simba ilikuwa fiti kila eneo, unaangalia timu ambayo ilikuwa ina press, unaangalia timu ambayo ilikuwa ikipoteza mpira inaupata kwa wakati. Yaani timu ambayo ilikuwa inapoteza mpira, unaenda mpira ukipotea unaenda kuwakuta wachezaji takriban watatu mpaka wanne wakienda kutafuta mpira. Kwa hiyo walikuwa wapi nafasi wachezaji wa Yanga kwenda kupumua au kufanya yani ile kuskani kwa haraka zaidi kwamba huu mpira ni upeleke wapi. Kila ambapo mpira upo unamkuta Chilambo, unajiuliza huu Chilambo anacheza namba 2 au anacheza namba 6 au anacheza namba 8. Unaenda kumwangalia Mrigo. Alikuwa ana siku iliyokuwa bora zaidi, unaenda kumwangalia Elim Panzu. Kipindi cha kwanza alikuwa yuko roho zaidi, lakini kadri venye muda unazidi kwenda ulikuwa unamuona kwamba anaendelea kupata ule ubora ambao kila mtu alikuwa anatamani kuuona. Kwa mimi nadhani kwamba kwa Makoba Mngisi sijui anamuita WM, mimi naweza nikamuita
3: usimuite WM.
1: Nimuite WM kwamba nafasi bado anao ndani ya Young Africans, kwa sababu ni kocha ambaye amekuja kuitengeneza timu. Bado ana kitu ambacho anatamani kwenda kukitengeneza, tofauti na kocha wa Simba ambaye yupo toka msimu uliopita. Kwa hiyo yeye anawajua wachezaji wake, anajua kwamba huyu mchezaji nikimuingiza anaweza akaenda kunipa kitu hiki, kwa sababu alikuwa nao wachezaji muda mrefu. Kwa hiyo mimi nadhani kwamba kwa wale ambao wanaleta taharuki ndani ya klabu, inatakiwa pia hata akili nazo pia zichunguzwe, kwa sababu uwezo ukaniambia kwamba kocha aondoke kwa kosa lipi ambalo ameenda kulifanya.
0: Na nakumbuka pia moja kati ya tweets ambazo alishazitweet pia Patrick Simon, kama mnamkumbuka mwanasheria wa Yanga. Anasema kwamba kwa sasa kikosi cha Yanga kimefanywa maboresho, recruitment kubwa kuanzia benchi la ufundi, amini kuanzia wachezaji, uongozi pia uko bora, wana wachezaji wa kisasa. Kwa hiyo ni wakati sahihi wa kutafuta kocha ambaye ana maono makubwa na ana malengo ambayo yanaweza kaifanya Yanga ikawa bora zaidi. Sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, Mangoba bado anaonekana hafiti, manake ni miongoni mwa makocha wenye profile kubwa sana.
1: Mimi nadhani kwamba ana fiti. Yaani ukiniambia kwamba afiti, mimi kwangu sintaamini sana. Vile vile tusimwataki sana kocha. Mimi nadhani kwamba itakiwe tuwe na wakweli pia. Nadhani tuwe tuna jumbe ambazo tunaweza tukawafikishia hata viongozi. Ukiangalia wachezaji wa Yanga 80% ni wachezaji ambao yaani tuongee tu kwenye ule uweledi wa football, ni wachezaji ambao wamechoka. Yaani kifupi tuseme kwamba wamechoka. Unaweza ukamlaumu mwalimu, lakini kuna kitu mwalimu anaweza akawa anakihitaji kwa wachezaji lakini haendi kukipata. Mfano nenda kamwangalie Baka, akacheza takriban misimu 5 mpaka 6 mfululizo au 4 tufanye. Bado yupo kwenye, hawezi akawa kwenye kile kiwango ambacho anaweza kuwa bora. Nenda kamwangalie Mwamnyeto, katumika sana. Hawezi akawa kwenye kile kiwango ambacho kiko bora. Unaenda kumwangalia Mudasiri, haya basi kacheza muda mrefu. Hawezi akawa kwenye ule ubora. Nenda kamwangalie Shashamani. Kwa mimi nadhani kwamba ni muda ambao unatakiwa ufike hata uongozi wa Young Africans uende kutafuta wachezaji waliokuwa bora ambao bado wana hamu ya mafanikio. Ile sajili ya kwenda kutafuta jina mtu alishafanikiwa, unakuja kumleta kwenye klabu ambayo inahitaji mafanikio, mimi nadhani kwamba sio sajili ambazo ni bora zaidi ndani ya Young Africans. Pongezi inaenda kwa Simba kwa sababu wameenda kutafuta zile sajili ambazo ni changa, ambazo zinatamani kwenda kuweka legacy katika timu ya Simba. Yani wanahitaji kwenda kuacha alama ndani ya Simba kwamba tulipita Simba Sport Club, tulienda kufanya kitu fulani katika maisha yangu, nilienda kuanza pale, nikaenda kuipeperusha bendera ya Simba, na mimi mwenyewe nilienda kuongeza kitu ndani ya kiwango changu na kwenda mbele zaidi, kwenda kutumikia vilabu vingine vikubwa zaidi ya Simba Sport Club. Kwa mimi nadhani kwamba twende tukafanye sajili zilizokuwa bora, sajili ambazo zinaweza zikawa zina kiu ya kwenda kuipambania Young Africans, ila si sajili hizi ambazo tunaenda kuzifanya ndani ya Yanga. Kama amekaa kibiashara kwamba tukamsajili Shashamani au tumsajili mchezaji mwingine ambaye ni mkubwa kwa ajili ya biashara binafsi za wao kama wao, nadhani kwamba imekaa katika engo nzuri. Lakini kama wanahitaji kuiona Young Africans ikifika mbali, tunahitaji watu wenye spirit kubwa ambao wanaweza wakatunza energy, wanaweza wakatunza pumzi ndani ya dakika 90 mpaka 120 ambazo zinaweza kwenda kuhitajika katika mchezo husika.
0: Huyu anasema jamani, uongozi wa Yanga bado unazingua kwenye sajili za wachezaji. Haiwezekani ukawaacha wachezaji kama Okelo na Depu, then ukawachukua kina Ture Ngoma, na huyu kocha wa Yanga sio mbinu hana kabisa. Anatuchosha wana Yanga. Evra Chavala yuko Image pale. Anasema tuambie sababu ukaa kimya na kikosi cha anasema kabla ya dabi, na je mmefaidika na nini? Anasema dada Violet inabidi aungane na Christina Mwagala. Ngoja tumtafutie bwana team awe afisa habari wa klabu ya na Mangu Coastal Union, apewe kazi hata hapa Simba, yupo gure, anaitwa Mpesa Katekista. hii kwenye abula, naona nakupigia mapande huyo.
3: Nimezipokea, asante katekista.
0: Anasema nakumbuka siku ile sister alilia sana, niliungana naye.
3: Full shout. Kweli alikuwa ananishambulia. Hukuepo ndugu yangu.
0: Anasema watu wanasema kaka tuko pamoja sana mwanzo mwisho, ushindi kwa Simba yake Joseph Mabwai kutokea Iwondo Mpwapwa. Yeye ni shabiki wa Simba kwa mara ya kwanza kushuhudia Simba kapeleka pumzi ya moto mwanzo mwisho. Sasa Simba ni zaidi ya pale. Anasema ali yani hao Simba ni sawa na maskini akipata hulia. Anasema anaitwa Never Minds G kutokea Isimani pale. Bwana Kasim, sasa moja kati ya vitu ambavyo viliwatesa katika misimu takribani misimu inaenda mitatu mpaka minne, mmeshindwa kuchukua matokeo mbele ya kikosi cha Yanga, lakini pia tunasema wale big three. Safari hii mmeanza
2: kuchukua, tumechukua ubingwa kwao ni 2023 ambapo tulimfunga goli mbili bila.
0: Ndio nasema sasa kilichopelekea mkakosa ubingwa ni kwa sababu mlikuwa mnadondosha alama mbele ya big three. Tuangalie sasa, mmeanza kuzikusanya, mmechukua dhidi ya Azam, mmechukua dhidi ya kikosi kile cha Wananchi da Young Africa ambao ndo title contender. Sasa safari hii mnahisi safari ya kuchukua ubingwa ni nyeupe?
2: Ni mapema sana kuzungumzia swala la nafasi ya kuchukua ubingwa, lakini kwa sasa hivi unaangalia ili uchukue ubingwa wa NBC Tanzania bara, lazima uangalie kwamba wale title contenders ambao unapambana nao ili uweze kuwafunga. Kwa sababu ukiangalia Azam, unamwangalia Yanga, unamwangalia Simba, kati ya hao watatu unaweza ukamweka Azam pembeni kidogo, kwa sababu sio, yani sio mtu mwenye pressure sana kwenye kutafuta ubingwa, lakini sajili zake nyingi anafanya kwa ajili ya kutafuta ubingwa, lakini mwisho wa siku anaishia nafasi ya tatu, ya nne na kuendelea. Tunaizungumzia Yanga na Simba. Yanga awe bingwa lazima umfunge Simba, na Simba awe bingwa lazima umfunge Yanga. Kwa hiyo sisi katika safari hiyo tumeanza kwamba tumemwanza Azam, tumepata pointi tatu kwake, tumekuja kwa Yanga, tumepata pointi tatu ambazo zina manyanyaso mengi sana ndani yake. Kwa sababu ukiangalia mpira tumefanya total dominant, yani karibia dakika 90 zote tumemiliki mpira. Kwa hiyo kikubwa moja kimefanyika, ni njia moja hapo ambayo tunaendelea kuifuatilia katika kuelekea mbio za ubingwa, lakini ni mapema sana kusema kwamba Simba bingwa kama wenyewe wanavyojitapa kwamba Yanga bingwa. Sisi hatunaga kauli kama hizo. Sisi tunaangalia mpira mpaka mechi ya mwisho ndio tunatafakari kwamba bingwa. Mechi ya msimu wa mwaka jana pointi mbili ndio zimetunyima ubingwa, ambazo aidha tulizozipoteza kwa Azam au tulizozipoteza kwa Yanga mwenyewe. Sababu Azam kachukua pointi 4 kwetu msimu uliopita. Lakini msimu huu tumeona tumeanza naye kwa sababu ya mechi ya kwanza tayari tushapata matokeo kwake. Tumekuja kwa mpinzani wetu wa karibu wa Yanga. Tumepata pointi 3 kwake. Kwa hiyo tunaangalia mechi za marudiano ambazo kwa sasa hivi kila mtu anapambana ili asidondoshe mechi yoyote ili kuja kuwa bingwa hapo mbele.
0: Bwana, tutarejea tena, lakini nikukumbushe tu kuwa tuna taarifa njema kuhusiana na Guinness yaleta kombe la ligi kuu Uingereza hapa nchini Tanzania. Kombe la ligi kuu ya soka nchini England limewasili kwa mara ya kwanza likiashiria kuanza kwa ziara yake Afrika Mashariki. Kombe hilo limeletwa na bia ya Guinness ambayo ni moja kati ya wadhamini wa vinywaji vya ligi kuu hiyo katika soka duniani. Kwa hiyo kuwasili kwa kombe hilo kunaashiria kuanza kwa sherehe za siku mbili zitakazounganisha hadhi ya ligi kuu ya Uingereza na utamaduni wa soka la Tanzania. Kwa hiyo Guinness kuwasili kwa kombe hilo si swala la kuleta tu moja ya alama zinazotambulika zaidi katika soka la dunia, ni kutengeneza pia tukio ambalo linaunganisha soka la kimataifa na mapenzi, nguvu na utamaduni wa soka la Tanzania. Kwa hiyo kuhusu ujio huo, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Serengeti Breweries Dr. Obina Anyebelech, yeye anasema kuwasili kwa kombe hilo pia kumeingia moja kwa moja kwenye utamaduni mkubwa wa soka nchini, huku pia mashabiki wa Simba na Yanga wakiwa sehemu ya hamasa hiyo. Kwa hiyo klabu hizi ni miongoni mwa makundi makubwa zaidi ya mashabiki chini hapa nchini, huku wengi wao wakifuatilia pia kwa karibu ligi kuu ya soka pale nchini England. Kwa hiyo hii ni fursa, msikilizaji, kwa sababu umuhimu wa tukio hilo pia unaenda zaidi ya soka kwa kuunganisha michezo, burudani, utamaduni na vijana, huku Tanzania pia ikipata nafasi ya kuionyesha dunia mapenzi na utamaduni wa soka. Kwa hiyo katibu mkuu pia wa baraza la michezo la taifa BMT Neema Msita, yeye pia aliyehudhuria tukio hilo, pia ni miongoni mwa watu ambao wanasema michezo inawaleta pamoja. Kwa hiyo mara baada ya Tanzania kombe hilo litaendelea na safari kule nchini Uganda tarehe 11 hadi tarehe 13 mwezi huu hapa, na kumaliza safari yake kule nchini Kenya. Kwa hiyo kuhusu ligi ya Uingereza, ni miongoni mwa ligi zinazoongoza sana na kutoa ushindani mkubwa na soka linalovutia zaidi duniani. Kupitia umaarufu wake, ligi hii pamoja na vilabu vyake huwafikia na kuhamasisha mashabiki zaidi pamoja na washirika mbalimbali nchini England na maeneo mengine duniani. Kwa hiyo ligi hiyo inawaleta pamoja watu kutoka katika makundi na asili mbalimbali, na ni mashindano yanayolenga pia kila mtu kila mahali. Kwa sasa mashindano haya yanawafikia Tanzania katika kaya takriban milioni 920 hadi milioni 189. Amini katika nchi 189 duniani, msikilizaji. Sasa tunalipa bili, tutakaporejea tutakuja kuziangalia taarifa nyingine za kimichezo.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge. Adonai.

0: Inga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC 555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
2: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
1: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
3: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
5: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali, ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali, ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
7: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
8: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
7: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
5: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga Soko Kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: Champion Hours.
13: Mula Umari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
14: Kumbuka zile penalty za ujanja. Nani leo mimi tunaamika na Mbeya City?
15: Bwana, wakati bili inalipwa, alikuwa anazungumza Kasimu. Kasimu anasema ule ushindi ambao wameupata ni safari kuelekea katika kutafuta ubingwa ambao wameukosa kwa takribani misimu minne mfululizo, tunasema.
16: Ambao na wenzetu pia walipitia kipindi kigumu hivyo, waliukosa ubingwa mara nne mfululizo tukiwa tunawatawala na Msimbazi. Kwa hiyo ile zama sasa ya kwao ishaisha, tunarudi sasa zama yetu sisi. Kwa hiyo ni ishara moja wapo ya kukimbilia mbio za ubingwa, ambapo tushatengeneza kwamba tushachukua pointi 3 kwa Azam, tushachukua pointi 3 kwa Yanga. Kwa tunasubiri mechi za marudiano. Je, tutachukua pointi 3 zingine au tutagawana pointi ili sisi tuendelee kuwa mbele?
15: Lakini mara nyingi Atanasi tumeshuhudia kikosi cha Simba pale ambapo kimekuwa kikishinda dhidi ya timu zile za kawaida.
17: Ndio.
15: Unakuta Yanga anashinda, labda anacheza na kikosi kile cha Coastal, labda au anacheza na timu kama Kagera Sugar.
17: Ndio.
15: Anapata matokeo. Lakini unakuta Simba kutana na hizo timu anashindwa kupata matokeo. Kitu ambacho kinatengeneza gap la alama. Safari hii ubora wa kikosi chenu mnahisi unaweza ukangamua ule mtego ambao mlikuwa mkiupitia katika misimu iliyopita?
17: Ndio, ubora wa kikosi chetu ndio unasababisha tusiweze kudondosha pointi zozote kwenye timu hizi ndogo. Maana Simba ni dude kubwa na Simba ni bora. Kwa hiyo mara nyingi tunachoshangaa, mfano Yanga akicheza na Kagera tofauti na Simba akicheza na Kagera. Yanga akicheza na Kagera anapata mteremko, lakini Simba akicheza na Kagera au na Singida, Simba anapata hali ngumu sana jinsi ya kupata matokeo. Lakini kutokana na ubora wa kikosi, Simba anapata matokeo mbele ya timu hizo ambazo kwa Yanga zinakuwa mchekia, lakini kwa Simba zinakuwa ngumu. Hasa hatujajua kitu gani. Inawezekana zile timu zinakuwa na ugumu kwa Simba, labda kwa sababu inawezekana upande wa pili sometimes wana watangazia dau au nini hatujui. Lakini kwa saizi Simba ilivyo, tumejipanga vizuri kuchukua matokeo kwa kila timu tutakutana nayo.
15: Njera ni kweli mnatangaza gadau? Kama vile kuna kaua lakini hapa.
18: Unaweza Atanasi anaweza akawa shahidi mzuri kwa sababu Atanasi, wewe tunafanyaje?
17: Ndio mtangazaji. Narudia tena. Mara nyingi mfano let's say Singida anacheza na Simba, utasikia GSM amewaahidi milioni 100 Singida. Wewe unawapeje milioni 100 Singida wakati unajua anakutana na mnyama mkali anayeuma na anayetoa makucha yote? Simba saizi anafutana na timu mfano Singida, anafutana na Kagera Sugar, anafutana na timu yoyote ile, anajua kabisa hapa anacheza na timu mbili. Utasikia Kagera katangaziwa milioni 100 au Singida katangaziwa milioni 100. Kwa hiyo sisi tunakwenda na silaha zote, tunakwenda na majembe, tunaenda na mapanga, tunakwenda na mashoka, tunaenda tunaua, tunaua, tunaua sana, tunaua, tunazika.
19: Njala.
18: Laundi ya ngapi? Ya saba sasa, eh? Ligi bado.
19: Ligi bado nyepesi.
18: Ya, tunajua ligi yetu ya Tanzania, ligi bado. Kwa tusubiri. Ila Yanga amechukua ubingwa mara 5 mfululizo. Tunataka tuongeze tena idadi. Nadhani kwamba tuweze tukafika hata mara 6.
17: Hiyo haiwezekani.
18: Kwa sababu ukitazama tunajua Yanga tunaenda kuwa bingwa. Yaani wao wafanye wanavyoweza wakafanya, ila Young Africans tunaenda kuwa mabingwa. Yaani hicho kitu afizi sidhani kwamba kinaweza kikakwepeka kuwa Yanga bingwa msimu huu. Labda msimu ujao tunaweza tukatafakari upya.
19: Kutafakari huko kuna husishwa na nini haswa?
18: Kwa sababu tusiweke sana taharuki ya mpira, yani ikaonekana ligi ya Tanzania ni mbovu zaidi, yani inageuka kuwa ligi ya Ujerumani, kwamba kila msimu tunajua kwamba Bayern Munich anaenda kubeba ubingwa. Kwa hiyo tunataka tutafikiria msimu unaokuja kwamba hiki kijiti nimpe nani. Kama ni Azam tutampatia Azam, kama ni Singida tutampa Singida. Ila huyu mtani ataendelea kwanza kusubiri. Baada ya hapo tutakuja kurejea katika ubora wetu. Huo mwaka utakuwa sasa ni mwaka wa kwenda kutengeneza tena kikosi kingine ambacho kinaweza kienda kutawala soka la Tanzania tena kwa miaka 5 mingine. Kwa hiyo natamani msimu unaokuja Azam awe bingwa.
19: Sio Simba.
18: Sio Simba.
19: Mbona adui
20: anajala mimi?
19: Unasikia Kasimu?
20: Silikubali hilo na nilipinga kwa 100%. Kama kuna uwezekano wa kufika 200% na nilipinga kwa 200%. Sababu dominant wa makombe ndani ya Tanzania ni Simba na Yanga. Unapozungumzia performance ya Simba msimu huu, yaani usifananishe na Azam, usifananishe na Singida Big Star,

0: mtu wa mwisho kuamini kwamba Yanga anakuja kuchukua ubingwa msimu huu. Yaani ndio mimi nalipinga kwa 200%. Yaani Yanga aandike kwamba huu kimya alioanzisha kuona. Yaani huu kimya huu alioanzisha huu. Tunaomba tuendelee kuona hivi hivi. Mechi zote zinazokuja za mtaa, yani za dabi, awe kimya hivi hivi. Kwa sababu tunajua kimya hichi kina mshindo. Sio kwamba kimekaa tu kimya hivi hivi. Wamekaa kimya walikuwa wanajua hawana timu kwa ubora wa Simba Sports Club msimu huu, hawana timu ya kupambana na Simba. Na ndio maana walikaa kimya. Kitu kingine, tunaangalia wachezaji ambao wapo Simba sasa hivi, afu fananisha na wachezaji ambao wako Yanga. Watu wanamlaumu Maboga Mabichi kwamba sabu alizotoa, yani amefanya sabu ambazo si sawa. Yule jamani ni professional yake. Yule mtu kakaa darasani, kasoma ukocha. Sawa, anajua timu na naye anashinda na wachezaji wale, anakuwa na wachezaji kambini, anakuwa nao nini mazoezini, anajua kwamba mchezaji gani ameamka na hali gani na hali gani ambayo anaweza akapeleka kwenye matokeo mazuri. Kama nimezungumza hapa off mic kwamba katika dabi mimi wachezaji ambao huwa naogopa ni Mudathiri na Diara. Dabi zote, na ukinifuata nikupe sababu ndakupa. Kwa hiyo ukiangalia Mudathiri mechi ya juzi kama kwamba maji yalizidi unga. Na mpaka kufikia mangobangiti mwesema Maboga Mabichi kwamba anaamua kufanya sabu ambayo inalaumiwa na kila shabiki wa Yanga mpaka sasa hivi, analaumu kwamba kocha alifanya sabu ambayo sio sawa, lakini yeye ni professional yake ile. Sisi ukija kumwangalia Steve Barker yule, kwanza kabla hajawa kocha alikuwa ni mwanajeshi. Angalia ule mkono wa Steve Barker ule. Yaani kabla hajawa kocha yule alikuwa ni mwanajeshi. Kwa hiyo anajua mbinu zote za kijeshi na za kisoka. Kwa hiyo ndio maana ukimwona akatuingizia mtu mmoja tu. Kalesto Magawa. Sawa, akaenda kubadilisha mpira, yani mechi nzima akawa ameenda kuibadilisha. Tunasema yao Kwasi sio mtu ambaye, yani sio mchezaji wa kawaida. Yaani ni mchezaji mwenye profile kubwa sana. Ukija kumwangalia huyu beki mbili yao, nani nikumbushe beki mbili wenu ni nani?
1: Ni yao beki mbili.
0: Eh? Ni yao beki mbili, beki tatu wenu ile.
1: Shadrack
0: Boka. Utaniambia? Yaani mstari wa katikati katika mechi ya dabi ya juzi kavuka mara ngapi?
2: Si ndio ile tuzaa goli.
0: Kavuka mara moja tu na ndio anaenda kuzaa goli. Na ambapo mechi zilizopita mara nyingi anaona anavuka zaidi ya mara mbili, mara tatu, ambayo inakuja kutuletea sisi athari. Lakini
2: kwa hiyo El Nino alikuwa anaizungumzia Ahmed Ali.
0: Kasema yani bora, yani kwa Simba hii bora ukutane na El Nino kuliko Simba hii. Kwa hiyo wao mapinzani hawa wana Yanga tuwaambie kabisa. Yani hizo kauli zao za kusema Yanga bingwa msimu huu waziache. Watakuja kuaibika. Sababu mechi ya juzi mimi huyu sijamfunga tu. Yani nimemdhalilisha. Sio kumfunga tu. Yani nimemdhalilisha. Na kama yani yao angekuwa yani ange tuseme yani hakungekuwa sio fiti kidogo, ningerudisha goli zangu tano. Yani ningerudisha kabisa goli zangu tano. Ila ukimwangalia yao kafanya kazi kubwa sana kuizuia nani viungo wa Simba Sports Club kwenda kushambulia goli la Yanga. Unaweza kumwangalia kama kijana Mligo. Hii tunasema sasa Mligo ni beki au ni namba 6? Tunakosa majibu. Chilambo, wewe ni namba ngapi? Sisi wenyewe Simba hatujui Chilambo anacheza namba ngapi sasa hivi. Yaani ukimfuata zile mshabiki wa Simba, kwanza wewe hivi Chilambo anacheza namba ngapi? Hamna naye kujibu. Kwa sababu ana yani ana kiu ya mafanikio akiwa ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mtani, mimi nakupa pole. Yaani hiyo zana yako ya kusema Simba yani Yanga bingwa msimu huu, uondoe. Yaani hiyo isiwepo katika akili zako kabisa.
2: Mwakani tena njala kasema.
0: Lakini Simba bingwa msimu huu, kuanzia msimu huu kwenda mbele, Simba bingwa.
3: Kitu kingine ndugu mtangazaji.
2: Sisi hapa ngoja tu save receipt.
3: Kitu kingine ndugu mtangazaji, Simba amekuja kuweka historia kwenye mpira wa tarehe 10. Sawa, walikuwa nasema kwamba mpinzani akiwa anacheza vibaya na huku anacheza mpira mzuri, anaweza kwenda kushinda ni yule ambaye anacheza mpira vibaya. Lakini last week ni kwa Ijumaa, sio, nilikuja hapa nikaongea nikasema kwa Simba hii Yanga wanaenda kupasuka. Simba wamecheza mpira mkubwa, na niliongea siku ile nikasema

0: Simba wana kawaida ya kuwapa burudani mashabiki zake, na mashabiki wa upande wa pili pia wanapata burudani. Simba kipindi cha kwanza kamiliki mpira kwa 66% kwa 34%. Kipindi cha pili baba kamiliki mpira kwa 77% kwa 23%. Can you imagine? Kwa hiyo Simba ameenda kutoa historia nzuri kwenye mpira wa Tanzania. Dabi sio habari ya kucheza pu. Yaani pasi ya kwanza, pasi ya pili, mbele goli. Unawapa burudani na mashabiki. Mashabiki ambao walipa kiingilio, mashabiki ambao wametoka pande zote za nchi ya Tanzania. Watu wametoka Songwe pembeni huko Polini karibu Malawi. Unakwenda Dar es Salaam unacheza mpira, pasi ya kwanza, pasi ya pili, ya tatu goli. Wape burudani. Cheza mpira kwenye kitabu. Na siku hii nilisema ndugu mtangazaji, Simba wanacheza mpira kwenye kitabu. Generali, namuita generali, generali, general Steve Parker. Kamanda wa jeshi, kamanda mkuu wa jeshi, ameiongoza jeshi la Simba kwenda kuangamiza hawa darandefu, kwenda kuangamiza utoporo, kwenda kuangamiza hawa vyura. Saizi nadhani vipo chini ya maji sana, sivyo? Vitafuka lini, ndugu mtangazaji?
1: Tutarejea kuja kuangalia mchezo wenu wa kesho ambao utachezwa dhidi ya kikosi cha Mashujaa, lakini pia hivi Yanga silitakuwa mcheza na TRA. Ratiba inaonyesha kama vile game haipo hii.
2: Haipo. Hata wajapona hawa.
1: Tutarejea.
3: Mchana na Vodacom.
4: Bado nasubiri mkataba.
5: Refresh email yako.
4: Wow, umeingia. Sikuona.
5: Perfect. Tusaini tumalize biashara.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
1: Asante mama, huyu hapa.
0: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
1: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
0: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
1: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
0: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
1: Nini?
0: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
1: Sio gharama.
0: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
1: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yako.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya uuguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
7: Yanga Afrika, mi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mwoni kunikorofisha Yanga, huyo mtu kanichokorofisha rohoni kwangu kabisa. Hicho kitu ninakereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti, nammaliza sekunde 2. Mi na watu wachafu, kinetea upumbavu, mi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue, atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
8: Aujaona nimepeana mkono na Dr. Mwinyi. Kuna msemaji yote amepeana mkono na Dr. Mwinyi. Mimi peke yangu ndo nimesalimiana na Dr. Mwinyi. Maana yake ni kwamba mimi ndio msemaji bora wa mashindano ya muungano.
9: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
10: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamika? Unalalamika na mbea sita.
11: Champion House.

0: Ebwana, dakika ziko zinakimbia, msikilizaji wa Nuru FM. Ebwana, ratiba inaonyesha ligi kuu Tanzania bara leo inaendelea kwa mchezo mmoja. Wanamangush Coastal Union wanacheza dhidi ya timu ile ya Singida Black Stars. Lakini ratiba inaonyesha kesho Simba anacheza na kikosi cha Mashujaa, na Steve Becker pia alikuwa yuko pale kwa ajili ya kuzungumza na waandishi wa habari na nahodha, bila kusahau kocha wa kikosi kile cha timu ya Mashujaa, Amani Josia, naye pia amezungumzia maandalizi yao kwa ajili ya kuwakabili timu ile ya Simba siku ya kesho. Afra tiba ilikuwa inaonyesha njala bwana, na nyie Yanga kesho tutakuwa mcheze. Bidi mcheze na timu ile ya TRA United.
1: Ilikuwa saa 10
0: eh? Saa 10 jioni. Sasa ghafla naona kwenye fixture mpo. Au mechi yenu tarehe 17 ndio inawavuruga.
1: Ukiangalia hata hivyo kidogo, hata miundombinu pia hata ya nchi yetu. Mechi tarehe 17. Kesho tarehe ngapi?
0: Kesho tarehe 13.
1: 13.
0: Bado siku 3.
1: Mechi ilikuwa inatakiwa kwenda kucheza wapi?
0: Arusha.
1: Timu iende, irudi, inakuja kujiandaa saa ngapi na mchezo unaofuata?
0: Ratiba
1: ilikuwa. Kwa hiyo unakuta ratiba kidogo iko tight. Nadhani kwamba labda ni bodi ya ligi au Yanga labda ameamua kwenda kusogeza mechi yao mbele kwa ajili ya kupisha maandalizi ya mchezo wa klabu bingwa.
0: Kasim kwa kudongoa.
1: Anasemaje?
2: Wewe unasema miundombinu eti kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha. Yaani useme miundombinu mibovu Dar es Salaam tu Arusha. Arusha hakuna uwanja wa ndege. Masaa mangapi? Masaa mangapi unangoja? Masaa mangapi unatumia kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha? Hayazidi masaa 3. Kuruka uwanja wa ndege
3: dakika
2: 90. Dakika 90 ni saa 1:30. Saa 1:30 unataka kuniambia kwamba miundombinu ni mibovu? Miundombinu mibovu gani ambayo hiyo? Bwana wameona kwamba game ya kesho inaweza wakapigwa tena. Bodi imeamua tu kuwabeba. Hamna lolote. Sababu sisi tunacheza kesho. Tuna mechi tarehe 17. Alafu tunasafiri. Sio tunacheza ndani, tunasafiri. Yanga anacheza tarehe ngapi? Tarehe 17, 18.
0: 17 ndio ratiba yao
2: inaonekana. Ndani. Yaani yeye asafiri. Jamaa wale wamecheza mechi zote wanachezea Tanzania.
0: Kwa hiyo ina maana kikosi cha Simba katika
2: maoni yangu mimi. Tuache hizi nini tunasema
4: mbeleko.
2: Hizi mbeleko tuachane nazo kwa sababu
0: umeenda direct.
2: Ni direct, hizi ni mbeleko kwa sababu gani? Wewe mechi wote tumecheza tarehe
4: 1.
2: Tarehe 10. Wote tumecheza tarehe 10. Sawa. Na wote tuna mechi za kimataifa. Sawa. Tuna mechi hizi tarehe 17 tunasafiri.
4: Wao mechi tarehe 17.
2: Wao mechi tarehe 17 ndani. Wanaahirishaje mechi na TRA? Wanaahirisha vipi? Wasema miundombinu Arusha. Arusha kuna miundombinu gani
1: kwa hiyo wasi? Afizi nilikwambia Yanga bingwa. Yanga bingwa. Yaani simuona saizi wameshaanza kusema siju mbeleko, siju gani ndaka karudi. Yanga bingwa.
0: Yanga bingwa.
1: Yanga bingwa. Yaani tubaki tumo kwamba Yanga bingwa. Tunahitaji muda
0: wa kupumzika.
1: Yaani tukutane tena mwaka gani Yanga bingwa?
4: Hizo kauli zako utazifuta.
1: Mimi nipo hapa.
4: Na wewe
1: umeona
4: mtangazaji.
1: Ngoja Tanasi.
4: Dadangu Vairete alimwambia huyu bwana ni kinyonga, hana rangi. Huyu bwana ni kinyonga, hana rangi huyu. Huyu bwana ni kigeugeu. Nakwambia Yanga isolo kusema nyinyi mabingwa, hilo litoeni. Zama za Yanga zimeisha.
5: Nikuulize swali ndugu yangu kabla hatujaachana, maana tukio off mic waga unanigeuka. Unaweza ukanipa sababu tatu ambazo unaamini Yanga ni bingwa?
1: Uongozi bora.
5: Lakini kuna baadhi ya mashabiki zako wamesema uongozi wenu sio bora.
1: Ni mashabiki.
5: Ndiyo.
1: Sio wanachama.
5: Na wewe pia ukiwemo.
1: Mimi ni mwanachama.
5: Kwani mwanachama na mshabiki
1: kuna vitu viwili tofauti.
5: Mimi nalipa
1: ada yangu ya mwaka. Yaani ndio tofauti uliopo. Sijui unaelewa. Yaani naweza nikakaa ndani ya tawi labda nikapata hata nikagombea kitu. Naweza nikaenda kuwakilisha katika mkutano mkuu.
5: Sijui
1: unaelewa. Naweza nikaenda kufanya
5: sababu ya pili.
1: Na sababu ya pili? Na kikosi kilichokuwa bora.
0: Kilichofungwa.
1: Kufungwa sio tija. Yaani
5: nanukuka huli. Alisema kikosi cha Yanga hakiko bora kama nakumbuka.
1: Sasa siongea kwamba kikosi hakiko bora.
0: Kwenye mchezo ndo hawakuwa bora.
1: Mchezo husika hawakuwa bora. Yaani walishindwa kwenda kubageni na timu ambao wameenda kukutana nao kwa wakati ule. Lakini na kikosi kilichokuwa bora,
4: ndugu mtangazaji, kikosi cha Yanga sio bora. Kipindi cha kwanza umiliki wa Simba nilikuwa 66% kwa 34%. Kipindi cha pili
5: wako mbele kwa goli moja.
4: Kikosi gani bora? Wanakosi gani bora? Alafu timu gani inayekaa nyuma? Muda wote imekaa nyuma. Hawana kikosi bora Yanga. Hebu hizo kauko zako.
1: Ngoja tufanye kwamba ili wiki ni la kwao.
4: Sio wiki
1: la. Ngoja.
2: Sio wiki
1: tu. Ngoja nizungumze basi. Sielewa. Afizi.
2: Unakubali?
1: Afizi, unaona hii dadi? Hii dadi. Sidhani kama inaweza ikafika mpaka mwisho wa msimu.
0: Watapotea.
1: Sidhani kama inaweza ikafika mpaka mwisho wa msimu. Mimi nipo. Kuna mechi hapa itakuja kutokea hata na Mbeya City tu pale Mbeya.
0: Watagoma kuja studio.
1: Kuna watu watakuja kugoma kuja hapa. Sinaelewa. Mimi wanajua ndugu zangu.
2: Mimi na uzoefu wa kuhudhuria vipindi vya Nuru FM, vipindi vyote vya michezo toka tupo pale juu. Sijai kimbia mechi hata hii. Si yaani kama hata nifungwe sawa nishinde sijawahi.
5: Na kwa nini tukukimbia?
2: Afizi wapo shahidi. Dada Nuru yule
0: Nuru John.
2: Shahidi, unaona naye vipindi?
0: Mwanae njala.
2: Ukija ukimwangalia, ukija ukamwangalia saizi ndugu yetu Vegula. Mwenyezi Mungu aendelee kumfanyia wepesi aendelee kulikava vizuri. Yaani simu moja akipiga niko hapa. Kwa hiyo ini Yanga sasa hivi. Usiwe useme kwamba Yanga anatia na kikosi bora sasa hivi.
0: Kuna mtu hapa anasema hivi.
4: Ndugu mtangazaji, pia nikwambie kwamba anasema mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba kwamba wakiitwa Jeledieno atakimbia. Huyu njala tumemlazimisha kupanda kwenye bodaboda, tumemshikilia mpaka afika hapa Nuru FM.
5: Nilipe hela yangu ya nauli ya bodi.
0: Ndugu yangu.
2: Wao wameanza kukimbia.
1: Unajua Afizi? Unajua nini Afizi? Ilikuwa ni lazima nifuatwe. Na mwenye nilikuwa na kiu hiyo ya kufuatwa.
2: Kwa sababu usingeweza
1: yani kuja nataka kuja nilikuwa naweza nikaa.
2: Usingeweza.
1: Simenipigia simu.
2: Usingeweza.
1: Simenipigia simu.
2: Mara ngapi umepigiwa simu?
0: Nilikutafuta asubuhi.
1: Ya, njala nakuhitaji
0: kwenye kipindi.
2: Mara ngapi umefanyiwa hivyo? Mara ngapi umefanyiwa sana ni kipindi? Twenzetu kwenye kipindi ya. Bana mimi leo sijisikii na kwenye kipindi. Mara ngapi?
1: Hapo mdogo Yanga kaua 5. Mimi napenda katika nyakati ngumu za Yanga ndio nionekane. Sema bado hajanielewa.
2: Sio kwenye raha. Onekana vipindi vyote, onekana vipindi vyote.
5: Kingine njala, acha kuwa mchoyo. Unajua kwa nini nakwambia uache kuwa mchoyo? Mimi huu ni mwaka wa 5 sasa nakujua. Tunakutanaga studio mimi, wewe mkiongezeka sana. Zamani alikuwepo Fighter, Rusiani na Ibrahim. Kwa mkoa wa Iringa wote mashabiki wa Yanga ni nyinyi tu wanne. Hebu leteni watu. Na haya yote yanakuja sababu hamna ofisi. Mngekuwa na ofisi ndugu yangu, mngekuwa mnawachukua wanachama pale, mngeteua watu. Sio kila siku unakuja tu wewe kama mchawi bwana, tumekuchoka.
1: Sawa.
4: Ndugu mtangazaji,
1: wiki iliyopita ngoja Atanasi, wiki iliyopita alikuwepo nani mndani? Njala na nani na Atanasi na Vai. Vai ya nini leo usingekataa? Mimi leo siji, ngoja nitafute mtu mwingine.
4: Kasimu amekuja. Kasimu.
1: Kila ndio maana akakwambia kila siku nakujaga.
4: Ndugu mtangazaji,
1: hamna mtu mwingine tofauti na Kasimu.
4: Niambia sisi watu wa Simba tupo tayari kumlipia ofisi.
2: Mimi hapa, mimi sio kwamba hakuna mtu mwingine yeyote anayekuja. Mimi hapa nakujaga na watu kibao. Pia mimi nipo hapa kwa sababu ya nafasi niliyokuwa nayo. Sawa? Mimi ni msemaji wa tawi.
1: Mimi mwenyewe msemaji wa tawi. Kwa hiyo niko hapa. Miomboni.
2: Miomboni hawajafanya utawi. Yanga wala hawajafanya utawi. Miomboni msemaji alikuwa ni Ibrahim. Kamaliza msimu
1: wa nani? Kamaliza muda wake.
2: Uchaguzi haujafanyika.
1: Hivi uchaguzi
2: hajafanya uchaguzi.
1: Yanga Afrika hajafanya uchaguzi.
2: Hawajafanya. Wapi umefanya?
1: Unajua usipojua yani ukiwa na timu haina katiba.
2: Umefanya wapi?
1: Ngumu kujua. Yaani timu isipokuwa na katiba, ni ngumu kujua kwamba hii klabu labda imefanya.
2: Umefanya wapi uchaguzi?
0: Njala umesikia?
1: Ngoja.
0: Wanasema ufute kauli zako.
1: Kuwa
0: unaposema kwamba eti Yanga bingwa.
1: Yanga bingwa.
2: Afute kauli zake.
1: Nakuja kwenye pointi ya Vai. Nakuja kwenye pointi ya
2: uchaguzi. Kwanza ya uchaguzi.
1: Yaani hauwezi kaenda kupiga kura kwenye klabu ya Yanga kama tawi lako halijafanya uchaguzi. Sijuelewa. Na mambo ya Yanga weka simu uweze kujua.
2: Mimi nakwambia hivi.
1: Sijuelewa.
2: Sikiliza, mimi ni mdau wa mpira. Yaani ukiacha na ukiacha Simba na Yanga, mimi ni mdau wa mpira. Sawa. Nyinyi uchaguzi mtaka mfanye. Mkailisha uchaguzi kwa sababu wanataka.
1: Katiba ya Yanga inasemaje?
2: Hawakutimia.
1: Kama
2: wajimoja. Wewe malize.
1: Wewe si mdau wa michezo.
2: Niambie
1: hoja kwanza.
2: Niambie wewe.
1: Ndio nikuulize wewe ambaye unajua Yanga hajafanya uchaguzi.
2: Uchaguzi wanachama hawakutimia, uchaguzi ukaahirishwa.
1: Inaeleza ufanye nini?
2: Kuna mtu yuko pembeni nataka kumtaja.
1: Ibrahimu. Nani?
2: Sio Ibrahimu. Si hajataja mtu. Kuna mtu yuko pembeni ambaye yani aliufanya aidha ifu kwamba uchaguzi umefanyika akajipelekea yeye majina yake.
0: Ah, kumbe tayari.
2: Akalipuliwa huko huko. Yaani huko aliko kabla hajarudi, kalipuliwa huko huko. Bwana mtu fulani fanye kafanya hivi hivi na hivi, uchaguzi haujafanyika.
5: Kwa alijichagua ina maana huyo
2: mmoja. Wao walijichagua. Sawa. Hiyo issue ndio iko. Mimi na kama
1: yani,
2: rafiki
1: yani, yangu na baba yangu hujui hicho iko hivi. Hapo huyu ni ngumu sana kujua.
2: Issue ya
1: klabu ya Yanga, huwezi kaenda kufanya uchaguzi wa rais na makamu wake na wajumbe kama tawi alienda kudhibitishwa kwamba limefanya uchaguzi lina uongozi. Ukishafika pale katika uchaguzi,
2: niambie mwenyekiti wa tawi la miomboni la Yanga nani?
1: Kalori. Sasa vitafanyaje?
4: Ata mtangazaji.
1: Hapo kitu kingine.
4: Kuna mnyama moja huwa anaitwa Popo. Mnyama mmoja anaitwa Popo, mnyama ndege yule. Anaitwa Popo.
0: Mamalia.
4: Eh? Ndege Popo. Ndege mnyama.
0: Mnyama.
4: Basi yule Popo ndio bwana njala. Popo huwa anafanyaje? Huwa anajisaidiaje Popo?
5: Atanasi.
4: Ndio bwana njala.
5: Atanasi. Hebu kwanza niongee.
2: Yaani bwana ndio maana kwa nini nimeuliza swali, umesikia Fizi? Ndio maana nimeuliza swali hilo. Kwamba mwenyekiti wa tawi la miomboni. La Yanga nani?
0: Si Karoli kakujibu ili baada.
5: Sasa Karoli
2: kukupitisha na nani?
5: Kasimu, tulia hapo hapo. Karoli hamfahamu Yanga njala kama mwanachama wake watawi na hamfahamu kama njala ni afisa habari.
0: Sasa nyie.
2: Na njala ya Yanga. Kipindi tupo radio flani, sitaki kuitaja.
5: Huyu hapa kaka afisa.
2: Aliniambia yeye ni mwanachama.
5: Kuwepo. Njala ni sisi tunaogopa kwenye timu yetu.
2: Miomboni.
0: Unasikia?
2: Mshindo sio miongoni.
0: Ya Yanga.
2: Anaambia ni mwanachama.
0: Ya Yanga watu wa Simba inakuja na yeye.
5: Kuhusu nini? Huyu hapa
2: alisema anajua sasa ya uongozi
1: wake. Kuhusu nini?
2: Yaani sisi tunajua.
1: Haya ngoja. Tawi la Miomboni alina ofisi. Vai yuko tawi gani?
5: Kihesa.
1: Ofisi iko wapi?
5: 77.
1: Eh?
5: Opposite na Field Force.
0: Mbona pale niambia ofisi zilifungwa?
1: Palikuwa pana mantilie. Ngoja, palikuwa pana.
2: Aniulize na mimi.
1: Ngoja kwanza.
2: Usimwone tu.
1: Niulize
2: na mimi.
5: Mimi anione mimi tangu
1: pale jioni. Mbona ndio
5: pale? Twende mpaka sasa hivi na pana kitabu cha kusaini na kuna maji. Ukanywe na maji
1: ukaze ukoko.
5: Twende tu na mimi nakulipia.
1: Lile tawi mimi ndio nilitundika bendera ya kwanza kwenye tawi la Simba. Lile
5: na una jezi ya Simba, waambie watu.
1: Sijui naelewa.
5: Na wewe ndio shabiki wa
1: nani?
4: Kwani wewe mwanachama wa Simba?
1: Kwani wewe anajua taarifa za Yanga ni mwanachama wa Yanga?
4: Hapana, wewe ukumbukaje bendera kama sio mwanachama wa Simba? Ndio maana tumekwambia wewe upepo bendera fuata upepo kokote upo. Kama leo asubuhi umesema kwamba wewe Yanga, hapana, saizi hutaki Yanga. Saizi umekuja, nimekuambia wewe una rangi nyingi, wewe ni kinyonga.
0: Atanasi.
4: Kinyonga
0: ni? Ndio. Okay, tuangalie sasa kesho mnacheza dhidi ya kikosi kile cha Mashujaa. Ambayo mliipiga dhidi ya kikosi kile cha wananchi da Yanga Afrika, ndio ndio mtakayoenda nayo dhidi ya Mashujaa kesho.
4: Nimekuambia ndugu mtangazaji kwamba sisi hatupoi wala hatuboi. Tunataka tuendeleze rekodi, tunataka tuendeleze kichapo. Kwa hiyo Mashujaa wa FC wanapokuja kwetu wajue kabisa Simba tupo kazini. Tupo kazini kweli kweli. Hatutaki kuangusha pointi hata moja kwa sababu mashabiki wa Yanga kama mfano hususan Njara ni kama atakuwa kama fisha nasubiri mkono udondoke. Hatudondoshi pointi hata moja ndugu mtangazaji.
0: Njara.
2: Kazi hapo. Unajua Simba Sports Club tunasema tuna consistency moja ambayo huwa spendi niizungumziage kwenye vipindi kama hivi. Sababu Simba anaweza akashinda kwenye mechi kubwa. Kwenye mechi ya Yanga akashinda, si ndio? Anakuja kukutana na mechi na labda Kagera Sugar, labda na Mtibwa. Tunadondosha pointi kwamba tuna sare au yani tunapata ushindi ambao ni ushindi mdogo. Kwa hiyo tayari salamu hizo tushazifikisha ndani ya uongozi wa Simba Sports Club na benchi la ufundi tayari unaojua. Kwa hiyo mchezo wa kesho wategemee kwamba yani Mashujaa wasitegemee kwamba Simba ile ambao wanaijua kila siku. Na nje na hapo najua kuna vita vingi sana vinapigwa nje ya Simba Sports Club. Kwa hiyo wanachama na mashabiki wa Simba Sports Club kama kauli yetu inavyosema, nguvu moja, tusimame na nguvu moja.
0: Haya bwana.
2: Najua kwamba mpinzani hatamani sisi tuendelee kuwa na pointi zingine zinazoendelea. Kwa hiyo kuna figisu nyingi zitafanyika nje ya uwanja. Kuifanya tu Simba Sports Club idondoshe point.
0: Bila shaka ratiba
2: hilo swala halipo. Na ratiba ukiona tu hivyo, ushaona tayari ratiba tu. Yaani ratiba tu inakuthibitishia kwamba kuna vitu ambavyo vinapangwa nje ya uwanja. Tunalalamiki. Sisi tunazungumza uhalisia, hatulalamiki.
0: Nimeona
2: ya uhalisia jana. Simba Sports Club. Tumecheza Jumamosi.
3: Ratiba ya Yanga, ngoja kwanza tumsikilize.
0: Yanga mechi yao na TRA itapigwa tarehe 24 mwezi wa 10.
2: Tarehe 24
0: mwezi wa 10.
2: Baada ya
5: kupelekea parefu.
0: Baada ya mechi zile za kimataifa hizi.
2: Ina maana tayari atakuwa Yanga na kipolo kimoja. Hiyo tarehe 24.
0: Alafu atakuja kucheza na Mashujaa pia
2: tarehe 24. Hiyo tarehe 24 ina maana kwamba hiyo ni mechi ambayo ni ya kipolo. Sio mechi ambayo ipo kwenye ratiba. Ratiba yake ilikuwa ni tarehe 17. Nini tarehe 13 kesho. Ndio kwa ratiba ya Yanga na TRA. Kicho usababisha itoke tarehe 13 iende tarehe 24 ni nini?
0: Ndio hivyo kupeana nafasi.
2: Sio kupeana nafasi.
5: Kwa nafasi ya
2: kazi. Hii ndio mpango ambao na tusipoizungumza tutaendelea kulalamika hivi, lakini hivi lazima tuzungumze. Bodi ya ligi, mimi naichana live, bodi ya ligi imezingua kwa sababu mechi tumecheza siku moja Jumamosi. Muda mmoja. Sawa. Sisi Simba tunacheza mechi kesho na Mashujaa ambapo tunatakiwa tusafiri. Sawa. Kuwafuata Diagosto. Hatujui wao watakuwa wamechagua, mpaka jana walikuwa bado hawajathibitisha uwanja ambao tunaenda kucheza nao mechi. Tuwafuate kule tukacheze mechi. Sawa. Yanga anacheza, anatakiwa acheze kesho. Anacheza mechi tarehe 17 nyumbani. Alafu anatakiwa acheze na TRA Arusha. Sababu ndio kuja kuniambia miundombinu ya Dar es Salaam tu Arusha ni miundombinu mibaya.
4: Mbeleko kama nilivyosema ndugu mtangazaji, kama nilivyozungumza mwanzo, mbeleko Yanga, mbeleko Yanga FC, Yanga Chula, Yanga Utoporo, Yanga Gongowazi, mnabebwa, mbeleko itachanika siku moja.
0: Bwana Njala, mtumalize ndugu yangu. Tumalize utata huu. Kwa hiyo mwakani tena.
1: Kaida hiyo kanuni.
2: Afute hizo kauli. Hicho kitu. Yaani hicho kitu
1: afizi. Afizi.
2: Afizi. Afizi, tutunze.
0: Mary City nayo.
2: Afizi. Mary City. Afizi. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie uzima na uhai.
0: Ninaye.
2: Hapa.
0: Tutakuta.
2: Atakuja kufuta hii kauli.
3: Leo tarehe
2: 12. Leo tarehe 12. Leo
0: tarehe 12 birthday ya Big Boss Chakudika.
2: Leo tarehe 12 birthday ya Boss
0: Chakudika.
2: Chakudika. Na naomba kabisa kama ananisikia, sijapata mwaliko wake. Kwa hiyo tarehe 12 mwezi wa 10. Sawa. Tuna save hii tarehe. Hizo kauli tunakuja kuzifuta.
1: Haina haja ya kusave. Wewe muulize tu Chakudika.
2: Mimi hata sikupigii simu. Utakuja hapa.
0: Eh bwana, mimi niwashukuru sana.
2: Hapa. Nuwe FM hapa. Hapa.
0: Niwashukuru sana, kila laheri bwana.
5: Tunashukuru sana. Aende na tuondoke.
0: Bwana msikilizaji, ni mashabiki wa Simba na Yanga Iringa wamezungumza mengi mara baada ya mechi ile ya dabi ambayo tulishuhudia kikosi cha Simba wakishinda goli 2-1 dhidi ya wananchi Young Africa pale katika uwanja Uhuru Dar es Salaam. Tutarejea mara baada ya kulipa bili.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaga.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
6: Japo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, de. Watu wa gogo wewe tusogwe sundugu sundugu sundugu,
6: lakini bado tumesimama imara.
10: Wao kuna kunaitwa Ilambiru.
6: Si tunaipenda.
10: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe,
6: tunaenda mbali zaidi.
10: Mbele kule.
6: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
13: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Champion Hours.
15: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alalamiki? Unalalamika na Mbeya City.
0: Dakika ziko zinakimbia sana, msikilizaji wa Nuru FM, nikukumbushe tu kwa kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia kesho tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10 pale katika eneo la Kinyanambo A nyuma ya soko la Kariakoo kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi, walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo akiwemo Anset Butati, Rose Mahenge, Victoria Naza, Deus Mwaweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Mori ya Kwaya kutoka Mbeya. Watu wa dini zote pia mnakaribishwa. Unaweza kupiga simu namba 0754891122, 0754891122. Bwana wana mangu Coastal Union wana jambo lao siku ya leo pale stadium kwa Kwani. Wanawakaribisha timu ile ya Singida Black Star. Peramio tunaona Coastal alipoteza mechi iliyopita, lakini Singida walipata sare. Wanakutana wote wakiwa angalau yani Singida yupo nafasi ya 5 akiwa na alama zake 7 akiwa na alama zake 11, wakati kikosi cha Coastal Union walianza kufufuka. Sinajua lichukua tuzo pia ile ya kocha bora fikiri. Yes. Wana alama 7 katika nafasi ya 12. Wanakutana sasa hawa. Huku kocha fikiri kule ni Papie Kamoto
17: Papie Kimoto kutoka Kongo. Ni mchezo mwingine kwa maana ya kwa upande wa Singida ni miongoni mwa timu ambazo ni muendelezo juu ya kile ambacho wametoka kabla ya international break hadi kuja kwenye baada ya international break, na unachokiona ni namna ambavyo wanajaribu kuwa katika kurejesha timu katika ushindani ule ambao unatajika. Lakini kwa upande wa Coastal Union ni kama wameshuka kwa maana ya ile timu ambayo kabla ya FIFA kabla international break tulishuhudia Coastal Union ambayo ilikuwa imeimarika, ndio maana hadi mwezi Septemba tulishuhudia kocha bora wa NBC Premier League alikuwa ni Fikrini Elias kutoka Coastal Union. Lakini baada ya hapo maana kinakabiliwa na mechi ambazo kwa upande wake ni kama kipimo kwa maana ya anachea ametoka kucheza dhidi ya Azam FC, halikadhalika matokeo kwa upande wake hayakuwa mazuri, lakini leo hii pia anakuwa na kazi nyingine ya kuwakabili Singida Black Stars, kitu ambacho kwa upande wake kinacho anahitaji kupata matokeo ya ushindi, kwa sababu timu ambayo anaenda kucheza nayo ni miongoni mwa timu ambazo zimeonesha kuwa ni shindani, kwa maana ya ni miongoni mwa timu ambazo zimekuja kuonesha kitu cha ziada kuanzia kwenye usajili zao ambazo wanazifanya, halikadhalika hadi namna ambavyo wameweza kumudu kwenye nafasi mbili nafasi nne za juu kuanzia na kujipa platform kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa upande wao ni mechi ambayo wanahitaji at least kupata matokeo ili kuwa kujengea winning mentality kwa upande wa timu yao. Lakini kwa Coastal Union pia ni mchezo mwingine ambao watakuwepo nyumbani ambao wanahitaji matokeo ndio ya at least ya warudishe kwenye winning way wakiwa mbele ya mashabiki wao. Kwa hiyo ukiangalia ni mechi ambayo inahitaji zaidi kwa maana ya mbinu za makocha zifanye kazi, hali kadhalika namna ambavyo wachezaji watazielewa mbinu za walimu wao. Na kwa upande wa Singida, ikumbukwe kwenye mchezo uliopita Jonathan Soa alipata red card akitokea sabu, na baada ya kuingia akapata red card, na kitu ambacho kwa upande wao maana yake watakosa huduma yao. Lakini mbali na Jonathan Soa, wana wachezaji wengine ambao wanaweza wakawa kama backup nzuri kwa upande wa kikosi chao kuelekea mchezo wa leo.
0: Kuna shughuli nzito, mechi ambayo itapigwa pale kwa Wanamangu Coastal Union. Mechi itapigwa 12 kamili jioni. Tutarejea mara baada ya kulipa bili.
18: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
19: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
20: Kwa kweli sijajua.
19: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
21: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
15: Mula Omari akinipiga mimi kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalty za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na mbea sita.
18: Champion Hearts.
0: Ya Yes, wa dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa Nuru FM, Champion Hours iko hewani. Bado kuna nami Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Enoch Pelamiho. Anasema naipongeza chama lake la Simba kwa ushindi dhidi ya mtani wao Yanga, ila kwa upande wa Dumbia pale tuna jina tu ila ndo limevuma hatari huko mtani, kila mtu anaitwa Dumbia. Jimson Nduda kutoka Kipaduka. Asante sana, anatupata kwa uzuri kabisa. Anasema mkitushambulia habari za kimichezo kwa weledi mkubwa sana. Tobias Maundi kutoka Kimwanyula Tanangozo, ujumbe niziombe Yanga na Simba zikisajili wachezaji wao wanawapa nafasi kuliko kuwaweka benchi na kuwapotezea ndoto zao. Anasema tunaomba tusikilize haya ya kusema Yanga wabaridi. Anasema nataka ile kauli ya Kikwete eti mwakani tena tukosei. Anasema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Anasema kwa inavyolelewa na mbeleko wanazobebwa Yanga watakuja kulia na kusaga meno. Anaitwa Ridhiwani Kiwele, yuko Wasa. Anasema kwa kweli Florian Kilieni kutoka Kiponzero nimekusoma pia. Anasema kwani kwa kweli Yanga walibanwa yule Chilambo ni hatari sana. Anasema asante pia kwa meseji yako ambayo umeweza kuituma. Si mwingine huyu bali anasema hawa wajomba wataki kukubali, ila ni vile tu wapo sahihi, lazima watetee timu yao. Mpira sio maamuzi, ni matendo. Yani muamue nani achukue ubingwa na nani asichukue. Nyie mkiwa kama nani, umetufunga mara 5 mfululizo ila goli moja, umetufunga mara 2 lakini sare 4 mfululizo yote. Haya, naona message yake imeishia hapo. Anasema wapi hiyo tarehe 13 tarehe 24 alafu klabu ya Simba ratiba iko pale pale. Anasema anaitwa Mwaisa, balozi wa Nuru FM kutokea mitaa ile ya Uihanzi pale. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema anaitwa Dr. Nyahov kutokea Mafinga, kiukweli wa jamaa yupo sahihi, naona Yanga akichukua tena ubingwa. Najua ushindi uficha madhaifu mengi, waache wapige kelele. Anasema nikushukuru pia kwa message yako. Anasema Imavin Van Dijk kutokea Uhambila, anasema all in all game imeisha, Yanga tujipange upya, ila kocha wa Yanga jitathmini. Nikushukuru pia kwa message zenu wote ambao mnazituma hapa studio. Bwana, kikosi cha Azam wameanza safari, wameelekea zao kule Misri Rashid, kwa ajili ya mchezo wa kombe la shirikisho dhidi ya ZFC, kikosi ambacho kinaelekea kule Cairo Misri, mchezo wa raundi ya pili hatua ya ini raundi ya pili ya awali kombe la shirikisho ambao utapigwa pale katika uwanja wa kimataifa wa Cairo Ijumaa saa 2 usiku kwa saa za kibongobongo.
3: Wanaenda kuanza kibarua cha wanyojua hao, wanaanzia raundi ya pili ya mashindano
0: kabisa
3: ya Confederation. Kwa sababu ya alama zao ndo zivyo kwa zinawaruhusu, wameanzia huko. Kwa maana labda msimu uliopita at least Azam uliona ilijitahidi kufanya vizuri na iliondoka na alama 9. Msimu huu wao wanakwenda kuanza testi sasa ya mashindano ya kimataifa, na kitu ambacho Azam nadhani stage wanazopita ni ngumu sana. Unakwenda Arabuni, tunajua Arabuni timu zao si timu nyepesi kwenye kwenda kupambania masuala mazima ya kusonga mbele kwenye michuano yote ambayo unakutana nayo. Lakini unahitaji kuwa na experience ya kutosha zaidi kwenda kuweza kubato nao na kuhakikisha kwamba unafanya vizuri kwenye mchezo, ili mchezo unaofuata sasa wewe uwe na confidence zaidi ya kuweza kumaliza mechi na ukasonga kwenye hatua ambayo inafuata, kwa sababu mechi ya pili Azam atakuwa nyumbani. Hiyo ndio advantage kubwa ambayo yuko nayo. Sasa nini ambacho anatakiwa aende akakifanye kwenye mechi ya ugenini? Kwa sababu Ibenge tunamjua ni moja ya kocha bora sana barani Afrika, na amefanya makubwa hususan kwenye michuano ya kimataifa huko alikotoka. Aliwapa ubingwa wa shirikisho Berkane, lakini pia alishakuwepo Al Ahly Omdurman pale, alishafanya vizuri na klabu zingine zilizopita ikiwemo AS Vita, alishafanya vizuri kwenye michuano hii. Kwa hiyo anakwenda sio mgeni. Pamoja na benchi lake lote la ufundi wana uzoefu na michuano mikubwa. Mentality ya wachezaji wa Azam wanatakiwa wajue focus ya nini kinawapeleka kule na wakafanye kitu gani kuhakikisha wanaanza vizuri kwenye mechi ya kwanza. Kibaya zaidi kinakuwa ni kwamba labda quality watakayokutana nayo, lakini michuano hii inakuaga labda na baadhi ya wachezaji labda lesi waliokuja wanakuwa hawana uzoefu nayo sana, lakini kutokana na ile ukitazama nje kwenye benchi pale inakupa ile spirit ya kwenda kupambana, kwa sababu naamini uko na kocha ambaye ashawahi kufanya makubwa kwenye mechi kama hizi. Kwa hiyo mechi ya kwanza at least usiruhusu sana mabao mengi, naweza ikakupa favor zaidi. Lakini kitu ambacho mimi bado sijamuelewa mwalimu Ibenge ni kufanya rotation kwenye eneo la goalkeeping. Hilo ni eneo mnyeti sana, linahitaji kuwa na mtu ambaye ana consistency.
0: Tayari, yani umeshaona kabisa huyu bwana ubora wake hatakiwi kuanzia bench. Hatakiwi
3: kuwa anafanywa sana rotation. Kwa sababu unapofanya rotation inakuwa inakwenda kumpunguzia tena mchezaji confidence muda mwingi ya kumfanya awe na mentality ya kikubwa zaidi, na kuona anacheza kwenye klabu ambayo inamfanya muda wote awe makini, awe na hiyo uzoefu aendelee kuupata. Lakini unakuta mechi hii anacheza Foba, mechi hii anacheza Manula, mechi hii anacheza nani? Yaani eneo la goalkeeping la Azam ndio linanifanya mimi mwenyewe sometime Ibenge nakuwa simuelewi sana, lakini naamini ni kocha ambaye mkubwa ambaye ana experience, na tunajua yeye mwenyewe anajua football. Maswala ya rotation hayakataliwi kwenye timu, lakini sio kwenye maeneo muhimu kama eneo la goalkeeping. Ikitokea golikipa namba moja yani namba mbili anatakiwa acheze mechi, kwa sababu labda golikipa namba moja anakuwa ana dharura mara nyingi sana kwenye timu. Tunaona hata hiyo Man City ambayo unaiona inafanya wonders, alikuwa hapo Ederson pale, alikuwa sio mtu wa kufanyiwa sana rotation
0: kabisa.
3: Lakini amekuja Donnarumma, unaona sio mtu ambaye anafanyiwa sana rotation kwenye eneo
0: hilo. Anakuambia winning team never change.
3: Never change kwa sababu pia ni eneo nyeti ambalo linamhitaji mtu ambaye ana thinking capacity kubwa, lakini ni mtu ambaye anahitaji ana uzoefu mkubwa. Sasa ukiwa unafanya sana rotation, eneo lenyewe linaonekana haliko stable, yani halina balance, inapelekea timu kutokuwa na ubora kwenye eneo la goalkeeping.
0: Ah, huyu anauliza, tunaomba kuuliza, Simba ana alama ngapi katika msimamo wa ligi? 21.
3: 21.
0: Baada ya wote kucheza michezo 7 akiwa anaongoza ligi, akifuatiwa na Wananchi Young Africa bingwa mtetezi mwenye alama 18 baada ya yeye pia kucheza michezo 7.
3: Yeah.
0: Deo Nyeho, asante sana kwa message yako, anasema TFF mbona wana shida fulani au wote? Anasema anaitwa Ngesi kutokea Lumuli. Polo Junior Yanga, tunahitaji kiungo mkabaji asili siku nyingine. Anasema kuko poa sana. Anasema anaitwa Merkis Mime kutokea Itona Mufindi. Hongera timu yake ya Simba kwa ushindi na soka walilocheza Simba, ila timu ya taifa anasema ni la timu ya taifa ya Hispania. Yanga kilichowapa shida uwanjani ni vile Duke kuumia. Pia sababu ya Mudathiri, unamtoa Mudathiri timu inapoteana viungo, unashindwa kumuingiza Shua Boy ili asaidie kiungo, unakuja kumuingiza Mzize, hana match fitness, unamtoa Mwamnyeto, unazidi kuibomoa safu ya ulinzi. Wakati huo Simba wanakuja kama nyuki, unategemea utaweza kuwazuia. Kweli ule kocha wa Yanga alifeli sana. Hivi Chilambo timu ya Azam alikuwa anamtendea haki kweli? Kukaa benchi yule Chilambo ana balaa lake sana. Simba hii mwaka huu anasema wa kumfunga anasema hawaioni. Na mpaka sasa hivi wamefikisha unbeaten 31.
17: Unbeaten 31 na mara ya mwisho kwao kupoteza, kwa maana ya ilikuwa ni dhidi ya Azam FC, lakini haikuwa chini ya Steve Becker. Steve Becker yeye alipata sare moja dhidi ya Azam FC, na then baada ya hapo hajashuhudia akipokea kipigo chochote kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni kitu ambacho kinamfanya kuwa miongoni mwa walimu ambao wameleta mabadiliko makubwa kwa upande wa kikosi cha Simba Sports Club.
0: Yes, bwana, Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa zaidi ya kufikia malengo, zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
4: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
4: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
22: Kanuni zipi mwenyekiti?
2: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
21: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
22: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
23: Simba! Simba Simba 657.
24: Simba SC 657, Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani, kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani, na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC 657, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
25: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
26: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
27: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
26: Nuru FM 2026 tunatoboa.
28: Mimi ninawahakikishia kwa hulka za waamuzi wetu ambao wana filosofia zao ya kubalance, very good boy, ya kubalance ya kwamba dakika ya mwishoni hawezi kutoa penati, ama sijui uwezi kusiju kutoa kadi nyekundu. Angekuwa muamuzi wa kibongo, ile penati pale asingetoa. Nina uhakika kwa 100%.
15: Mula Umari, akinipiga mimi, kama nimempiga, na nikimpiga nimempiga tu.
16: Kumbuka zile penalti za ujanja ujanja. Nani alilalamika? Unalalamika na Mbeya City.
14: Champion Hours. Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojili kimataifa. Na sasa ni extra time.
29: Balotelli, Aguero.
14: Karibu Extra Time.
0: Bwana, tuangalie extra time. Asante sana Halidi Chota kutokea Dodomia Mpwapwa. Anasema Simba wamesahau mechi zilizopita, walikuwa wanasogezewa mechi wasipige kelele. Anasema tumechoka kuweka uteja na Yanga, Simba damu. Kwa jina naitwa Elia Kitime kutokea Salavano. Habari za hapo mjengoni? Si tuko poa. Naomba kuuliza kesho Simba na Mashujaa wanacheza saa ngapi? Henry kutokea Uhambingeto. Mechi itapigwa saa 10. Kwa mujibu wa ratiba hii ya ligi kuu. Mechi inapigwa saa 1. Simba ipo nyumbani. Mechi inapigwa saa 1 usiku. Haya. Bwana, kuna taarifa ambayo tuko nayo kuhusiana na kiungo wa zamani wa timu ya taifa ya Holanzi, namzungumzia Clarence Seedorf, ametangazwa rasmi kuwa kocha mpya wa klabu ya Corinthians ya kule nchini Brazil, akichukua mikoba ya Fernando Diniz aliyefutwa kazi hivi karibuni mara baada ya matokeo yasiyoridhisha. Seedorf, mnamkumbuka, miaka 50, amesaini mkataba wa utakaombakisha klabu ni hapo hadi mwaka 2027, na hii inakuwa ni kazi yake ya kwanza ya ukocha mkuu tangu mwaka 2019 mara baada ya kuachana na timu ya taifa ya Cameroon. Cameroon ya kinaitoa kipindi hicho 2019. Seedorf ana uzoefu mkubwa na soka la Brazil, kwani aliwahi pia kucheza nchini humo akihitimisha soka lake katika klabu ya Botafogo, na anatua Corinthians kufanya kazi na mshambuliaji wa Uholanzi Memphis Depay ambaye kwa sasa anakipiga katika timu hiyo. Bwana, jana Cairo Derby mlishuhudia
17: ambayo Ahly
0: anachomoza na ushindi goli mbili bila dhidi ya Zamalek pale International.
17: Ni mechi ambayo kwa upande mwingine ni kama Zamalek wamepoteza mechi mbili mfululizo. Wamepoteza dhidi ya ZFC ambao waliondoa nao wapinzani wa Azam FC kwenye kombe la shirikisho. Then baada ya hapo wamekuja kupoteza

0: Ni timu ambayo kwa siku za hivi karibuni wamejitahidi kutaka kurudisha ushindani, lakini ilivyo visivyo bahati, maana yake ni kama Pyramid na Ahly wamekuwa ni moja ya timu ambazo zinawafanya wawe kinyonge zaidi. Na kwenye dabi hii, maana yake baada ya kupoteza, maana yake dabi hii wamepoteza mechi mbili mtawaliwa. Kinachosubiria ni namna ambavyo backup yao kuelekea michezo mingine ambayo inafuata.
1: Haya, na mabao ya Al Ahly yalitiwa kimiani na Ashraf Benchak dakika ya 39 kipindi cha kwanza, na Monsef Bakrar aliyepigilia msumari wa pili dakika ya 80 kipindi cha pili. Ahly inakoya kileleni mwa msimamo akiwa na alama 16 baada ya michezo 6, alama 3 mbele ya Zamalek ambayo ipo nafasi ya 3. Haya ndio yaliyojiri siku ya jana. Bwana, jana pia Manchester City umeona kieleza rekodi ya ushindi wa 100%. Rashid, tunaona wameshinda mechi zote.
2: Yeah, of course.
1: Mjini Anfield pale kulikuwa kwa moto kulikweli.
2: Ilikuwa ni mechi nzuri, na ulikuwa unaona wanashambuliana kwa zamu, lakini kilichokuja kuwaua Liverpool ni mara baada ya kadi nyekundu. Ilifanya Liverpool wakawa wana magepu sehemu nyingi sana. Lakini kuna wachezaji wao muhimu kwenye kikosi cha kwanza jana walikosekana. Uliona mwalimu alijaribu kutumia hata vijana wadogo waende wakacheze mechi, as long as, kwa sababu ni mechi inabidi ichezwe. Unajua kuna time ingekuwa labda yani kuna uwezo wa kuiahirisha mechi kwa sababu ya kukosa watu kadhaa. Ingekuwa ndo labda jana Liverpool wangefanya, lakini kwa sababu ni ndo maana unasema usajili wachezaji kuanzia 20 au mpaka 30 hapo kwa ajili ya kufanya
1: sasa
2: hizo
1: backups. Sasa hivi wamepoa mkubwa mpaka 40.
2: Kufanya hizo backups. Lakini unaona Liverpool jana walizidiwa. City still bado wana quality kubwa sana ambayo wanayo kwenye ligi ya Uingereza. Na Liverpool hapa inapoteza mvuto kiukweli kwenye ile renki ambayo ilikuwepo, unaanza kuishusha taratibu kwa sababu hawana consistency ya muendelezo wa matokeo bora. Inawafanya hiyo hata ile spirit ya kupambana kwa wachezaji inakuwa ndogo. Anfield zamani ilikuwa si sehemu rahisi ama sehemu rahisi, yani kwa timu pinzani kwenda kuchukua alama tatu comfortable pale. Ilikuwa ni ngumu sana kutokana na the way ambavyo ile atmosphere ambayo Liverpool waliitengeneza. Lakini sasa hivi hicho kitu ukioni na kinaenda kinakufa siku baada ya siku kutokana na timu imesheki, ipo kwenye kujitafuta na kurejea kwenye ile daraja ina take process kidogo.
1: Yes, bwana, ni jana katika ligi kuu ya soka pale nchini England, Liverpool anakufa chuma tatu bila dhidi ya Manchester City. Jana Hull City na Everton wakitoa sare 2-2, wakati Crystal Palace anashinda 3-1 dhidi ya Nottingham Forest. Kule nchini Hispania La Liga jana tulishuhudia H na Celta Vigo wakitoa sare tasa. Sociedad anashinda 3-2 dhidi ya Deportivo La Coruña. Real Betis na Osasuna wanatoa sare, Real Betis anashinda goli 5-2 dhidi ya Osasuna, wakati sare ya Racing pamoja na Valencia ni ya 2-2. Leo Monday Football Night, kama kawaida kuna michezo ambayo inapigwa pale nchini pale nchini England. Kuna mechi kati ya Covent dhidi ya Newcastle 4 PM. La Liga nchini Hispania tutashuhudia Levante na Sevilla, wakati nchini Italia Serie A Atalanta dhidi ya Venezia, alafu Torino atacheza dhidi ya Udinese. Sisi ni watu wa kinukta hapa, tutakie mchana mwema. Ulikuwa nami Hafidh Ali Rashid Lihoha sambamba na Enoch Pelamiho.

hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799101000, 0799101000.
2: Akiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
3: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

You're now listening to Sayaria Burudani. Tunatoboa 2026 kahumu.

0: But it's the Blue Monday huyu hapa anaitwa Salu kama Salu, ngoma inaitwa Sina Yana, kwa ule mchongo ambao tulikuwa tunahakikisha tunaukimbiza. Bana, so kama jambo letu kama limefanikiwa hivi na ile goma kama limeondoka afikitani, watu wanaliimba sana
1: usinoma ginoma.
0: Hii kazi inabidi inabidi unipigie makofi kidogo mdogo wangu, kwa sababu haiko jambo dogo. Nilikwambia bwana, ile goma itafika stage watu wataliimba sana,
1: ngoma ya taifa.
0: Bana, kweli bana, sasa hivi club limekuwa ni goma fulani hivi ambalo
1: kibondo
0: afuku tunanyonga.
1: Ah, inakuwa noma sana.
0: Watu wanaimba sana, wanaimba sana hii ngoma. Bana, Jumatatu fulani hivi ambayo ina utulivu mwingi, kwa sababu hata midomo imekuwa haipo sana kwa yale ambayo yametokea weekend. Si kama naeleweka vizuri.
1: Nikuta mengi.
0: Yani iko hivi. Ili kuliweka sawa hili lazima tuelewane kidogo, mdogo wangu Bizo. Yani katika maisha kuna kupanda
1: na kushuka
0: na kushuka. Na katika maisha lazima ukubaliane na kitu kimoja tu. Kama hauwezi kuwa perfect siku zote. Siku kama umeelewa
1: vizuri.
0: Yeah, that's why mimi ni wapongeze washikaji zetu wa Simba. Mashabiki wa Simba wamekuwa wavumilivu sana miaka yote saba wanafungwa. Mpaka leo imekuja kutokea juzi wamepata ushindi, ni kitu kikubwa. Kwa hiyo na sisi tunategemea is back to back watazifanya sana kama Yanga ambavyo walifanya.
1: Bahati itokee mara mbili mkubwa. Sio Jumapili kila siku.
0: Kuna mshikaji wangu nilikuwa namwambia, kambe bwana, mimi mwenyewe nimefurahi kwa sababu hata kidogo dabi inakuwa inaonekana inakuwa na inarudisha sasa hata ile vibe ya kulitizama. Sigumu umenielewa. So moja kati watu ambao inawezekana wakawa wako na furaha kubwa sana siku ya leo kupitia pia ushindi huu wa Simba, ule mvutia waya pia ni moja kati ya watu ambao inawezekana wakawa na furaha sana kwa ushindi huu ambao wameupata. Sio kama umenielewa vizuri.
1: Wameongea sana hizo. Kuna vitu vingine hata vilikuwa vitokee kwenye game ile wamevisema.
0: Noma sana. So nisema watu walivuta bana, moja kati ya watu ambao inawezekana wakawa na furaha na wakawa na shangwe sana. Huyu pia ni mmoja wapo. Habari? Hello?
2: Hello?
0: Yes, habari?
2: Nzuri.
0: Bwana salama, uko live kabisa hapa Sayare Burudani 88.9. Kwanza happy birthday bro. Yeah, mambo vipi?
2: Mpinga mjanja.
0: Na nilikuwa nasema hapa, nikasema moja kati ya watu ambao inawezekana leo wana furaha kubwa ni pamoja na bwana mkurugenzi Victor Chakudika, kwa sababu timu yake tia maji imeshinda juzi.
1: Aliongea
0: afu leo birthday yake.
2: Ni timu baka mpaka sasa hivi yuko taifa kule amelala.
0: Nilitegemea huyo mdogo bwana. Happy birthday bro.
2: Asante brother, sema.
0: Bwana kwema kabisa. Tunatimiza miaka mingapi sasa hivi?
2: 46 boss. Jafiche.
0: Yeah, tumeondoka sana,
2: Ah, ndio babu.
0: Yeah, so kwanza tukupongeze kwa kutimiza miaka hiyo.
2: Ndio.
0: Yeah, lakini pia tukupongeze kwa mzigo mkubwa au kazi kubwa ambayo unaifanya kuhakikisha wakazi wa Nyanda za Juu Kusini wanaendelea kupata burudani kupitia 88.9.
2: Nashukuru sana brother.
0: Yeah, labda tu kuna namna labda kwa sababu leo siku yako ya kuzaliwa unaweza ukasema neno kama bwana, kuna sehemu tutawafikia tena watu wakae tayari, tunaweza tukalizungumza hapa.
2: Tunataka tupeleke kwanza bingo yetu mjini.
0: Yeah.
2: Alafu tutakwenda Songea brother. Safari na kwa kukutia kama nilikwambia mwaka jana.
0: Yeah.
2: Tunakwenda Songea brother.
0: Tunatoka Songea pale.
2: Yeah.
0: Bana, Nuru FM live inadondoka Songea. Nafikiri mnamsikiliza mkurugenzi hapa anazungumza.
1: Mbi nyumbi.
0: Songea. Sasa bado kitu gani ambacho tunajivunia? Tunajua kufikisha umri huo sio kitu kidogo.
2: Yeah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu brother. Na tunamwamini Mungu ndio kila kitu brother.
0: Okay.
2: Lakini kuna kufanya makubwa zaidi.
0: Inawezekana watu
2: hata tunavyoelekea kutimiza miaka 18 ya Nuru FM.
0: Yeah.
2: Tunataka kufanya jambo kubwa sana pale Mafinga.
0: Okay.
2: Kwa hiyo wakazi wa Mafinga wajiandae, tunakuja na surprise kubwa sana. Na Bonge la Sumu nasi ataperform, wasanii wakubwa
0: wapo.
2: Watangazaji wote wa Nuru FM watafanya Bonge la Show pale.
0: Okay.
2: Itakuwa kihistoria brother.
0: Okay. Bana, hivi ni ni kitu gani waga kinakukata sana, unaona bwana da? Yaani hichi kitu yaani kikitokea unahisi kama bwana, sio kama umeelewa vizuri. Yaani kitu ambacho unahisi
2: yaani unakuwa una
0: stress.
2: Ni pale tu anga anavyofunga
0: na. Inawezekana watu wajui bwana mkurugenzi anapenda kusikiliza muziki wa aina gani au yeye yote twende.
2: Mimi mwanangu nakula R&B sana mwanangu. Mimi napenda sana ngoma za R&B sana mwanangu.
0: Okay. Bwana sawa basi.
2: Ukiniambia slide ya Nicki Minaj na Ariana ndo fly sana
0: bwana. Bwana sawa, hii itabidi ilie pale. Sisi tukushukuru sana kwa muda wako mkurugenzi, na tukutakie heri. Aida Roma.
2: Tuko pamoja mkurugenzi wangu.
0: Pamoja sana. Bana, huyu ni mkurugenzi Victor Chakudika, amezaliwa siku na mwezi kama wa leo.
1: Oh yeah, oh yeah, the big boss.
0: Yeah, and of course, kwa sababu kitu ambacho amekizungumza na amesisitiza kwamba kama bwana watu wasongee akaeni tayari 88.9 Nuru FM Radio.
1: Get ready bombing you people. Get ready.
0: Tunadondoka hapo. Afu si ni kwani huko?
1: Ah, nimepita sana kule mitaa ile, naijua sana.
0: Umepita au ni nyumbani?
1: Ah, katika harakati za maisha nimepita kila sehemu mkubwa.
0: Mkubwa na wewe, kuna muda tukikubana vizuri unaweza kutuambia vizuri umri wako kwa sababu kila sehemu umepita. Kuna namna unaweza kufukuzana na mkurugenzi.
1: Ah, sijawafikia nyewe bwana, sijawafikia nyewe. Umri umeenda lakini sijawafikia nyewe. Nyewe wote mabrata
0: bwana. Kwa sababu inawezekana bwana tukao tumeshusha sana age, kumbe mkubwa vitu vimesogea sana. Baada ya shara sana kwa Vodacom. Vodacom wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana yatupa ziada kufikia malengo.
1: Oh yeah.
0: Maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. So kama bado hautumii mtandao wa Vodacom, hakikisha muda huu hapa umesajili line yako ya Vodacom kupitia wakala aliye karibu nawe au duka lolote lile la Vodacom kama Vodacom. Nimeleka hiyo.
1: Yeah, nimekusoma na tunajua weekend mmebank sana washabiki wa Simba, poteza la nyingi sana. So kama unataka kurudisha pesa zako, mchongo ni mmoja tu. Nuru FM ni Nuru Pesa kwa watumiaji wa Vodacom, kwa mtumiaji wa Yas, kwa mtumiaji wa Airtel, kwa mtumiaji wa Halotel pia. Kama unajua kucheza Nuru Pesa, nisikilize right now. So kwa mtumiaji wa Vodacom, unaingia kwenye menu ya M-Pesa, unabonyeza *150*00, unachagua namba 4 kulipa kwa M-Pesa, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000, unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kwa mtumiaji wa Yas, unaingia kwenye menu ya Mix by Yas, unabonyeza *150*01, unachagua namba 4 kulipa bili, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji wa Airtel, unaingia kwenye menu ya Airtel Money, unabonyeza *150*60#, unachagua namba 5 kufanya malipo, unachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kumbukumbu namba ni kodi ya radio 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako 1000. Kwa mtumiaji wa Halotel, unaingia kwenye menu ya Halo Pesa, unabonyeza *150*88, unachagua namba 4 kufanya malipo, unachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, namba ya kampuni 553111, unaweka kiasi au unaweka kumbukumbu namba 889, unaweka kiasi cha 1000, unaweka namba ya siri kuthibitisha malipo yako. So washabiki wa Simba na Yanga pia ambao tulibeti, so right now kama unataka kurudisha fedha zenu, mchongo ni mmoja, tucheza mara nyingi, nguvu ya buku inaanza kukupa ushindi kila kipindi. Ni pesa.
0: Bwana sawa, huyu ni mmoja kati ya mshindi ambaye alipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa, na tumekwambia kila kipindi kinatoa fedha, kinatoa mtonyo. Huyu hapa ni mmoja wale washindi ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa.
3: Halo, kwenye laini ya simu unazungumza na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi.
3: Damas Mwinuka kutoka Mafinga Ndolezi, ndugu yangu, vipi jamaa wangu? Habari ya asubuhi?
2: Nacheka Kristo, yani hii sikukuu ya Idi inanifurahisha, nimeshapata ya kununulia kilo moja na familia yangu. Asante sana.
3: Hii ni Nuru Pesa, ndugu yangu. Hongera sana ndugu yangu. Kutoka uko Mafinga sehemu gani bosi?
2: Nimecheza mara tatu, mara ile nikakuta hiyo hapo.
3: Acha bwana.
4: Halo. Ndolezi.
3: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa, ndugu yangu, kutoka Mafinga Ndolezi?
4: nimeanza asubuhi nikajua leo siku hii haiti sina hata hela, ngoja nijaribishe kwanza.
3: Acha bwana.
4: Mmoja anasema kila siku nasikiliza. Ah, ukienda mara mbili hamna. Ya tatu nikaona hiyo hapo.
3: Acha bwana. Ongea sana.
4: Niende sokoni, niende buchani, ngoja niende buchani sasa hivi nikuwa shambani natoka sasa hivi.
3: Acha bwana, ongea sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa mjomba?
4: Yaani nawaambia ni ukweli kabisa, kama mimi wa mzee wa Ndolezi nimeshinda. Alafu halo, yaani mimi nashukuru
3: sana. Sawa, kwa watu wa Ndolezi hapo wanakufahamu kama nani? Ili kesho na kesho kutu akija kukuuliza uambie kwamba Nuru Pesa.
4: Wananifahamu kama Damas Joseph Mwinuka.
3: Damas Joseph Mwinuka kutoka Ndolezi Mafinga.
4: Ndio.
3: Bwana tukushukuru sana na hongera sana bwana kwa ajili ya kufurahia sikukuu yako
4: siku. Asante sana Azori, asante sana Azori.
0: Bwana saa huu ni moja kati ya walioshinda ambao walipatikana kupitia mchongo wa Nuru Pesa. Umemsikiliza hapa. Sio wewe pia, inawezekana ikawa time yako ukacheza na ukashinda mkwanja kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel pamoja na mtandao wa Yas pia ukashinda. Kuna zile kama tatu zitalia hapa kwa niaba ya mkurugenzi Victor Chakudika, zitalia hapa R&B flani nzito kabisa. Tutazi press play hapa muda si mrefu. Endelea kutucheki kupitia 0766744292. Tarudi hapa baada ya kupay bills.
5: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosi Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
6: Wakulima, mnataka mbegu ya mahindi ya uhakika msimu huu?
7: Ndio! Tunataka mbegu yenye nguvu ya Simba.
6: Simba SC657, Simba mpya kutoka Silico Tanzania, ndiyo mbegu yako. Inastawi zaidi maeneo yenye mvua za wastani hadi mvua nyingi. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141. Kwa wastani inakupa magunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili kwa kila shina. Ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu ya ushindi kutoka Silico Tanzania. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Silico, nyumba ya mavuno mengi.
8: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
9: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
10: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
9: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
10: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
11: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Healthy Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umuonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
9: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
12: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
13: Sayari ya burudani.

0: Ruben.
1: Σαλιάρια μου, Ρουμπέν.
2: Hii tunatoboa 2026 kahumo

0: kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes, yeah.
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
6: I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must.
0: Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.
7: If y'all chick come close to me, she ain't going home where she supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be. I'm getting money like I'm supposed to be.
8: You're now listening to Sayari ya Burudani. Karibu usikilize Sayari ya Burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: 2026 Kahumo.
1: Yeah, dakika 52 saa 8 za mchana. Itwa Rihanna, unamsikiliza hapo na Pamashavu Drag. Gama letwa welcome welcome usi bwana bila kuchoka. Aida Fidege from Elula Madizini. Mshikaji wetu mtumbeba na tuko pamoja sana kipande hiyo. Aida Noma, shout out to Mkami girl. Tuko na live hapa Comfort, kama Comfort yuko hapa pia amejoin. Naona wengine kibao ambao unaona muda huu hapa live kabisa. Dondoka pale kwenye account ya MC Bizo pale TikTok, dondoka kwenye account yangu ya DJ Naso Kunyumba, NASI Naso Kunyumba. Muda huu hapa tuko live, wakati unaendelea kutusikiliza kupitia 88.9 unaweza ukajoin pale kwenye account ya TikTok au sio. Mimi ni shabiki wa Yanga, lakini ushindi wa Simba ulinifurahisha tu, kwani hata watani zetu walianza kuogopa kwenda kuangalia dabi kwa kuogopa aibu baba Jay Konzigwala lula ilala.
2: Hiyo serious.
1: Bana, hii kama iko sawa
2: hivi. Ipo sawa hivi.
1: Tutatoboa, tunasikiliza Sara Budani kutoka Mafinga Lumwago by Maurili Karinga maarufu kama Ukoa. Yes, tunakusikiliza DJ Nas pande hizi. Unyama leo ikiwapendeza pigeni ngoma za Simba tu itakuwa poa. Timos Madueke wa Mkwawa. Merrick Sibibe balozi wa CCM Itona Mufindi. Anasema DJ Nase umeongea kwa machungu sana. Eti kwenye haya maisha kuna kupanda na kushuka, si kubali kushindwa, si mshindani. Ndio maana ndio kweli, au si bwana? Na ndio walisia, ndio maana tumesema ukweli.

0: wana Simba wote ni Moisa Barozi. Eh bwana, saa
1: ila maneno ni mengi jamani.
0: Maneno yalikuwa ni mengi sana, ila hivi vitu vina muda. Vina muda basi. Yani kama kipofu kaona vile. Yani jamani, naitwa Bila Chenga, mambo ni moto nikiwa pande za Londa Mato ni Osman Sengo. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Majolino Mtati toka Luhanzo. Okay, sawa. Haina noma bwana. Si mchezo. Huyu mwingine anasema inakuwaje hapo ndani? Kiukweli kwa ushindi wa haya basi sawa. Tatoa damu jamani. Wood boy kutoka Matelef jamani, washabiki wa Yanga tusipanic sana. Hata msimu ujao tutakuwa pamoja vile vile. Haina noma. Shout out to Angel. Angel White Collection yuko hapa tuko naye pamoja. Na huyu mwingine anaitwa nani? Anaitwa Yusra kama Yusra. Alice Lugenge yuko hapa pamoja na Plate Lulu. Huyu mwingine anaitwa nani? Naza kama Naza. Na wengine wote ambao unaona hapa, Chafotal DJ kama DJ nimemwona hapa, V kama V. Haya bwana, yuko hapa na wengine wote ambao wanaelekea kujoin hapa. Ni Amina kama Amina. Charo sana kwako, ngoma ya bando na darasa. Kesho ni ya Mungu by Abeli Angelo. Dada Africa Cecilia Sylvester ni kama neo stand mafinga mafingani tundeni ni saa 10. Amani waya kutoka Kidilo. Hizo mfunga mdomo mashabiki. Haya basi, okay, tupitishe hapo wakati. Okay, cheki wanetu.
1: Okay, tupo na mwaliko sawa hao na wauzaji vifaa mbalimbali vya majumbani vya umeme kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yanatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii mashine ya kujili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa ambazo zinatumia maji pia ambazo ni waterproof nazo zipo. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na endelea na offer kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Uindini karibu na msikiti Ijumaa. Kwa masuala zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322. Na kwa sawa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Yeah.
0: Ebere sawa, wakati unapita pale Mwaliko Store, make sure unaokota mazaga yako mapema sana. Kile pia unaweza kwa follow pale Instagram una follow pale kwa kuandika
1: Mwaliko
0: Store, au sio bwana? Basi si Silvester anasema na wazingatia kutoka mafinga kama mafingani. Wewe mzee wa kunyumba unakuja Mwanza na usemi kaka, bwana lini tena hii mzee wangu?
1: Mkubwa wa kunyumba kwa wengine
0: anaitwa Boaz. Sasa Boaz lazima tambo zingeita mzee wangu. Unaondokaje sehemu za watu bwana, afu stoe usitoe taarifa, maana yake nini bwana?
1: Ya kabisa kabisa,
0: sio muhimu. Bwana kuna issue ambazo kwa sasa zinaendelea. Ba moja wapo inaonekana kuna beef kati ya Mr. T-Touch pamoja na Ace Keys Zombie. Kila mtu anatamba kwa muda wake, anasema hapa kwenye hii generation ya sasa hivi Mr. T anazungumzia kwamba ama producer aliyokuja hawajakutana changamoto nyingi kama yeye alikutana nazo, kwa sababu yeye wakati anaingia kwenye production ili atoboe alikutana pale katikati kulikuwa kuna makochari, kuna Pancho Latino Mafia, rest in peace. Alafu kuna watu kama na kuna mtu kama na real yuko pale. Sio anakuambia yeye ilikuwa ni noma, yani mpaka yeye kupenya ilikuwa ni ngumu, ni ilikuwa
1: ni hatari
0: hatari kabisa. Lakini sasa hivi anasema maproducer sasa hivi wanapiga vibati tu magoma, wanakopi copy na nini, so haoni kama wanatumia nguvu nyingi sana kama yeye. So that's why watu wanahisi kama Mr. T-Touch kama anamtupia sana haya madongo Zombie.
1: Lakini tumeona pia amempa sifa Abba. So amesema Abba ni mtu noma kabisa katika new generation producers. Abba anaona among the best, mtu noma. Yaani yeye hawezi kumzungumzia vibaya. Lakini kwa Ace Keys, shusha vibomba sana mkubwa, weka sana vitu.
0: So baadaye utamsikiliza, ndio nilisikiliza kuna moja pia nilikuwa namsikiliza Ace Keys.
1: Yeah.
0: Alikuwa anasema yeye hawezi kumzungumzia Mr. T-Touch kwa sababu sio level zake.
1: Okay.
0: Yeah, so yeye amesema hawezi kumzungumzia, lakini pia alitoa fact pia za kuzungumza. Sasa kama kuna producer na hisi anaoma aje hapa aweke hit na mimi niweke hit. Kumeweka hit 3 na mimi naweka hit 3. Weka hit 3 na mimi naweka 3. Yaani hivyo ndo ambavyo tunaishi. So mtu anaongea tu. Umeshaelewa ba? Baada ya Jarasa ndo alipiga ngoma ya Loma. Yo Mi Davis Mfugale hapo hajabeba ubingwa, kibeba je baba maji kutoka Ifunda. Tuna sadi wisha kipindi, tunasikiliza nani tukio Mawelewele, ila mashabiki wa Yanga wananuna kinoma. Kipande hichi kwa majina naitwa Muhema from Mawelewele Kilimani. Tuko pamoja mwanzo mwisho, Sadiki Munuka wa Ilula Ilala. Haya sawa hapo, sio okay, sawa. Aina ndio nimekuona kutoka mitaa hii.
1: Shabiki gani wa Yanga ambaye kanuna? Mbona

0: sana stress. Mbona vitu hizi sana?
1: Kwa sababu kati ya mechi ambazo nimeona mashabiki wa Yanga wana vibe, wana shangwe ni hii mechi ya
0: Simba.
1: Yaani kama mashabiki wa kawaida hivi.
0: Kama mashabiki wa Simba wenyewe ndio walikuwa wanaogopa. Walikuwa na fear. Mbona si kawaida?
1: Bwana shout out to Priska Kaiser tuko naye hapa. Usio bwana muda si mrefu hapa DJ Shami anafuata on 1 and 2. So get ready kujele kusikiliza ngoma nyingi tarudi.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
3: Mambo, nimeshakutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
4: Oh, asante nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
2: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: kabisa. Masa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
1: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
0: Masa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
2: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Bininko. Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30 chenye ladha ya kipekee. Kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
4: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
5: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
6: You cannot be defeated.
7: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
8: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name. 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: uko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anseti Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea Mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi Waziri wa Afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya Manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Ka- Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milioni ya mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe
7: kodi ya mtaa.

0: Enda kodi ya mtaa, moja ya vipaji ambavyo natukiwa vipewe sikio pia ni mshikaji wetu anaitwa Joe Milo, ngoma inaitwa Ananipenda. Ikiwa dakika 39,
1: yep.
0: Sijara burudani kwa hapa. Shout out to DJ Noah on 1 and 2 ambaye alikuwa anahakisha ngoma zimelia sana kipande hii. Lakini pia shout out to everybody, washikaji zetu wote ambao wanatusikiliza kutoka Iringa, Tanzania, nyanda za juu kusini, Mbeya, Morogoro pamoja na Dodoma, Mufindi na mitaa yote,
1: yep.
0: ya Ilula, kipande cha Bakambako, Njombe, Green City, Mbeya na mitaa mitaa gani PG pawage ya South wala washikaji zetu kutoka pande zile. Bada asante kwa kuwa sauti zipo juu, lakini pia asante ambao unatucheck kupitia 0766744292. Right now tunakamilisha mchongo kodi ya mtana, tuko na Yas. Yas anakuambia wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania, mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas. Yas, jiunge na Yas ujione tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe elimu, kuwasiliana na ndugu na jamaa.
1: Yeah,
0: jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. So mchongo ni ule ule, hakikisha timia hapo wakati tunasikilizana. Uko na laini yako ya Yas.
1: Yeah,
0: kama bado nenda pale ukasajili laini yako ya Yas, na tumekupa pa mchongo kwamba ni mtandao unaongoza kwa 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi. Na Yas wako hapa, inabidi tumsikilize Mr. T Touch.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Yeah, kwa ule mchongo ambao tulikuwa tunazungumza. So Yas alitupa nguvu ya kumsikiliza Mr. T Touch. Yeye anasema hamna, sio umeelewa,
1: hamna
0: producer wa kumfananisha naye Tanzania. Sasa hii unaungana nayo au uko na comment au uko na doubt yoyote, idondoshe hapa tuambie. Oya, anachokisema Mr. T Touch kuna ukweli kama hakuna producer wa kumfananisha naye Tanzania.
1: Right now
0: Touch, yeah, yuko hapa bwana Mr. T Touch.
2: Unajua mimi kuna vitu mnanichekesha. Yaani mimi uwezo nilionao wa production sio kunifanisha na producer yoyote wa sasa hivi. Kipindi mimi natoka kwenye Ubzi kulikuwa kuna producer hatari. Uwezi kufanisha na watu. Mimi nimetoka katikati ya vyuma. Mimi nimetoka katikati ya Makochari. Unamjua Makochari wewe? Mimi nimetoka katikati ya Pancho, nimetoka katikati ya Nalini na Bibi. Hao ndio maproducer mimi nawaheshimu. Sio hao wachukua chukua rupu hao. Nimlete Makochari, mnamjua Makochari? Yule hata sasa hivi umweke kwenye mashine anaua Kenya. Kwa hiyo mimi nimetoka wakati ambao kuna vichwa kweli. Na mimi nimepenyeza katikati, ndio ujue kwamba sio kitu kirahisi. Nyinyi mngekutana na Makochari ndio mngejua sasa shughuli ya mziki. Hivi unajua Makochari? Kaa msikilize. Msikilize ndio utanielewa. Msikilize Pancho, msikilize na Ariel, msikilize ya Mibi, sisi tunaelewa. Ndio maana kazi zenu nyinyi mnazozifanya sasa hivi chukueni pelekeni kwa hao wazee. Wenyewe mnadanganyana. Makopo papa, vitu havieleweki. Hao ndio maproducer hatari. Ndio maana mimi nasema hivi, nilipofika mimi ndio nimeweza kuwalisi wazee kuanzia hapo generation iliyokuja yote. Labda aba process, aba process no. Aba nampa maua yake. Kuna kitu anakifanya kikubwa. Lakini hizi tu kwamba umechukua kabiti tu ka ta ta ta ta umemuita siyo nani kisa na jina nani. Mmerekodi hivyo imeenda. Oh, mimi noma. Acheni hizo. Fanyeni kazi over. Kesha Small Planet.
0: Sawa. Huyu hapa T Touch ulikuwa unamsikiliza. Kama uko na comment yote kwa hiki ambacho anakizungumza, tucheck kupitia 0766744242. Sema uko poa hapa studio. Na wapenda tuko pamoja mwanzo mwisho. Salome kutoka Frelimo. Sababu kusikiliza hapa DJ Nas na usikiliza Noah the DJ, big up sana kwako. Aida Fidege from Ilula Madizini. Mzuka anasema maisha yakaliliwi, kuwa ulichokula leo sio ndicho utakachokula kesho. Kikubwa tuzidi kupambana ili Mwenyezi Mungu azidi kutubless. Jenasi Lucha na ngoma Stamina, mimi sikatamani. Amini msako wa Iringa Town. Napata vizuri tu J hapa kutoka Ndole. Oya ni aje zen gogo ngoma ya Kiu Chila yote iwe maalum kwa mke wangu Diana Rose Malekela, kwa majina Osod Muhema from Maelele. Ni aje mtoto akipata nguo mpya baada ya miaka 5 lazima atakuwa na furaha zaidi kuliko mtoto aliyozoea nguo mpya kila mara. Kwa Simba ni watoto wale wanaopata nguo mpya baada ya miaka mitano, ni telone wa mwaka Tundu Garage. Bora hiyo.
1: Hiyo ipo sawa.
0: Hiyo iko sawa. Iko sawa. Ni mwisho kipindi unaosikiliza tukio mwelewele. Ila haya bwana, nenda naomba tupitishe kwenye mchongo.
1: Okay, kanisa la AGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili kuanzia siku ya Jumanne tarehe 13 hadi tarehe 18 mwezi wa 10/2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo, kuanzia saa 9 kamili alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya ya waimbaji mbalimbali watakuwepo ikiwemo Anset Butati, Rose Mahenge, Victoria Naza, Deus Mwaweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0754891122. Nitarudia 0754891122.
0: Oh yeah. Habari sawa. Mr. Easy yuko hapa, inabidi tumsikilize pia. Yeye amesema yeye ni Jay-Z wa Afrika. Umeelewa bwana?
1: Yeye ni
0: Jay-Z wa Afrika. Umeelewa hii?
1: Yeye Jay-Z wa Afrika.
0: Yaani Afrika kama kuna mtu anafanya, ila yeye ni kama Jay-Z, yani kwa Afrika.
1: Ah, kajifananisha palefu.
0: Bwana Jiga sio poa.
1: Jay-Z sio poa, legend.
0: Kishajua kwenye level kama hizi za Jiga. Si mchezo. Sasa tumsikilize hapa Mr. Easy.
3: Mr. Easy is the name. Yeah, you could call me Africa's Jay-Z, you know, you could do that.
0: Right, you got love.
3: Yeah, because like, you know, like Jay-Z is Jay-Z.
0: I hear you.
3: I'm Mr. Easy.
0: Right.
3: He has Beyoncé. Uh-huh. Tame.
0: Sawa, sio kesi. Mkulima wa Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro, msimu huu usichague mbegu kama zoea. Chagua mbegu kulingana na mazingira ya eneo lako. Kama uko katika ukanda wa juu wenye mvua nyingi, ulizia Kitale 614, Kitale 628 au Kitale 6213 zenye uwezo wa kutoa hadi magunia 40 hadi 55 kwa ekari. Kwa maeneo ya ukanda wa kati au wa chini yenye mvua za wastani, ulizia Kitale H513 inayokomaa ndani ya siku 110 hadi 120 na inaweza kutoa hadi magunia 35 hadi 40 kwa ekari. Kama eneo lako lina changamoto ya ukame, ulizia Kitale DH04 inayokomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na inaweza kutoa hadi magunia 30 hadi 35 kwa ekari. Mbegu za Kitale na Kenya fedha zinapatikana kupitia Aman Agri Choice Limited, ambaye ndiye msambazaji mkuu wa mbegu hizi. Mbegu zinapatikana kote nchini kwa mawakala wote wa pembejeo nchini ikiwemo Iringa, Dodoma, Njombe na Morogoro. Kwa Iringa tunapatikana kituo cha 77 jirani na ofisi za CCM wilaya ya Iringa. Mawakala wanakaribishwa. Kwa maelekezo na upatikanaji wa mbegu hizi, wasiliana nasi kupitia 0740510111 au 0740960111 na Instagram tunapatikana kama Amani Agri Choice. Sawa?
1: Yeah.
0: Ehe, basi uzo kwa cheki hawa Kibo Seeds kama Kibo. Mshikaji wetu Elmando yuko hapa, moja kati ya wachambuzi,
1: yeah,
0: ya na moja kati ya watangazaji. Yeye anasema mwanzo alikuwa na passion lakini alikuwa ajui kutangaza, so hii ni kama motivation hivi.
1: Oh yeah, oh yeah.
0: Nizungumzie, yani sikana kuwa na passion na kitu fulani afu ukao ujui kukifanya.
1: Yeah.
0: So anazungumza hapa muda huu hapa, cha tumsikilize Elmando. Kama Elmando,
4: mimi nilikuwa na passion lakini nilikuwa sijui sana. Mimi na kuelezwa kweli, mimi nilikuwa na passion ya utangazaji ya nini, lakini nilikuwa sijui kutangaza, nilikuwa sina experience ya naweza kunipa mic nikashinda. Mimi na kuelezwa kweli, yani nilikuwa sijui kutangaza. Ni ipo mimi nishie kufanya interview East Africa kwa Wasafi kipindi kile nazinduliwa, nishie kwenda kufanya pale mwanzoni kabisa, naanza pata nafasi. Kwa ni mimi nishe before ya kwenda TV1, nishe kutanishwa na ndugu yangu na Ruge Mutahaba, rest in peace, wallahi yeswe. Ruge akamwambia ndugu yangu, namsikia kabisa, be huyu anataka kwenda Manchester, bado mdogo, Manchester kubwa, atakuwa anzie club ndogo kama Crystal. Nakumbuka asema Southampton, mchezaji kabla ya kwenda Manchester aanzie timu kama Southampton kwanza apande. Nakumbuka kabisa yale maneno Ruge anamwambia ndugu yangu, namsikia mwanangu hapa. Akamuuliza haya, akamtajia vipindi vya ambasa, huyu tunampeleka wapi? Ndugu yangu alikuwa anafahamia mpaka na Ruge, tunampeleka ajifunze. Aliniuma sana, yani niliumia, lakini baadaye nikaja kuelewa, ndio maana Ruge alisema alikuwa sahihi kabisa. Umeshaelewa? So mimi nilifanyika na interview kwenye baadhi ya media na chomolewa. Sijui, nilikuwa sina expect kiukweli. Naelewa, unajua ile mwanzo mtu asikwambie uongo. Mtu akiwa nje huko anakujikuta, mimi mtangazaji mzuri blaza, kupeleka kwenye media. Wallahi unaenda kujikuta hujui chochote kwa sababu ile pressure kwanza ndio imeingia. Ah, ile ndio inamaliza.
0: Sawa, ulikuwa unamsikiliza Elmando yuko hapa, lakini pia time hii hapa cha tumsikilize Nandi yuko hapa, ameeleza sababu ya albamu yake kuita kwa Kiswahili kabisa 911.
5: Yeah.
0: Saba, so hebi tumsikilize muda huu hapa Nandy kama Nandy.
6: The album called 911. That means that is my birth date. Yeah. And they have to expect a lot of music, creativity, different sound, very professional. Yeah.
0: 911.
5: Oh, yeah,
0: album,
5: yeah.
0: Itakuwa inaitwa hivi. Sawa.
5: Yeah, kabisa.
0: Pia tupo na TTCL. TTCL wanakuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji tena kununua voucher, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja, yani internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako mkononi, unapata dakika na muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, unaweza tumia dakika hizo kwenye simu ya meza ni simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa za mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwa ni kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano piga namba ya simu 0733600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Yeah. Istokizi kwa hapa, yeye amefunguka na anasema hana tatizo lolote na Diamond Platinum baada ya kuulizwa kuhusu na issue za Mr. T Tachi, akaona sio mbaya azungumzie issue ya Diamond Platinum. Yuko hapa Istokizi.
7: Mimi naweza ngara maneno na Diamond jamani. Kuna vitu vingine vinakuwa vinachekesha. Kwa sababu yani unajua Diamond is working on his album by the way. Nadhani alitangaza wote mliona anafanya kazi, anapambania album yake na sasa nitakuja as a big album by the way. Mimi pia nilikuwa nashirikia album yangu. Unajua na unafanyia kazi album zako. Album yako au jambo lako inabidi ufocus. Unajua unapofocus unafocus na hiki na yeye anafocus na ni brother. Kama yule amesema Diamond amechangia kitu gani kwenye album yangu? Diamond anachangia vitu vingi bro. Yaani ningevitaja hapa vingi sana. Alipochangia, jana nilikuwa naongea na Diamond, jana ni news. By the way album yangu inatoka. Nazeka kasema promotion wise Diamond anahusika. So kiasi cha pesa ambacho ametext nadhani news jana ananiambia kabisa kuna pesa itatoka kwa ajili ya album, kwa ajili ya kufanyia promotion na nini. Ambao ni hela nyingi siwezi kutaja shika. Lakini anahusika, anapenda. Unaona mimi ninachokifanya chochote tunakiona hapo na mshirikisha gani. Na anajua kabisa kila kitu kinachojua. Hata nilipokuwa na wazo la kufanya album nilimshirikisha. Yo, this is my brother. Diamond is my brother and he's always going to be my brother. And I respect him to the point that siwezi kukaa nikaanza kuongea hivi. Diamond ni no, he's my brother. Album yake tunafanya, taizi anafanyia kazi album yake, mimi nipo kwenye album yangu na namshirikisha. Ni basi usijataka ningeonesha hapo tunakucha. Sometimes mnavotuma watu wanavoandika andika sisi tunakuwa tunachika. Wanapenda mambo haya.
0: Ya sio case. Estukizi ulikuwa unamsikiliza muda huu hapa kwenye Kodi Mtaa. Baada ya kukabilisha sports rebound itakuwa inafuata kwa muda si mrefu. Sisi tunaenda kupea bills. Baba Teddy Kivinga Sadani Mafinga Uringa Tanzania. Mbona nipigie mba kivuruge uliopigwa na Nandy. Sawa. Pamoja sana hapo studio kila wali na maini. Sio umetoba maisha na maini ya mara moja moja magereji mboga majani ndio mboga yako rasmi. Inaitwa Ida Kalinga Ilula Ilala. Umeelewa?
5: Yeah, nimeelewa.
0: Kaka vipi wananchi? Sio ni ujumbe zao kaka. Inaitwa Jose kutoka Ndole hapa. Hapa hapana. Huyo anasema T-Touch anampinzani kabisa kwa hapa Bongo. Huyo anasema Money Water anamweka wapi My Prince Mliu kama finger. Huko poa na wapenda tuko pamoja Salome Frelimo. Oh, yeah, big up sana kwenu saa. I don't know. So guys, tutapay bills tunarudi hapa muda si mrefu kukamilisha hapa sports rebound. Muda si mrefu stoke.
8: Kutana na tembo Esimia 719 mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakupa mavuno ya wastani wa gunia 50 hadi 55 kwa ekari. Ina punje kubwa na nene ambazo ni chaguo namba 1 kwa wafanyabiashara wa mahindi. Inakomaa kwa siku 141 hadi 150. Inakupa mahindi makubwa kila shina. Inastahimili magonjwa ya majani na ina shina imara sana. Hivyo hustahimili upepo na haianguki kirahisi. Inafaa zaidi kwa maeneo yenye mvua za kutosha. Kama tembo walivyo mkubwa, ndivyo ambavyo mbegu ya tembo Esimia 719 ilivyo na mavuno mengi sana na bora. Tembo EC 719 toka Sidco Tanzania ni nguvu ya mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
9: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
10: Yamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
11: Pole sana mzee Mgaya. moto huu ulianzia wapi?
10: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
11: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
12: Kanuni zipi mwenyekiti?
11: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI, na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto

0: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foreland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
2: Watu nakamilisha Sports Rebound Hub na chiri chichiri uko hapa mzee wangu ni aje?
3: Yes sana.
2: Tuko vizuri.
3: Eh bwana da. Hatari hatari.
2: Hatari hatari.
3: Weekend ilikuwa nzito.
2: Nzito sana. Kuna kwaje kwaje weekend unapiga mechi zote kali siku moja. Da sio poa. Yeye bwana. Sabili ile kusabili ile kama mtu anashabikia Man U, anashabikia Yanga. Afuali ndo kama ile.
4: Mbona Man U tena?
2: Sina mjua mzee wangu na kadi nyekundu mzee wangu tena
3: huyu anavyopenda kusema mimi United
2: gari kila kitokea hizo wanaanza kujitetea kila kitokea pungufu tu Man United lazima draw off
3: au sio bwana bwana weekend ilikuwa nzuri sana sana sana kwa washabiki wa wale walikuwa wanafuatilia sana Miss Grand wale wale walikuwa na siku nzuri lakini mimi pia nilianza kuiangalia ile finali. Niliangalia kiukweli. Nilikuwa naangalia hii mpaka imekuwa ina influence kiasi hiki kwa sababu gani? Nikataa nataka nijue. So niligundua vitu vingi na nikajua okay. Sawa bwana. Kumbe sasa hivi watu wengi wameamka kutokana na hii influence ya hii kitu kwa sababu nchi yani kitu kama kile kinaofanyika kwenye mataifa wenzetu kinakuwa kina ufuatiliwaji mkubwa. Kwa hiyo lazima pale mnatangaza nchi kama nchi. Na unaona Jihan kashinda.
2: Yeah.
3: Manake Tanzania sasa hivi inazungumzwa si mchezo bro. Yaani kinoma noma.
2: Na si kwa udogo.
3: Mwanadada atarudi Bongo. Ile kuja ku celebrate na nini kusherehekea ushindi na kila kitu. Lakini pia ujue makazi yake yanakuwa sio Bongo sasa. Yes, anakuwa kama anaenda kufanya kazi kwenye hiyo.
2: Hiyo okay.
3: Yes. Na atakwenda kuishi Hong Kong,
2: bwana.
3: Thailand pale. Na ni Bangkok sio Hong Kong. Bangkok.
2: Okay.
3: Atakuwa anaishi pale. Kwa hiyo kila laheri kwake na amefanya poa sana sana na ilikuwa nzuri kinoma. Alafu after hapo tukahamia kwenye dabi la Kariakoo. Mechi ilikuwa noma sana sana, mpira mwingi sana. Simba impiga mpira mwingi sana sana sana.
2: Yeah.
3: Na wakashinda bao 2-1. Lakini pia mzee wangu nakumbuka ulitamba sana hapa. Sio mbaya lakini mechi ilikuwa nzuri kiukweli.
2: Na mechi ilisha ilimalizika kwa 2-1. Sio mbaya mara moja moja. Ndio maana nasema hata mtoto akinunuliwa nguo siku ya sikukuu ataona kama
3: mambo yameanza.
2: Kama katisha sasa ile kwa yule ambaye ananunuliwa kila siku anakuwa kashazoea.
3: Sasa mambo yameanza.
2: Sasa hizo zinatokea.
3: Sio mbaya. Haya.
2: Hongera bwana kwa watani lakini. Sio mbaya.
3: Hongera
2: yao. Mara moja moja.
3: Wamefaa vizuri kiukweli. Sasa ile kambi ya South Africa majibu yake ndo yale.
2: Ngoja tuone mechi kwa sababu bado zinaendelea.
3: Ndio. Sasa ilikuwa ni lazima ikafanyike vitu kama vile. Ili kujua mmejipambanua kiasi gani.
2: Sawa. Taarifa habari inafuata hapa na muona Saumu yuko hapa. Kishangia pandani tukutane tena kesho saa 8 kamili mchana. Nilikuwa na MC Bizo Minute.
4: Yeah, yeah.
2: Asante kwa chidi kwa chidi. Chao chao.

Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
1: Tunajiamini, tumesimama,
0: hatuogopi.
1: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
0: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtoti Fikolo amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika kata ya Mahuninga, huku akiwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa mwakilishi wao. Uwepo wa wanawake ambao wamefanikiwa kupitia biashara ya urahisi wa kupata mikopo serikalini imetajwa kuwa chanzo cha wanawake wengi kujihusisha na shughuli za kiuchumi. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema kuwa watu wasiopungua 109 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba wahamiaji 305 kupinduka katika pwani ya Djibouti. Na katika duru za kimichezo, kiungo wa Yanga Duke Abuya huenda akakaa nje ya uwanja kwa muda usiojulikana baada ya kuthibitishwa kupata jeraha la nyama za paja. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako. Habari kamili. Mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtoti Fikolo amefanya ziara kukagua miradi ya maendeleo katika kata ya Mahuninga, huku akiwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa mwakilishi wao. Akizungumza na wananchi hao, Mtoti Fikolo amesema ameridhishwa na ujenzi wa barabara ya Iringa mjini kuelekea Msembe na kuwataka wananchi kutumia fursa zitokanazo na barabara hiyo, ikiwamo kuandaa vijana kupata elimu ya utalii ili wanufaike na ongezeko la shughuli za utalii.
2: Sisi wanatarafa ya Idodi tumejengewa barabara ya lami ya kutoka Iringa mjini mpaka Msembe. Lakini leo ninaomba nitumie muda mwingi kuzungumza kidogo kuhusu hiyo. Ndugu zangu, barabara hii ni mkombozi mkubwa wa maendeleo kwetu sisi wana tarafa ya Idodi. Ninasema hivyo kwa sababu na sisi Mwenyezi Mungu ametujalia tuna mbuga ya wanyama ya Ruaha, na hapo kuna utajiri mkubwa kwa sababu kuna shughuli za uhifadhi, lakini kuna shughuli za utalii ambazo zinafanyika kwenye mbuga hii ya wanyama ya Ruaha. Tujitahidi na sisi tuangalie zile fursa, tuzikamate. Fursa ninazozizungumzia ni zipi? Wakina mama, wakina baba, sasa hivi badala ya kwenda kupeleka watoto wakasome mambo ya ustawi wa jamii, sijui vitu gani, hebu tuangalie tuwapeleke wakasome masomo ambayo yanaendana na masuala ya utalii. Hapo kuna masuala, kuna wapishi wa mahoteli watatakiwa, kuna vijana kwa ajili ya kuweza kutembeza wageni, lakini kuna kazi nyingi ambazo zitapatikana huko ndani kwenye mahoteli ambayo yatakuwa yamefunguliwa. Twende tukajifunze jinsi ya kuzungumza na wageni na kuelezea utajiri tulionao kwenye mbuga ile ya Ruaha.
1: Amesema miradi ya miundombinu inayotekelezwa inalenga kuboresha maisha ya wananchi, kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuishi katika mazingira salama.
3: Niwaombe sasa, kuna El Niño inakuja. Sisi kwenye bonde huku la Idodi tunajuana. Sehemu za mafuriko tunazijua. Niwaombe sana ndugu zangu, kwa wale ambao mnajua kabisa eneo ulilopo ni mkondo wa maji au kuna baada ya muda huwa kunakuwa na mafuriko. Kwa hiyo kwa mwaka huu wataalamu wanatuambia mvua zinaweza zikanyesha. Kwa hiyo tuchukue tahadhari. Lakini sio hivyo tu. Kama mvua zitakuwa kubwa, ina maana hata mashambani tunaweza tusivune vizuri. Tutunze chakula. Tusitumie chakula chote kwa kuuza au kukoroga ugimbi ule. Kwa sababu kama mvua zitakuwa nyingi, mazao yanaweza, mashamba yetu mengi yako kwenye maji. Kwa hiyo tujitahidi kufanya hivi. Lakini pia kipindi cha mvua hizo zikiwa kubwa sana, hizi nguzo zingine unaweza ukakuta waya ukashuka, ukafanya nini? Msiguse waya, na hata ukikuta waya huko kwenye maji, hayo maji usiguse, pita mbali kabisa. Kwa sababu umeme kwenye maji huwa unasambaa pia kwenye maji. Kwa hiyo usije ukajikuta umepita pale na wewe umekunasa, umeumia. Na ukikuta mwingine ameenda pale amegusa yale maji, na wewe usimguse.
1: Aidha, amewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mvua za El Nino kwa kuepuka maeneo ya mabondeni na kuhifadhi chakula cha kutosha ili kupunguza athari zinazoweza kujitokeza.
2: Mheshimiwa diwani, nilipokuwa namwambia niwasilishie changamoto za wananchi wa Mauninga, alizungumzia kuhusu ambulance, gari la wagonjwa. Hilo nimelichukua, ninaendelea kusukuma kwa ajili ya kuweza kulitafutia fedha. Sababu tuna kituo cha afya kizuri, ili tuweze kupata huduma nzuri zaidi, basi tunahitaji tuwe na gari la wagonjwa ili mtu akipata changamoto zaidi iwe rahisi kumfikisha kwenye matibabu sehemu nyingine. Lakini ndugu zangu, kazi kubwa inayofanywa na serikali ni kuboresha miundombinu, kutengeneza mazingira ili wananchi waweze kukaa kwenye mazingira ambayo yameboreshwa, lakini pia kutengeneza mazingira ambayo yatawafanya wananchi waweze kufanya shughuli zao na kuweza kujipatia kipato. Kazi moja hapo ambayo imefanyika ni kuleta umeme. Umeme pia ni mageuzi na ni mapinduzi makubwa ambayo yameletwa mpaka kwenye vitongoji. Sasa hivi biashara kubwa zinafanyika humu kwenye vijiji vyetu na kwenye vitongoji. Na niwaambie kwamba kwenye jimbo letu la Eastman, vitongoji karibia vyote vimeshapata umeme.
1: Uwepo wa wanawake ambao wamefanikiwa kupitia biashara na urahisi wa kupata mikopo serikalini imetajwa kuwa ndio chanzo cha wanawake wengi kujihusisha na shughuli za kiuchumi, ambapo awali jamii iliamini zinatakiwa kufanywa na wanaume pekee ikiwamo biashara ya mbao. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wanawake ambao wanafanya biashara ya mbao katika soko la mbao lililopo mtaa wa soko la mbao kata ya Mji Mwema mjini Makambako, ambapo wamesema awali ilikuwa ni vigumu kuwaona wanawake wengi kwenye biashara ya mbao kwa kuamini walikuwa na wanaamini ni biashara inayopaswa kufanywa na wanaume pekee kwa kuwa inatumia nguvu kubwa. Lakini uwepo wa baadhi yao ambao wamefanikiwa kupitia biashara hiyo imekuwa ni chachu ya wanawake wengi kwa sasa kujihusisha na biashara hiyo.
4: Unajua, unapoelezea biashara ya mbao kama mwanamke, lazima kwa mara ya kwanza unaweza ukaiogopa, kwa sababu unaweza ni biashara kama ya nguvu au inatumia mtaji mkubwa au nini. Kwa hiyo tukawa tunaogopa, lakini baada ya kuingia hii biashara, ni biashara tu nzuri na ni ya kawaida tu. Kwa hiyo mimi nawaalika tu wasiogope waje wafanye biashara, kwa sababu hata mabenki huko pia tunapewa fursa kama wanawake. Kuna mikopo ya wanawake ambayo tunapewa tufanye biashara. Kwa hiyo mimi nawaalika tu wasiogope waje wafanye biashara.
5: Watu wa huku sio watu wale wa kukaa kwamba kama watu wenzetu wale wa mikoa ya kule, kwani sijui wapi wenyewe wanakaa, naletewa wanawake wa huko hawajazoea kukaa, kunyosha miguu, kupaka rangi, hapana. Biashara ambayo fursa yake imekuwa pana sana, mpaka nje wanahitaji mbao, hizo zao la mbao kutoka huku kwetu kusini,
6: kwa sababu tuliamini kuwa ni kazi ya wanaume tu, kwa sababu tumeona sisi ni wanawake tunaweza, tukikaa nyumbani haitakiwi tu amke tuje tufanye hiyo.
7: Ni kweli, ukitaka kuangalia wanawake walio wengi Makambako, ukitaka kufuatilia ni wengi, wapambanaji ni wamama.
1: Wanawake hao wamesema kitendo cha wao kujihusisha na biashara mbalimbali kimesaidia familia nyingi kuwa na kipato na cha kutosha na kuwa na uwezo wa kuhudumia familia badala ya kutegemea kipato cha mwanaume pekee, na kueleza kuwa hali hiyo sio chanzo cha kuwatesa na kuwasaliti wanaume.
4: Yaani mwanamke ukifanya biashara uwezo ukawa ukashindwa kuitindo yako au kuishi na familia yako vizuri kwa sababu unafanya biashara. Kwa sababu maisha ya biashara ni mengine, maisha ya familia ni kitu kingine. Ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mimi naona kwa upande wangu yani hicho hakihusiani kabisa na biashara.
5: Umwamini mwenzako mpaka mume wako akakupa support kwamba akakuruhusu kafanye hii biashara. Ameshakupa nile mtiririko kwamba nenda fanya, kwa sababu kitu unachofanya kinaonekana nyumbani, una heshima, mambo hayajabadilika. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi wanawake kutoka kwenda mikoa mbalimbali mpaka nje ya nje na kaaminika ndani
7: ya, na haifanyi wanawake wawe jeuri ndani ya familia, kwa sababu mambo ya biashara na maisha ya kifamilia au kindoa ni vitu viwili tofauti. Mambo ya biashara yanajitegemea na mambo ya familia au ndoa vinajitegemea. Kwa hiyo sisi wanawake wa Makambako tunafanya biashara.
1: Hadija Kibadamdila ambaye anafanya kazi ya kushusha mbao na kupakia katika soko hilo amewataka wanawake ambao hawana shughuli za kufanya kutochagua kazi, kwani itawasaidia kutokuwa tegemezi na kuwa na kipato chao ambacho kinawawezesha kukidhi mahitaji yao na familia zao.
8: Hapana, hamna kazi ya mwanaume, hamna kazi ya mwanamke. Wanawake tunaweza. Mtaani kugumu. Kazi zote tunafanya, kikubwa mkono uende kinywani. Kule ni ulemavu tuseme hatuna company, lakini sasa tumefika, tumepata company. Tunaweza kubeba mbao na vijana tunaona tusaidia. Tunapakia nao pamoja. 15 hadi 20. Wanawake tu wao. Ni rahisi japo kazi ni ngumu, lakini ni rahisi kama unapata hela. Kazi ni rahisi kabisa, wapo watu wamepata mitaji, wanaanika huko ndani wanafanya biashara. Na mimi nataka nikiwa na hela, na mimi naanika, na mimi napakilisha, na mimi nakuwa na mimi na hela. Wasiogope kufika mazingira haya, kama una maisha magumu mtaani waje, watasaidiwa. Kuna mabosi zetu hapo ndani huko wanawapokea, wana vigezo vyao, uliko toka unapokelewa safi. Hapana, kazi zipo, ni uoga tu. Ni uoga, kazi zipo ila ni uoga. Kweli kazi ni nzito, lakini ukiingia hapa wanakufundisha, unakuwa rahisi. Ukipata hela, wewe unafikiri kwa siku ukiingiza kwa mfano 20, 30, unakula asubuhi, mchana, jioni unachokitaka. Si unakuwa nyepesi, kazi nyepesi. Na ukipata hamna kitu kigumu kama unakuwa upati hela. Ila ukipata hela, ni kazi nyepesi.
1: Baadhi ya wanaume wa soko hilo wamesema wanawake wengi wamekuwa na mwamko mkubwa katika biashara ya mbao kutokana na serikali kuwapa fursa nyingi za mikopo tofauti na wanaume, huku mwenyekiti wa soko hilo Beatus Kadaga akisema kuwa sasa idadi ya wanawake wanaojihusisha na biashara ya mbao ni kubwa tofauti na miaka ya nyuma kutokana na mfumo wa kodi hasa kwenye mbao kuwa wazi. Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM Habari kutoka Nyanda za Juu Kusini. Hii ni 88.9. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Said. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. YouTube na TikTok andika Nuru Digital TV, utatupata kwa namna hiyo. Asante wewe ambao unaendelea kutusikiliza pia kupitia masafa ya internet ya wavuti yetu ya Radio Tadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Habari kutoka mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema kuwa watu wasiopungua 109 wakiwemo watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba wahamiaji 305 kupinduka katika pwani ya Djibouti. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
9: Shirika hilo limeeleza kuwa tukio hilo ni ajali ya kuzama kwa chombo cha majini iliyosababisha vifo vingi zaidi kuwahi kutokea katika pwani ya nchi hiyo. Zaidi ya watu 116 bado hawajulikani walipo kufuatia tukio hilo, na kwa mujibu wa manusura, ajali hiyo ilitokea katika eneo la Guhere kaskazini mwa mji wa Bok unaojulikana kwa shughuli za uvuvi wakati boti hiyo ilipokuwa ikisafiri kutoka Djibouti kuelekea Yemen. Shirika la kimataifa la uhamiaji limesema miili 52 iliyopatikana ni ya wanaume, 42 ni ya wanawake na 15 ni ya watoto. Aidha, shirika hilo limeongeza kuwa zaidi ya watu 80 wote wakiwa ni raia wa Ethiopia walinusurika katika ajali hiyo. Shirika hilo limeendelea kutoa huduma za afya, msaada wa kisaikolojia na kijamii, chakula pamoja na misaada mingine kwa manusura 62 katika kituo chake cha kukabiliana na changamoto za uhamiaji kilichopo Obok. IOM inashirikiana na mamlaka za eneo hilo kutoa msaada wa dharura, na wakati huo huo mamlaka za Djibouti zinaendelea na shughuli za kutafuta na kuokoa watu, huku zikitoa huduma za matibabu kwa manusura na kupanga mazishi ya waliofariki dunia. Shirika la ndege la Misri Egypt Air limesitisha safari za kutoka Cairo, Alexandria hadi Riyadh kufuatia kufungwa kwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid. Shirika hilo limesema kufuatia hali ya sasa linafanya uratibu wa mamlaka za usafiri wa anga za nchini Saudi Arabia, na zitarejesha safari hizo mara shughuli katika uwanja huo wa ndege zitakapoanza. Pia shirika hilo limesema abiria walioathiriwa na tukio hilo wanaweza kubadili ratiba za safari zao kuelekea vituo vingine nchini Saudi Arabia kwa kutumia ndege ya Egypt Air bila ya kulipa fidia ama tofauti ya bei, na kuongeza kuwa abiria wanaotaka kufuta safari zao watarudishiwa fedha zao. Na hatimaye, katika duru za mataifa mbalimbali, Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine amesema Urusi imeshambulia na kuharibu kituo kimoja cha nishati kwenye mji wa mashariki wa Kharkiv. Licha ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump la kuwepo makubaliano ya kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati kati ya Urusi na Ukraine, vita baina ya pande hizo mbili inaonekana bado inaendelea kushika kasi. Rais Zelensky aliwaambia raia wa nchi yake kupitia hotuba aliyoitoa usiku wa kuamkia leo kwamba Urusi imekishambulia kituo hicho cha kufua na kusambaza umeme kwenye mji wa Kharkiv. Hata hivyo, kiongozi huyo hakusema iwapo hujuma hiyo ilitokea kabla au baada ya tangazo la Trump la usitishaji mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya kila upande. Tangazo hilo la Trump lilipokewa kwa mshangao na Rais Zelensky aliyesema hakuwa anafahamu chochote, lakini akasisitiza kwamba iwapo Urusi itaridhia na kuheshimu makubaliano ya aina hiyo, Ukraine pia itafanya hivyo.
0: Habari za michezo.
1: Katika duru za kimichezo jioni hii, pamoja na kiungo Yanga Duke Abuya huenda kakaa nje ya uwanja kwa muda usiojulikana baada ya kuthibitishwa kupata jeraha la nyama za paja katika mchezo dhidi ya Simba uliomalizika kwa Yanga kupoteza kwa mabao 2-1. Mwana habari wetu Rashid Lihoha ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
10: Meneja wa habari na mawasiliano wa Yanga, Ali Kamwe, amesema daktari wa timu hiyo Moses Etutu amethibitisha kuwa kiungo huyo amepata jeraha hilo, ingawa ukubwa wake na muda atakaohitaji kupona bado haujawekwa wazi. Amesema uchunguzi wa jeraha alilopata Abuye utafanyika leo kabla ya matokeo kutolewa. Abuye aliumia katika mchezo huo wa Ligi Kuu Tanzania Bara baada ya kufanyiwa faulo na winga wa Simba Libasegeye. Pamoja na kupatiwa matibabu, kiungo huyo alijaribu kuendelea kucheza kabla ya kushindwa kuendelea dakika ya 25, hali iliyolazimu benchi la ufundi la Yanga kumtoa na kumuingiza Fredi Ngoma. Na katika habari za michezo kimataifa, kiungo Ali Daucho ametangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Uganda The Cranes baada ya kuichezea mechi 77 tangu alipoanza kuitumikia Novemba 30, 2013. Daucho amethibitisha uamuzi huo kupitia ujumbe maalum wa kuwaaga mashabiki wa The Cranes aliochapisha kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii, akieleza kujivunia safari yake akiwa sehemu ya timu hiyo. Kiungo huyo aliyewahi kuzitumikia Yanga na Singida Black Stars za Tanzania amejivunia kuwa miongoni mwa wachezaji walioisaidia Uganda kurejea kwenye finali za kombe la mataifa Afrika AFCON baada ya kusubiri kwa miaka 38.
0: Uchumi na biashara.
1: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na wadau wa sekta ya kahawa nchini wametakiwa kuongeza uzalishaji wenye tija, kuboresha ubora na kuimarisha mnyororo wa thamani zao wa zao hilo ili kuchangia azma ya Tanzania kuwa na uchumi wa dola trilioni 1 za Marekani ifikapo mwaka 2050. Tujiunge na mwandishi wetu Adelfina Kutika kwa undani zaidi.
11: Wito huo umetolewa na mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava wakati wa kufunga tamasha la 7 la kahawa, Kahawa Festival 2026, lililofanyika kwa siku 3 mkoani Kilimanjaro kwa kuwakutanisha wadau mbalimbali wa sekta hiyo. Mzava amesema utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050 unahitaji uchumi shindani unaowezesha bidhaa za Tanzania kukidhi viwango vinavyohitajika na kushindana katika masoko ya ndani na ya kimataifa. Amesema kuwa ili kufikia azma hiyo ni muhimu kuwekeza katika uzalishaji wa kahawa bora inayoweza kushindana na bidhaa zinazozalishwa katika nchi nyingine duniani. Mzava amesema kuwa pamoja na kuongeza uzalishaji wa kulima wanahitaji elimu na huduma bora za ugani zitakazowawezesha kutumia miche bora na kutafuta kanuni za kilimo zinazoongeza tija na kuimarisha ubora wa zao hilo. Akizungumza katika tamasha hilo, mkurugenzi mkuu wa bodi ya kahawa Tanzania TCB, Primus Kimario, amesema bodi hiyo inaendelea kuimarisha juhudi za kuongeza matumizi ya kahawa nchini kutoka takribani 7% hadi 15%. Amesema kuwa ili kufikia lengo hilo ni muhimu kuandaa matamasha ya kahawa, kushiriki maonyesho mbalimbali na kuwajengea vijana ujuzi wa kuandaa kahawa na kutoa huduma bora katika migahawa, hoteli na maeneo mengine ya biashara. Ameleza kuwa kuongeza matumizi ya kahawa nchini kutafungua fursa za ajira kwa vijana, kuongeza thamani ya zao hilo na kuinua kipato cha wakulima pamoja na mapato ya taifa. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa chama cha wadau wa kahawa TCA Jansen Natai amesema maonesho ya mwaka huu yameonyesha mwitikio mzuri, ukiwemo ongezeko la uwekezaji katika uchakataji na ufungashaji wa kahawa. Natai amesema ushiriki wa vijana katika sekta hiyo umeongezeka na kuchochea mawazo mapya. Matumizi ya teknolojia na upatikanaji wa maarifa yatakosaidia wakulima na wafanyabiashara kukabiliana na mahitaji ya soko. Na mwenyekiti wa kamati ya tamasha la kahawa Dennis Mahuru amesema tamasha hilo la siku 3 limewakutanisha wadau mbalimbali wa mnyororo wa thamani wa kahawa, huku washiriki zaidi ya 40 wakipata nafasi ya kuonesha bidhaa zao na kubadilishana uzoefu kutangaza shughuli zao. Hata hivyo, Mahuru amesema tamasha hilo lilianza miaka 7 iliyopita linaloendelea kuwa jukwaa la kuhamasisha unywaji wa kahawa nchini na kupanua soko la ndani la zao hilo. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Burudani hiyo inanipa nafasi ya kupitia ujumbe mfupi ambao umeutuma kupitia nambari ya 0766744292. Nuru FM hakika nawapata vyema nikiwa pande za Mafinga Itimbo. Ongereni sana kwa kutuhabarisha, ni Petro Yunus kutokea maeneo ya Mafinga Itimbo, Tanzania. Asante sana Nuru FM kwa kutupatia habari mbalimbali za ndani na nje ya nchi. Amini Msakwa wa Iringa mjini. Figino Mgimwa kutokea maeneo ya Isalavano, nimpongeze sana mbunge wa Idodi na wananchi wote. Endeleeni kutumia fursa hiyo, waendelee kufungua biashara kwa wingi. Nasema poleni sana watu wa Djibouti na ndugu waliopoteza maisha kwa kuzama majini. Mungu azilaze roho za marehemu mahala pema peponi. Ni Moisa, balozi wa Nuru FM kutokea maeneo ya Wihanzi pale. Niwapongezi sana hao wanawake wa Makambako kwa kutochagua kazi za kufanya. Serikali iingilie na iangalie vizuri kwa supporti. Zidade Mkongomas kutokea maeneo ya Ilula Kibaha. Jonas Luvena kutokea Mufindi Sawala pale, njia ya Kitwiru, njia panda, anasema wapumzishwe kwa amani hao watu pamoja na watoto waliozama katika hiyo boti huko Djibouti. Asante sana dadangu kwa kutuhabarisha, kwa uhabarishaji mzuri. Nikutakie jioni njema, na mimi nakwambia asante sana. Asante sana pia Shukrani kutokea maeneo ya Ilambilole. Asante sana pia Said Prince Yuka kutokea Mafinga Boy. Asante sana pia Isaac Changwa, anasema anashukuru sana Nuru FM kwa habari jioni ya leo. Natokea kazi njema hapa studio Mofat Mtisi kutokea maeneo ya Kikombo. Asante sana pia wewe ambaye umepata nafasi ya kuandika ujumbe mfupi na kutolea maoni yako kwa kile ambacho umekisikia jioni hii. Nikwambie ni kushukuru sana. Kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate nafasi tena ya kusikiliza muhtasari wake. Mbunge wa jimbo la Isimani Emanuela Mtatifikolo amefanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo katika kata ya Mahuninga, huku akiwashukuru wananchi kwa kumchagua kuwa mwakilishi wao. Uwepo wa wanawake ambao wamefanikiwa kupitia biashara na urahisi wa kupata mikopo serikalini imetajwa kuwa ndio chanzo cha wanawake wengi kujihusisha na shughuli za kiuchumi ambazo awali jamii iliamini zinatakiwa kufanywa na wanaume pekee. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la kimataifa la uhamiaji IOM limesema kuwa watu wasiopungua 109 wakiwa watoto 15 wamefariki dunia baada ya boti iliyokuwa imebeba wahamiaji 305 kupinduka katika pwani ya Djibouti. Na katika duru za kimichezo, kiungo wa Yanga Duke Abuya huenda kaka nje ya uwanja kwa muda usiojulikana baada ya kuthibitishwa kupata jeraha la nyama za paja katika mchezo dhidi ya Simba. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said. Nikukumbushe tu, endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Wakati mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
5: Asante mama. Huyu hapa.
4: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
5: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
4: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
5: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
4: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
5: Nini?
4: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
5: Sio gharama.
4: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
5: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
11: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
9: Adonai, we glorify your name.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Nam, karibu.
13: You are listening to Nuru FM, and now is the time for the latest and hottest show. Remember, Kiyoyozi is the number one drive show for the Southern Highlands. Don't go anywhere.

Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Tatu Kali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.

Kiyoyozi. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh.

0: Hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi.

0: Yani moja kati ya watu ambao sitamani kabisa wanitanie ni pamoja na mashabiki wa Simba. Yani mashabiki wa Simba sitamani kabisa hata mnitanie, hata mnisogelee, sio tu kunitania. Tumeshazisahau hizo. Tumekubaliana tayari tumeshazisahau habari za Simba.
1: Mbona umenisogelea?
0: Hapana. Kiukweli sitaki nizisikie hizo. Yaani kwanza mtu wa Simba mimi hata nisinisalimie. Sababu najua tu itakuwa ni unafiki.
1: Na nataka tu nikuambie kwamba ndugu usihangaike sana kwa sababu hakuna mtu atakayehangaika na wewe.
0: Au sio? Atuantikia umalize, nimemaliza kunukuu.
1: Mwisho wa nukuu.
0: Asante. Na naomba tusisogeleane.
1: Kabisa kabisa.
0: Tarehe ya 12 mwezi wa 10 mwaka 2026, karibu sana kwenye kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Mimi naitwa Top Saint Classic. Ni siku ya 285 Teddy. Siku ya 285 toka tulipoanza huu mwaka. Mm-hmm. Wakati wetu tumezibakiza siku 80 peke yake. Ni kama miezi miwili actually.
1: Yes.
0: Miezi miwili kama na siku ngapi hivi?
1: Na siku kadhaa tu.
0: Happy beautiful birthday kwa wote ambao wamezaliwa siku kama hii hapa ya leo. Karibu sana kwenye Jumatatu nzuri kabisa ya kiyoyozi. Top Saint Classic huyo hapa.
1: Telesia Chalamila au Teddy upo na mimi hapa mpaka saa 2.
0: Weekend imekuwa ndefu sana.
1: Imekuwa ndefu.
0: By the way, umespendi wapi weekend yako? Tuambizane.
1: Mimi nilikuwa tu nyumbani. Nilikuwa tu nyumbani.
0: Kompleni, hujatoka na nini?
1: Sijatoka.
0: Sore mweleka hazijapigwa hapa katikati?
1: Hapa katikati? Hapana. Nilikuwa tu nyumbani, yani basi relax nyumbani.
0: Watu walikumisi sana.
1: Kweli?
0: Watu walikumisi sana.
1: Mbona hukuniambia kwenye simu ndio umekuja kuniambia hapa?
0: Na sasa si surprises, natakiwa niseme hapa kwa sababu watu walikumisi hapa.
1: Basi kama walinimisi nashukuru sana, mimi nipo, nitaendelea kuwepo panapo majaliwa. Tutaendelea kuwa pamoja.
0: Hii ni 88.9 Nuru FM. Asante sana kwa wewe ambaye unatusikiliza kutoka Dodoma. Asante kwa wewe unatusikiliza kutoka Iringa. Lakini pia wewe ambaye unatusikiliza kutoka Njombe na Mbeya, na popote pale ambapo unatusikiliza kupitia Radio Tadio, basi umetisha sana sana sana. Niwape pole tu wale ambao Jumatatu ya leo wameamkia duka la dawa.
1: Duka la dawa kwa maana ya
0: kwa vyovyote vile. Niwape pole tu wale ambao Jumatatu ya leo
1: na Mwenyezi Mungu awasaidie.
0: Awasaidie.
1: Ameamkia duka la dawa, amenunua panado, kichwa kinamuuma, hangover na nini na vitu kama hivyo.
0: Sasa kuna vitu vya kujitakia.
1: Vipi kwa mfano?
0: Tuache tu, tuwape tu pole.
1: Basi tu mtu weekend yake haikuwa nzuri, alikuwa na shughuli nyingi sana, kwa hiyo zimemfanya asijisikie vizuri, kaenda kununua dawa za kutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili. Huko sasa watajua wenyewe. Hao watajua.
0: Walienda kununua pitu.
1: Sasa hao watajua wenyewe. Mungu atajua wenyewe namna ya kuwafanya. Lakini mimi nazungumza na hao ambao wameamkia duka la dawa kwa kutaka kujiponya, yani. Yes, sio kwa hivyo.
0: Lakini pia tuwape pongezi wale ambao walienda kununua kile kipimo cha ujauzito na kikaweka vimistari viwili, vile vimistari viwili. Hivi na kwa miwili. Tuwape hongera.
1: Hata mmoja pia hongera.
0: Ni katika weekend hii pia.
1: Hata mmoja hongera.
0: Hata kimoja?
1: Yes. Mmoja maana yake si hauna. Na
0: kwa nini ulienda kukinunua? Hizo ndo hongera ambazo mimi nakupa.
1: Yawezekana alikuwa na wasiwasi mwingine kwamba si unajua mipango si matumizi, mwingine hajapanga kabisa kuwa na familia. Sasa ikitokea hivyo mistari miwili kwa yeye ni huzuni. Hila kama umetokea mmoja basi congratulations. Lakini kama miwili basi hongera pia.
0: Wakati nazungumzia soda mweleka weekend hii hapa, inawezekana zimetumika nyingi sana. Kuna kitu ambacho mtu aliwahi kukifanya baada ya kutumia soda mweleka ikakufanya wewe Teddy uchukie kabisa kuja kutumia soda mweleka. Nini hicho mtu alifanya?
1: Mtu kitu
0: yani ngoja niweke sawa. Baada ya kutumia soda mweleka kuna kitu mtu alifanya kikakufanya wewe Teddy mpaka leo akasema mimi soda mweleka sio dhambi lakini siwezi kuzidisha.
1: Alifanya kitu kwa yani
0: kitu ni nani gani ambacho mtu
1: ni yeyote tu.
0: Alifanya kitu kikakufanya uchukie sana pombe.
1: Kitu ambacho kilinifanya nichukie pombe ni si vibaya kumtaja, lakini ni yule ni mjomba wangu, lakini mjomba si unajua ile mjomba ya mbali.
0: Mjomba.
1: Alishawahi kutumia hiyo soda mweleka, lakini ile ya kienyeji. Kitu ambacho alikuwa anakifanya kila siku akirudi, lazima asikae naye nyumba moja, lakini anarudi saa 5 na mazingira ya kijijini saa 5 watu washalala. Yaani kwa kifupi kupo kimya.
0: Yeye akirudi ile anaanza
1: bora hata angeimba. Anapiga kelele kiasi kwamba hamlali kabisa. Yaani kila siku ukifika huo muda lazima amke apige kelele au hata kama ikiwa ni mchana, yani

0: Anasema wanauza shingapi hicho kipimo cha jamani, sasa mimi kile kipimo mimi sijui bei.
1: Acha mbali.
0: Unajua bei?
1: Najulia wapi?
0: Ameuliza. Acha
1: mbali na hivyo. Sisi sio pharmacist.
0: Sasa bei unaweza kwa unajua.
1: Mimi najua bei. Mimi najua bei lakini sio yeah. Aende duka la dawa.
0: Wewe unanua shingapi?
1: Mimi sijanua. Unaniingiza kwenye mtego wako? Umefeli.
0: Utatuambia ulinua shingapi. Anasema unalo hilo top scent na bado hujasema, anaitwa Majuto Kiwonde Ilole. Mashabiki wa Simba, niache. Okay. Wakati huyo anasema top scent classic, pole kwa maumivu, pole kwa maumivu bwana. Hata sisi tumesahau kabisa habari za Yanga na Simba. Kwa majina anaitwa Ustad Muhema kutoka Mawelewele Kilimani au Baba Helen, shemeji kabisa. Bwana, hawa ni mashabiki wote, hawa mashabiki wa Simba. Baba Teddy Kivinde, Kivinge wa Sadani Mafinga Iringa anasema nakuomba unipigie wimbo wa Kivuruge uliopigwa na Nandi. Nini tena?
1: Nini kimevurugika?
0: Nani kavuruga huko?
1: Mimi ndo nauliza nini kimevurugika hicho mpaka kinataka kiwekewe nyimbo.
0: Nani kavuruga? Bwana, karibu sana mpaka saa 2 kamili za usiku. Nguvu kubwa sana inatoka TTCL, na hii ni moja kati ya deal kubwa sana ambalo natakiwa nikupatie, kwamba TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wale wateja wa zamani na wapya. Sasa huhitaji kununua voucher tena, kwa sababu unaweza kutumia GBs au dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ambayo uliinunua uliolipia nyumbani kwako. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja. Cha kwanza kabisa, internet ya nyumbani ambayo hii ni bila kikomo. Lakini cha pili ni GBs ambazo unazipata kwenye simu yako ya mkononi. Zaidi ya yote, unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Sawa bwana. Hakuna kubaki nyuma. Cha kushangaza zaidi, dakika hizo hizo pia unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo sasa ni TTCL, kwa ni kuunganishwa ni bure kabisa. Na inawezekana umeipenda hii deal na ukahitaji hii huduma. Acha nikupe hii namba. Hebu iandike hii namba. Alafu watafute pale, watakusaidia. 0733 600 0733 600 0733 600 60.
1: Sasa na wakati huu tupo na mtandao wa Yas. Wa Tanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa viwango ambao ni mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu nchini Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha mtandao unaongozwa kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote nchini Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanastahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifika mahali kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishemishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa na marafiki. Sasa jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili.
0: Sawa. Kupitia 0766744492 anasema kiujumla hiyo soda mweleka hi-fi by Gilbert Kibiki kutoka Ikongose. Anasema mimi nilitumia, nilihisi dunia inaniangukia. Musa Baba zwa Baba zufundi kinyozi kutokea Ilula Nyakiloma anasema kumbe top senti ni mwana Yanga mwenzangu. Pole bwana kwa maumivu. E bwana, sisi tuko pamoja na wewe. Teresa Chalmila huyo hapa, mimi naitwa Top Senti Classic na tutarudi hivi punde.
2: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Oh, mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
4: Asante mama. Huyu hapa.
3: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
4: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
3: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
4: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
3: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
4: Nini?
3: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
4: Sio gharama.
3: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
4: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
5: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
11: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
12: Kiyoyozi.

0: kama sija kuelewa hivi kuna vitu unaona kutoka mapema una vizungumzia si ndio alafu kama sikuelewi hivi leo yani kuna nini kwa
1: nielewe nifanye
0: nini nini kimekukuta
1: kilichonikuta kwenye engo ipi?
0: Ah yani kuna kitu tu hapa naona unajaribu kukizungumzia toka muda mrefu sana. Umenisemea kesho utafanyaje?
1: Kesho? Kesho nitakuja ofisini on time. Kwa ajili ya kukamilisha majukumu yangu kama ilivyo ada.
0: Alafu
1: hey, kama ilivyo ada au ni
0: msemaji? Maliza ulichokuwa unaniambia wakati tuko off mic.
1: Okay. Nimesahau.
0: Niseme.
1: Sema.
0: Na sawa. 0766744929 anasema pombe sio dhambi ila ina madhara makubwa sana. Mimi nakumbuka kuna ndoa moja ilikuwa inaishi kwa mateso. Okay, yuko hapa anasema ndoa ilikuwa inaishi kwa mateso makubwa sana. Baba na mama wakitoka huko wametumia soda mweleka, ni swala la kutukana, kupigana, watoto wakiwa wanashuhudia matusi makubwa. Kwa hiyo ilikuwa ni familia yenye mateso makubwa sana, mpaka leo huwa naichukia sana pombe. Anaitwa Ali Mtavangu kutoka pale Mtuivila. That's nice, nimeipenda. Anasema anaomba yoyote ile ya Zuchu, hii anaitwa Zuu kutoka pale Mafinga. Wakati huyo hapa anasema Mwalimu Kija Masanja au mwite King Sukuma, nikiwa Kierwa Kagera, niko pamoja na wadau, tunawapata vizuri kabisa online. I don't know man, endelea kutusikiliza.
1: Shukrani sana kutokea hapo Kagera.
0: Kagera.
1: Asa mtu yupo Kagera anatusikiliza sisi. Wewe upo zako Kiesa, Tumaini, alafu, Mafinga, Mufindi, alafu hujawasha Nuru FM. Unasubiri nini?
0: Isaac Chango bwana mimi sitaki, anasema Simba Dam kutoka Iringa mjini. Poleni sana wana Yanga kwa kupelekewa pumzi ya moto waliamshwa viboko wachezaji. Hivi kwa nini? Mbona kama mashabiki wa Simba wana makusudi sana? Nasema kaka tunakupata vizuri kabisa kutoka pande za Mafinga. Kaka kwa wale ambao waliomkia leo kwenye duka la madawa kwa ajili ya soda mweleka, waliotumia kutokana na matokeo.
1: Skip.
0: Okay. Anasema nimemuelewa pointi yake. Anasema kaka tunakupata vizuri kutoka pande za Mafinga. Anasema kaka kwa wale ambao wamemkia kwenye duka la madawa kwa ajili ya soda mweleka waliotumia kutokana na matokeo, ugonjwa ukae walau maumivu miezi 6 hivi ili waweze kujifunza kuwa sio dili.
1: Okay.
0: Ushamuelewa sasa. Si dili. 0766744929 Azam TV bwana. Wao wanakuambia Oktoba hii hapa burudani zote nzito. Na moja kati ya vitu ambavyo walikuahidi ni pamoja na zile nane kubwa ambazo ni hizi hapa. Moja wapo ni hili la juzi pale uwanja wa Uhuru, si ndio? Sasa kikubwa zaidi, burudani bado ni nyingi sana. Unachotakiwa kufanya ni kulipia kifurushi cha 1028 ili kupitia Azam Pesa ili upandishwe kwenye kifurushi cha juu zaidi, kwa sababu vitu bado ni vingi sana. Wanakwambia ni moto baada ya moto, moto juu ya moto. Sawa bwana.
1: Modo. Modo.
0: Ndio nimesema hivyo mimi. Yani, nimesema modo.
1: Umesema modo. Modo juu ya moto.
0: Unajua tena una makusudi.
1: Hata mimi nimekuelewa, usijali. Don't worry. Familia yangu imekuelewa.
2: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
2: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
3: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa, FDI. na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
2: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
4: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
5: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji. Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Forland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV.
9: Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
10: Kumekucha, kumekucha.
11: Eh?
10: Ha! Mama we.
12: Mage hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.

0: Kiyoyozi. Dakika ni ya 20 toka ilipoingia pale saa 11 kamili za jioni, na hii ni Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM, tarehe ya 12 mwezi wa 10 mwaka 2026. Teresia Chalamila yuko hapa, Top Saint Classic huyo hapa. Story ni nyingi sana, vitu ni vingi sana. Sasa wakati nasema leo, wakati naizungumzia tarehe 12 mwezi wa 10, ni siku ya kimataifa ya wakulima. Achana na ile 88 ya kwetu. Hii ni siku
1: ya kimataifa
0: ya wakulima.
1: Okay.
0: Sawa, hilo la kwanza. Lakini zaidi nimeipenda ni siku pia ya kimataifa inaitwa National Saving Day. Sasa basi, tunazungumziaje? Ni saving, tunazungumzia nini? Ni hivi, kwa Kiswahili tumekaje? Saving. Kusave, yani kama hivi kusave pesa na nini? Neno gani zuri tunaweza tukalitumia hapo?
1: Naweza tukasema siku ya kuhifadhi. Siku ya
0: kutunza.
1: Kutunza.
0: Bwana.
1: Yani ni issue tu ya kuhifadhi, ya kutunza chochote.
0: Kutunza sana sana pesa. Okay, fine, tuchukulie pesa.
1: Ni siku. Basi tuseme ni siku ya kutunza.
0: Ni siku ya kutunza.
1: Kuweka akiba.
0: Kuweka, yes. Nafikiri hilo limekaa sawa.
1: Siku ya kuweka akiba.
0: Ulikuwa wapi? Ati Teddy. Ulikuwa wapi? Mtu kupigie makofi.
2: Makofi.
0: Sawa. Hivi huo umekuwa ni moja kati ya utaratibu wako?
1: Kuweka akiba? Yeah.
0: Na
1: ndio umekuwa ni moja kati ya utaratibu wangu.
0: Zinasoma ka. Viasi vinasoma.
1: Vinasoma.
0: Tukisema uchague wimbo yani kile kiasi ambacho kiko benki labda. Au kwenye miamala ya simu ama kwenye kibubu pale nyumbani. Tupe wimbo mmoja unaoendana na
1: pesa
0: na kiwango chako.
1: Hata sijui. Kuna kumbe kuna nyimbo sijui. Mimi nyimbo yote nitaenda nayo.
0: Au ndo halijakaa sawa. Nivumilie, ipo siku tutapata.
1: Mimi nitaimba, hakuna giza litanipata.
0: Hakuna
1: giza litanipata.
0: Okay. Hebu ipige hiyo.
1: Hakuna giza litanipata. Nikiwa na wewe nimejipata.
0: Wacha. Inaonekana kabisa pale patamu pale. Jamani, mtawapa namba ya Teddy muokote walao.
1: Au sio?
0: Au sio, walao muokote.
1: Lakini bila kusahau ni mwezi ambao nimezaliwa pia.
0: Okay. Watu wenye mwezi wenu.
1: Na ukizingatia kesho ni siku ya birthday yangu.
0: Bwana.
1: Siku yangu ya kuzaliwa.
0: Siku ya kuzaliwa.
1: Yes, siku yangu ya kuzaliwa.
0: Hakutakuwa
1: na keki, hakutakuwa na chochote.
0: Happy birthday jamani. Kwa tu ile keki au?
1: Hakutakuwa na keki. Mimi sindo mwenye siku yangu. Labda wewe tu uamue kuniletea, lakini mimi binafsi hakutakuwa na keki.
0: Kwa hiyo tukileta,
1: it's fine, nitapokea. Lakini pia leo ni siku ya kuzaliwa ya mkurugenzi.
0: Yes, of course, ndio nilikuwa naelekea huko. Bwana bosi kazaliwa leo.
1: Mkurugenzi wa Nuru FM, basi leo ni siku yake ya kuzaliwa.
0: Bila shaka tutaokota sana leo.
1: Alafu kesho kuna mfanyakazi wake Teresia Chalamila pia atazaliwa.
0: Bila shaka tutaokota sana. Yani tutaokota leo kwa bosi, kesho tunaokota kwa Teddy. Happy beautiful birthday in advance.
1: Thank you.
0: Atakuwa anazaliwa sasa kwa kipindi hicho. Yes, tutaokota pia. Isaac Changwa, Simba Dam kutoka Iringa mjini, poleni sana wana Yanga. Nimeiona. Wakati huo nasema ni aje hapo studio, tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Ni Mr. Jimson Ngumbi kutoka Mninga Sekondari. Endelea kuwa pamoja na sisi 0766744492. Wakati Teddy tunazungumza kuhusiana na masuala ya soda mweleka, tukapeana pole kwa watu ambao Jumatatu ya leo wameamkia kwenye duka la dawa. Kuna kitu ulikuwa unajaribu kuniambia, umekutana na ile rank.
1: Taarifa nimekutana nayo.
0: Mataifa top 5, even top 5, top 10.
1: Top
0: 10. Hebu tutajie.
1: Sasa mataifa, taarifa mpya ambayo inaonyesha orodha ya nchi zenye idadi kubwa zaidi ya watu wanaoishi na HIV. Tanzania imekuwa namba 5.
0: Okay.
1: Yes. Nchi ya kwanza ni South Africa, ina watu wapo milioni 8.15.15 hawa wanaishi na HIV, nchi ya kwanza hiyo. Nchi ya pili ni India, watu milioni 3.14 wanaishi na HIV. Lakini Nigeria imeshika nafasi ya tatu ikiwa na watu milioni 3. Mozambique imeshika nafasi ya 4 ikiwa na watu milioni 2.6. Ehe. Lakini namba 5 ni Tanzania ikiwa na 1.7 million.
0: Juzi wakati wakati yule watu na yule Messi ana Messi Grand Jihad wakati ana shiriki kule, ilikuwa ni moja kati ya sifa kubwa sana ambayo kila mtu alikuwa anaizungumzia kwamba
1: so
0: asante, yani alikuwa so excited. Ila sasa kuna sifa nyingine ambazo
1: si moja hapo, si ndo kama hii. Tumeshika nafasi ya 5 kwa nchi ambazo zina kwa mataifa ambayo yanaongoza
0: kwa maambukizi.
1: Yes. Ebuane. Lakini namba 6 Uganda, namba 7 Kenya, lakini namba 8 Zimbabwe.
0: Ndio, okay.
1: Tumeshia.
0: Umakini.
1: Kuwa makini. Cha msingi hapa ni kuwa makini. Watu milioni 1.7 sio watu wachache, ni watu wengi sana.
2: Magi hapo kwanza ncheke.
1: Ngoja
2: kidogo naongea na simu.
1: Usicheke.
0: Havichekeshi hivi.
1: Watu ni wengi sana hao. Kocha, nasema hivi kwa sababu gani? Kuwa makini na tuzingatie pia. Unaenda mtaani wewe ni unarukaruka tu, kesho upo na yule, kesho kutwa na huyu. Jumatano upo na fulani. Hujui mtu amebeba nini. Na siku hizi watu hawakondi au hawaumwi sana kama zamani. Zamani alikuwa mtu akiwa na HIV na
0: dalili zinaonekana.
1: Sio nywele zitanyonyoka. Lakini sasa hizi unakutana dada ni mrembo kabisa, kavaa zake wigi, nywele utaiona imenyonyoka saa ngapi?
0: Ana shape nzuri.
1: Yes, yupo kapendeza tu vizuri, smart, ananukia, uwezo ukagundua. Kwa hiyo msingi ni kuwa makini. Sio tu unarukaruka na kila sketi ambayo unaiona, au wewe mdada unarukaruka na kila suruali unaiona. Kiulizo na zingatia maokoto. Sio kweli. Sio kweli. Kuwa makini. Wewe ni taifa la kesho.
0: Ile tu tulisema ushauri wa Teddy. Bwana.
1: Eh, wewe taifa la kesho, kuwa makini sana. Watu milioni 1.7 ni wengi sana.
0: Wengi sana. Hebu umeichapaje hapo?
1: Milioni 1.7.
0: Hebu ipige tena.
1: Jamani. Nini? Milioni 1.7.7.
0: Yeah, okay.
1: Yes.
0: Hapo nimekuelewa. Sawa. So, Teddy nikuulize swali hili hapa. Moja kati ya sifa ambazo vitu vinazungumzwa sana, na of course kupitia page ya Instagram ya Nuru FM Iringa iliwahi kupostiwa, nakumbuka alikuwa ni msaikolojia bwana Mgina akazungumzia swala la single mother. Nakumbuka alisema kama wewe ni single mother kaolewe na single father kule. Teddy, uko tayari kuolewa na mtu ambaye ana mtoto tayari au ana watoto?
1: Mtanisame kwa hili, hapana, siko tayari.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na
1: kiniuliza naweza nikakupa sababu, lakini hapana, siko tayari.
0: Sababu?
1: Kwanza kabisa wazazi hawajawahi kumaliza mawasiliano.
0: Na okay.
1: Cha kwanza. Kitu cha pili, anaweza kani huyo mama wa mtoto wake anaweza kanisababishia mimi kuichukia ndoa au kuishi kwa mateso katika ndoa. Kwa sababu kwanza subiri. Kwa sababu kwanza mtu nakaa naye mimi. Tunaweza tuna mikwaruzano ya hapa na pale. Na vitu kama hivyo. Unatoka, anaweza katoka pale yule mwanamke ambaye ana mtoto naye, wakawa wanawasiliana huko, wakaendelea kufanya mawasiliano ambayo yatafanya waendeleze yale waliokuwepo nayo zamani. Kwa kifupi, siwezi nikaolewa na mwanaume mwenye mtoto kwa sababu kwanza mawasiliano yao hawajawahi kuisha.
0: Kwani mama mtoto akipiga simu anakuja tu kumwangalia mtoto au anampelekea akamwangalie?
1: Hivi.
0: Hapo kuna ubaya gani?
1: Psychology alichosema kwamba ukiwa single mother, olewa na single father, alikuwa na maana. Akipiga simu kwamba nataka muone mtoto wako. Yaani huyo mwanaume uliyokuwepo naye wewe mwanamke. Na yule naye atakuwa anampigia simu huyo mwanamke wake kutaka amuone mtoto. Kwa kifupi, yani hapo ngoma draw.
0: Hebu jaribu kuigeuza. Wewe labda let's say maybe umezalishwa.
1: Yes.
0: Alafu isivyo bahati mahusiano hayakufanya kazi.
1: Yule
0: mwenzio akaondoka au kwa sababu zozote zile mkatengana. Kwa hiyo na sisi tushindwe kuja kukuoa kwa sababu una mtoto.
1: Ukiwa upo tayari ni sawa.
0: Ndio maana nimesema hebu igeuze sasa upande wa pili.
1: Ukiwa upo tayari ni sawa, lakini mtu ambaye tayari mimi nikiwa na mtoto, yeye hana mtoto. hospitali hapo kuna namna tunaweza tukakosana. Labda baba mtoto wao amefariki, hiyo inaweza ikasaidia. Lakini akiwa hai, niamini mimi. Yaani hata mimi naweza nikawasiliana na yule baba tukarudisha tena majeshi.
0: Acha.
1: Wakati wote hali lipo kwenye ndoa. Sure.
0: Acha.
3: Alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura na nifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aise, nimekukumbuka. Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: I say, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
6: Mkulima, usiogope mvua chache. Tumbili ya simi ya 43. Ni mbegu bora ya mahindi inayokomaa mapema sana. Siku 75 hadi 90 inakuwa tayari. Inastahimili ukame na magonjwa ya majani. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 20 hadi 25 kwa ekari. Punje zake ni ngumu, zinakoboleka vizuri na ina unga mweupe sana. Ni mahindi bora kwa biashara na kwa chakula cha familia yako. Tumbili ya simi ya 43, mbegu bora ya mahindi ya muda mfupi, yenye mavuno ya uhakika. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora, huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
7: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora, kupata mavuno mengi.
8: Oh mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
9: Asante mama. Huyu hapa.
8: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
9: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
8: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
9: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
8: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
9: Nini?
8: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
9: Sio gharama.
8: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
9: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
10: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
13: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalamu kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
14: Kiyoyozi.
15: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.

0: Unajua kwa nini nilikuuliza vile? Kuna watu, let's say mwanamke ana mtoto, alafu mimi nimemkuta naye pale. Moja kati ya vitu ambavyo wewe binafsi unatakiwa tukubaliane, nilitarajia utasema labda okay, ulisema kama amekubali, yeye amekubali fresh.
1: Yes, yani kama atakubali yeye mwenyewe.
0: Fresh.
1: Ni sawa.
0: Okay. Haya poa, nimekuja nikakukuta mtoto, nikamwambia mtoto mpeleke kwa babake, tubaki wenyewe.
1: Sasa inaangalika mazingira ya babake pia. Sababu siwezi nikamwacha mtoto wangu akateseke.
0: Mimi ndo nimekuja sasa kwa labda nataka nikuoe. Kwa hiyo nikakwambia labda huyo mtoto mpeleke kwa baba yake, sisi tubaki wenyewe.
1: Lakini utakuwa na mawasiliano pia kwa ajili ya kumsalimia mtoto.
0: Okay.
1: Hilo alikwepeke. Utakuwa upo sawa kuona hayo mawasiliano. Nasema hivyo nikiwa nina ushuhuda kabisa wa haya mambo ninayozungumza, yani ya kuhusu single mother, sijui mama tusiite single mother, unakuwa kama tuna okay, namna tunawatenga. Yani mama tayari ambaye ana mtoto, babake walishatengana. Akaenda kuolewa labda na mwanaume ambaye hana mtoto, au mwanaume mwenye mtoto akaenda kumwoa mwanamke ambaye ana mtoto.
0: Okay.
1: Na ushuhuda na hivyo vitu, ndio maana anasema hivyo. Japo lisha kwamba inawezekana wapo wanaendelea kupambana, lakini ugomvi hauishi ndani ya wiki moja. Siku mbili za furaha, siku zingine zote ni makoluzano, hasa kuhusu mtoto.
0: Okay, sawa. Huyu anasema mimi nitaolewa naye, na nukuu, anasema mimi nitaolewa naye endapo nikiona umri umeenda na kila nikiangalia sioni kupata kupata mume wa peke yangu. Yaani kiufupi, na kuwa sina pa kwenda. Malibingwa wa Ilula Ilala. Sasa kuna hii taarifa ya kuhusiana na baba kumuua mtoto wa kambo. Mtoto wa kambo maana yake ni yule mtoto ambaye amemkuta pale kwenye ile familia.
1: Yes.
0: Okay.
1: Yes.
0: Ipoje hii?
1: Sasa kabla hatujaenda kwenye historia ya mama mwenyewe alivyotuelekeza, jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamtafuta Saif Selemani Ali, mkazi wa Kimara, Dar es Salaam, kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wake wa kambo, Abdurrahim Jackson Leonard, mwenye umri wa miaka 10, aliyekuwa mwanafunzi wa shule ya msingi Lugoba.
0: Okay.
1: Usiku wa Oktoba 9, 2026, mtuhumiwa alimchukua mtoto huyo katika kijiji cha Mboga alipokuwa akiishi na bibi yake na kuondoka naye bila kutoa taarifa. Oktoba 10, 2026, mtuhumiwa alimtumia bibi wa mtoto ujumbe wa simu akimwelekeza kwenda kuchukua mwili wa mjukuu wake katika kijiji cha Rodi Chini, kata ya Lugoba, Chalinze. Sasa polisi walifika eneo la tukio na kukuta mwili wa mtoto akiwa umetelekezwa kichakani na kufunikwa kwa majani, huku akiwa anatokwa na damu mdomoni. Uchunguzi wa awali unabaini kwamba chanzo cha mauaji hayo kuwa ni wivu wa mapenzi baada ya mama wa mtoto kukataa kurudiana na mtuhumiwa tangu alipoachana miezi miwili iliyopita. Na jeshi la polisi linaendelea na msako wa kumtafuta mtuhumiwa na limewasii wananchi kutoa taarifa za wahalifu badala ya kujichukulia sheria mkononi.
0: No, okay.
1: Sasa hiyo ni taarifa kutoka jeshi la polisi na namna ambavyo ilikuwa. Sasa mama wa mtoto sasa yeye. Mtoto aliyeuawa huko mkoani Pwani anaitwa Chanja cha Chuma. Amesema alipigiwa simu na mume wake, mwanaume anayedaiwa kuhusika na mauaji hayo. Aliyemueleza kuwa alikuwa akimuua mtoto huyo kwa lengo la kuhakikisha wote wanakosa. Amesema alijitahidi kumsii mwanaume huyo asimuue mtoto na kumwahidi kuwa angefika alikokuwa muda mfupi baadaye, kwa sababu kutokana na mawasiliano alimwambia usimuue mtoto, nisubiri nafika hapo muda si mrefu. Lakini aliendelea kusisitiza kuwa alikuwa amedhamiria kumuua mtoto huyo licha ya maombi yake kwamba subiri usimuue na kuja, lakini mwanaume alikuwa amedhamiria kabisa, kwa sababu alikuwa anasema mimi nitatimiza kile ambacho mimi nakitaka. Chanja amesema katika mazungumzo hayo mwanaume huyo alipiga simu na kumpa mtoto nafasi ya kuzungumza na mama yake, ambapo mtoto alimwambia mama, mimi leo nakufa. Ameeleza kuwa baada ya muda mwanaume huyo alipiga simu tena na kuwaelekeza mahali alipokuwa ameufunika mwili wa mtoto kabla ya kuondoka eneo hilo na kuelekea kusikojulikana.
0: Okay.
1: Yes.
0: Say.
1: Kwa hiyo hicho ambacho utakwenda kukisikia sasa hivi ni mama akiwa anaeleza namna ambavyo tukio lilikuwa.
2: Kwa juma tarehe 9 mida kama saa 3 usiku napigwa simu na mama. Pigwa simu na mama naambiwa mwanangu ametekwa, ametekwa na nani? Ametekwa na nani? Na baba yake wa kambo ambaye ni mwanaume wangu ambaye nilikuwa nimeachana naye anaitwa Abdul. Tangu saa ngapi? Tangu saa 1 akamdanganya tunde ngakuchukulia juisi. Aliondoka naye juisi na viatu, alivyoondoka naye akaenda naye huko alipoenda naye akapiga simu, akampigia simu mama akamwambia nataka afanyeje, nataka amuue ili mradi anikomeshe mimi au anipate mimi. Basi mimi nikamwambia usimfanye kitu chochote kibaya, mimi nitafanyaje, mimi nitakuja huko. Ah, mimi sitaki wewe uje. Na mtaka pa kama vipi mwanao ni muue au kama vipi wewe uje? Nikamwambia basi mimi nakuja. Nakuja, nikamwambia ndio mimi nakuja, usimfanye chochote mtoto chochote kibaya. Akakata simu, akapiga tena simu saa 4 kama na dakika 10. Nikapokea. Nikamwambia mimi nakuja, upo sehemu gani mimi nije? Ah, sitaki sehemu nilikopo mimi wewe uje. Mambo atakupa mengi. Kwanza tu nifanye jambo langu ambalo nifanyaje, nimelizamilia, nimuue tu mtoto ili tukose wote. Nikamwambia usifanye hivyo. Nikakaa kunipigia simu, nikimpigia simu mimi akawea patikani. Kila nikimpigia akawea patikani. Ikafika mida kama saa 6 akanipigia tena simu. Kunipigia tena simu. Akaniambiaje? Sikia sauti ya mwanao akiwa analia huko anakufa. Laimu mwage mama yako, mwambie mama yako, mama mimi leo nakufa. Mwanangu kanamsikia anamwambia mama mimi nakufa. Mama kanigia juisi, nimekunywa, tumbo linaniuma. Tumbo linakuuma, uko sehemu gani? Mimi sijui hapa nilipo. Akakata simu. Mara kichondola tena hapo, mimi nikawa tena nini sijui kwa sababu simu hakunipigia tena. Asubuhi napanda gari mida kama saa 12 ndo nakuja huku Chalinze. Kuja Chalinze, nipo kwenye gari, mama ndo ananiambia fanya haraka upitie wapi? Ushikia kwa polisi Chalinze. Ushikia kichoni polisi Chalinze, akaniambia usishuke, njoo moja kwa moja mpaka eneo la tukio. Nafika eneo la tukio, nakuta mwanangu ana ametoka mapovu mdomoni. Kampia pia sprint on na shot, watu wanasema umwa na alama za weusi shingoni, kamnyonga na kamba. Na bado haikutosha, akanapiga simu anaelezea kwamba yuko sehemu fulani hapo Sogeni mbele, nimemfunika na manyasi. Bado haikutosha, akatoka mpaka hapo, akaenda mpaka Kinondoni kwa rafiki yangu.
3: Ilikuwa saa 9 kaja kaniita dirishani. Mimi nikamuuliza wewe nani? Mimi Abduli mwaneno nishamuua. Bado wewe na mwenzako na mama yenu.
0: Kunakuwa na habari nyingi sana ambazo tunakuwa na ya kusema. Lakini kwenye hili nimejikuta sina cha kuzungumza.
1: Nimeishiwa maneno kwa sababu kama mtu anapata ujasiri wa kumfanyia unyama mtoto alafu unaenda kujisalimisha na kuambia kwamba mtoto wenu nimeshamuua.
0: Yeah.
1: Muende mkamchukue.
0: See. Na mpaka unapata yani ile confidence inatoka wapi kupiga simu kwamba nataka nifanye jambo fulani? Hivi kuna muda huwa ninakuwa ni
1: na unampa simu mtoto ongea na mama.
0: Yani kuna
1: na mtoto anasema mama nimekunywa juisi tumbo linaniuma. Mama mimi leo nakufa. Hivi wote tumefikia wapi?
0: I see. Do. Unajua kuna muda unafanya vitu. Yani hata huyo shetani mwenyewe anashangaa.
1: Yani wanasema shetani kanipitia hapo
0: yani
1: lazima ukatae.
0: Yani wewe mwenyewe shetani anakushangaa.
1: Kwanza anakukataa. Nuno huyu vipi?
0: Alafu kingine ambacho mimi kinanishangaza, ile confidence ya kuambia kwamba Sogeni kwa mbele hapo nimemfunika na nyasi.
1: Unapata wapi?
0: Unatoka unaenda ameenda kwa shoga yake yule, kwa rafiki yake huko Kinondoni. Anaenda kuambia mimi fulani nimemuua mtoto wenu, bado wewe.
1: Lazima ukose maneno.
0: See.
1: Na lazima ukose cha kuzungumza.
0: Kiukweli jamani, mimi nimekosa cha kuongea. Yaani kabisa yani. Kwa sababu unajua kuna vitu vinafikirisha, lakini kuna vitu yani huwezi hata ukafikiria yani mtu aliwaza nini.
1: Kwanza kabisa wanasema ukipenda wewe unapenda na boga lake. Mama mtoto umekosana naye wewe, mtoto anahusikaje? Afu kuzingatia huyu mtoto kama alikuwa na miaka 10, maana yake alikuwa kama kwenye darasa la
0: nne hivi.
1: Nne la tano. Yes.
0: Umo, yani
1: la tano. Nne la tano.
0: Yeah. Nafikiri sasa hivi
1: tayari ni mkubwa, mama amehangaika naye. Hukuwepo kipindi anahangaika naye. Leo umekuja kumtaka mama mtoto, mama mtoto amekubaliana na wewe. Means inabidi ukubaliane na hayo yote ambayo ni madhai, yani vyote ambavyo yule mama anavyo inabidi ukubaliane navyo, kwa sababu inawezekana kwenye kipindi cha kulea alikuwa peke yake, hakuwa na mtu. Kipindi cha kumsomesha huyu mtoto mpaka anafika labda alipo, hakuwa na mtu. Umekuja kumkuta maybe mtoto ashakuwa mkubwa. Kwa nini leo uje kumuoa? Wewe ulikuwa ni baba yake wa pili, yani uliamua kuchukua majukumu ya yule mwanaume mwingine ambaye inawezekana hata tujue kama alifariki au la. Ulichukua majukumu ya huyo mwanaume mwingine ambaye hakuwepo kwa wakati huo. Kwa nini ulimfanyia hivyo?
0: Yaani alafu hivyo ndio tunasema ukiachwa chika.
1: Yes. Na kitu kingine leo psychologia alikuwepo hapa asubuhi. Amesema kuna vitu kwenye mahusiano au kwenye ndoa ni kama huwezi ukasema navivumilia, ipo siku atabadilika. Kwa mfano, upo kwenye mahusiano na mtu, mtoto wa kike sasa tufanye mfano. Upo na mahusiano na mtu, anakupiga, unasema amna, hata akinioa atabadilika tu. Akikuoa hawezi akabadilika.
0: Mungu anakuonesha mwanzoni kabisa, yani kuanzia mwanzo.
1: Akikupiga sasa hivi, mkienda kwa kina ndoa, atakuvunja miguu.
0: Ah, kabisa. Yaani kama hapa alikupiga tu.
1: Yaani kama tu kwenye huku kwenye uchumba kwa kuonyesha kwamba kwa kuficha makucha, yeye ameonyesha makucha. Ukienda kwa kina ndoa umeisha. Si kwa ubaya, lakini ukienda kwa kina ndoa umeisha. Nasema hivyo kwa sababu nilishai kuambiwa na mtu, yeye kabisa alikuwa anapigwa na mume wake, lakini huyo mume wake alishafariki. Kipindi ambacho alikuwa mzima yule mume wake, kabla hajaanza kuumwa alikuwa anampiga sana. Kabla ya huo uchumba alikuwa, yani kabla ya ndoa alikuwa anampiga, akawa anasema akinioa atabadilika. Na ukizingatia nimempenda atabadilika. Amemuoa kweli. Akawa anapigwa, kulala nje kwake ni kawaida. Yani mpaka ikawa inafikia mahali unaweka kabisa kama nguo zako pale nje kipindi unatoka. Ukirudi ukipigwa kitolewa nje, unachukua zile nguo kwa ajili ya kwenda kulalia huko na kwenda porini. Mume wake mpaka anaanza kuumwa, ndo akamwomba msamaha, alija kwamba anasema mimi nishasamea, lakini na ushuhuda. Mpenzi kikupiga ukiwa kwenye uchumba au kwenye upenzi, mkienda kwenye ndoa atakuvunja kabisa, hatokuacha.
0: Kuna dalili ukiziona mwanzoni kabisa inatakiwa yani utoke mbio.
1: Inawezekana pia huyu mwanaume kuna vitu labda vilikuwa vinaonekana onekana, dada akawa anasema hawezi akafanya au atabadilika au lakini leo ameyafanya haya. Kwa sababu hakuanza tu hapo moja kwa moja pap, amefanya tukio. Kuna vitu ambavyo vinawezekana vilianza.
0: Anasema du, huyo baba ana roho ngumu. Yaani kikweli yaani moyo limejikuta tu, moyo wangu unauma sana. Sijui kwa nini. Anasema du, huyo baba ana roho ngumu sana. Na hiyo damu itamlilia kwa sababu mtoto hana kosa kwa kweli. Anasema kwa kweli tutaogopa hata kuolewa jamani. Anitoda Felista Kindole kutoka pale Ilula. Wakati huyo anasema huyo naye apotezwe. Okay, yeye anatafutwa na jeshi la polisi. Of course atapopatikana mahakama itafanya kazi yake. Si ndio? Anasema yes. Binadamu sasa hivi tumegeuka kuwa wanyama sana. Inasikitisha sana by Aidan Fidege from Ilula. Promilula madizini. Na okay, wakati huo anasema jamani, kwenye maisha haya yenye sijaelewa, anasema ni bora akae amlee mtoto wake yeye mwenyewe. Anasema ni bora nimlee mwanangu, nimlee mtoto wangu mimi mwenyewe. Anaitwa Mama Derek kutoka pale nje panda ya Tosa.
1: Lakini hao walikuwa wameshaachana.
0: Walikuwa wameshaachana.
1: Mwanaume alikuwa anang'ang'ania kwa nini?
0: Anasema kaka, kwa tukio la mauaji hayo ndio inakuwa mwanangu, alafu jamaa akapiga simu. Nimesikia sauti ya mtoto, hakika msibani sitokuepo. Hapo ndipo anasema hapo ndipo waganga wa jadi umuhimu wao utaonekana. Lazima nihakikishe anakuja mwenyewe. Huku lita moja ya mafuta ya kupikia nikiwa nimenunua kwa ajili yake, sili nyama yake, lakini mtankanga mzima. Anasema mtankanga mzima mzima. Inasikitisha. Huyu kasema no comment.
1: Kabisa.
0: No comment. Hawa likuwa wameachana. Hivi unajua sometimes
1: na ulimkuta mwanamke ana mtoto, mmeachana, mmezozana, mmeachana, kwa nini bado unaendelea kumfuatafuta? Eti unataka mkose wote.
0: Teddy, kuna muda tuzungumzie kidogo mahusiano. Kuna muda kuachana sometimes, mimi huwa naamini sometimes ni Mungu tu anapanga, na pengine huenda amekuepusha na kitu fulani.
1: Kuachana
0: haijalishi utalazimisha kiasi gani. Kuna baadhi ya dalili ukishaziona tu una unaona kabisa hapa hamna future.
1: Hakuna kitakachoendelea.
0: Au huyu mtu. Kwa hiyo sasa hivi wamerudiana.
1: Ndio hapo sasa. Na anamwambia anataka wakose wote. Wakose nini? Mama kakosa mtoto wake. Wewe baba wa kambo umekosa nini?
0: Kuna kitu niliwahi kuzungumza, kama kuna mtu ananifuatilia kwenye mitandao ya kijamii, maybe Instagram na TikTok. Kuna kitu niliwahi kukizungumza. Na Azori, hii ni kwa ajili yako. Naomba ruhusa. Na msikilizaji naye akisikie.
1: Yes.
0: Huenda kuna kitu cha kujifunza hapo Teddy.
1: Kabisa.
0: Das.
1: Changamoto sana. Watu sasa hivi wamekuwa wanyama sana.
0: Yaani ni bora hata wanyama kidogo wana huruma.
1: Unaweza kukutana naye kidogo
0: pia. Yaani sasa hivi anakuambia ni afadhali ukakutana na simba. Anaweza gani, lakini kuna muda sio binadamu. Hebu naomba tukisikilize hapa Teddy.
4: Katika maisha ya mahusiano kuna jambo huwa ni gumu sana kulikubali. Ni pale unapompenda mtu kwa moyo wako wote, unahisi yeye ndio wako wa pekee. Unaomba sana juu yake. Unayeona maisha yenu pamoja, lakini ghafla mambo yanaharibika na mnaachana. Kwa macho ya kawaida tunaweza kusema ni bahati mbaya, usaliti au makosa ya kibinadamu. Lakini saikolojia ya kiroho inasema mwanadamu anaweza kupenda kwa hisia lakini asione matokeo ya miaka ijayo. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anayeona mwisho wetu tangu mwanzo anaweza kuruhusu maumivu ya kuachana ili kulinda hatima ya mtu. Katika mahusiano unaweza kumpenda mtu kwa moyo wa dhati kabisa lakini asiwe sahihi kwa kusudi lako. Na hapa ndipo mkono wa Mungu huingilia kati. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu kumpenda mtu lakini asikuruhusu kuishi naye. Najua huwezi kunielewa kirahisi kwa sababu ya hisia kali za upendo ulizonazo. Nisikilize. Kuna mambo yanaondoka katika maisha yetu ikiwemo watu, si kwa sababu hayakuwa mazuri. Hapana, bali ni kwa sababu hayakuwa sahihi kwa kesho yetu. Kuna watu huenda wasingekuwa jinsi walivyo hii leo kama wasingepitia kuachwa, kuvunjika moyo, kutengana na watu fulani, ikiwemo wale watu waliowapenda au kuumizwa. Kwa lugha ya kisaikolojia tunasema loss can produce transformation. Ama kwa lugha nyingine tunaweza kusema kuna wakati Mungu huvunja ili ajenge zaidi. Wakati mwingine mtu unayemlilia sana ndiye mtu anayekuzuia kuwa wewe halisi. Hivyo Mungu anaweza kuruhusu upitie maumivu ya muda mfupi ili kuzuia maumivu makubwa baadaye. Kuna wakati Mungu anaweza kukuondolea unayemtaka ili akupe unayemhitaji. Na wakati mwingine kutambua jambo hilo huwa ni baada ya miaka mingi sana na sio siku chache tu. Unaweza kulia kwa sababu umeachwa lakini Mungu anajua umeokolewa. Na ndio maana tunasema kuna maumivu ambayo ni ulinzi uliovaa sura ya hasara. Najua ukipenda unaweza kulazimisha mambo hata kama hayaendi. Lakini Mungu akishaamua, hatojitahidi vipi mambo hayataenda. Mtapendana lakini mtagombana sana. Mtatatua tatizo hili, litazaliwa tatizo jingine. Mtakuwa na hisia lakini hamtakuwa na amani. Na kuombea Mungu akupe moyo wa kukubali bila kuvunjika. Akupe amani katikati ya maumivu. Akufundishe kuwa alichokiondoa hakuwa na lengo la kukuumiza bali kukulinda. Amen. I am Top Scent Classic.
5: Kiyoyozi.
6: Na hii ni time yako ya Kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
5: Kiyoyozi.

0: nje. Kuna muda niliwahi kufundishwa kwamba na nando ipo hivyo. Ukiona mambo sometimes wewe mwenye akili yako uielewi. Sio dhambi kuomba.
1: Sana.
0: Sio dhambi kuomba.
1: Sio dhambi. Hata upo zako tu, sio tu kuomba kwa Mwenyezi Mungu, hata kuomba kwa mtu wa karibu yako. Sio dhambi. Umekosa chumvi, ule mboga haina chumvi kwa sababu unashindwa kuomba kwa rafiki, kwa jirani. Sio kweli. Ila kikubwa tuendelee kuomba Mungu.
0: Sawa bwana. Dakika ni 57, dakika 3 kabla kuingia saa 12 kamili za jioni, tarehe ya 12 mwezi wa 10 mwaka 2026. Naitwa Nandi, naitwa Asante. 0766744292 0766744292 kutoka kutoka Gangilonga, Iringa, Tanzania, mpaka Mawelewele. Sasa hivi wapo kwenye gari bwana, wanatusikiliza. Anaitwa Mama Helen pamoja na Baba Helen, ananiambia tunakupata vizuri.
1: Basi waendelee kutupata vilivyo.
0: Kabisa.
1: Kutokea hapo wanapotokea.
0: Na msiamishe. Wapo jiani kutoka Gangilonga
1: kwenda. Kuna kale kamsemo tunasema unazima zote
0: inawashwa moja.
1: Nuru FM
0: 88.9. Sio. Anasema naomba jina la hiyo simulizi inafunza. Ukitaka kuipata hiyo ingia pale TikTok, andika Top Scent Classic, yani andika jina langu mimi, utakutana nayo na unaweza ukaidownload ukaendelea kuwa nayo, si ndio? Wakati huo anasema huyo jamaa anaitwa nani? Anaongea vitu vya akili sana, vinafundisha kiukweli. Baba Joakim Ihalimba anawapata vizuri sana. Hayo maua yangu
1: Sasa tutaanza ushauri na Top Senti.
0: Wa Top Senti.
1: Ushauri wa Top Senti.
0: Sawa, bwana huyu jamaa anaitwa Top Senti. Anasema kuoa mke mwenye mtoto wa mwenzio ni sawa na kununua kiwanja chenye mgogoro. Okay, hapana. Lakini sio wote. Sio wote. Si ndio?
1: Msaikolojia ulimnukuu mara ya kwanza. Alishaye kusema nini? Msaikolojia. Alisema ukiwa mwanamke una mtoto, uolewe na mwanaume mwenye mtoto. Unahisi alikuwa anamaanisha nini kusema hivyo?
0: Tukirudi hapa nitakuja kukuambia.
1: Okay.
0: 0766744292 anasema dai, nasikitisha sana. Okay, tumrudie Mungu kwa kweli. Anaitwa Chanel Boy kutoka Kiponzelo pale. Sisi tunarudi hapa. Hii ni Kiyoyozi mpaka 2 kamili za usiku.
2: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
3: Mama, nitakuwa daktari kweli?
4: Ndiyo mwanangu, hela niliweka mwekeza, nategemea itakulipia ada ya chuo.
5: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Haraka, uhakika, mavuno mengi. Hii ndio tumbili ya C419, mbegu ya mahindi kutoka Sidco Tanzania. Inakomaa mapema ndani ya siku 75 hadi 90. Ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Vua ni chache, hakuna shida. Mbegu hii hustahimili ukame sana. Kwa wastani, inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje ngumu zinazokubuleka vizuri. Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
4: Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania.
3: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
5: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.
6: O mwanangu, pole na safari. Hatimaye namuona mjukuu wangu.
7: Asante mama, huyu hapa.
6: Ni mzuri, lakini mbona anakoa sana?
7: Ni kikozi cha kawaida tu. Nadhani sababu ya vumbi ndani ya gari.
6: Sio kikozi cha kawaida. Sikia anavyopumua haraka na kwa shida. Hii ni dalili ya hatari.
7: Atakuwa sawa, tukapumzike kwanza.
6: Kikohozi na kupumua haraka na kwa shida ni dalili ya nimonia. Na asipotibiwa mapema, anaweza akapoteza maisha.
7: Nini?
6: Umesahau binamu yako alipoteza maisha sababu ya nimonia. Tusisubiri kama wazazi wake walivyofanya. Twende kituo cha huduma za afya sasa hivi.
7: Sio gharama.
6: Matibabu kwa watoto chini ya miaka 5 yanatolewa bila malipo kwenye vituo vya afya vya serikali.
7: Kweli unajua kila kitu mama. Twende.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
12: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Utapata story tamu za jioni, na hii ni hottest and latest show. Naam, karibu.

0: Najua kabisa hivi sio vitu vyako hivi.
1: Hapana.
0: Eh, yeah, sio vitu vyako kabisa hivi.
1: Hamna, kwa kiasi vitu vyangu.
0: Na okay. Bana eh. Ah, ndio nakupenda. Tunajaribu kujifariji. Tunajaribu kuondokana na lile ambalo tumelisikia. Ndugu yangu bwana Patizi ananiambia da hicho kizibo, hebu kirudie tena hicho. Sijui kinamkumbusha nini au kina
1: inawezekana kuna namna.
0: Hebu ni pipi hiki. Alafu hapo ya baridi kabisa, kama ni maji ya baridi, kama ni soda ya baridi, kama ni soda mwileka ya baridi. Ah bwana, ah sawa. Sasa najaribu, nimejitahidi hapa kumtafuta msaikolojia na labda yeye atuambie. Unajua ile akili sio ya kawaida, labda yeye kwa mtizamo wake anadhani shida ni nini? Yaani shida iko wapi? Kuna kitu huenda tukajifunza hapa. Msaikolojia mgina. Najitahidi kumtafuta hapa. Tuone kama vitu vinatakaa sawa. Okay, Mheshimiwa Mgina.
2: Naam.
0: Mungu wetu mwema, sisi hapa 98.9 Nuru FM tuko vizuri kabisa. Hapo ulipo?
2: Ndio.
0: Hapo ulipo vipi? Kwema?
2: Kwema, hakuna shida.
0: Naamini kwa uchache sana umeisikia taarifa ambayo tumekuja nayo hapa leo juu ya yule jamaa ambaye amefanya mauaji ya mtoto wake wa kambo, na yeye mwenyewe anatoa taarifa ya nini ambacho anakifanya. Nafikiri umeisikia vizuri.
2: Ndio.
0: Kwa kifupi, shida ni nini kwenye hilo kwanza? Tuanzie hapo.
2: Unajua ya kwanza, changamoto ya akili kwa watu wengi ni jambo mtambuka, ni jambo kubwa sana.
0: Okay.
2: Yaani ukiwa na watu 10 inawezekana walio timamu ni watatu tu.
0: Okay.
2: Sasa kwenye kila mahusiano unayoanzisha lazima uangalie huyu mtu anaingia naye, je, bado hajaingia kwenye hiyo changamoto
0: hiyo ya ugonjwa wake.
2: Lakini pia ndio. Unapoingia kwenye mahusiano lazima uangalie level ya changamoto ya akili mtu alionayo inatibika.
0: Okay.
2: Hii ni ya hospitali. Hii ni ya kumuona mshauri. Hii ni ya inaishia kwenye kutoa elimu tu.
0: Okay.
2: Lazima ufuatilie hapo. Lakini jambo lingine, lazima ujue kwamba huyo alikuwa tayari kwenye severe. Yaani mtu ambaye alihitaji aende hospitali kabisa.
0: Okay.
2: Atibiwe kwa medication.
0: Okay.
2: Lakini yule mama alipokuwa anaishi naye, hakuwa anajua kwamba huyo amefikia level ya medication, hakuwa anajua.
0: Okay.
2: Usikia.
0: Na kuelewa.
2: Ehe. Hilo la kwanza, lakini la pili kwamba inawezekana yule kijana hakukubaliana na yeye kuachwa na yule mama.
0: Kabisa.
2: Kuachana na yule mama, kwamba alimpenda sana, hakukubali kuachwa. Lakini kwa sababu ya upendo yule mama aliyokuwa nao kwa mtoto wake, alikuwa anataka kuona kwamba hivi maumivu nitakayomsababishia yaweze kuingia kwa huyu mama yanatakiwa kuwa ya level gani. Ni yeye mama kumpoteza yule mtoto.
0: Okay.
2: Kwa hiyo ndio alichokifanya. Lakini ukumbuke kitu kimoja, wakati anayawaza hayo yote, hakuwa anaangalia yani ina madhara gani kwake. Kwa sababu kwake maisha ilikuwa ni yule mama.
0: Okay.
2: Sasa ameachana. Hivi hakuwa anaona ladha ya maisha tena mengine.
0: Okay.
2: Unaona?
0: Hakutarajia hilo.
2: Watu wanapoingia wakati mwingine watu wanapoingia kwenye mahusiano ya mapenzi na watu, wao wanajua level wanayopendwa.
0: Okay.
2: Kwa sababu unapotaka hata kumwacha mtu, basi mwache kwa taratibu, kwa process, usimwache ghafla. Kuna mwingine ana revenge, akili revenge ndio hiyo, anaenda kuua watoto wako.
0: Ukisema
2: kama umeniachaje mimi kirahisi.
0: Ukisema mwache taratibu, Mgina, una taratibu ipi?
2: Amwache kwa hatua, yani unaweza kumwacha mtu kwa hatua.
0: No, okay.
2: Kama mlikuwa mnawasiliana kila siku, maraki unapunguza.
0: No, okay.
2: Yani sio ghafla.
0: No, okay.
2: Uwezi kumwambia wewe ghafla, hapana.
0: Hmm.
2: Sababu revenge ya watu inatofautiana. Sasa huyo tayari alikuwa na changamoto ya akili. Kwa maana revenge yake ameenda kumuua mtu ambaye huyu alimpenda sana. Kwa hiyo hiyo ndo aliona kwamba huyu kitu kitakachomuumiza ni kumuua huyu kijana.
0: Okay.
2: Kumuua mtoto wake.
0: Mm.
2: Na alipomuua mtoto ndio maumivu yale yamempata vizuri yule mama.
0: Okay.
2: Unaona?
0: Eh,
2: kwa hiyo ndo watu wanapaswa kuwa makini wanapoingia kwenye mahusiano.
0: Mm.
2: Wakati sana lazima ujue watu wengi ni vichaa.
0: Okay.
2: Watu wamevurugwa kwa mambo mengi, mambo ya kiuchumi, mambo ya kijamii. Watu wamevurugwa na experience za kuachana na kuachika. Watu wamevurugwa na afu maana ya maisha yenyewe iko wapi?
0: Mm.
2: Wewe watu wanaangalia pia na maana ya maisha, hivi ni kifa na nikiwa hai nafaidika nini?
0: Okay. Kuna swali hapa.
2: Ndio maana unaona ndio maana unaona lazima tutengeneze mazingira. Mm. Ya watu kuwa wana uwezo kufanya biashara na kuendelea. Watu wao na cha kupoteza au wamiliki mali wafanye nini? Waweze kuwa na hayo mazingira. Wakiwa na hayo mazingira, ina maana kwamba mtu anaweza kusema mimi siwezi kuwa ili nifungwe kwa ajili ya huyu, ninyongwe kwa ajili ya huyu. Ah, mimi niwepo kwa sababu nina mali.
1: Mm. Lakini hapo
2: taifa ambalo tukiwa na taifa ambalo watu hawana cha kumiliki. Yaani hakuna mtu ambacho ana kitu duniani anachokiona cha maana zaidi ya kiatu chake na soko.
0: Mm.
2: Huyo anaweza kufanya chochote wakati wote.
0: Okay.
1: Ah, okay.
2: Wewe usijua unanisoma anachokwambia.
0: Nakuelewa vizuri.
2: Wewe fikiri mtu ana miaka 40.
0: Mm.
2: Ana mke, ana mtoto.
1: Mm.
2: Ana kiwanja, ana mume. Ana chochote. Huyo akifa ana jilaumu nini?
0: Hana cha kupoteza.
2: Ana cha kupoteza. Ndio maana unaona kwamba swala la watu kuwa na maendeleo ni swala linalo discuss.
1: Okay.
2: Yaani huwezi kusema hili taifa limeendelea kama watu hawana maendeleo ya mtu mmoja mmoja.
1: Ah, okay. Sasa hapo
2: kushuhudia vifo vya aina nyingi. Unaelewa?
1: Yes.
2: Kwa sababu lazima watu watengeneze mazingira ya kuwa na kitu cha kupoteza.
1: Mm.
0: Kuna hili swali hapa mwingine. Mgina, kuna swali hapa.
1: Swali langu, msaikolojia. Kuna na hii, unakuta mama na dada na mtoto, tufanye, tuseme ni single mother, kwa kifupi tunaweza tukaita hivyo kwa urahisi. Anaenda kuolewa na mwanaume ambaye tayari yeye ana mtoto, hana mtoto, lakini dada ana mtoto. Au kaka ana mtoto, lakini dada anaenda kuolewa naye hana mtoto. Kuna siku moja ulishaye kuzungumza kauli kwamba ukiwa single mother tafuta mwanaume ambaye ni single father pia, ili makusudi muweze kwenda sawa. Hii imekaaje kwa kurekebisha, kwa sababu kuna namna kama watu wamekuwa wanaiona kama ina ukakasi.
2: Ngoja tu, unajua jambo moja unakosa kuelewa.
1: Mm.
2: Ukioa binti ambaye tayari ana mtoto.
1: Mm.
2: Jua kwamba kuna siku binti yule atamtetea mtoto wake afu yeye atakuona boya.
1: Mm.
2: Sasa pale penye kuona wewe boya unaweza kuvumilia.
0: Hapo sasa.
2: Alafu nafuu kwamba nafuu kama umeoa single mother, wewe ukifika basi na yule mama akuzalie na wewe mtoto ili tuchanganye.
1: Mm.
0: Na okay.
2: Sasa wewe una single na mtoto, afu mimi sina mtoto, ulishafunga kizazi siku nyingi unanidanganya utanizalia alafu huzai. Kwa hiyo yule mtoto anakuwa anakula vya bure tu pale, yani anakula tu. Wakati babake yuko hai, siku ya graduation ya darasa la saba, anaenda babake yule mzazi, afu mimi kunalipa ada anafanya nini?
1: Mm.
2: Yani nini zani anakubali hiyo. Ndio maana yule jamaa kaua.
1: Mm.
2: Anaua, sio anaua nini, anaua hela zake, yani kwamba hizo hela zake hizo toa, huyo asifaidike.
0: Umelizungumza hili kama ni changamoto ya afya ya akili. Panapotokea mtaani ama sasa hivi kwenye jamii imekuwa ni kubwa sana hii changamoto. Umesema katika watu 10
2: changamoto iliyoko kubwa.
0: Mm.
2: Ni kwamba wanawake waache kuzaa zao viovu. Sio kila mtu kukutana naye tu sexy mara moja mimba. Kukutana na huyu mimba. Yaani ujue kwamba huyu hakuoi.
0: Okay.
2: Malaya, yaani hivyo. Hii ni kitu ambacho watu ambao sio tunapata watu ambao hawajaingia kwenye nini?
0: Kwenye hiyo changamoto.
2: Hawajaingia kwenye uzazi.
0: Okay.
2: Kwa mtu anakutana mtu mara moja, kila kitu anapata. Siku hiyo hiyo unapata mimba, siku hiyo hiyo ngono, siku hiyo hiyo ukimwi, siku hiyo hiyo kila kitu unapata, siku hiyo kila kitu. Yaani mtu ajifunze kujizuia kidogo.
0: Tuna lisovu vipi hili changamoto ya afya ya akili? Tunaisovu vipi, si kwa wanawake tu, hata kwa wanaume pamoja na watoto au vijana? Nini cha kufanya ili kuepukana na na haya matukio?
2: Ili jambo ni kwanza linarudi kwenye malezi. Watoto wanaozaliwa sasa hivi hawa jenzia hawa mama zao na baba zao pia ni vijana.
0: Na kuelewa.
2: Kwa hiyo wafundishwe kuwajibika. Utaona sasa hivi mama ana miaka 40. Hapo analelewa na binti yake mwenye miaka 20 au 19. Binti anaacha shule anaenda kuwa bamedi, anaacha shule anaenda kujiuza ili amlee mama yake. Mama yake kazi yake kukopa kwenye vikoba, analelewa na mama yake. Binti yangu fanya hivi hivi hivi na hivi. Kwa hiyo kwanza turudishe hali ya malezi.
0: No, okay.
2: Kila aliyeamua kuzaa alee. Unaona, alee. Hiyo moja. Lakini ya pili ni lazima tutengeneze mifumo sasa, policy, sera. Hiyo sasa mimi na wewe tunashirikiana na serikali, sekta binafsi na serikali. Tutengeneze mifumo ambayo watu wawe na mali, wawe na cha kupoteza. Yaani mtu akifika miaka 30 awe na kiwanja. Akifika miaka 40 awe na nyumba. Yaani hiyo ni mifumo inatakiwa kuwekwa ili kusudi mtu awe na mzunguko, awe na cha kupoteza. Kwamba mimi nikifa sasa hivi nitaacha nyumba yangu, nitaacha kiwanja, nitaacha mifugo,
0: nitaacha mtoto.
2: Kama leo hii mtu ana miaka 50 hana cha kupoteza, hana mtoto, hana nyumba, hana kiwanja, miaka 50, huyu anaweza kuua kwa urahisi
0: kwa sababu hana cha kupoteza. Mimi nikushukuru sana. Mimi nikushukuru sana msaikolojia.
2: Tunaanza na wewe mwenyewe, wewe mwenyewe na mimi, na sisi tutengeneze vya kupoteza.
0: Ah, tutengeneze vya kupoteza. Vipo baadhi. Nikushukuru sana Mgina. Ni msaikolojia huyo Mgina. Umemsikiliza live kabisa hapa kupitia Kiyoyozi. Amezungumza mambo mengi sana. Amezungumza mambo mengi sana. Siku hiyo
1: mimba,
0: siku hiyo hiyo
1: ukimwi,
0: siku hiyo hiyo sijui ugonjwa gani, sijui jamani, mambo ni mengi, lakini kiufupi naamini tumemuelewa,
1: tumeondoka na kitu,
0: tumepata kitu
1: cha muhimu na cha msingi sana. Kuwa makini.
0: Umakini unatakiwa.
1: Kama anavyosema hapo huyo baba, alichokifanya ni kama ameiua fedha yake
0: mwenyewe. Anasema jamani, mpaka nimelia tena, maana nilishawahi lia sana. Nimewaomba mrudie hayo maneno ya mwana saikolojia. Top Saint nimekuwa mwana saikolojia tena. Jamani, nimekuwa mwana saikolojia. Sawa, anasema nimeomba mrudie hayo maneno ya mwana saikolojia, maana yanaponya sana mioyo. Samahani, lakini kumbe kuna muda Mungu anaruhusu upitie maumivu ili akuepushe na tatizo kubwa zaidi baadaye. Da, nimefarijika sana kiukweli, namuomba Mungu anisaidie. Amen. Atasaidiwa tu. Mungu wetu
1: mwema.
0: Anasema da, mwenyekiti nimemuelewa kwa mapana. Kiufupi, uwe makini na ndoa na sio kukurupuka tu. Anaitwa Raheli kutoka Nyongolano. Okay, ni Raheli Nyongolano, yuko Mtili B pale. Anasema du, naitwa Mudi Mwinga kutoka Iditima, Bumila. Asante Nuru FM kwa kutuhabarisha. Na kwa hilo tukio linasikitisha sana. Okay, sawa. Anasema huo wimbo wa Nandi ni mzuri sana, una mafunzo sana ndani yake. Anaitwa Tom Ugulumu Kinyanambo, Mafinga pale. Anasema kama mambo yenyewe ndo haya, hatutaolewa wadada. Tulee watoto wetu, tuondoa zipo tu. Mama Moren kutoka Kiponzelo, inaumiza sana. Sawa, wakati huyo anasema hapo mwana saikolojia nimemuelewa sana. Tumu Gulumu kwenye nambo hii Mafinga. Mheshimiwa Mgina, asante sana kwa ufafanuzi, kwa kweli nimekuelewa sana. Tuache kuzaazaa kila muda, naamini haya hayatatukuta. Malibingwa wa Ilula Ilala pale. Sawa, yani malize na huyo anasema anasema hivi, mtu akigombana na mkewe alafu unamuua mtoto wake. Kweli inaingia kirini? Dubai Aida ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Na sisi ndo tunashangaa.
1: Taingia kirini.
0: Wakati huyo anasema jamani mpaka nimelia tena, naomba hayo maneno ya mwana okay. Nimeipata, nilishaiona. Musa baba, Musa wa baba Zefundi Kinyozi kutoka Ilula Nyakilomo anasema pombe hupoteza kumbukumbu na kukosa hamu ya kula, kurudisha chenchi. Unajua kurudisha chenchi wewe? Mipango haiendi, ni sababu
1: kidogo ipo nje
0: ya mada. Huyu anazungumza ile ya kwanza ile. Sasa hii ni kuombe wewe Teddy. Muda wako ukituruhusu. Utaruhusu tuirudie? Kwenye tukishatoka kwa naibu hapa. Tuanze kwanza na naibu hapo.
1: Sasa tuendelee hapo. Ila cha kuzingatia tu yachukue hayo maneno mazuri ambayo yamekwenda kuzungumza na msaikolojia.
0: Ya msaikolojia.
1: Siachukue ishe nayo ikiwezekana uyatekeleze kabisa, kwa sababu sio wote tupo sawa. Kwenye watu 10 watu 3 wapo vizuri, watu 7 hawako
0: yani ugonjwa akili.
1: Wana ugonjwa wa akili. Na ugonjwa wa akili sio mpaka akimbie barabarani au akute makopo au afanye kitu gani. Kuna namna tu.
0: Unaweza huko hivyo hivyo vizuri lakini
1: unaweza kaniona nipo hapa kwa Teddy lakini kuna namna. Kumbe nina changamoto ya afya akili. Kwa cha kuzingatia tuwe makini na pia ukiona kuna namna unaona ndugu yako humuelewi, hebu mpeleke kwanza kwa msaikolojia, wakampe
0: huduma.
1: Kwa kifupi wakatibiwe.
0: Okay, sawa.
1: Leo na demgina tupo naye hapa kila siku. Kwa kuzingatia hilo.
0: Okay,
1: chukua
0: sawa.
1: Chukua ushauri huko.
0: Sawa. Sasa kabla hatujaenda hujanipa hiyo habari ambayo unataka kunipa, nataka nikukumbushe kuhusiana na mtandao wa Vodacom ambapo nakwambia Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujatoka hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile ambavyo unaendesha pia biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala ambayo yupo karibu na wewe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tuna habari gani hapo?
1: Sasa wakati huu tupo na habari njema kabisa kutoka kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga.
0: Okay.
1: Wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 ambao ni kesho hadi tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka huu huu. Mahali ni Kinyanambo nyuma ya soko la Kariakoo kuanzia saa 9 alasiri. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Wale wagonjwa na wenye shida mbalimbali wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo akiwemo Anseti Butati, Rose Muhenge, Victoria Naza, Deus Mwaweza, Rejoice Kwaya kutoka Mafinga na Moria Kwaya kutoka Mbeya. Watu wa dini zote mnakaribishwa. Lakini mawasiliano yao sasa ni 0754891122.
0: Na okay, sawa. Anasema nakubali sana Nuru FM, tuko pamoja sana mwanzo mpaka mwisho. Ayubu Jobu kutoka Mafinga Ihongole. Huyu anasema yeye anaona itungwe tu sheria. Kila mwanaume atakayemzalisha mwanamke amuoe kwa lazima ili kusina watoto wa kampo.
1: Ili makusudi kuepusha haya.
0: Hilo wazo lake bwana.
1: Okay. Na kama alivyosema msaikolojia, tutafute kitu cha kufanya tu. Yaani ndio ungesema kwamba
0: cha kupoteza. Yaani jiandae, uwe na cha kupoteza.
1: Ikitokea leo umefungwa jela, uwe na stress kwamba
0: hivi shamba langu kule linaendaje?
1: Shamba langu linaondoka. Nyumba yangu itabomolewa.
0: Yes. Mwanangu atashindwa kusoma.
1: Tutafute vitu vya kuwa na kupoteza. Yaani unafanya hivyo kwa sababu unajua sina cha kupoteza.
0: Kabisa. Na hakuna kitu kibaya
1: kama unamiliki tu kiatu, kitoka jela si utanunua kingine? Miliki hata basi hata kitu, angalau hata baisikeli basi.
0: Ila Teddy.
1: Yes.
0: Ila Teddy. Anasema ila kuua mtoto hii haijakaa sawa. Unauaje mtoto jamani? Hivi fikiria angekuwa mwanao ndio kauawa. Mtoto hana hatia. Mtoto wa mwenzako ni mwanao tu. Ishi naye kwa ishi kwa kumtegemea Mungu siku zote. Kwa majina ni Oswald Muhema kutoka Mawelewele pale Kilimani.
1: Kabisa.
0: Aha. Sadaka kabisa. Nimependa hiyo. Sasa nikukumbushe kitu, Oswald Muhema kutoka Mawelewele Kilimani. Najua una mpango wa kujenga lakini pia najua inawezekana una ujenzi unaoendelea. Sasa ichukue hii hapa. Kutoka Simba Doom. sawa bwana. Mambo yanakwenda kwa kasi sana na yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo tu, sawa bwana, kutoka enzi za kina Pele, Maradona, mpaka kwa kina Messi na Ronaldo, bado ili jambo lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo, yani linatamba na vizazi vyote kutoka mwaka 47 millennials na sasa ni Gen Z. Lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Inastajabisha eh. Umeshagundua nazungumzia nini? Ni bati la Simba Dumu kutoka RF Limited, sawa bwana. Siri ni hii hapa, mabati ya Simba Dumu yanatengenezwa kwa chuma imara kabisa na madini ghafi ambayo yanawezesha yanayoyawezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili pia mabadiliko ya mazingira yoyote yale ya hali ya hewa. Mabati haya yana vitu hivi vifuatavyo. Kwanza kabisa yana madini ya aluminium 55%. Wakati huo hiyo madini ayo madini ya aluminium kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati. Pia yana madini ya zinc 43.5%. Kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, lakini zaidi na madini ya silicon ya 1.5% ambayo kazi yake ni kuunganisha au kubind aluminium pamoja na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dumu kutoka RF Limited? Kwanza kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yaani hapa swala la kutu wewe sahau kabisa. Lakini kabisa, pia ni mapana ambapo itakufanya utumie bati chache sana katika ujenzi wako na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Sawa. Yaani sasa hivi nilimtolea mfano nani? Oswald Muhema. Sasa hivi ukinunua ili bati leo na umepata mtoto leo mpaka anaanza darasa la kwanza,
1: Warranty
0: ipo pale, ndio inakwenda kuisha. Ni muda mrefu sana. Lakini zaidi pia yanapatikana kirahisi zaidi nchi nzima kupitia mawakala wa RF Limited. Kumbuka kuwezeka ni mara moja. Fanya maamuzi sahihi ya kuwezeka na bati la Simba Dumu kutoka RF Limited, lipo ambalo lipo, lilikuwepo na litaendelea kuwepo. Sasa kwa mahitaji unaweza ukapiga simu ya bure kabisa kwa kuandika namba hizi hapa hizi: 0800 75 01 94, 0800 75 01 94. Hiyo ni Simba Dumu kutoka RF Limited. 0766744292 anasema ile inasikitisha sana bae Saidi Kimemile yupo Hambingeto. Huyu anasema mimi siwezi kuoa mwanamke mwenye mtoto. Okay. Watu wanafanya maamuzi.
1: Kuna mwingine anasema kabisa mimi binafsi siwezi kuoa mwenye mtoto.
0: Eh, yeah, kabisa.
1: Au siwezi kuolewa na mwenye mtoto. Lakini pia tusisahau kujinenea mema.
0: Mema.
1: Okay, okay, okay. Tusisahau kujinenea mema. Wewe unasema mimi chochote sawa tu.
0: Okay.
1: Chochote sawa, kwa nini chochote kiwe sawa? Usisahau kujinenea. Mimi nataka
0: vizuri.
1: Kuna mtu ataniambia hapo, Teddy, wewe unasema hutaki mwanaume ambaye hana mtoto kwa sababu bado tu hajakukuta. Hapana. Najinenea mema ili makusudi kesho na keshukutwa basi Mwenyezi Mungu ikimpendeza anipe hitaji la moyo wangu.
0: Akupe unachokitaka.
1: Yes, anipe hitaji la moyo wangu.
0: Sawa. Sasa dakika ni ya 30 toka lipoingia saa 12 kamili za jioni. Sisi pamoja na wewe mpaka saa 2 kamili za usiku. Mimi ni mtoto Top Saint Classic. Huyu ni Teresia Chalamila. By the way, mtoto anazaliwa kesho huyu bwana. Happy
1: naitwa
0: birthday.
1: Teddy pia, yeah. Usisahau.
0: Anaitwa Teddy.
1: Kuna mtu anijui kama anaitwa Teresia.
0: Teddy.
1: Teddy.
0: Teddy. Happy birthday.
1: Sitaki kumwagiwa maji.
0: Wamesema wache uchoyo, kula tutakula tu keki.
1: Aina shida leteni, mimi nitaipokea hiyo keki mkileta.
0: Umenikumbusha. Yaani hapo kabla hujafika ni kwenye ngazi pale pale. Niko na ndoo yangu. Wow.
1: Yaani ukimwagia.
0: Yaani hapo chini tu, yaani kabla hujapandisha huko juu.
1: Kwanza utanikuta saa ngapi?
0: Wow. Sasa sasa utakuwaepo.
1: Yaani nitahakikisha
0: na vipi. Uzuri zaidi pia tupo wote kwenye kipindi hapa. Yeah.
1: Utakavyokuwa umebeba hayo maji, nitakimbia nije nikae hapa kwenye hicho kiti. Ili makusudi nimwambie nikiwa
0: sasa,
1: hapo.
0: Sina kuna ni huko. Sina nakukuta toka huko nje.
1: Nita make sure yani kesho nawahi kabla yako.
0: Amesema wewe dada wewe kaa kimya wewe.
1: Ndonasema Mwenyezi Mungu anisaidie.
0: Au sio? Sawa, nilikuomba ruhusa wakati naendelea kupambanisha hapa BBC. Naona vitu kama vinakuja vinaondoka hivi. Nilikuomba ruhusa ya kurudia. Maombi yamekuwa ni mengi sana.
1: Ni sawa.
0: Ni sawa.
1: Ni sawa.
0: Ameruhusu bwana. Kwa hiyo kwa yule ambaye anasema alikuwa analia amejikuta anafarijika, basi aendelee kufarijika.
1: Unampa tena.
0: Nampa tena. Na?
1: unapenda kujiongeza.
0: Hiyo kauli mbona imekaa? Yaani imekanyekaje?
1: Unampa tena maneno ya kumfariji.
0: Aha. Yes. Sawa. Endelea kutuma ujumbe wako, sisi tuko mpaka saa 2 kamili za usiku 0766744292. TD birthday girl. Happy birthday by the way, bossi kabisa mkurugenzi Chakudika. Happy birthday pia mwanangu kabisa anaitwa Philip Philibet Philip MC. Anasema natamani ningekuwa karibu na wewe Teddy, ningekumwagia maji Felista Kindole wa Ilula Ilala. Inaruhusiwa jamani, mje tu.
1: Pole. Yes.
0: Mje kumwagia maji.
1: Si nimwagie tu maji, mnipe na zawadi pia birthday gift.
0: Ah.
1: Yes. Simwage tu maji, nipe na maji.
0: Si nakupa kila siku.
1: Uh-uh.
0: Ujazoea tu.
1: Ushasema za kila siku, nataka ya kesho.
0: Nataka ya birthday.
1: Yes.
0: Napenda kujiamulia vitu, napenda kudeka. Wewe ni last born?
1: No, first born. Yes, mtoto wa kwanza mimi.
0: Sawa.
3: Katika maisha ya mahusiano kuna jambo huwa ni gumu sana kulikubali. Ni pale unapompenda mtu kwa moyo wako wote, unahisi yeye ndio wako wa pekee. Unaomba sana juu yake. Unayaona maisha yenu pamoja, lakini ghafla mambo yanaharibika na mnaachana. Kwa macho ya kawaida tunaweza kusema ni bahati mbaya, usaliti au makosa ya kibinadamu. Lakini saikolojia ya kiroho inasema mwanadamu anaweza kupenda kwa hisia lakini asione matokeo ya miaka ijayo. Na ndio maana wakati mwingine Mungu anayeona mwisho wetu tangu mwanzo anaweza kuruhusu maumivu ya kuachana ili kulinda hatima ya mtu. Katika mahusiano unaweza kumpenda mtu kwa moyo wa dhati kabisa lakini asiwe sahihi kwa kusudi lako. Na hapa ndipo mkono wa Mungu huingilia kati. Kuna wakati Mungu anaweza kuruhusu kumpenda mtu lakini asikuruhusu kuishi naye. Najua huwezi kunielewa kirahisi kwa sababu ya hisia kali za upendo ulizonazo. Nisikilize. Kuna mambo yanaondoka katika maisha yetu ikiwemo watu, si kwa sababu hayakuwa mazuri. Hapana, bali ni kwa sababu hayakuwa sahihi kwa kesho yetu. Kuna watu huenda wasingekuwa jinsi walivyo hii leo kama wasingepitia kuachwa, kuvunjika moyo, kutengana na watu fulani, ikiwemo wale watu waliowapenda au kuumizwa. Kwa lugha ya kisaikolojia tunasema loss can produce transformation. Ama kwa lugha nyingine tunaweza kusema kuna wakati Mungu huvunja ili ajenge zaidi. Wakati mwingine mtu unayemlilia sana ndiye mtu anayekuzuia kuwa wewe halisi. Hivyo Mungu anaweza kuruhusu upitie maumivu ya muda mfupi ili kuzuia maumivu makubwa baadaye. Kuna wakati Mungu anaweza kukuondolea unayemtaka ili akupe unayemhitaji. Na wakati mwingine, kutambua jambo hilo huwa ni baada ya miaka mingi sana, na sio siku chache tu. Unaweza kulia kwa sababu umeachwa lakini Mungu anajua umeokolewa. Na ndio maana tunasema, kuna maumivu ambayo ni ulinzi uliovaa sura ya hasara. Najua ukipenda unaweza kulazimisha mambo hata kama hayaendi, lakini Mungu akishaamua, hata ujitahidi vipi, mambo hayataenda. Mtapendana lakini mtagombana sana. Mtatatua tatizo hili, litazaliwa tatizo jingine. Mtakuwa na hisia lakini hamtakuwa na amani. Na kuombea, Mungu akupe moyo wa kukubali bila kuvunjika. Akupe amani katikati ya maumivu. Akufundishe kuwa alichokiondoa hakuwa na lengo la kukuumiza, bali kukulinda. Amen. I am Top Saint Classic.
4: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni na hii ni hottest and latest show. Naam. Karibu.
5: Kiyoyozi.
6: Miaji kutoka pembe ya Afrika ufanya safari hii hatari wakitarajia kufika nchi za Ghuba kwa usalama na kazi. Siku ya Jumapili, IOM ilisema idadi ya vifo iliongezeka kutoka 109 hadi 139 baada ya miili ya watu wengine 30 kupatikana. Ni hasara ya kusikitisha sana ya maisha, alisema Koisak. Na mamlaka za Poland zimemkamata mwanafunzi wa Ukraine mwenye umri wa miaka 21 kwa tuhuma za kupanga mauaji yaliyochochewa na chuki za kibaguzi pamoja na shambulio la kutumia kisu ikiwa sehemu ya mbwembwe za mtandaoni zinazojulikana kama Bloody Friday. Kukamatwa kwake kunakuja kufuatia msururu wa matukio ya vurugu nchini Poland yakiwemo mashambulizi matatu ya kisu ndani ya kipindi cha siku 4 na madai ya njama ya kuua waziri mkuu na waziri wa ulinzi. Waendesha mashtaka katika mji wa Lublin walisema walipokea tahadhari kutoka chuo kikuu alikokuwa akisoma mtuhumiwa huyo baada ya kubainika kwa mienendo iliyozua wasi wasiwasi. Kwa mujibu wa uchunguzi, alidaiwa kusifu vitendo vya uhalifu vikiwemo vinavyochochewa na ubaguzi wa rangi na alikuwa amekusanya visu kadhaa. Hii ni BBC.
5: Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Maria Mujahid. Unasikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikilizwa nchini Uganda kupitia Voice of Busoga, Voice of Karamoja na Radio Kitara pamoja na Radio Lira na Radio Paitha. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kutupata kupitia Radio Muungano Beni. Nchini Tanzania unaweza kutupata kupitia Radio Free Africa, Radio 1, Radio 5, Classic FM pamoja na Loliondo FM. Kenya, tegea sikio kupitia Pamoja FM Nairobi, County FM Kitui, Mwanedu FM huko Taita Taveta, Milele FM, Nyota FM na Gulf Radio huko Homa Bay. Popote pale ulipo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Mimi naitwa Roncliffe Odit, mwenzangu leo ni Isabella Mogodi.
7: Naam, shukrani sana Ron Clifford. Moja kwa moja tuandamane tuweze kupata taarifa za dunia. Nchini Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky amesema nchi yake iko tayari kuunga mkono usitishaji wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati iwapo Urusi itafanya hivyo pia, akiongeza kuwa hatua hiyo inaweza kuwa hatua kubwa kuelekea kumaliza vita hivyo. Kauli hiyo inajiri baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuchapisha kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumapili kuwa makubaliano ya usitishaji wa aina hiyo yamefikiwa katika pande hizo mbili na kuanza kufanya kazi mara moja. Hata hivyo, rais Zelensky amesema kuwa matatizo yalianza mara tu baada ya tangazo hilo la Trump, ambapo Urusi ilishambulia kituo cha umeme nchini Ukraine. Taarifa zaidi na Shoaib Ibrahim.
8: Rais Donald Trump alitangaza Jumapili kwamba Urusi na Ukraine zimekubaliana kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati, akisema hatua hiyo inaanza kutekelezwa mara moja. Hata hivyo, Trump hakutoa maelezo ya kina kuhusu namna makubaliano hayo yatakavyotekelezwa, huku Urusi ikiwa bado haijathibitisha rasmi iwapo imekubaliana na mpango huo. Tangazo hilo lilionekana kumshangaza rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alisema bado anasubiri maelezo zaidi kuhusu mazungumzo yaliyofanyika kati ya Washington na Moscow. Baadaye Zelensky alisema Ukraine iko tayari kuunga mkono usitishaji wa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ikiwa Urusi pia itaonyesha utayari wa kufanya hivyo. Kiongozi huyo wa Ukraine amesema Kiev iko tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi, lakini akasisitiza kuwa Moscow pia inapaswa kusitisha mashambulizi dhidi ya raia wa Ukraine pamoja na miundombinu yake muhimu, huku akimnyoshelea kidole cha lawama rais wa Urusi Vladimir Putin kwa kile alichosema kutanguliza maslahi yake binafsi.
9: Putin is so shamelessly.
10: Putin anajaribu kwa aibu kubwa kuwasilisha suluhisho fulani ili liwe linakubalika.
9: The solution.
8: Pendekezo hilo linakuja wakati ambapo mahusiano kati ya Zelensky na Trump yakiendelea kuzorota. Trump amekuwa akihimiza Ukraine kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na nishati ya Urusi, huku ripoti zikisema kuwa Washington imeonya kuwa inaweza kusitisha ushirikiano wa kubadilishana taarifa za kijasusi pamoja na msaada wa upatikanaji wa silaha ikiwa mashambulizi hayo yataendelea. Hata hivyo, licha ya tangazo la kusitisha mashambulizi hayo, Zelensky alishtumu Urusi kwa kuendelea kulenga miundombinu ya nishati ya Ukraine.
9: Immediately after the post, Russia launched.
10: Mara tu baada ya chapisho hilo, Urusi ilifanya shambulio lilolenga kituo cha kuzalisha umeme mjini Kharkiv na kusababisha uharibifu zaidi kwa mfumo wetu wa nishati. Ilikuwa wazi kuwa Putin hasomi machapisho kwenye mitandao ya kijamii na ndege zake zisizo na rubani zinafuata maagizo tofauti kabisa.
9: Cheki drones follow a different set of instructions.
8: Katika hatua nyingine, Zelensky amesema mashambulizi ya hivi karibuni ya Ukraine dhidi ya vituo vikubwa vya data nchini Urusi yamesababisha kupungua kwa shughuli za roboti za mtandaoni za Urusi, maarufu kama bots katika mitandao ya kijamii. Kwa mujibu wa rais huyo wa Ukraine, hali hiyo imechangia kupungua kwa chuki migawanyiko na uchochezi mtandaoni. Itakumbukwa kuwa wiki iliyopita Ukraine ilishambulia vituo vitatu vya data vinavyomilikiwa na kampuni kubwa ya teknolojia ya Yandex nchini Urusi ndani ya kipindi cha siku nne. Wakati huo huo, ikulu ya Kremlin imepinga wito wa Rais Zelensky wa usitishaji kamili wa mapigano kwa siku 60 ili kuwezesha uchaguzi kufanyika nchini Ukraine. Msemaji wa Rais Vladimir Putin Dmitry Peskov amesema Urusi itakuwa tayari kusitisha mashambulizi dhidi ya Ukraine siku ya uchaguzi pekee iwapo uchaguzi huo utafanyika. Peskov amesema Rais Putin anaweza kutoa amri ya kutofanyika kwa mashambulizi dhidi ya Ukraine katika siku ya uchaguzi pekee, akisisitiza kuwa tofauti na pendekezo la Rais Zelensky, Moscow haiungi mkono usitishaji wa mapigano kwa siku 60. Kauli hiyo imeungwa mkono na waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov, ambaye amesema Ukraine haistahili kupata nafuu ambayo usitishaji wa mapigano ungeleta. Lavrov amesema kusitisha mapigano kwa muda kungeipa mataifa ya barani Ulaya nafasi ya kuendelea kuipatia Ukraine silaha mpya na kuiwezesha kuendelea na vita dhidi ya Urusi. Kwa upande wake, Zelensky amesema uchaguzi hauwezi kufanyika wakati mashambulizi yakiendelea mchana na usiku, na amesisitiza kwamba usalama wa wananchi lazima uwe kipaumbele kabla ya mchakato wowote wa uchaguzi. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC.
5: Tuelekee barani Afrika sasa, ambapo watu 139 wamepoteza maisha na wengine zaidi ya 84 wanaendelea kutafutwa baada ya boti iliyokuwa imebeba zaidi ya abiria 300 kuzama katika pwani ya mji wa Bok huko Djibouti. Lizzy Masinga na taarifa hiyo kwa kina.
11: Zaidi ya watu 100 wanahofiwa kufariki dunia baada ya boti iliyokuwa ikisafiri kutoka Djibouti kuelekea Yemen kuzama, wakati huu shirika la Umoja Mataifa la uhamiaji IOM likionya kuwa idadi ya vifo huenda ikaongezeka huku shughuli za utafutaji na uokoaji zikiendelea. Kwa mujibu wa taarifa, boti hiyo ilikuwa na uzito uliopitiliza huku baadhi ya abiria wakilazimika kusimama muda wote wa safari. Boti hiyo ilikuwa imewabeba wahamiaji 305 ilikuwa ikisafiri kutoka Djibouti kuelekea Yemen ilipopinduka na kuzama usiku wa kuamkia Jumaa. Shirika la kimataifa la kushughulikia wahamiaji IOM limeongeza kusema idadi ya awali ya vifo ilikuwa 109, ingawa limesema takwimu hizo bado ni za muda na zinaweza kubadilika. Mkuu wa ujumbe wa IOM nchini Djibouti, Alexandra Koizak, ameelezea tukio hilo kuwa ni janga kubwa lililosababisha vifo vingi. Amesema baadhi waliofariki wamezikwa bila kutambuliwa katika makaburi ya pamoja kando ya ufukwe. Wengi wa waathiriwa wanaripotiwa kuwa raia wa Ethiopia, wakiwemo wanawake, watoto na vijana wa kiume. Safisa Ibrahim ni msaidizi mwandamizi wa masuala ya ulinzi katika shirika la kimataifa la uhamiaji, ana haya kusema.
12: Chombo kilichokuwa kimebeba wahamiaji wengi waliokuwa wakijaribu kuelekea nchini Yemen kimezama katika pwani ya Ubu karibu na maeneo ya Guehere na Godoria. Wanaume, wanawake na watoto walikuwa ndani ya chombo hicho wakati wa ajali hiyo. Taarifa za awali zinaonyesha kuwa idadi ya waliofariki ni kubwa, huku kukiwa na hofu kwamba idadi hiyo inaweza ikaongezeka zaidi. Juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa manusura zinaendelea.
11: Hata hivyo, zaidi ya manusura 80 waliokolewa na kupatiwa huduma za kimatibabu pamoja na msaada wa kisaikolojia katika eneo la Obok nchini Djibouti. Tukio linaangazia hatari zinazowakabili wahamiaji wanaotumia njia ya uhamiaji ya mashariki inayotumiwa na raia wa Ethiopia wanaotafuta ajira katika nchi za Ghuba. Wengi wao hupitia Yemen, licha ya nchi hiyo kukumbwa na mzozo na hali ya usalama katika eneo hilo. Takwimu za IOM zinaarifu kuwa takriban raia 20,000 wa Ethiopia waliingia Djibouti tangu tarehe 10 Septemba. Aidha, katika kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ya mwaka 2026, watu wasiopungua 94 waliripotiwa kufariki dunia katika njia hiyo ya uhamiaji, ingawa shirika linaamini kuwa idadi halisi huenda ilikuwa kubwa zaidi. Mamlaka nchini Djibouti zinaendelea na shughuli za utafutaji na uokoaji wa miili ya watu waliofariki katika ajali ya kuzama kwa boti huku hofu ikiongezeka kuhusu hatima ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Ajali hiyo ni miongoni mwa mikasa kadhaa ya aina hiyo iliyowahi kutokea katika ukanda wa pwani ya bahari ya Shamu nchini Djibouti. Katika visa vingi, wahamiaji kutoka Afrika Mashariki wakikimbia hali ngumu za maisha hujaribu kuvuka njia hiyo hatari wakitumaini kufika Mashariki ya Kati kupitia Yemen, nchi ambayo imekumbwa na vita kwa muda mrefu. Saudi Arabia, nchi jirani ya Yemen upande wa kaskazini, ndio inayolengwa zaidi na wahamiaji hao na utafuta fursa za maisha bora.
7: Taarifa hiyo ya Lazy Masinga. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia BBC. Wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wameendelea kurusha makombora kuelekea Saudi Arabia kufuatia mashambulizi matatu mabaya yaliyolenga uwanja wa ndege wa Riyadh katika siku za hivi karibuni. Maafisa wa Saudi wanasema mifumo ya ulinzi wa anga imezuia na kutibua kombora la balistiki lilokuwa likielekezwa katika mji wa Khamis Mushyat ulioko kusini magharibi mwa nchi hiyo. Martha Saranga na taarifa zaidi.
13: Waziri wa nishati wa Saudi Arabia mwanamfalme Abdulaziz bin Salman ameahidi kuchukua hatua madhubuti kujibu mashambulizi dhidi ya viwanja vya ndege na miundombinu ya mafuta na gesi ya nchi hiyo yaliyotekelezwa na waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran. Akizungumza katika kongamano la nishati la WPC mjini Riyadh, mwanamfalme Abdulaziz ameyataja matukio ya wiki za hivi karibuni kuwa ni mazito. Katika matukio hayo, shambulio la kombora siku ya Jumamosi lilipiga jengo la abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa King Khalid mjini Riyadh na kuua watu 13. Siku ya Jumapili, shambulio jingine katika kituo cha 4 cha uwanja huo lilisababisha moto ambapo raia mmoja wa Pakistan aliuawa na watu wengine 11 kujeruhiwa. Hilo lilikuwa shambulizi la tatu lililosababisha vifo katika uwanja huo ndani ya siku 4. Mamlaka ya usafiri wa anga imeeleza kuwa takriban safari zote za ndege zimefutwa, huku waasi wa Houthi wakionya mashirika ya ndege na wasafiri kutotumia anga la Saudi Arabia. Kundi la Houthi limesema lilitekeleza mashambulizi hayo kulipa kisasi dhidi ya uchokozi wa Saudi Arabia magharibi mwa Yemen. Houthi pia wametangaza kulenga uwanja wa ndege wa Dammam na miundombinu ya mafuta. Wakati huo huo, wizara ya afya inayoongozwa na Houthi imesema mtu mmoja aliuawa na wengine 6 kujeruhiwa katika shambulio la anga la Saudi Arabia lilolenga nyumba moja mjini Sanaa siku ya Jumapili. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia umekuwa ukitoa msaada wa anga kwa vikosi vya serikali ya Yemen katika pwani ya Bahari Nyekundu. Msemaji wa muungano huo amesema vikosi vyao vimefanikiwa kuzuia na kuharibu ndege zisizo na rubani na makombora ya balistiki katika mkoa wa Mashariki na eneo la Khamis Mushyat. Pia tahadhari za dharura zilitolewa huko Aba kabla ya hatari hiyo kupita. Kimataifa, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya China Mao Ning amelaani mashambulizi hayo na kueleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mzozo huo.
14: China inalaani shambulio lililosababisha vifo na majeraha makubwa na ina wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mgogoro huu. China imekuwa ikipinga mara kwa mara mashambulio yanayolenga raia na miundombinu ya kiraia. Tunazitaka pande husika kuepuka vitendo vinavyoweza kuzidisha mivutano katika eneo hilo, kutatua tofauti na migogoro kupitia mazungumzo na majadiliano na kufikia amani na utulivu wa kikanda haraka iwezekanavyo.
13: Nayo mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani, FAA, imeyashauri mashirika ya ndege ya Marekani kuchukua tahadhari yanapofanya safari kuelekea au kupita anga ya Saudi Arabia. Kwingineko, mpakani nchini Yemen kuna ripotiwa mapigano yameongezeka makali karibu na mji wa Taiz ambao umezingirwa na vikosi vya Houthi, huku akiba ya chakula ikipungua na misaada michache tu ikifika Taiz. Shirika la mpango wa chakula duniani WFP linaonya kuhusu janga la kibinadamu. Matthew Hollingworth ni mkuu wa operesheni wa shirika hilo.
15: Not only humanitarian support.
16: Si misaada ya kibinadamu pekee iliyozuiliwa kuingia, bali hata bidhaa za kibiashara haziruhusiwi kuingia. Hali hii imesababisha akiba ya chakula kupungua, huku unga wa ngano ukielekea kuisha. Bei za vyakula zinazidi kupanda kila siku. Wakati huo huo, watu waliolazimika kukimbia makazi yao kutokana na mzozo na ambao wamelazimika kuhama mara kadhaa, sasa wamekwama katika maeneo ya mpakani wakipata msaada mdogo sana.
15: With very little assistance.
13: Martha Saranga, Dira ya Dunia, BBC.
5: Sasa kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo, wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wamefanya mashambulizi makali katika maeneo tofauti huko Saudia kusababisha vifo vya makumi ya watu na wamevuruga usafiri. Mwanahabari wetu Victor Kenani awali amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rabi na amemuuliza hatua hii inaashiria nini haswa.
17: Itigumu sana kuipata tafsiri ya moja kwa moja kuhusu hili swala, lakini unaweza ukajirudisha nyuma kidogo asili ya mgogoro, na naweza kusema kuwa licha kuwa kulikuwa kuna makubaliano kabisa yalikuwa kwenye meza, lakini ilionekana kama kulikuwa kuna ceasefire tu, kwa sababu matatizo mengi yalikuwa bado hayajatatuliwa, na hiki kilichotokea hivi sasa ni muendelezo wa kile kilichoanza kwenye mgogoro wa Gaza ukahamia upande wa pili wa Iran, na sasa umekuja upande wa pili, mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia, na sasa inaonekana sasa inakuja ni kama vita kamili. Na ukiangalia washirika wa mkataba wa Maka ambao ni Pakistan na Uturuki, ambao wanaingiza miguu na kutoka, wanaashiria huenda kikazuka kitu kikubwa zaidi ya hapa, labda kitokee suluhu, lakini bado ishara inaonekana kama ziko ngumu kidogo.
18: Unadhani vita hivi kwa sasa kama ulivyovitaja vimekuwa vya kikanda?
17: Kwa kile kinachoelekea huenda ikawa vita ya kikanda, lakini kwa sasa bado kuna kile ambacho kinasukuma. Unajua kwa sasa utaona kuwa Irani ambao wanatajwa ni washirika wa moja kwa moja wa Wahuthi bado wanajaribu kujitenga na hii vita, kuonekana kama kuwa Wahuthi hawaamrishi na Irani wala hawapokei maagizo ya Irani, wana uwezo wa kutekeleza wao wenyewe, licha kuwa shutuma zinaenda sana kwa Irani. Lakini hata washirika ambao walisaini makubaliano miezi miwili iliyopita kule Maka, au mkataba uliojulikana kama mkataba wa Maka, yani nakusudia Uturuki pamoja na Pakistani, pia na wao wamekuwa na matatizo ya ndani, lakini pia wanahofia kujiingiza moja kwa moja kwenye mgogoro, kwa sababu wote wanapima upepo wa ndani, lakini wakati huo wanajaribu kudumisha ushiriki wao moja kwa moja na Saudi Arabia. Lakini kuna wale ambao waliambiwa kuwa wanaweza kujiunga na mkataba huo baada ya mkataba kusainiwa, kama Misri, UAE na nchi zingine kama Qatar, bado pia na wao wanasita kujiunga na mkataba huo kwa sababu ya hofu ya haya yaliyozuka.
18: Rabi, kwa nini unadhani inakuwa vigumu kuadhibiti Wahuthi licha ya Saudi Arabia kutumia mabilioni ya fedha katika masuala yake ya kijeshi?
17: Na hili limekuwa swali kubwa, wengi wameona kuwa kwa sababu leo hii mfano Saudi Arabia imekuwa ikitoa au washirika wa Saudi Arabia wakitoa shutuma dhidi ya Wahuthi. Mfano, utaona siku yote ya jana kulikuwa kuna lawama za kimataifa kuhusu harakati za Wahuthi ndani ya Saudi Arabia, lakini wengi hawahoji uwezo wa Saudi Arabia kukabiliana na hiki kitu. Kwa nini wanashindwa kuadhibiti? Unashindwa kuadhibiti kwa sababu unakabiliana na yule ambaye hana cha kupoteza, alafu wewe una vingi vya kupoteza. Nadhani Saudi Arabia kama wangejiuliza awali, kwa sababu walishakuwa na hawa kwenye vita takriban miaka 8, katika kipindi chote hicho Saudi Arabia iliongozwa na muungano mpana zaidi kuliko wa sasa, ambao labda unaweza ukamlaumu Uturuki, ukamlaumu na mwenzake labda Pakistani. Mara hiyo walikuwa na muungano mkubwa zaidi, lakini muungano huo pia haukutoa majibu kwa Saudi Arabia. Sasa katika kipindi kirefu hawa Wahuthi wamekuwa wakijipanga kutengeneza makombora zaidi, lakini kile ambacho kimekuwa ni maswali mengi zaidi ni kuwa mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ya kujilinda imekuwa shida, kwa sababu mfano Israeli ni nchi ambayo ina mifumo mingi sana ya ulinzi na imekuwa ikijitahidi sana kujaribu kuzuia mashambulizi, kwa sababu Israeli ni ndogo sana ukilinganisha. Saudi Arabia ni nchi kubwa sana, Saudi Arabia ni nchi kubwa, Tanzania inaingia na nusu. Sasa ina vyanzo vingi au ina miradi mingi au ina vitu vingi ambavyo huwezi kuweka mifumo ya ulinzi karibu kila sehemu kudhibiti. Ndio maana unaona kuwa mashambulizi yanayopiga uwanja wa ndege unapelekea kufungwa Riyadh, na viwanja vingine vinashambuliwa, na Aramco inashambuliwa, na maeneo mengine inafikika, kwa sababu hii ni nchi kubwa ambayo sio rahisi kufunga mifumo ya ulinzi ambayo kila kona. Sasa hapa ndio shida kubwa. Kuadhibiti Wahuthi ni kazi kubwa, kwa sababu nao pia wana uwezo mkubwa, wana teknolojia kubwa ambayo wanayo ya makombora na yanaweza kufika kokote kule.
18: Ni nini unadhani, Rabi, kinaweza kutokea sasa ikiwa mashambulizi ya Houthi yataendelea, ikikumbukwa kwamba kiongozi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman alikuwa amemwomba Trump kuingilia kati, lakini akakataa kufanya hivyo awali?
17: Hakuna anaweza kuishinda hii vita moja kwa moja, hata kama Marekani itaingilia kati kwa usaidizi dhidi ya Wahuthi, kwa sababu tunayo kumbukumbu mwaka jana pia Marekani ilikusanya zaidi ya nchi 50, kwa sababu Wahuthi walizuia lango lile la Bab al-Mandeb katika mgogoro wa Israeli na Gaza. Sasa tuliona zaidi ya nchi 50 ziliingia katika vita na Wahuthi, lakini mwisho yote hata Donald Trump aliomba meza ya mazungumzo. Sasa Saudi Arabia kwenye hili hana chaguo. Chaguo ambalo litampa amani na utulivu katika kipindi hiki ni kuwa ni lazima arudi kwenye meza ya mazungumzo.
7: Naam, ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi akizungumzia mzozo wa Houthi Yemen na Saudi Arabia. Sasa tuingie viwanjani na Ive Buchana.
19: Barabara kabisa, Manchester City wamecheza mchezo wao wa kwanza tangu walipopatikana na hatia mashtaka 114 yanayohusiana na ukiukaji wa sheria za kifedha za ligi kuu ya England kati ya msimu wa 2009-2010 na 2017-2018. City wamekata rufaa dhidi ya mashtaka hayo, na hali ya kutojua matokeo yake inasababisha ligi kuonekana kama ipo kwenye hali ya sintofahamu. Lakini Manchester City watatetewa na hoja gani kwenye rufaa yao?

0: Sheria za Premier League zinaruhusu taasisi zinazomilikiwa na serikali kudhamini vilabu. Shirika la ndege la Etihad Airways limesema linazingatia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya Premier League, likidai kwamba kutolewa kwa matokeo ya tume hiyo kuna madhara makubwa ya kibiashara. Licha ya shirika hilo la ndege kutotaja jina katika matokeo yaliyohaririwa na kuchapishwa, shirika hilo la ndege la taifa linalomilikiwa na serikali ya Falme za Kiarabu linakataa katakata matokeo hayo, hitimisho au ishara yoyote inayodokeza kwamba shirika hilo limewahi kuhusika katika makubaliano yasiyo halali ya kibiashara. Etihad inamilikiwa na mfuko wa serikali wa wawekezaji uitwao Limad, unaoongozwa na mwanamfalme wa Abu Dhabi ambaye ni mtoto wa rais wa Falme za Kiarabu.
1: Barabara kabisa. Wakati huo, waziri mkuu wa Uingereza Andy Burnham amesema atatoa maelezo ya kina ya mikutano yake na viongozi waandamizi wa Manchester City.
0: Hatua hiyo inafuatia ukosoaji mkubwa wa maoni yake baada ya klabu hiyo kupatikana na hatia ya mashtaka yote yanayohusiana na ukiukaji wa sheria za kifedha za ligi kuu soka England. Wadhifa wa zamani wa Burnham kama meya wa jiji la Manchester umezua maswali kuhusu uhusiano wake na wamiliki wa City kutoka Abu Dhabi, huku kiongozi wa chama cha Conservative Kemi Badenoch akitaka ofisi ya waziri mkuu kutoa maelezo yote ya mikutano kati ya waziri mkuu huyo na viongozi waandamizi wa klabu hiyo. Nanukuu, nimeombwa na kiongozi wa upinzani kuchapisha maelezo ya mikutano yangu, jambo ambalo ninafurahi kulifanya na nitalifanya, Burnham aliwaambia mtandao wa podcast wa The Rest is Politics. Nitaweka wazi kabisa kila kitu nilichofanya nikishirikiana nao katika wadhifa wangu wa zamani kama meya wa jiji la Manchester, aliongeza.
1: Naam, sasa ni mbio za langalanga ama ukipenda Formula 1. Max Verstappen wa timu ya Red Bull amepata ushindi wake wa pili mfululizo kwa kishindo ndani ya wiki moja baada ya kujihakikishia ushindi wake wa kwanza katika mashindano ya Singapore Grand Prix. Verstappen alikabiliana na upinzani mkali kutoka kwa Charles Leclerc wa Ferrari kwenye mstari wa kuanzia na kufanikiwa kuongoza mbio hizo tangu mwanzo hadi mwisho. Ushindi huu unafuatia ushindi wake wa kwanza na wa Red Bull mwaka huu huko Malaysia weekend iliyopita, pamoja na mafanikio katika mbio za majaribio huko Singapore siku ya Jumamosi, jambo linalothibitisha kurejea kwa timu hiyo kama nguvu kubwa kwenye mashindano ya langalanga. Leclerc alishinda nafasi ya pili huku mwanatimu mwenzake Lewis Hamilton akimaliza katika nafasi ya sita.
2: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
5: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoevu viwango unavyostahili.
6: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
7: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
8: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
7: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
8: Aisee, ipi ndugu yangu?
7: Bati la nyumba yangu, lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
8: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
6: Bado lipo. bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: yako. Tangazo, CRDB Bank wanakuletea CRDB JJ Festival Iringa. Ni tarehe 18 mwezi wa 10 2026 katika viwanja vya Kichangani Kihesa, ambapo kutakuwa na michezo mbalimbali ya watoto, na kiingilio chako sasa ni cheti cha mtoto kuzaliwa ambacho kitamsaidia mtoto kufungua akaunti yake. Ndio, kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kupitia simu namba 0657221526 au 0742174840. Watu wote mnakaribishwa CRDB JJ Festival Iringa. Wekeza katika kipaji, wekeza kwenye akaunti ya mtoto wako. CRDB Bank, tunakusikiliza.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740510111 au 0740960111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa, akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoa wa Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa ya Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi.
2: Leo katika kipindi cha neema na kweli,
3: maisha yako yanaamuliwa na kuamini kwako. Na msingi wa kuamini kwako ni kufikiri kwako. Ukifikiria ukaona kuwa kitu ni najisi, basi hicho kitu kinakuwa najisi. Kwa nini? Kwa sababu kuamini kwako kumeona kuwa hicho kitu ni najisi. Na kumbuka, moyo wako ndio mlango unaoruhusu ulimwengu wa roho kuja katika ulimwengu wa damu na nyama. Wazo, mawazo yote yako katika ulimwengu wa roho, hayako katika ulimwengu wa damu na nyama. Ndio maana uwezo ukayaona kwa macho, uwezo ukayashika. Pala ulipo rafiki, na kukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu nilosema akili uwanja wa vita, ama akili uwanja wa mapambano. Na wiki hii tunaendelea bado na uchambuzi wa uponyaji wa fikra, lakini nitataka tujikite zaidi katika utambulisho wa Mkristo katika Kristo. Kwa kama ulikuwa unaandika notes zako, basi wiki hii itakuwa ni utambulisho wa Mkristo katika Kristo. Kwa manini utambulisho wako ndani ya Kristo? Maanake ni muhimu, na nasema uliandike hilo kwa sababu utahitaji kurejea tena na tena na tena. Sasa wiki iliyopita tulikuwa tumeanza kuangalia kwamba mtu aliyoko ndani ya Adamu ana asili ya dhambi, anaishi chini ya mauti, na mtu aliyoko ndani ya Kristo ana asili ya haki, anaishi chini ya uzima. Na leo hii nataka tuongezee hapo, na wiki yote tutaangalia kwamba huyu mtu ambaye yuko ndani ya Adamu sio tu kwamba ana asili ya dhambi na kwamba ni yuko chini ya mauti, lakini Biblia inamuita mtu wa mwilini kama nilivyokuhusia. Na mtu aliyoko ndani ya Kristo sio tu kwamba ana asili ya haki na anaishi chini ya uzima, lakini pia ni mtu wa rohoni. Kwa hiyo nataka tuangalie wiki hii namna ambavyo mtu anatakiwa afikiri kama mtu wa rohoni na sio kufikiri kama mtu wa mwilini. Nikukumbushe tu kwamba kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia ukifika pale usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini kama ungependa kupata mafundisho ya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Kuna grupu linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo. Unaweza ukatuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge, na ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukifundisha wengine kile ambacho umejifunza na kualika wengine waweze kusikiliza. Kumbuka la muhimu, unapomwalika mtu kusikiliza mafundisho ya Kristo, anza kwa kumpa ushuhuda wako kwanza. Mueleze maisha yako yalikuwaje kabla ya kukutana na mafundisho ya Kristo, na nini kimebadilika baada ya kukutana na mafundisho ya Kristo. Hakuna kitu chenye nguvu kama ushuhuda. Pia natoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasaidizi wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usiache wala usichoke. Kumbuka, unapoombea wasaidizi wa vipindi vya neema na kweli, tumia Waefeso 1:17-18 na Wakolosai 1:9-11. Mistari ambayo hata wewe mwenyewe unaweza kutumia kujiombea mwenyewe ili uweze kupata ufunuo wa Kristo zaidi. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner vipindi vya neema na kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nakupa hongera kwa sababu maamuzi yako sio tu kwamba yamesababisha wewe uwe baraka kwa watu wengine, lakini pia yanafungua mlango kwa baraka kutenda kazi pasavyo katika maisha yako. Unapochukua hatua na kuenenda sawasawa na ulivyoumbwa kwamba wewe umefanywa baraka ili uwe baraka, basi maana yake ni kwamba unakuwa umeingiza baraka ya Bwana kazini, na baraka ya Bwana maana inafanya kile ambacho unajua kufanya, ambacho ni kuzalisha, kuzidisha, kujaza, kuikutiisha pamoja na kutawala. Kwa hiyo nakupa hongera kwa hilo rafiki. Lakini pia kwa tendo hilo pia umethibitisha kwa tendo kwamba wewe unampenda Mungu na unapenda wengine. Na kwa maana hiyo umejivika kitu kinaitwa kifungo cha ukamilifu wa Kolosai 3:14 ambacho nini? Ni upendo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba unatembea katika upendo na upendo haushindwi kamwe. Lakini zaidi ya yote pia kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba unazidisha mazao yako ya haki. Mazao yako ya haki yanaongezeka. Kwa nini? Kwa sababu ya ukarimu uliofanya, kwamba watu wanapopata unapokuwa umepanda na kuachilia imani yako katika ufalme wa Mungu, basi sio tu kama Mungu anazidisha mbegu zako, lakini mazao yako ya haki yanazidishwa. Na nne, pia kwamba kwa sababu ya kufanya hili unakuwa unashiriki neema ambayo iko juu ya huduma hii, na kwa sababu hiyo Mungu anahakikisha kwamba anakutana mahitaji yako yote sawa sawa na utajiri wa utukufu wake katika Kristo. Kwa hiyo nakupa hongera sana. Na kwa wewe ambao unanisikiliza hujafanya maamuzi ya kuwa partner, hebu tafakari, ongea na Roho Mtakatifu uone anakuambia nini. Baada ya kusema hayo rafiki, nataka sasa tuendelee moja kwa moja na somo letu. Kumbuka tunaangalia akili uwanja wa mapambano, na wiki iliyopita tulianza kuangalia uponyaji wa fikra, tukagusia vitu kadha wa kadha, na kama nilivyogusia mwanzo wa kipindi kwamba kubwa tuliloona katika wiki iliyopita ni kwamba tuna watu makundi mawili. Kuna watu ambao wako ndani ya Adamu ambao wana asili ya dhambi na wako chini ya mauti, na kuna watu ambao wako ndani ya Kristo wana asili ya haki wako chini ya uzima. Kwa mtu anakuaje chini ya anakuaje ndani ya Adamu? Anakuwa ndani ya Adamu kwa kuzaliwa kwa mapenzi ya mwili. Mtu anakuwaje ndani ya Kristo? Anakuwa ndani ya Kristo kwa kuzaliwa kwa mapenzi ya Roho. Kwa lugha nyingine, wanaozaliwa kwa mapenzi ya mwili maana yake ni kwamba umezaliwa katika njia ya kawaida, natural, kwa maana ya kwamba baba yako na mama yako wamekutana alafu kuzaliwa. Ndio ile inazungumzwa kwenye Yohana mlango wa kwanza mstari wa 13, waliozaliwa si kwa mapenzi ya damu, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mtu. Kwa lugha nyingine, wewe umezaliwa kwa waliozaliwa si kwa damu, si kwa mapenzi ya mwili, si kwa mapenzi ya mtu. Kwa wewe umezaliwa kwa damu, kwa mapenzi ya mwili, kwa mapenzi ya mtu. Na kwa maana hiyo, na wengine inawezekana pia kuzaliwa kwa mapenzi ya mtu, amezaliwa kwa mapenzi ya mwili, kwamba wazazi wako walikaa wakalipuka alafu wakafanya walichokifanya then ukatokeza. Hiyo ipo pia. Sasa wanaozaliwa na mwanadamu kwa mwili, ama tungeweza kusema lugha nyepesi kwamba kila mtu alizaliwa na mwanamke, ungeweza kusema namna hiyo, lakini nayo haikai vizuri sana. Maana yake ni kwamba umezaliwa kwa kupitia mbegu ya mwanadamu, niseme hivyo. Na mtu alizaliwa kwa Roho, maana yake ni kwamba ukisoma Yohana 3:5, anasema mtu asipozaliwa kwa maji na kwa Roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Na maji hapa kulingana na Waefeso 5:26 ni neno. Na ukienda kwenye Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 23, anasema tumezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, neno la Mungu linalodumu hata milele. Tumezaliwa mara ya pili. Kwa hiyo maana yake basi mtu alizaliwa kwa Roho, maana yake amezaliwa kupitia neno ama mbegu ya neno la Mungu, ama mbegu ya Mungu, ungeweza kusema namna hiyo. Maana kwa Kigiriki anasema ni sperma. Na mtu aliyezaliwa kwa mwili, maana yake ni kwamba amezaliwa kwa mbegu ya mwanadamu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, maana yake ni kwamba aliyezaliwa kwa mwili amezaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu, na aliyezaliwa kwa Roho amezaliwa kwa mapenzi ya Mungu. Na kwa maana hiyo basi, aliyezaliwa kwa mwili ambaye amezaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu tunasema ni mtu wa mwilini, na aliyezaliwa kwa Roho ambaye amezaliwa kwa mapenzi ya Mungu tunasema ni mtu wa rohoni. Sasa ndio maana Bwana Yesu akasema kwenye Yohana mlango ule wa 3 mstari wa 6, baada tu ya kutoa kuzungumzia habari ya kuzaliwa mara ya pili katika mstari ule wa 5, anasema kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho. Sasa sitazungumzia sana kwenye hilo, lakini nitagusia vitu vichache ama jambo moja tu la muhimu, alafu tutapiga hatua mbele. Alafu nitakuja huko mbele, nitakuja na somo ambalo limejikita kabisa kuonyesha tofauti na namna ya kuenenda katika Roho. Lakini niseme tu hapa kwamba kwa kuwa kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa Roho ni roho, maana yake ni kwamba siku ulipozaliwa mara ya pili, maana yake umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu, na kwa kuwa umezaliwa kwa mapenzi ya Mungu umezaliwa kwa Roho, na kwa kuwa Mungu ni Roho, Yohana 4:24, basi maana yake ni kwamba wewe ni roho, ama wewe ni wa rohoni. Na kama wewe ni wa rohoni, maana yake Biblia inasema Mungu ni baba yako. Kwa hiyo kama Mungu ni baba yako, maana yake ni kwamba hakuna mwingine yote aliye katikati ya wewe na Mungu. Mungu sio babu yako. Hakuna kizazi cha pili na cha tatu na cha nne, hakuna. Maana yake ni Mungu ni baba yako. Mungu ni baba, wewe ni mwana. Unasema vipi kuhusu Kristo? Kristo ni kaka yako. Sio baba yako. Kristo ni kaka yako. Anaenda sawa sawa. Ndio maana wakati amefufuka anamwambia Mariamu aende kwa mitume kwa wanafunzi akawaambie naenda kwa Mungu wangu ambaye ni Mungu wao, kwa baba yangu ambaye ni baba yao. Na kwa mantiki hiyo basi ina maana waliozaliwa mara ya pili wamezaliwa kwa roho, ni watu wa rohoni na Mungu ni baba yao. Na kwa maana hamna kizazi cha tatu na cha nne hapo katikati. Na ndio maana mafundisho yote ya ukombozi na ya kuvunja laana ambayo yanashirika na kizazi cha tatu na cha nne, watu wanashindwa kuelewa kwamba mtu anapozaliwa mara ya pili ameama kutoka kuwa mtu wa mwilini amekuwa mtu wa rohoni. Sasa ni kutokana na hilo. Kumbuka nachambua ya kutoka kwenye kitabu cha Ushindi katika vita vya kiroho. Tunazungumza mambo machache, mengine tunasoma kwenye kitabu, na kama hujapata nakala yako ya Ushindi katika vita vya kiroho, tafadhali pata nakala yako, itakusaidia sana. Kwa hiyo tunasema hivi, anasema Mtume Paulo, ngoja niseme hivi, kwa kujadili hiyo Yohana 3:6 kwenye kitabu, nasema hivi, anachokisema Bwana Yesu hapa ni kwamba mtu aliyezaliwa kwa roho ni mtu wa rohoni, si mtu wa mwilini. Na kwa mantiki hiyo basi anatakiwa kuenenda kama mtu wa rohoni. Anasema angalizo kama hilo pia linatolewa na Mtume Paulo, ambapo anasema hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini hatumtambui hivi tena. Wakorintho wa 2:5-16. Kwa kuongezea katika Wagalatia 5:16 anatuhimiza kwa kusema, huyu ni Mtume Paulo, anasema kwamba basi nasema enendeni kwa roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa hiyo kwenye kitabu naendelea nasema hivi, rafiki nisitize tena kwamba mtu anayefanana na Adamu ni mtu wa mwilini na anayenenda kulingana na matakwa ya mwili. Na mtu anayefanana na Kristo ni mtu wa rohoni anayeishi kulingana na roho na kuenenda kulingana na neno la Mungu. Sio matakwa ya mwili, kulingana na neno la Mungu. Kwa maneno mengine, mtu anayefanana na Adamu anafikiri kwa kuongozwa na milango mitano ya fahamu. Lakini mtu anayefanana na Kristo anafikiri kwa kuongozwa na neno la Mungu. Unaona hiyo tofauti rafiki? Kwa hiyo ina maana huyu mtu ambaye yuko ndani ya Adamu sio tu kwamba ana asili ya dhambi, sio tu kwamba yuko chini ya mauti, lakini huyu ni mtu wa mwilini na maamuzi yake yote yanafanyika kwa kuongozwa na milango mitano ya fahamu. Tukizungumza milango mitano ya fahamu, tunazungumzia macho kwa maana ya kuona, kusikia, kunusa, kugusa na pamoja na kuonja. Unaona hiyo? Kwa hicho ndicho ambacho ndo kigezo ambacho mtu anakitumia. Kwa hiyo ina maana jambo lolote liloko mbele yake kama hawezi kulithibitisha kwa milango mitano ya fahamu, either kwa kuona au kwa kusikia au kwa kugusa au kwa kunusa au kwa kuonja, hakubaliani nalo. Ndio maana ni ngumu sana kumfanya mtu wa mwilini ama Mkristo ambaye anaenenda kama mtu wa mwilini kuamini na kukubaliana na neno la Mungu. Kila ukimwambia anakuambia mbona sioni. Ukimwambia amini umepokea, anasema iko wapi? Si? Kwa sababu kwake yeye uthibitisho wa kwamba amepata hicho kitu ni milango mitano ya fahamu. Ndio maana ukija ukimwambia mtu sikiliza, kwa kuwa wewe umezaliwa mara ya pili na kwa sababu wewe uko ndani ya Kristo, wewe una asili ya haki. Wewe mbele za Mungu hauna kasoro, dosari wala mawaa. Ukimwambia hivyo akili yake inakimbia mbio na kuanza kutafuta uthibitisho kupitia milango mitano ya fahamu. Then anakumbuka jana sio tu kwamba amesema uongo, lakini anakumbuka pia na juzi alikunywa pombe. Kwa hiyo akili yake inakataa, anasema haiwezekani. Ama anakumbuka kile ambacho mchungaji wake amemwambia kwamba hakuna mtakatifu hapa duniani, hakuna mtu ambaye hana dhambi hapa duniani. Ndio maana wote tunatakiwa tuombe rehema kutumia Zaburi ya 51. Kwa hiyo kila kitu unachomwambia anakipima kupitia milango mitano ya fahamu badala ya kukipima kupitia katika neno. Kwa hiyo nitarudia hiyo point tena ambayo nilikuwa nimeizungumza ili sasa utaielewa vizuri. Kwa hiyo tukasema hivi. Anasema na mtu anayefanana na anasema hivi, kwa maneno mengine mtu anayefanana na Adamu anafikiri kwa kuongozwa na milango mitano ya fahamu, lakini mtu anayefanana na Kristo anafikiri kwa kuongozwa na neno la Mungu. Kwa lugha nyingine, mtu anayefanana na Kristo ambaye ni mtu wa rohoni, kwake yeye neno linatosha. So kumbuka Bwana Yesu anasema katika Yohana 6:63, roho ndio itiao uzima, mwili haufai kitu. Maneno niwaambiao ni roho, tena ni uzima. Kwa hiyo unaona, unapoongozwa na neno, maana yake ni kwamba unaongozwa na roho, na kwa maana unatembea katika uzima. Kwa sababu kumbuka, wewe uko ndani ya Kristo, una asili ya haki na uko chini ya uzima. Ndio maana kama uko chini ya uzima na wewe ni mtu wa rohoni, ndio maana lazima uongozwe na neno ambalo lolo neno Bwana Yesu ameshakwambia ni roho tena ni uzima. Sijui kwa nani na rafiki, ni muhimu sana ukalitafakari hilo. Sasa nikaenda kwenye kitabu, nasema usisahau kwamba maisha ya Adamu husababisha kifo wakati maisha ya Kristo husababisha uzima. Maisha ya Adamu husababisha kifo, maisha ya Kristo husababisha uzima. Hivyo mtu aliyezaliwa mara ya pili ambaye anafanana na Kristo anapoamua kufikiri kama Adamu, ni dhahiri atapata matokeo kama ya Adamu, yani kifo. Kwa lugha nyepesi tungeza kusema kwamba watu wa Kristo bado wanakufa kama watu wa duniani, kwa sababu bado hatujafika mahali tukafanya maamuzi kwa uthabiti kufikiri kama Kristo. Manake ukifikiri kama Kristo, matokeo yake ni uzima. Ukifikiri kama Adamu, matokeo yake ni kifo. Ndio maana anasema nia ya mwili ni mauti, lakini nia ya roho ni uzima na amani. Ni muhimu tukalielewa hilo. Kwa hiyo hatutaka tuchomoke kwenye makucha ya mauti kama tutakuwa tunaendelea kufikiri kama Adamu. Namna pekee ya kuchomoka kwenye makucha ya mauti ni kufikiri kama Kristo. Sasa kwa hiyo Mtume Paulo akaendelea kusema zaidi katika Warumi ile 8:5-7, anasema hivi: kwa maana wale wafuatao mwili ufikiri mambo ya mwili, bali wale wafuatao roho yafikiri mambo ya nini? Mambo ya roho. Anasema kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Kwa anachosema ni hivi kwamba mtu ambaye anaenda mwilini, na haswa Mkristo namzungumzia hapa, mtu aliyezaliwa mara ya pili, mtu ambaye amezaliwa mara ya pili, ambaye kumbuka, nasisitiza, narudia tena mpaka tuweze kuelewa, hata ambaye yeye ana asili ya haki na yuko chini ya uzima, akaamua kuenenda na kufikiri kama Adamu, manake kana kwamba yeye ni mwenye dhambi na yuko chini ya mauti, manake ni kwamba automatically huyu mtu hawezi kutii kukubaliana na neno la Mungu, kwa sababu anasema nia ya mwili ni uadui na Mungu, na kwamba nia ya mwili haiwezi kutii sheria au neno la Mungu. Anasema hivi: kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kutii. Kwa lugha nyingine, mtu anaenenda katika mwili, kimsingi anamchukia Mungu. Kwa sababu huu mstari wa Warumi 8:7 kwenye lugha ya Kiingereza, tafsiri nyingine inasema he is hostile towards God. Hostile maana yake ni kwamba ni mtu ambaye sio tu kwamba ni adui, lakini pia ni adui yani anachukizwa. Ngoja kupe mfano huu. Umewahi kuona kuwa umekaa mahali alafu mtu ambaye humpendi, kwa bana hamkubaliani, kwa mambo fulani, ama mligombana, ama mlikorofishana, ama ana tabia chafu, na kwa maana hiyo utaki akuaibisha, labda umepata wageni ambao unawaheshimu, alafu huyu jamaa, okay, nikupe mfano, chukulia una jirani, wewe umeokoka, ni mpendwa, alafu mchungaji wako na washirika wa kanisani wamekuja kukutembelea. Alafu huyu jirani ambaye huwa ana kawaida kila sentensi moja anaunganisha na matusi, anakuja na ulishampigaga marufuku asije nyumbani kwako, alafu unamuona anaingia kuja nyumbani kwako. Unaona hiyo hali unayosikia, hiyo hasira inayonyenyuka, hiyo sintofahamu inayonyenyuka, hiyo chuki na kwamba huyu nilimwambia siku. Kwa lugha nyingine, uwepo wake unakuwa ni kero kwako. Sasa anasema mtu ambaye anaongozwa na mwili, mtu ambaye anaenda mwilini, ndivyo namna ambavyo anamchukia Mungu. Na ndio maana hawezi kutii neno la Mungu. Hawezi kukubaliana na neno la Mungu. Ukimwambia neno la Mungu linasema hivi, anasema kama ni hivyo viko wapi? Ukimwambia neno la Mungu linasema kwamba tumebarikiwa kwa baraka zote za roho, anasema kama ni hivyo mbona mimi si? Ukimwambia Mungu anaweza kukutana kwa kuwa wewe ni partner labda wa Filipi 4:19, anasema kwamba Mungu anakutana na mahitaji yako sasa na utajiri wa tofauti kwa Kristo. Anasema kama ni hivyo Bwana anadaiwa kodi, kama ni hivyo Bwana ana madeni. Kwa huyu mtu hakubaliani na neno. In fact ukimtajia neno la Mungu uchungu na yenyuka ndani mwake, kwamba ukimkuta anapitia changamoto alafu kamletea neno la Mungu linavyosema, badala ya furaha kunyanyuka ndani mwake, uchungu unanyanyuka ndani mwake, kukwazika kunanyanyuka ndani mwake. Na ndio wale ambao Bwana Yesu alisema hawa ndio wale waliopandwa kando ya njia, na sio kando ya njia, hawa ndio wale waliopandwa kwenye miamba, kwamba walipolisikia neno walilipokea kwa furaha, lakini hawakudumu katika neno. Ilipotokea dhiki na udhia kwa sababu ya lile neno, wakakwazika, wakakereka. Kwa hao ni watu ambao ni wa mwilini, sio watu wa rohoni. Sasa mdo nao bado. Kwa hiyo manake nini? Kwa hiyo naamini unaanza kuelewa kwa nini ibilisi anapenda Wakristo wafikiri na kuishi kama Adamu. Hii ni kwa sababu anajua kuwa mtu akifikiri kama Adamu atakuwa anatii tamaa za mwili na hivyo kujikuta chini ya udhibiti wa asili ya dhambi na mauti iliyoanzia kwa Adamu. Kumbuka chanzo cha dhambi na mauti ni ibilisi mwenyewe. Roho anaagiza tena na tena kuvua utu wa kale na kuvaa utu mpya. Hii ni ili kukabiliana na ulaghai wa ibilisi unaowafanya Wakristo kufuata tamaa za mwili. Kwa nini ibilisi amewadanganya kwamba kwani ibilisi amewadanganya kwamba wanafanana na Adamu badala ya Kristo? Sasa ni muhimu sana. Kwa hiyo ibilisi hakubali kabisa ufikiri kama Kristo. Atapambana usiku na mchana. Na ndio maana hata sisi watumishi tunapata pressure wakati mwingine. Tunafundisha kweli ya Kristo, watu wanaoitikia ni wachache. Sasa ingine ibilisi anakupiga pressure. Anakwambia angalia, wewe utaendelea kusimama na kweli ya Kristo mpaka lini? Angalia wenzio jinsi ambavyo wana maelfu ya watu wanawafuata, alafu wewe umengangana na ufunuo wako wa Kristo hapa. Watu wachache tu ndio wanakuelewa, watu wengi hawataki hiyo. Kwa nini usifundishe kama wengine wanavyofundisha watu waendelee kufikiri kama Adamu? Hizo pressure tunakutana nazo, lakini unaamua kuwa ngangari, unaamua kusimama na kweli. Nadhani watoto wa mjini wanasema unaamua kufa na tai shingoni. Tuko sawa. Ili nini? Ili kweli ya Kristo iweze kusonga mbele. Kwa hiyo tunasema hivi, ili Mkristo aweze kuvua utu wa kale wenye asili ya dhambi na mauti na kuvaa utu mpya wenye asili ya haki na uzima, ni lazima kwanza afanywe upya katika kufikiri kwake. Okay, ngoja nifafanue kitu. Iko hivi, na nitumie dakika chache zilizobaki hapa. Iko hivi, kabla ya wewe kuzaliwa mara ya pili ulikuwa uko ndani ya Adamu, una asili ya dhambi, unaishi chini ya mauti na unaenenda katika mwili. Tunaenda sawa. Lakini baada ya kuzaliwa mara ya pili, maana yake umeingizwa ndani ya Kristo, una asili ya haki, uko chini ya uzima na unaenenda katika roho. Sasa kuvua utu wa kale na kuvaa utu mpya maana yake nini? Kuvua utu wa kale maana yake ni kwamba kwa kuwa sasa uko ndani ya Kristo, unaacha kuenenda na kufikiri kwa kuongozwa na milango mitano ya fahamu kama wakati ule ulivyokuwa ndani ya Adamu, na unaanza kuenenda kwa kuongozwa na roho kwa kutumia neno kufanya maamuzi yako. Kwa lugha nyingine, kama neno linasema kwamba wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, hauna hatia, hauna mawaa wala lawama, unakubaliana na hilo neno hata kama milango yako mitano ya fahamu inakupa uthibitisho ambao ni tofauti na hilo ambalo linasemwa na neno. Utakapofanya hayo maamuzi ya kukubaliana na kile ambacho neno linasema, maana yake tunasema huyu mtu amevua utu wa kale na sasa amevaa utu mpya. Kwa lugha nyingine, huyu mtu anaenenda sawasawa na asili yake mpya katika Kristo na wala sio asili yake ya zamani iliyoko katika Adamu. Sasa kwa mantiki hiyo basi, maana yake ni kwamba ninaanza kumbuka kwenye Wakorintho wa 2:5-16. Niende nikaisome tena Wakorintho wa 2:5-16 na dakika chache. Wakorintho wa 2:5-16 tuliona Paulo anasema hata imekuwa, ngoja nisome sije nikapige fiongo hapa alafu ukaninginiza. Anasema hivi. Anasema hivi, haleluya. Anasema hivi, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Kwa hiyo kwa lugha nyingine anachosema ni hichi, kwamba kuvua utu wa kale ni kuacha kufikiri kama mtu wa mwilini na kuvaa utu mpya ni kuanza kufikiri kama mtu wa rohoni. Sasa mtu wa mwilini anaongozwa na milango mitano ya fahamu, lakini mtu wa rohoni anaongozwa na neno. Sasa tafadhali, sijasema wakati wa kuvuka barabara usiangalie kushoto na kulia. Sijasema. Maana kuna Wakristo wengine akili zao zinaenda resi sana. Sijasema hivyo. Sijasema sasa usioge. Sijasema usile chakula. Sio tunachosema. Tunachosema katika maamuzi yako, utakapofika mahali hilo unalotaka kuliamua, ikawa taarifa unayopewa na milango mitano ya fahamu inakinzana na taarifa unayopewa kutoka katika neno la Mungu, basi chagua kukubaliana na neno la Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Kwamba ukifika mahali kwamba kuna ukinzani, kwamba kuna taarifa moja, kwa mfano taarifa ya daktari na milango mitano afahamu imesema utakufa baada ya miezi mitatu kwa sababu tatizo ulilonalo halina dawa. Then neno la Mungu linasema kwamba hautakufa bali utaishi usimulie matendo makuu ya Mungu. Kwa hiyo unakubaliana na taarifa ipi? Hii ya milango mitano ambayo unaona mwili wako umedhoofu, unasikia maumivu, kila siku unazidi kuchoka, ama unakubaliana na hii taarifa neno la Mungu linasema kwamba hautakufa bali utaishi usimulie matendo makuu ya Mungu? Hilo ninasema. Sasa utakapofanya maamuzi ya kukubaliana na neno kwamba hautakufa bali utaishi ili usimulie matendo makuu ya Mungu, tunasema umevaa utu mpya. Maana yake wewe unaenda rohoni. Lakini utakapoamua kukubaliana na ripoti ya daktari na ripoti ya mwili wako kwa maana ya milango mitano afahamu, tunasema basi wewe bado umevaa utu wa kale. Unaenda kama mtu wa mwilini kwa sababu unaongozwa na milango mitano afahamu. Sasa ili utoke kwenye hilo, inawezekana unanisikiliza na hujazaliwa mara ya pili. Hatua ya kwanza ni kuzaliwa mara ya pili ili uweze kufaidi anayozungumza. Kufanya maombi yafuatayo ili Yesu Kristo aingie katika maisha yako leo hii. Sema: Mungu wa mbinguni, ninaamini Yesu Kristo ni mwanao. Alikufa msalabani, akaondoa dhambi zangu zote. Kisha akafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, karibu katika maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hiyo maombi mafupi nakupa hongera, karibu katika familia ya Mungu. Nenda kwenye YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi ama jiunge kwenye grupu la wanafunzi wa Kristo. Kuna mafundisho yanaitwa karibu katika familia ya Mungu. Sikiliza hayo, jifunze kupitia hayo, alafu ukimaliza hayo nenda kwenye mafundisho ya awali ya Kristo. Ukimaliza hayo nenda kwenye itikadi za Injili. Ukipata seti hizo tatu, utakuwa umeweka msingi mzuri kabisa. Jina langu naitwa Huruma Gadi, Yesu ni Kristo na Bwana. Tutane kesho muda na wakati kama huu.
4: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui.

989 0202. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
1: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
0: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
2: Moto umechoma sana.
1: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
3: Kanuni zipi mwenyekiti?
1: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
0: Nimejifunza kitu.

0: Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
1: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
2: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
3: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
2: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
5: Nikikujua wewe ndio ni kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
6: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
7: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
8: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
6: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia Busati la michezo. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa ambazo tumewaandalia. Kubwa zaidi katika taarifa ni kuhusiana na kikosi cha wanamaangushi Coastal Union, wameweza kushuka dimbani kucheza dhidi ya Singida Black Stars. Tutakuja na matokeo ya mechi hiyo. Wakati kikosi cha Azam kimeelekea nchini Misri kwa ajili ya mchezo wa kwanza raundi ya pili ya awali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya ZFC ya nchini humo. Kesho ligi kuu endelea tena, tutashuhudia wekundu wa Msimbazi Simba, vinara wa ligi kuu Tanzania bara, wakiwakaribisha Mashujaa pale katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kiungo Khalid Aucho ametangaza kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Uganda, The Cranes, mara baada ya kuichezea mechi 77 tangu alipoanza kuitumikia timu hiyo mwaka 2013. Uko nami Hafidh Ali, niko na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766 744 292.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema, sima shabiki tunakaa pembeni. Ili tukae pembeni. Bosi na mimi nani mwenye uchungu, leo tumehela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Sio timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku sisi tunafungwa na timu kama ndogo kama hizi, natuuma.
4: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo. Utamu wa burudani unaanzia hapa.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Bwana, dakika zikiwa zinakimbia zinataradadi kulikweli, msikilizaji wa Nuru FM, kumbuka hili ni busati la michezo likiongozwa na Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na ligi kuu Tanzania Bara. Imeweza kurindima leo mechi moja tu ikipigwa pale kunako dimba la Mkwakwani Tanga. Coastal Union na Gosu Ndima wakiwakaribisha Singida Black Stars katika mchezo wa NBC Premier League, mchezo ambao umetamatika Rashid kwa wanamangu Coastal kuibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, ushindi ambao umeifanya Coastal kupanda mpaka nafasi ya kumi wakiwa na alama kumi mara baada ya michezo nane kuchezwa. Leo Coastal walikuwa wa moto kwa kweli.
4: Imekuwa nzuri kwao kwa sababu ya wamepata alama, na unajua walikuwa nyumbani na wame unajua Coastal akiwa nyumbani kwake ni eneo wanakuwa comfortable sana kucheza, na huwa anapata ile full support kutoka kwa mashabiki na inamfanya aweze kujipambanua zaidi na kucheza kwa spirit ya hali ya juu sana, kwa sababu anaamini hilo ndo eneo lake zuri la kuweza kukusanya alama ambazo anakwenda kuzipigania. Kwa Black Stars wao nadhani wanatakiwa kudhihirisha wao ni wapo kwenye wana wachezaji wa daraja la aina gani. Kwenye mechi kama hizi, kama ukiwa una nia ya kufanya wonders kwenye msimu, sio michezo ambayo unatakiwa kuwa na kuenda nayo kwenye tempo ya chini sana. Hatukatai ushindani upo, lakini tunaangalia daraja la wewe ulipo, wachezaji wako ulionao, na wanaweza kukompiti na timu aina yoyote ile. Kwenye swala zima la matokeo, tunaamini wewe unakuwa timu ya kwanza kiwanjani kwa ajili ya kujua ule ubora wako, quality ulionayo kwa wachezaji ambao uko nao, lakini pia tuseme malisho mazuri ambayo upo nayo yanakufavor kwa namna moja au nyingine. Experience ya Coastal kuwepo kwenye ligi muda mrefu inakuwa inawaletea ugumu sana hivi vilabu vingine wanapokwenda kucheza nayo
3: pale Mkwakwani.
4: Yes, so unaona inakuwa ina impact kubwa sana. Kwa hiyo kwa Black Stars wao kupoteza sio issue sana, lakini ni issue kwa sababu ya ubora walionao na daraja la wachezaji ambao wako nao. Inakuwa inakufikirisha kidogo, kwa sababu wao pia wamekuwa sio waumini wa matokeo ya muendelezo. Yani Singida anaweza akapata matokeo kwenye mechi mbili tatu hapa, alafu huo muendelezo wakati wewe unatamani kuendelea kuona
3: unaanza ku draw. Manake walianza walipoteza dhidi ya Mashujaa, wakaja wakatoa sare dhidi ya Dodoma Jiji. Leo hiyo wamepoteza Coastal.
4: Manake kwenye mechi tatu wamepata alama moja. Kwenye mechi tatu ambazo unategemea timu yenye daraja ya wachezaji wakubwa walionao kama Black Stars kwenye hizi michezo mitatu, utegemea waondoke na alama tisa, hata kupeleka pressure kwa wale ambao watakwenda kukutana nao kwenye michuano ya kimataifa, kuiona ni timu ambayo ina perform vizuri kwenye ligi. Kwa hiyo unapokwenda kucheza nayo uwe na tahadhari kubwa. Lakini sasa ukiangalia wao kwenye michezo mitatu, timu average ambazo wao wanaweza kupata matokeo, unaona Mashujaa wampoteza. Mashujaa pia nao wakiwa Kigoma si timu nyepesi, na nakumbuka Black Stars hii mechi walipoteza pale Kigoma. Lakini Dodoma Jiji wao hata wao sio wameanza vizuri sana msimu huu, lakini umeona wamekwenda wamepata sare.
3: Na ukiangalia Coastal wao katika michezo ile ya mwisho wameshinda mitatu, wamepoteza katika michezo minne ile. Walishinda dhidi ya Polisi, wakaja wakashinda dhidi ya JKT, walipoteza dhidi ya Azam. Leo hiyo wanashinda dhidi ya Singida Black Stars. Maanake kuna kitu ambacho Fikiri Elias amekiimprove katika eneo la kiufundi.
4: Improvement lazima iwepo, kwa sababu pia kuna na ndio maana nasema kuna timu zimenufaika na hii FIFA International Break, lakini kuna timu pia zimeathirika kwa namna moja au nyingine. Sasa kwa timu kama Coast ambayo ilianza kwa kusuasua, unaona kabisa hii international break walikuwa wanaitamani iwepo ili wao wakafanye wakayafanyie masahihisho kwenye makosa ambayo wanaona kwenye kikosi chao kipo, lakini pia wakapata ile proper pre-season, kwa sababu pre-season ya msimu huu haijakuwa proper sana kwa timu nyingi. Kwa hiyo hata unapotafuta muunganiko wa timu, maana yake unaenda kutafuta muunganiko wa timu ndani ya mashindano. Kwa hiyo kuna ugumu sana kuifanya timu ikawa compact kwenye maeneo mengi. Lakini unapopata ushindi namna hii hata kwenye timu kama ya Black Stars ambayo unaamini ina uwekezaji mkubwa kukuzidi, inakujengea wewe confidence ya kupata matokeo mengine pindi ambapo utakwenda kucheza mechi ambayo inafuata. Lakini tunaizungumzia kwenye eneo zima la uwanja ambalo Coast akitoka nje ya Mkwakwani inawezekana performance yake isiwe ya 100%, lakini anapokuwa pale Mkwakwani inakuwa ni atmosphere ya tofauti sana, kwa sababu watu wa mkoa wa Tanga ule wanakwenda sana kuisupport Coast, kwa sababu pale pana timu mbili ambazo ni pinzani, Coastal Union na wale African Sports. Sasa African Sports, wale wana struggle kwenye championship huko, lakini ni timu ambazo zina idadi kubwa ya mashabiki.
3: Ilikuaga kutoka ndani, ilikuwa ni Mgambo Shooting ambayo ilishuka daraja
4: Mgambo. Yes, lakini kwa maana ya fan base, hizi ni timu ambazo zilikuwa zina fan base kubwa pale mkoani Tanga. Sasa kwa sababu Coast yupo ligi kuu, anapata full support, yani anapata support kubwa sana kutoka kwa mashabiki, na hii inapelekea wachezaji pia kuenda kujicheza kwa kujituma sana, kwa sababu wanaamini ni moja ya eneo ambalo linawapa faraja wao pindi ambapo wanakwenda kucheza michezo mikubwa ikiwemo ya Premier League. Kwa hiyo kwa Black Stars wamepoteza ni football kweli, yani hiyo haina doubt, lakini nadhani waangalie consistency ya matokeo yao,
3: sio nzuri. Bwana, Singida Black Stars bado wako pale pale nafasi ya tano, wakiwa na alama zao 11 mara baada ya kucheza michezo 8, wakati Coastal Union wao wanapanda mpaka nafasi ya 10 kutoka nafasi ya 12, wakiwashusha wale wakina Namungo pamoja na Geita, kwa sasa na alama 10 baada ya kucheza michezo 8. Kwa hiyo hii ni taarifa pia ambayo tumeona pia tuwajulishe wasikilizaji wetu wa 88.9 Nuru FM. Tuma ujumbe wako hapa studio kupitia 0766742 92, lakini kukumbushe tu kuwa Vodacom ni zaidi ya mtandao. Pale ambapo umekuwa kutumia mtandao huo, basi zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae akiwa mbali, lakini pia zaidi ya kutumia mkulima kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini pia zaidi ya kuwa na MB ni ile hali kwa maana ya picha au video ambayo inafika kwa wakati. Ni vile pia unavyoendesha biashara zako ukiwa mbali na duka lako kama una mtandao wa Vodacom, kwa sababu MB zipo za kutosha mtandao ukiwa na kasi kubwa sana. Unaweza kawekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote au wakala aliye karibu nayo. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Bwana, kesho ligi kuu Tanzania bara kuendelea kwa mchezo mmoja kupigwa. Huyu hapa msemaji wa Mashujaa Steven Ndorobo. Ametamba na kuweka wazi kuwa wao ndio walioshikilia furaha ya nchi hii, akiamini kesho wanakwenda kumfunga Simba katika mchezo dhidi yao.
0: Nchi inatutegemea sisi. Mpaka sasa hivi sisi ndio ambao tumeshikilia furaha ya nchi. Kwa hiyo kesho, kutokana na maandalizi ambayo tumeyafanya, tunaamini kabisa kwamba tuna uwezo wa kwenda kufanya vizuri. Tuko kwenye nafasi ya 4 kwenye msimamo wa ligi kuu NBC Tanzania bara. Malengo yetu ni kumaliza kwenye nafasi walau 8 za juu. Lakini kumaliza kwenye nafasi 4 za juu pia inawezekana. Inawezekana kwa sababu gani? Tuna michezo mitatu hapa. Tuna hapa dar tuna mchezo nimesema na Simba, tuna mchezo na Yanga, afu baadaye tuna mchezo na Azam FC. Katika hii michezo, mipango yetu ni kuhakikisha tunaondoka na alama yoyote. Tukishaondoka na alama katika michezo, kwenye mchezo wote katika hii michezo mitatu, basi tuna uhakika walau tunaweza tukaanza kuseti malengo yetu ya kumaliza walau kwenye top 4.
5: Mkiwa serious, mnaweza mkaondoka na alama 6.
0: hata 9 zote pia
5: 9 inawezekana usifufuru.
0: Kwa hiyo tuna mipango ya kuondoka na alama katika hii michezo mitatu, na nilikuwa namwambia mwalimu, alikuwa ananiambia, alikuwa ananitania wakati tunakuja, mwalimu akaniambia moja kati ya wasemaji ambao wako kwenye nyakati ngumu katika huu mwezi wa 10 ni pamoja na mimi hapa Ndorobo kutokana na hii michezo yote mitatu. Lakini mimi niwahakikishie Watanganyika na Watanzania, katika michezo hii mitatu ambayo tunakwenda kucheza, licha ya ubora wa hivi vilabu ambao tunakwenda kukutana navyo, na licha ya kwamba vimetuzidi uwezo na mambo mengine, tunayo nafasi ya kufanya.
5: Wengine wawili mlingana nao uwezo, sisi ndio tumekuzidi uwezo, lakini Yanga na Azam mlingana uwezo. Sawa. Kwa usishushe sana. Hata nawe pia ni mtu.
0: Mimi na kuelewa. Yeah. Lakini
3: bwana, umesikia kile ambacho amekizungumza Ndorobo. Ndorobo huyu ni Steven Ndorobo ambaye ni afisa habari wa Mashujaa. Simba wao wanasemaje? Huyu hapa Ahmed Ali na akiweka mikakati yao.
5: Timu za watu ambazo hazijiamini, timu za watu ambazo wana wasiwasi na mashaka na vikosi vyao, timu za watu ambazo wana wasiwasi na maisha yao, timu za watu ambazo hawako vizuri, hawapo kwenye ubora, timu za watu ambazo bado mipango yao inalegalega, wamekimbia mechi za raundi ya 8, wamesogeza mbele, kila mmoja anajifanya anajiandaa na michuano ya kimataifa. Sisi Simba Sports Club, pamoja na kwamba tuna mechi ya kimataifa wiki ijayo, lakini Jumanne tunaruka msondo na Mashujaa, tunamalizana na Mashujaa, tunampelekea pumzi ya moto Mashujaa, tunachukua alama 3 mbele ya Mashujaa, alafu baada hapo tunaanza maandalizi ya michuano ya kimataifa. Sisi tunajiamini, sisi sio waoga na hatupeleki mechi mbele. Tunamalizana naye hapa Mashujaa, baada hapo tunaanza maandalizi ya kuelekea michuano yetu ya kimataifa. Na kwa nini tunafanya hivyo Simba Sports Club? Kwa sababu ya ubora tuliokuwa nao, kwa sababu ya ukubwa wa timu tuliokuwa nao, na kwa sababu ya wingi wa wachezaji bora tuliokuwa nao, tunaweza tukaamua Simba Sports mechi ya kesho kikacheza kikosi kipya kabisa na bado tukapata matokeo.
3: Bwana umesikia tambo hizo. Ndorobo bwana amekutana na Ahmed Ali. Mashine ya kuongea.
4: Hatari kabisa.
3: Imetoka kwenye climax. Tunasema kwenye kilele kile cha ubora.
4: Cha furaha.
3: Furaha kutoka kumfunga mtani.
4: Na kwenye performance bora kabisa ambayo Simba wameiperform mwanzo wa msimu wa ligi msimu huu dhidi ya Dar es Salaam Africans. Lakini kesho watakuwa na kibarua kingine dhidi ya Mashujaa ambao pia na wao wanakwenda Dar es Salaam kucheza na Simba pale uwanja wa Uhuru ndio Simba wanautumia sasa hivi. Mechi itakuwa ni saa 1, lakini unaweza ukawaza the time kidogo ambayo Simba amepata masaa 48 tayari. Masaa 72 tayari, sio? Yeah, of course.
3: Afu Yanga wao mechi yao imeahirishwa. Lakini ukiangalia Yanga wanacheza na kikosi kile cha kutoka Madagascar. Mechi zao zinapigwa hapa.
4: Utachezea hapa. Nadhani ratiba labda ilivyokaa sio mbaya.
3: Sio mechi zote tarehe 10.
4: Ndio.
3: Alafu tarehe 17 watu wanakuwa wacheza. Alafu Simba ndo atakuwa safari.
4: Anasafiri. Kwenye swala zima la ratiba hapo. Yes, na wao kama wanatakiwa waje wazungumze nini kimetokea. Lakini so far kwa mchezo wa kesho, of course mchezo mgumu kwa sababu Simba pia wametoka kucheza tough game sana. Unategemea hata kuna baadhi ya maeneo mwalimu anaweza kufanya rotation kwa ajili ya kuwapa wachezaji kupumzika kidogo kwa sababu ya mchezo ambao umepita. Lakini pia inaweza isitokee hiyo rotation kwa ajili mwalimu anataka kikosi kisitetereke kwenye shape yake ambayo yeye anaamini first 11 yake ndio inampa zaidi matokeo. Au wengine ni kufanya sabu ambazo zinatakiwa kwa namna moja au nyingine, ukiona mtu mchezaji kama kwenye mchezo husika kwenye msaada wake umetosha, sasa anahitaji kupata time ya kupumzika, ampishe mtu mwingine. Lakini Simba still wako bora sana sasa hivi, yani kwa mchezo wa kesho sasa utakuwa unaangalia watakuja na pace ile ile ambayo wamekuwa nayo, ama itapungua kidogo kutokana na tempo ama na pressure ya mchezo jinsi ulivyo na ukubwa wa mechi yenyewe jinsi ilivyo, ambavyo ulikuwa unahitaji mchezo uliopita ulikuwa unahitaji utumie akili, nguvu nyingi, kupambana sana, lakini pia uwe na ile tension ya mchezo. Lakini mchezo ambao unakuja kwa siku ya kesho ni mchezo mgumu, ndio, lakini ni mchezo ambao pressure yake sio ya hali ya juu sana. Pressure itakuwa endapo pale labda Simba atakuwa ana dalili ya kupoteza mchezo, ndio inaweza ikaenda kuwa
3: pressure pia tegemee kuna rotation.
4: Rotation nimezungumzia hapo, naweza ikatokea kwa baadhi ya wachezaji, sio wote. Kwa mfano eneo la defense, Rushine nani yule Ture au tegemee kuwaona wakiendelea kucheza eneo la goalkeeping. Likibaki vile vile Chilambo, Mligo, labda kwa sababu kwa ajili ya kutafuta ile match fitness, unaweza ukaona kwa Mligo huku Kibabage akacheza, au pia kwa kule Shomari Kapombe, kwa sababu amekaa nje muda mrefu kidogo, anatakiwa kuendelea kupata muda, hata game time anaweza akaja akapata karibia dakika za mwisho kwa ajili ya kuendelea kumfanya apate ile match fitness. Lakini kwenye eneo la midfield, wakina Kagoma wale unategemea kuendelea kuwaona, ya kwa sababu timu isiharibu shape, sije ukafanya rotation kubwa alafu ikaja kuwa tabu kwenye kupata matokeo. Yes, so wings zote unategemea kuziona, ama mmoja akaanzia bench, kwa sababu una Keletso ambaye yeye aliingia baadaye, kwa hiyo hakutumia, yani alitumia energy lakini hakucheza dakika nyingi. Anaweza kaa bado ana energy. Kesho uka opt, kwa sababu Mpanzu alifanya kazi kubwa sana, ukacheza na standing striker Ibrahim Dumbia ama nanilia nani yule aliyetoka Mashujaa yule Ismail Mgunda. Dumbia pia umeona. Kwa hiyo ni unaiona Simba labda inaweza ikafanya mchakato wa namna hiyo, lakini lengo ni kupata alama tatu. Mashujaa pia na wao wanaweza wakatumia hiyo advantage kwa Simba, kwa sababu ya kuwaona kwamba hawa wametoka kucheza mechi tafu, kwa hiyo baadhi ya wachezaji watakuwa wana ile fatigue kidogo, huwezi kuwaona labda kwenye kosi cha kwanza. Kwa hiyo hii sisi, kwa sababu wao wamepata muda wa kupumzika kidogo na kuangalia Simba, naweza ikaenda kuwasaidia kuenda kuwa kubato nao.
3: Yanga kutokucheza hii mechi yao ya kesho ambayo ilikuwa ichezwe dhidi ya TRA, na ikatokea Simba sasa kashinda, manake wanazidi kujiongezea mlima.
4: Sasa kwa sababu watakuwa na faida ya mechi moja, kwa hiyo mimi naiona ni
3: itakuwa tarehe 20 ngapi.
4: So bado watakuwa wana mchezo mkononi.
3: Yes, bwana, endelea kutuma jumbe zenu hapa studio. Nasema Mashujaa, mmejiuliza kwa Yanga alikipata nini Jumamosi? Kama najua biashara imeisha. Anaitwa Nasibu Lubava kutoka Igoole, anasema useme kwa mkubwa mwenzio nitakupiga, sema tutapigana, usijisifu na mbio msifu na naye kukimbiza. Anaitwa Sema naye Mbundamila kutoka Rungemba pale, anasema Isaya Kombwa kutoka Nyabura, anasema natakia ushindi Simba kesho, mbili zinatosha. Mr. Majabali Mkonda Mbagala Wenda ndiko anakojidai hongera kwa timu yake ya Simba pojuzi kwa ushindi wa goli 2-1. Mudi Miinga, ni kushukuru sana Mudi Miinga kutokea wapi kule, kutokea wapi Ditima, anasema Bumila Inga, anasema kocha wa Mashujaa na muonea huruma hapo kesho, ameota ndoto ya kununua meli, kumbe ana hela ya kununua pikipiki. Anasema hiyo Simba watani zetu walikuja na matokeo siku ya tarehe 10 ndicho kilichowaponza mdomo. Gaston Tewele, Kuka Vilamba, Yohana Ilambilole, Simba na alama ngapi mpaka sasa? Na alama 21. Anaitwa Edgar Mligo kutoka Iungi, asante pia kwa message zenu. Bwana, ngoja tulipe bili, tutakaporejea tutakuja kuzitazama zile taarifa nyingine za kimichezo.

0: Mafinga, mko tayari? Kanisa la EAGT Iringa Road Mafinga wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili utakaoanza siku ya Jumanne tarehe 13 hadi Jumapili tarehe 18 mwezi wa 10 mwaka 2026. Mahali ni Kinyanambo A, nyuma ya soko la Kariakoo. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri na kuendelea. Mhubiri wa kimataifa Dr. Julius Donald Kikoti atahubiri na kufanya maombezi. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wote wataombewa na kupokea uponyaji. Kwaya na waimbaji mbalimbali watakuwepo kumsifu Mungu pamoja nawe, akiwemo Anset Butati, Rosie Mahenge, Victoria Naza, Deus Mweza, Rejoice Choir kutoka Mafinga na Moria Choir kutoka jijini Mbeya. Watu wote wa dini zote mnakaribishwa.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umefika. Je, umejipangaje?
2: Kwa kweli sijajua.
1: Usijali. Kibo Seed Company Limited, watafiti na wazalishaji wa mbegu bora Tanzania, tumekuletea mkombozi. Tunazo mbegu bora chotara za mahindi kama vile Kitale DH04, Kitale H513, H614, H628 na H6213. Mbegu hizi zinapandwa kwa wastani wa kilo 8 hadi kilo 10 tu kwa hekari. Zinastahimili maeneo yenye ukame na mvua nyingi. Zinakinga dhidi ya magonjwa na zinakupa mavuno mengi ya wastani wa gunia 30 hadi gunia 55 kwa hekari. Hatuja kusahau mkulima wa alizeti. Tumekuletea mbegu ya Kenya Fedha. Inakomaa ndani ya siku 60 hadi 90. Inavumilia ukame. Inatoa hadi gunia 20 kwa hekari na punje zake zina mafuta mengi. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wa pembejeo nchi nzima. Kwa maelezo zaidi piga simu 0740 510 111 au 0740 960 111. Kibo Seed Company Limited, ubora wa kuaminika.
3: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kerry James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754 298118 au 0756 552846.
4: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sun glasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni Iringa, jengo lililo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza. Tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611 958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
5: Ngoja nibadilishe line kwanza.
6: Ha! Bora isome.
5: Nye.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
8: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
6: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
9: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
6: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
9: Nuru FM 2026 tunato

0: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wa mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari inawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na wote hao. Nikitangulia mimi niende nimkanisike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
3: Busati la michezo.
4: Bwana, tuangalie taarifa nyingine. Mdo umetukimbia sana, mdo umetaradadi kweli kweli. Kikosi cha Azam na chenyewe kimeanza safari ya kuelekea kule nchini Misri kwa ajili ya mchezo wa kwanza raundi ya pili ya awali kombe la shirikisho dhidi ya ZFC. Kikosi ambacho kimeonekana pale katika uwanja wa ndege wa kimataifa Mwalimu Julius Nyerere Dar es Salaam kwa ajili ya safari hiyo kwenye kibarua cha kusaka ushindi. Unajua walipata tunasema mchelea ilikuwa. Walianzia tu ya pili, kwa hiyo energy yao kubwa waliitumia katika maandalizi na katika michezo ya ligi kuu Tanzania bara.
5: Sasa ndio
4: Florent Ibenge anacha kujiuliza. Ah, miongoni mwa vitu ambavyo Azam wanataka kuapprove watu wrong kufanya vizuri kimataifa, kitu ambacho kimekuwa ni kitendawili ambacho kimekosa mteguaji
5: kimataifa. Kwa Ibenge sasa, kwa sababu ana experience ya huko tena kubwa sana, na ni mtu ambaye tayari hata hii michuano anayoshiriki ashawahi kuwa bingwa. Ukiangalia goals, unajua Azam FC kwenye ligi ya ndani hapa mpaka akaifikie malengo kuna mchakato kidogo. Lakini anaweza aka invest huku na akafanya vizuri. Kuchukua ubingwa hiyo ni process nayo, sio kazi rahisi. Kwa sababu kumbuke huku yuko Ahali kumsimu. Sio mchezo kabisa hiyo. Na kwa hiyo kama msimu uliopita alijitahidi Azam, unajua hakuwahi kuingia makundi, ameingia akakusanya yeye alama 9. Ni kikanuni tu ilimfanya akashindwa kwenda kwenye hatua ambayo inafuata, ilikuwa ya robo finali. Lakini kwa experience sasa na kikosi the way ambavyo mwalimu amekiongezea usajili ambao ameufanya, target ni kufika mbali kidogo kwenye michuano hii ya shirikisho. Inaweza ukaiweka hivyo. Kikubwa ni focus tu na kuangalia mpinzani unayekwenda kukutana naye ana level gani na unawezaje kwenda kushindana naye. Ukiweza kupata matokeo bora ugenini, nyumbani hapa inakuwa hizi, kwa sababu tunajua timu za ukanda wa kaskazini zinapotoka nje ya nyumbani kwao zinapokuja kanda nyingine hii hususan ya Afrika Mashariki ambako hali ya hewa ni tofauti sana na ukanda wa kaskazini, huwa inakuwa ni ile advantage ya wewe kufanya vizuri kwanza kwenye mchezo, kwa sababu wale huwa hawaendani na hali ya hewa ambayo wanakutana nayo huku ya joto. Mfano Dar es Salaam joto sana. Kwa hiyo wale unakuta wametoka kwenye eneo ambalo lina baridi, kuna muda lina joto. Kwa hiyo hata ile hawawezi wakakupa ile full performance kwa dakika zote 90. Unajua wanaweza wakagawa mchezo kwa vipindi. Wakiamini kwamba hata sare kwao ni swala ambalo litawasaidia. Kwa hiyo Azam hiyo ni moja advantage kubwa, lakini bado mimi hata mchana nilisema Ibenge ana ni disappoint sana kwenye eneo la goalkeeping ambalo amekuwa akilifanyia sana rotation. Hiyo ni eneo ambalo mimi bado huwa
4: na
5: mashaka nayo, lakini pia hata eneo la kwenye defense kuta leo amecheza huyu kwenye eneo la
4: wale hata viungo pia anafanya
5: anacheza wale namba 4 na namba 5. Leo anacheza huyu, leo atacheza huyu, kesho kuta atacheza huyu. Yaani timu inakuwa haijatulia, yani ina shake tu, iko ina hang kwamba hata first 11 yake mwalimu anakuwa hajaijua bado. Unaanza kujiuliza kwa kocha mwenye professional kama Ibenge anakosaje first 11? Kwa hiyo ni mchakato kidogo.
4: Yes, anasema anaitakia Simba ushindi goli 2 bila dhidi ya Mashujaa. Frank Luhala yuko Igingilani. Simba piga hawa Mashujaa 3 bila. Anaitwa Dennis Mwengwa kutokea Mgama. Mashujaa wanaonekana ni wageni wa Bongo. Ngoja wakanyolewe kesho kama wenzao. Simba hakabiki kwa sasa. Raymond Mwarambalo kutokea Chogola Dodoma pale Mpwapwa anasema anatakia Simba ushindi. Anaitwa Chanel Boy Mgimwa kutokea Magunga Kiponzelo. Asante sana Hamisi Mapenza kutokea Chira Njiriro Dodoma, anatufuatilia kwa uzuri kabisa. Baraka Mato, Simba anacheza lini mechi ya klabu bingwa? Tarehe 17 ndo atacheza. Anasema hao wataongea sana kama kipofu kaona mwezi. Kesho Simba win. Anaitwa Falme Mdem kutokea Mwiti Kilwa pale bwana. Taarifa nyingine kabla tujaje kuangalia yaliyojiri kimataifa ni kwamba uwanja wa mpira wa miguu unaojengwa pale katika jiji la Arusha kwa gharama ya bilioni 338 unataraji kuimarisha pia mchezo na kukuza utalii hususan kuelekea finali za mataifa ya Afrika AFCON 2027. Wabunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki EALA wametoa kauli hiyo mara baada ya kutembelea uwanja huo, akieleza kuwa miundombinu ya kisasa inayowekwa itaongeza pia uwezo wa Tanzania kuandaa mashindano makubwa ya kimataifa na kuvutia mashabiki wa soka katika mataifa mbalimbali, na wakisisitiza pia umuhimu wa kuweka mikakati ya kuutunza uwanja huo. Hawa hapa wabunge.
6: As a East African Parliament, we are having our games that have been having every year. Now the games will take place in Arusha. So we had to come, and luckily we hope that we'll do our athletics from here, if your authorities accept it.
7: Miongoni mwa manufaa ya AFCON ni fursa zinazopatikana kwenye AFCON. Utalii ni fursa, miundombinu itakayobakia ni fursa. Sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba tunailinda hii miundombinu na tunahakikisha kwamba haichakai na inatumika kwa namna nyingine nyingi.
8: Tukiwa huko nje, tukisoma katika magazeti na kusikiza katika vyombo vya habari, unaweza ukaona kama ni maongezi, ni hadithi hivi, lakini hichi ni kitu halisi. Ni kitu cha kujivunia kama Watanzania, lakini pia kitu cha kujivunia kama jumuiya kuelekea hiyo AFCON pamoja. Na ndio maana kumbe rais wa CAF mara zote watu wanashinikiza kwamba hizi nchi hazijakuwa tayari, lakini mimi nilivyoona leo na nikiwa ni mdau wa michezo tena wa soka, naona mambo tayari kabisa.
9: Maneno sina, kwa sababu improvement ya kazi ambayo imefanyika hapa. This is a mega project ambayo mimi kama Mtanzania, kama mpenda michezo, lakini kama mzalendo kwamba ambaye tuna ndoto za nchi yetu kusonga mbele. This is a dream. Dream ya kupata facilities za kisasa, kupata uwanja ambao hata dunia yote itasema kwamba Tanzania ni nchi ambayo inaibuka na nchi ambayo inafaa watu kufika kufanya tourism ya michezo, kufanya tournaments mbalimbali.
10: Tumejipanga hata baada ya AFCON kuendelea kutunza viwanja vyetu kama ambavyo tumekuwa tukitunza uwanja wa Benjamin Mkapa na uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo hili sio jambo geni kwa taifa hili. Naamini kupitia Wizara ya Michezo, naamini kupitia TFF tutaendelea kuvitunza viwanja vyetu na tutaendelea kulinda ubora wa uwanja huu wa Arusha.
1: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
2: Safari nawakuta.
1: Nakwambia si wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote nikitangulia mimi niende nimkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
2: Lazima wakufuate.
1: Ndio maana yake.
0: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema, si mashabiki tunaongea. Ili tukae pembeni. Bosi wangu nani mwenye uchungu, aletumia hela nani? Afu mimi nisiongee, wanatokea jinga jinga wengine. Oh, si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani, tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Si inatuuma. Atumia hela sio tumia. Tunashangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Ashilo timu haiwezi.
3: Busati la michezo.
11: Baada ya pilikapilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
12: There's a chance for a woman. Oh, they've scored. I do not believe what I've just seen.
4: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Asante sana Joshua Madenge kutokea Itamba Ndolezi. Kesho Simba wanapiga mbili wa ulizo wenzao. Mashujaa kesho wajipange, wasiende kichwa wasije wakaaibika kama wenzao. Anaitwa Eric kutokea Inome pale. Asante pia, anawatakia Simba ushindi. Justin kutokea Mafinga anatakia chama lake la Simba ushindi pia. Anaitwa Selina Nyakunga, yuko Itula Van. Libase moto kesho, lazima apige 2-3. Tunarizika. Anaitwa Deo. Asante pia. Anasema mashujaa wanakwenda kukutana El Nino kesho. Tito, vipi Suleiman, Yanga bado yupo? Yupo kwa sababu kutumika kwenye mechi la Kariakoo Derby.
5: Yupo.
4: Yupo.
5: Sina mkataba jamani, miaka miwili.
4: Bwana Khalid Aucho, tank. Kiungo. Ameamua kutangaza rasmi kustaafu kuichezea timu ya taifa ya Uganda The Cranes mara baada ya kuichezea mechi takribani 77 tangu alipoanza kuitumikia Uganda mwaka 2013. Aucho amethibitisha uamuzi huo kupitia ujumbe maalum wa kuaga mashabiki wa The Cranes aliochapisha kupitia kurasa za mitandao yake ya kijamii, akieleza kujivunia safari yake akiwa na timu hiyo. Naona sasa ameamua sasa kupumzika. Nyota ambaye amewahi kuitumikia Young Africans, Singida Black Stars, anajivunia kuwa miongoni mwa wachezaji waliosaidia Uganda kurejea katika finali za mataifa ya Afrika AFCON baada ya kusubiri kwa miaka 38.
5: Ni moja ya kiungo bora sana Khalid Aucho. Nimemshuhudia sana alivyokuwepo Tanzania hapa na klabu ya kwenye moment za mafanikio sana, nitamjumuisha kwenye klabu ya Yanga ambayo alikuwa ana hold kwenye eneo la midfield pale. Alifanya timu ikawa ina kiungo bora sana kwenye eneo la namba 6. Halikadhalika kwenye timu ya taifa ya Uganda ulikuwa ukiona performance yake, na alikuwa captain wa timu ya The Cranes, na ni mmoja wa wachezaji ambao alikuwa ni bora sana kwa sababu ya umri. Na ni muda wa kuwapa nafasi watu wengine. Unaona yeye mwenyewe anaamua kustaff kwenye kuitumikia timu ya taifa na kuwapa nafasi watu wengine waangalie wanawezaje kwenda kuisaidia Uganda. Kama ulivyosema hapo, ameisaidia Uganda kurejea kwenye michuano ya AFCON. Of course alipambana sana pamoja na wachezaji wenzie, na imefika time nao sasa anaona ni bora akapumzike awape nafasi
4: vijana. Asante sana kwa message yako. Anasema anaitwa Kila Kawe, yuko pande za Kinyanambo B bondeni kwa Madiba. Anasema aisee, msemaji wa Simba alishazipa onyo timu za NBC, alisema ni heri ukutane na mvua El Nino kuliko kukutana na washambuliaji wa Simba. Sasa limetimia. Anasema kesho ni bomoa bomoa tu, Simba ushindi. Mama Queen kutokea Mama Queen Kalinga kutokea Itula Vanu. Lama kimkushi baba Alvin anasema maniwa tatutoa roho. Siku moja anasema, sema shabiki, anasema wanapitia hali ngumu sana. Anasema kesho anaitakia Simba, anaitwa Njilo ushindi. Anasema anaitwa Njilo Lusinde kutokea Nyabula pale. Bwana gwiji wa Liverpool, Jamie Carragher, anamshauri kocha Andon Iraola kumweka bench kiungo mshambuliaji Florian Wirtz mara baada ya kuonesha kiwango duni wakati wa mchezo wa ligi kuu dhidi ya Manchester City ambayo ilikuwa nyumbani, na amesema kabisa sasa si wakati wa mchezaji huyo kuaminiwa kwa sababu ameshindwa kuonesha kiwango kilichotarajiwa tangu aliposajiliwa akitokea Bayer Leverkusen, na alikuwa moto kweli msimu huo.
5: Alikuwa hatari sana. alivotoka Bayer Leverkusen. Amekuja England, mazingira tofauti, jiji la Liverpool pale.
4: Pressure tofauti.
5: Amekuja kwenye timu ambayo bado still mimi Liverpool kiukweli naiona ni timu ambayo ipo inapitia kwenye kipindi cha mpito. Kwa sababu ilishawahi kuwa kwenye climax, yani ishawahi kuwa kwenye ile climax tunahitaji, kwenye high level.
4: Ubora.
5: Kwenye hali ya juu sana ya ubora. Kwa hiyo sasa hichi ambacho inakipitia kwa sasa hivi Liverpool, lazima timu nyingi huwa inakutana nacho, kwa sababu kishakuwa kwenye daraja la juu la ubora, kuna muda lazima utashuka ili uje ujitafute tena, alafu rise up, uanze kurejea pale ambapo ulishakuwepo mwanzoni. Kwa hiyo kwa jana pia lazima Vits utamuona ana performance bora, na of course hakuperform vizuri sana, ni kutokana na kuzidiwa na ubora wa Man City na pressure ambayo walikuwa wanapelekewa wachezaji wa Liverpool. Kwa hiyo na Jimmy Carragher anazungumza ni kwa sababu pia ni timu yake ya moyoni, na anatamani ifanye vizuri. Kwa hiyo kuna wachezaji akiona hawa perform vile ambavyo watu wali expect, lazima wanyoshe
4: kidole.
5: Yeah, lazima awazungumzie.
4: Haya bwana. Bwana, leo kuna michezo ambayo inapigwa, tunasema Monday Football Night kama kawaida. Lazima mbungi zipigwe. Kuna mtu alikuwa anauliza mechi ya Coastal imeishaje. Bwana, Coastal kashinda 1-0. Pale Mkwakwani. Bwana, kule nchini England Coventry anacheza dhidi ya Newcastle saa 4 usiku. Saa 4 hiyo hiyo pia tutashuhudia kule nchini Hispania La Liga Levante dhidi ya Sevilla. Wakati mchezo mmoja endelea hivi sasa dakika ya 68. Katika ligi kuu ya soka nchini Italia maarufu kama Serie A, Atalanta anaongoza goli 3-1 dhidi ya Venezia. Lakini saa 3:45 Torino atacheza dhidi ya Udinese. Asante sana Neus Luumba kutokelea Mgungwe. Jenny Kibengu pia nimekusoma, anasema anatakia ushindi timu yake ya Simba. Anasema anawashauri Simba kesho asicheze kiwango kama walichokicheza na Yanga, watakufa kwa mashujaa. Anasema watakufa mashujaa jamani. Haya. Asante pia kwa message yako, anasema jamani wacha Simba waseme maana walikuwa wameteseka. Anaitwa Hamisi Mapenza. Asante pia kwa message yako. Mwaisa Balozi wa Nuru FM kutokea Uhanzi Iringa, kuna mkate mgumu mbele ya chai yenye sukari tena iliyokolea, hiyo ndio Simba ya sukari na asali ya Steve Baker. Asante pia kwa message yako. Chico Master kutokea Isimani Ndolela nimekusoma pia. Alex Andrea Ngweta, asante pia kwa message yako. Mama Queen bwana, singa tupishi hapa mitetemo ya Afrika. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoa.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: upande ule vipi? Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
1: Siwezi, ni kwamba sio biangu. Ni obi tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
2: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
3: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.
4: Sasa imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: What shall we do?
4: Simulia.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika.

0: Anaitwa Christian Bella. Ngoma inaenda kwa jina la Nashindwa, moja kati ya burudani ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM, ikiwa ni siku nyingine tena, tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana. Lakini pia leo tuna mambo mengi ambayo tutakuwa nayo hapa, tukiamini kila kitu kinaenda sawa na mambo yanaenda bora kabisa. Tutakuwa tuna burudani, tutakuwa tuna simulizi, lakini pia tutakuwa tuna vipindi maalum kuhakikisha kila kitu kinaenda poa. Karibu sana. Kama nilivyokuambia, mimi naitwa God Love Michael, utakuwa nami mpaka napotimia mida ya saa 5 kamili za usiku. Wako ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa wanasikiza radio, na imani kila kitu kiko poa. Lakini kwa sasa tunaenda kuungana naye si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu, Pastor Magaz yuko hapa, moja kati ya watumishi ambao wapo mkoani Iringa. Watu wengi wameshafika katika madhabahu ambao wanapatikana na wameelewa kile ambacho amekuwa kikifanya. Amekuwa ni moja kati ya watu ambao wameendelea kuwatia moyo watu wengi sana wenye matatizo mbalimbali na vitu ambavyo vimekuwa vikiwasumbua. Hivyo kwa sasa mimi ni kukaribisha msikilizaji, tumsikilize mchungaji Magaz, Pastor Magaz, kile alicho nacho leo, then tukifanye kazi na kuona namna gani tunafika katika madhabahu ambapo yeye amekuwa kihudumu. Mimi naitwa God Love, nitarudi hapa.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi huko ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: Asante sana, asante sana. Kwa majina naitwa mchungaji Magaz Joseph kutoka Universal Church of Nation, Iringa Kiesa Sekondari. Tumeona neema ya Mungu pale inapofanyika na bado tunaona neema inavyotendeka. Leo nataka kuambia kitu kimoja. Yesu yupo, Yesu anaokoa, na Yesu bado anasaidia. Inawezekana kwamba mambo mengi yamekuzunguka na wengine mmeshakata tamaa. Nataka nikuambie kwamba Mungu huyo Yesu anayewabudiwa mataifa yote anaenda kukusaidia. Mwanaume uliumbwa utawale kila kitu unachokifanya. Utawale katika biashara, utawale katika familia, utawale katika mizunguko, katika mke wako, katika unachochofanya. Lakini unavyoona hautawali, maana yake kuna kasoro au kuna shida katika maisha yako. Alisema katika Biblia, katika kitabu cha Biblia Isaya 43 sura ya 18 kwamba usiyakumbuke ya zamani wala kuyatafakari. Tazama, anaenda kufanya jambo jipya, hamtaliona. Kweli najua umeyapitia siku ya leo, wewe unanisikiliza, unayapitia mengi sana yamekuzunguka na umeyapitia mengi, lakini nataka nikusaidie siku ya leo, nikwambie Mungu bado anaweza kukusaidia hadi ukiwa kwenye hali yako hiyo. Unaenda kunipigia kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Kabla sijaenda sana, nataka usikilize ushuhuda huu.
7: Mimi naitwa Jennifer, ni mkazi wa Dar. Nilikuwa na shida, nilinyolewa nywele sehemu tatu za kichwa, zikakaa miaka 5 bila kuota. Hapa nikawa nasikia vitu vinanizunguka mwili mzima, nikawa napata kichefuchefu muda mwingi.
6: Kabla hujaendelea, labi niwape namba ya simu 0753 87 56 54.
7: Na kingine nilikuwa na vidonda ambapo havikupona miaka mitano. Nilivyomsikia mchungaji Magesa alipokuwa anasema Yesu anaponya, nikampigia simu. Mungu akanisaidia katika kupitia yeye.
6: Kwa miaka mitano najua kuna kitu nachokipitia.
0: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
8: Mimi Elisha natokea Morogoro. Sisi nyumbani tulikuwa na shida. Ndugu zangu walikuwa wanakufa vifo vya kutatanisha. Tulianza kumkosa baba na kaka na dada pia. Na mimi nikapata ugonjwa kutetemeka. Biashara zilizofika, marafiki wakanisahau. Nikamsikia mchungaji Magezi kwenye redio akiwa anasema Yesu anaponya. Kweli nilipompigia, Mungu akanisaidia. Kumbe kichoko kinatuondoa ni uwanja mkubwa ambao baba yetu alirisi kwa babu. Tukajua vita zilikuwa ndani ya ukoo. Lakini nataka niseme jambo moja. Kupitia mchungaji Magezi, Yesu amemaliza yote. Sasa hivi nipo vizuri kiafya na kipato pia.
9: Kwa jina naitwa Elizabeth, ni mkazi wa Njombe. Na ushuhuda huu, mimi nilikuwa mfanyabiashara mkubwa tu, lakini baadaye biashara yangu nilikuwa siuzi, wenzangu wanauza. Baadaye nikamsikiliza mchungaji Magezi kwenye redio. Nilipomsikiliza nimsikiliza kanipa ushauri. Baadaye alivyonipa ushauri kwenye biashara yangu nikawa naendelea vizuri na nikawa nauza vizuri tu kama anavyouza wenzangu. Lakini pia nikamhusia nilipoteza mume wangu, aliniachia na watoto watatu. Namshukuru Mungu pia mume wangu alirudi na tupo vizuri kwenye ndoa yetu. Namshukuru sana Mungu. Mungu anaweza yote.
0: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
10: Kwa majina naitwa Ashura Hamisi. Natokea mkoa wa Mtwara. Nafanya biashara mazao. Nilikuwa nafanya biashara mazao, napeleka Dar es Salaam, napeleka Arusha, Mbeya, nilikuwa nauza choroko na mbaazi. Kuna kipindi kikafika biashara yangu ikawa mbaya, vitu havitoki, biashara yani hata nikifanya haiendi. Mwishowe nikaja nikaumwa, nikaparalize upande mmoja mguu na mkono. Ile yote la yote nilikuwa nafanyia biashara, nikaanza kujitibia mpaka hela ikaanza kuisha. Alinisaidia. Alivyonisaidia mambo yangu yameenda shwari, nimepona. Biashara yangu sasa hivi naenda napeleka hadi Kenya biashara yangu. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
11: Kwa majina naitwa Aneti Joni.
12: Umetokea wapi?
11: Nimetokea mkoa wa Tanga. Mimi hapa niliolewa. Na mume wangu nilishi naye miaka mitano.
12: Uliishi miaka mitano.
11: Sikubahatika kupata mtoto. Ndani ya hiyo miaka mitano pia nilikuwa nafanya biashara ya kuuza duka la jumla na rejareja. Duka likaa limeanza kufilisika. Siku moja nikaa nasikiliza redio, nikampigia simu. Akanipa maelekezo. Kwa sasa namshukuru Mwenyezi Mungu na mimba ya miezi mitano. Pia na duka langu linaendelea vizuri.
0: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
13: Naitwa Jumanne. Jumanne Omari. Inatokea mkoa wa Dar es Salaam. Mimi nilikuwa mfanyabiashara wa magari. Nilikuwa ninauza used na mapya. Kuna changamoto ambazo nilizipitia kwa biashara yangu. Cha kwanza, biashara yangu iliyumba sana. Iliyumba biashara yangu, nikawa sipate na biashara kufanyika, ikawa ni ngumu. na kuna baadhi ya benki zilikuwa zinanikopesha mkopo, zilisitisha kunikopesha mikopo. Mm. Kwa hiyo nilipata shida sana, uchumi wangu uliyumba sana. Mm. Na mke wangu alinikimbia pia na watoto. Mm. Kwa kusema tena siweza kumudu familia kuilea. Kwa hiyo nikampigia simu, akanielekeza jinsi ya kufanya. Mm. Nashukuru sana paka sasa hivi mambo yangu yanaendelea vizuri. Mm. Na kuna baadhi ya benki kubwa sasa zimeanza kunikopesha tena hela. Mm. Naenda kufanya biashara yangu ya magari kama kawaida.
6: Kuna jambo gani unalolipitia? Watu wengi unaweza ukawa huko una vidonda akikauki miaka kwa mwaka kimkuzunguka, nataka nikuambie Yesu anaenda kukuponya. Wengine ulipata mapepo na majini yanakutembea mwili mzima, wala upate hakuna neema inayodondoka katika maisha yako, kila unachokifanya akiendi na watu wanakuona kama wewe ni mchawi, wanakutukana, wanakufanya lolote libaya kwa sababu umebeba vitu ambapo sio vya kwako. Leo Yesu anataka asaidie maisha yako na kuahidi unaenda kupona. Anasema hivi, usiyakumbuke ya jana, anaenda kufanya jambo lipya. Najua umetembea sana, lakini Mungu anaenda kukusaidia. Wengine umerogwa, una umaskini wa kufa mtu. Najua wamaskini kweli wapo duniani, lakini kuna umaskini wa kichawi ambapo hata na chakula ni shida, hata na neema ya kudondoka idondoke katika maisha yako. Nataka nikwambie anayesikiza, Yesu anaenda kukuponya siku ya leo. Unaenda kunipigia kwenye hizo simu hizo naenda kukusaidia.
0: Piga kwenye namba hii
6: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Haijalishi uko wapi, haijalishi unatoka wapi, Yesu anapenya. Anaweza akapenya katika ukuta, anapenya katika simu, anapenya katika mataifa. Nimemuona anavyofanya vitu vikubwa. Siku moja nilikuwa kwenye mji wa Zimbabwe, nilimuona akiwa anaponya mwanamke ambapo alikuja wa daktari, wanasema kwenye ndani alikuwa na ujauzito. Wamemwambia ujauzito, mtoto amefariki ndani kwenye tumbo. Lakini baada la kumuombea nikathibitisha na macho yangu, tumbo lake lilianza kutetemeka kama earthquake badala alivyodondoka. Yeye mwenyewe akasikia kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Ulikuwa unaweza kuona kabisa mtoto anatembea, kuna kitu kinatembea ndani ya tumbo. Akapiga kelele, nasikia mtoto wangu anacheza. Nataka nikwambie siku ya leo, nini unachokipitia? Tumekuwa ushahidi, tunakuambia hicho tunachokiona, hicho tulichokisikia na hicho tunachokijua, ndi Yesu anaponya. Nataka upige kwenye simu namba hii 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Wengine umefanya kazi sana, lakini wengine wanapandishwa, wewe unabaki hapa hapo. Cheo kinabaki mwaka kwa mwaka. Uko kama mtu alikuroga. Nyota yake imefubwa. Na wengine unawaacha, wewe ni mwanamke. Unaona wenzako wanaolewa, fulani ameolewa, fulani ameolewa, lakini wewe bado uko nyumbani. Kila mwanaume anakuweka mtoto, anakuweka mimba na kuacha hapo. Unazaa hapa hapo, umekuwa nyota ya mitaa, au nyoka ya nyumbani. Nisikilize, nataka nikuambie siku ya leo, Yesu anaenda kukusaidia. Najua umepitia vitu vingi sana kwa sababu ulikuwa hujamuamini. Tuko kwenye miaka mibaya ambapo kila mtu anajipenda yeye na maisha yake. Lakini nataka nikuambie, kuna mtu ambaye anaweza akakupenda hivyo olivyo. Ila alikupenda na bado anakupenda, anaenda kukuponya. Kuna wengine unasikia owezi ukatoka hadi na nyumbani kwenda kupata kazi kwa sababu umeshafungwa na minyororo hiyo kufungwa, juu nini kimekufunga hadi ukienda kutafuta kazi wanakukataa uweze ukafanya. Unaenda kupiga kwenye simu namba hizi, naenda kukusaidia 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Anasema hivi, nimeweka uzima na kifo mbele yako, nimeweka huzuni na furaha mbele yako, ubaya na uzuri uko mbele yako, ili wewe uchague. Unajua ni kwa mara nyingi sana, na ukweli uko hivi, hata ukitembea kwenda Amerika, hata ukirudi Afrika,
14: hadi ukienda Asia, ukienda China, ukienda India, hakuna mwenye nguvu kama Yesu. Sijawahi kuona mtu ambapo anatembeza walema vilema, mtu ambapo anaponya vipofu kama Yesu. Hayupo.
15: Yesu ndio mganga mkuu
14: duniani na mbinguni. Nataka nikueleze siku ya leo, haijalishi umejaribu mara ngapi, haijalishi umetembea wapi, wengine mmetembea kwa waganga wamekula hela zako, wengine wamekukatakata na wembe kwenye makalio, kwenye mapaja, kwenye uso, kila sehemu wanakuambia unaenda kupona, lakini hakuna ulichokiona. Wengine mmefika, meenda kwa waganga, hadi wakawachimbia na chini kabisa kwenye ndani huko, wakiwazika kwenye makaburi, lakini hakuna mlichokipata. Na kuna mwanamke mwingine aliniambia, mimi baba nimeenda kwa waganga na sijapata mtoto, nimekaa miaka 8 hakuna mtoto. Mganga wa kwanza akanilalia, mganga wa pili akanilalia, mganga wa tatu akanilalia. Wote walikuwa namwambia ntia, unaenda kupokea, unaenda kupokea mtoto, labidi tufanye hivi, tuingize dawa. Nisikilize,
15: piga kwenye namba hii
14: 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54. Mungu anaenda kufanya jipya, anasema tazama, naenda kufanya jambo jipya, na Yesu anaenda kusaidia. Haijalishi umepitia mangapi. Kuna kipindi ninacheka, wengi sana mnaenda kwa waganga mkao mnasema nataka utajiri. Nataka nikuambie siku ya leo, ndiye Yesu anaenda kukupa amani, Yesu anaenda kukupa hela. Huo uzimi ambapo uko ndani yako, uko nje au uko ndani, unaenda kupotea katika jina la Kristo Yesu. Huyo mwanamke aliyekukataa anaenda kurudi, huyo mwanaume aliyekukataa anaenda kurudi. Unaenda kupiga namba hizi 0753 87 56 54. Narudia 0753 87 56 54.
15: Unaweza ukaandika meseji, nitaisoma na nitakurudishia.
16: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
17: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
16: Nuru FM 2026 tuna

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Jamani, mwaka jana nilipoteza zaidi ya ekari 15 za miti yangu kwa ajili ya moto. Nilikuwa nimewekeza fedha nyingi, lakini ndani ya saa chache tu kila kitu kiliteketea.
2: Pole sana mzee Mgaya. Moto huu ulianzia wapi?
1: Mtu alichoma mabaki ya shamba bila kuandaa kinga moto, halafu upepo ukavuma, moto ukaenea mpaka kwenye mashamba na misitu yetu.
3: Moto umechoma sana.
2: Wanakijiji wenzangu, kwa kuwa huu ni msimu wa kiangazi na moto, ni muhimu kuchukua tahadhari kubwa dhidi ya majanga ya moto. Kila mwananchi anapaswa kuzingatia kanuni za uwashaji wa moto salama ili kulinda maisha, mali, misitu na mazingira yetu.
4: Kanuni zipi mwenyekiti?
2: Katika kipindi cha moto, ni marufuku kuwasha moto bila kibali cha mtendaji wa kijiji. Kabla ya kibali kutolewa, kamati ya usimamizi wa moto ya kijiji itakagua njia zote za moto zinazozunguka shamba au eneo husika na kuwasilisha taarifa kwa mtendaji, na kibali kitatolewa kulingana na taarifa ya hali ya hewa FDI na muda salama wa uchomaji. Kama jioni, wakati wa joto na upepo ni mdogo, mtu aliyepewa kibali anatakiwa kuwasha moto akiwa na wasaidizi, ikiwamo kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
1: Nimejifunza kitu. Moto salama unawezekana kupitia juhudi za pamoja hapa kijijini. Kwa kufuata kanuni za usimamizi wa moto kijijini, mimi pia nitaandaa njia za moto kuzunguka shamba langu la miti na kuhudumia miti kwa kuzingatia agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 ili kulinda shamba langu na uwekezaji wangu.
5: Misitu yetu, uchumi wetu, usichome moto ovyo.
6: Moto wa misitu husababisha hasara kubwa kwa wakulima, jamii na mazingira. Chukua hatua mapema kwa kuzingatia kanuni za usimamizi wa moto kijijini. Usiwashe moto bila kibali cha uongozi wa kijiji. Andaa njia za moto kuzunguka shamba lako la miti na fuata agizo la kiufundi namba 1 la mwaka 2021 katika utunzaji wa mashamba ya miti. Unapoona moto au moshi hatarishi, toa taarifa mara moja kwa uongozi wa kijiji au kikosi cha kupambana na moto cha kijiji.
7: Ujumbe huu umetolewa na mradi wa Foland kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii katika kuhamasisha usimamizi endelevu wa misitu na mashamba ya miti Tanzania.
8: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
9: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
9: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Waandishi wa habari wanawake mkoani Iringa kwa kushirikiana na chama cha wauguzi mkoani Iringa wanakuletea usiku wa heshima kwa wauguzi gala 2026 itakayofanyika tarehe 25 Oktoba katika ukumbi wa Royal Palm Hall ulioko Iringa. Lengo kuu la usiku huo ni kutambua mchango wa wauguzi katika sekta afya, kuongeza ari na motisha kwa wauguzi katika utoaji wa huduma bora, kujenga mahusiano mazuri kati ya jamii, vyombo vya habari na wahudumu wa afya, kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa kazi ya wauguzi, kutunuku wauguzi walioonesha utendaji bora katika huduma kwa jamii. Tukio hili linatarajiwa kuwa na mgeni rasmi waziri wa afya Mheshimiwa Mohamed Mchengerwa akiambatana na Mheshimiwa Kheri James, mkuu wa mkoa wa Iringa, wakuu wa wilaya za Iringa, mganga mkuu wa mkoa, wakurugenzi, wabunge na wauguzi kutoka taasisi mbalimbali. Ili kushiriki usiku wa heshima wa wauguzi gala, jipatie tiketi ya shilingi 1020 tu, na tiketi zinapatikana vituo vyote vya afya mkoani Iringa: Nuru FM, Furaha FM, Shamba FM, ofisi ya manispaa Iringa, ofisi ya Iringa Press Club na Makutano TV. Kwa udhamini wa tukio hili, wasiliana nasi kupitia namba 0754298118 au 0756552846.
3: Nuru FM.

habari za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini. Sasa

Saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa tano kamili usiku.

inaitwa kwa Zulu na Tali, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza sasa ndani ya 88.9 Nuru FM. Bado niko na nyie ndugu zangu ambao mnasikiza radio. Wiki iliyopita tuna jambo moja tulijadili kwa baadhi ambao walikuepo. Issue ya lakini pia kumbuka mimi naitwa God Love. Nasikiza radio toka Nuru FM hapa. Sawa. Kuna baba moja alimpa taraka mke wake miaka mingi, lakini mke wake akaja kuomba msamaha. Baadaye yule mwanaume akamsamehe wakati ile talaka ilikuwa imeshaandikwa. Baada ya miaka sita yule jamaa akaanza kupata maradhi, anaumwa. Kaumwa sana. Mwanamke akakumbushia talaka, akasema unakumbuka mume wangu alinipa talaka miaka fulani. Mimi naondoka nenda kuishi maisha yao. Lakini pia kipindi ambapo anapewa talaka walikuwa hawajajenga na walikuwa wana watoto. Kwa sasa hivi yule mwanamke anaomba talaka wakiwa wameshajenga na wana watoto. Kwa hiyo anataka nyumba yuzo ya wagawane afu jamaa baki na maradhi yake ajue anapoishi. Imeleta issue sana ile. Imeleta kesi na watu wana complain, kila mmoja anaona mama ndio mwenye makosa, wengine wanasema baba ndio mwenye makosa. Kwa hiyo ndarudi hapa tulijadili kimsingi na kiundani. Tuone tuna amini nani mwenye makosa. Mimi naitwa God Love Michael, niko na nyemba kinapotimia saa 5 kamili usiku. Usiondoke sawa.

0: FM FM
1: Wasafi Records Nasta
2: Natoka zangu kwetu kibiti na isaka Dar es Salaam.
3: Kwa unaisikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, hii ni Nuru FM, inaitwa God Love Michael. Niombee bado kifua kinasumbua sumbua, ila Mungu mwema. Kwa wakati huu niwakaribishe sana. Karibu ni mweze kusikiza radio kwa umakini na mzingatie yale ambayo tunaeleza. Tuko naye hapa simu nyingine, bali ni mtaalamu Dr. Freddy. Anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa juu ya huduma ambayo anaitoa. Anapatikana pale Lula, ndipo ambapo ofisi yake ipo. Kila siku anaeleza. Anapatikana kwa nambari ya 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Anatamani kuzungumza nanyi wa Tanzania. Hebu tumsikilize kwa hizi dakika kadhaa ambazo amekuja, anataka kuzungumza nasi. Wako watu walioji maswali Dr. Freddy. Tumoja alioji mkoa anasumbuliwa sana na kipanda uso.
4: Ndio.
3: Lakini kuna mwingine anasema bawasili anatibu kwa dawa ya kupaka ama operation.
4: Ndio.
3: Kwa yote ya unadhani utaeleza. Cha kwanza mtu akipanda uso, lakini pia bawasili unatibu uje.
4: Nashukuru.
3: Karibu sana Dr. Freddy.
4: Nashukuru ndugu mtangazaji. Nashukuru sana. Ni siku nyingine tena nimeonana na nimeweza kupata nafasi na bahati ya kufika kwenye chombo cha jamii kinachofundisha, kuelimisha, kwa sababu mimi ni mtabibu na ni mganga wa kienyeji ambaye nimesimama kwenye upande wa kuelimisha, kwa sababu Nuru ni chombo cha jamii ya kuelimisha. Na mimi ninapopata nafasi, mtu wa kiimani, naalikwa hapa kwenye hiki chombo cha habari kwa ajili ya kuelimisha watu kuhusu mambo ya mila na desturi ya tiba asili. Hivyo naamini yule ambaye ana nafasi ya kunisikia mara kwa mara ninapokuwa kwenye vyombo vya habari, huyo mtu nami nimeushuhuda mkubwa sana wa namna gani ambavyo nimekuwa nikiwafundisha watu na kuelimisha watu juu ya matatizo mbalimbali ambayo yanawaandama na kuwasumbua katika ulimwengu wa kiroho. Hivyo ndugu zangu, ni kwa sababu nipo hapa kwa njia ya kuelimisha na kuwafundisha, sina utaratibu wa kuyasema magonjwa na namna gani ninayomsaidia mtu, kwa sababu mimi ni mtu wa kiimani. Imani zimegawanyika katika sehemu nyingi sana. Naamini wewe unayesumbuka na tatizo, yale yanayokutesa na yanayokusibu, wewe ndio unayatambua. Kwa hata nipewe muda wote kwenye hiki chombo cha habari kuyasema matatizo, kusema magonjwa yanayowatesa watu, ya bawasiri, ya kipanda uso, ya uzazi, ya vidonda vya tumbo, ya miguu, hata nikiyasema yote yatakuwa hayana maana pasipo kukufundisha wewe na kukuelimisha kisawasawa juu ya mambo ya imani, ya mambo ya tiba siri, na utaalamu wetu sisi watu wa mila katika namna ya kuwasaidia watu, kuelimisha watu, kujenga jamii yenye upendo, yenye umoja, na kuliendeleza taifa letu. Hivyo ndugu zangu, pengine matatizo yako ninaweza nikayasema kwenye chombo cha habari, au pengine ugonjwa wako upo nyumbani na kutesa, sijauzungumuzu janisikia nikizungumzia magonjwa au matatizo mbalimbali kwenye vyombo vya habari. Lakini wewe una maswali, una vitu ambavyo unajiuliza kwenye maisha yako, una changamoto ambayo unapitia kwenye maisha yako ya mienendo yako, pengine ni matatizo ya ugonjwa, pengine unateseka na maradhi tofauti tofauti, kwa sababu maradhi ni mengi na magonjwa ni mengi. Kwa hivyo imani yako na moyo wako, kwa sababu mimi ni mtu wa imani, kama utakutuma kuja ofisini kwangu ambapo nimesimika boma yangu Ilula Isere, utanifikia kwa kiunganishi kikubwa cha mawasiliano yangu ya namba ya simu. Maana na mimi namba ya simu nikikutajia wewe unayekuwa na mtu wako pembeni anateseka, anaumwa, umeshindwa kumshauri, ameingiza nguvu mbaya kwenye nafsi yake, anawaza hadi maamuzi mabaya, ukimpatia namba yangu ya simu akinipigia simu, mimi ni mshauri mzuri sana wa kuwafundisha watu na kutengeneza jamii yenye umoja, kuelimisha watu kuhusu mambo ya tiba asili. Napata nafasi, napata mwaliko kwenye hiki chombo cha habari ili watu waliopotoshwa na mambo ya tiba asili na mambo ya mila, kwa sababu tumekumbikwa na jamii ambayo imeinuka, wanatumia tasnia ya uganga kwa ajili ya kujinufaisha wao, wanatumia tasnia ya uganga kwa ajili ya kugombanisha familia, wanatumia tasnia ya uganga kwa ajili ya kutapeli na kudanganya watu. Ndugu zangu, ni afya ya mtu haichezewi, afya ya mtu haifanyiwi majaribio, afya ya mtu ni sehemu ya amani ya ibada ya maisha yake. Hivyo mimi ninapoalikwa kwenye chombo cha habari na kuja kuwafundisha watu kwamba ili wewe ujue kwamba hii sehemu ninapokwenda kwa mganga wa kienyeji kutatuliwa matatizo yangu, je, huu mlango niliokwenda ni mlango sahihi? Je, huu mlango niliougusa ni huyu mtu ni mtu sahihi? Kwa sababu kuna mtu mwingine mwili wake tu umezofika kwa sababu ya mavyakula, lakini ameaminishwa na kwenda kwa mganga, anafanywa mambo ya uongo, anaambiwa umerogwa, umetupiwa haya. Ndugu zangu, kuna magonjwa mengine ni ya kisasa ambayo kikutana na mganga mkweli, ambaye sisi wakina Fredi tunawelekeza watu kwenye uzuri, nitakuelekeza kwamba ugonjwa wako huu ni wa kisasa, nenda kwenye hospitali, usiendelee kuzofika. Kwa sababu ndugu zangu, kuna ugonjwa mwingine wa ukimwi ambao huu ugonjwa ni wa kisasa, unamaliza waganga wote. Huwezi ukapata tiba kwa waganga wa kienyeji, lazima tuseme ukweli. Mganga wa kienyeji atakupa tu dawa ya kuongeza damu, lakini huu ugonjwa lazima mganga mwenye ukweli akupe ushauri, nenda hospitalini, hospitali ukapate msaada wa vipimo vya kisasa, kwa sababu ni ugonjwa wa kisayansi, ukapatiwe elimu kwa watu waliokwenda shule. Kwa sisi waganga wa mizimu ambao tunaoteshwa mambo, uganga huu hata kuutazama uwezo kauona. Sasa watu haya mambo wanapoteza maisha yao kwa sababu wapati watu wa imani ambao wanatoa elimu, kuelimisha watu, kuwafundisha watu ili watu wawe na mwanga wanapokumbwa na matatizo ya magonjwa au matatizo ya maradhi, matatizo ya kimaisha. Kwa sababu watu wabaya wana tabia ya kumjenga mtu hofu ndani yake. Ndio maana hata wachawi, majini, unaweza kutokewa na vitu vibaya kwa njia ya ndoto, unaweza kutokewa na vitu vibaya wakati ukilala, mambo ya ajabu yanakutokea. Unakuta mwingine unafanya kazi ukilala, asubuhi unaamka kwenda kazini, mwili umechoka, nafsi ile mbaya inakukataza usikanyage kazini. Sasa unapopitia mitihani kama hiyo, ni mitihani ya kukujenga hofu. Sasa ni nafsi yako wewe kutuliza moyo wako, kutuliza nafsi yako, ili uchukue hatua gani, ili ukapate msaada wa kiimani, usaidiwe. Kwa sababu mimi Dr. Fredi, uganga wangu naoteshwa, uganga wangu ni wa wema, uganga wangu ni wa kufundisha, kutazama, kuelimisha. Nitakutazama, nitakufanyia utamaduni wangu, nitakupatia mila zangu, tutaungana kwa pamoja, kama ni uzazi, kama ni miguku wa kamoto, kama ni kipanda uso, kama alivyosema mtangazaji, kama ni bawasiri, nitapewa mwongozo vile nitakavoteshwa, namna gani nitakusaidia. Kwa sababu kwangu mimi sina dawa, kwamba nina dawa ya hii ya hii, hapana. Mimi kwangu vile ninavyokuja na uteshwa mambo yangu. Lakini ukiwa na imani wewe, nitakavoongozwa na mizimu yangu, chukua kitu hiki, changanya na kitu hiki, mpatie huyu mtu, vile tutakavonuia kwa pamoja kwa imani zetu, hakuna jambo litakaloweza kushindikana. Cha msingi ndugu zangu ni imani. Namba zangu za simu, kama utahitaji ushauri, mafundisho, unapitia changamoto za ndani ya ndoa, una mke wako nalala ndani ya nyumba hamuelewani, una mume wako ndani ya nyumba hamuelewani, mitihani mingi inajitokeza, hujapata mtu sahihi, sisi zamani wakati tunakuwa tulikuwa tunaenda tukigombana na mwenza wako, unakimbilia kwa wazee wa kibila wanawapatanisha. Lakini siku hizi vijana ndio wazama tatizo. Ni kwa naangalia hata kwenye mavyombo ya habari humo, unasikia huku mkoa huu amezuru mke wake, mkoa huyu amezuru mume wake, kwa sababu hampati watu wa kuelimisha, watu wa kuwafundisha, watu wa kuwapa elimu juu ya ulimwengu wa sasa unavyokwenda. Ndugu zangu, ni tusisahau mila zetu. Vijana wa sasa hivi, msikue kusahau wazee, kusahau miko. Unaweza ukawa unatafuta maisha, unasema mbona sifanikiwi, ukaamini tu kwenye imani za kishirikina, imani mbaya, kumbe mienendo yako. Ndio maana hata jana nilitoa elimu kwamba unapotafuta, unapoteseka, unapoumwa, unapopitia mitihani, tazama mienendo yako, angalia njia unazozipita, wapi unakosea, jiulize maswali upate ufumbuzi. Hivyo kama unataka kututembelee sisi watu wa kiimani, ambaye mimi mganga Dr. Fredi, ambaye natibu kwa mizimu, kwa mila na desturi zangu, utanipata kwa mawasiliano yangu. Ndio maana napata nafasi pia ya kuwatajia namba za simu, kwa sababu nami ni watu wanaoteseka, watu wanaoumwa, mitihani ni mingi sana ambayo inawatesa watu. Ila sasa hawawezi wakasema, hamuwezi mkanieleza nikiwa kwenye chombo cha habari. Uwezi ukasimulia matatizo yanayokutesa, vitu vinavyokutokea kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, kwenye kilimo chako, kwenye ufugaji wako, uwezi ukaeleza. Lakini imani yako ikiwa unajiuliza maswali, unauliza wapi utapata ushauri, wapi utapata mwanga, wapi utapata elimu ya kufundishwa na pengine msaada, mkiunganisha imani zenu, basi ndo maana nawatajia mawasiliano yangu, ili yule mwenye imani achukue namba zangu za simu, mganga wa Ilula Isere, ili tuje tungane kwa pamoja kupeana elimu kuhusu mambo ya kiroho, mambo ya magonjwa, mambo ya tiba siri, kuenzi mila zetu. Mawasiliano yangu mimi Dr. Fredi ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Hiyo ndiyo namba ya kunipata mimi, mtaalamu wa tiba siri, mganga wa kienyeji ambaye natibu kwa mila na utaratibu wangu wa mila zangu ambao naoteshwa, natazama, napatikana Ilula Isere. Ndugu zangu, ni kwa watu ambao hamkujui Ilula Isere, Ilula ipo mkoa wa Iringa, sio Iringa mjini. Unapita pembezoni kidogo, kama unaelekea, kwa watu ambao mnatoka Iringa mjini, kama unaelekea Morogoro karibu na mlima Kitonga, ndiko huko kunakoitwa Ilula. Kwa nyinyi ambao mnatoka Dodoma, mnatoka Mbeya, mkifika sitendi ya Iringa, mnanipigia simu, mtapewa mwongozo na waimba kwaya wangu, wasaidizi wangu, hadi mnanifikia nyumbani kwangu, ambapo tutaungana pamoja kutazama, kujua na namna gani tutakusaidia, kwa sababu kuna watu sasa hivi mioyo yao ina hofu kwenye maisha yao. Usiogope kwamba uliambiwa wewe ni mchawi, uliambiwa wewe una mambo mabaya. Ndugu zangu, ni mtu aliyekushindwa kwa njia nyingine ya giza, lazima atakusema kwa ubaya, lazima atakusema. Unakuta mtu amekufanyia ubaya, alichota hata unyawe wako, akachukua na majina yako, akaiba na nguo yako, akaenda kwa mganga kufanya mambo mabaya. Lakini kwa sababu wewe nguvu yako umeinua kwenye wema, umeinua kwenye mazuri, umeinua kwenye nafsi ya ushindi, yule mtu amekushindwa kwenye nguvu za giza, anaanza kusema yule tunayefanya kazi naye ni mchawi, yule anauza duka pale ni mchawi, yule anafanya haya mambo, anafundisha watoto ubaya. Ndio maana unakuta watu wanavishwa ngozi ambao sio za kwao, familia zao zinagombana, zina migogoro, familia zao hazielewani, wanashikana hadi ubaya kwa ubaya, wao kwa wao. Wengine wanaenda mbali hadi wazazi wao wanawashika ubaya, kwamba mimi sifanikiwi, labda ni wazazi, mimi sifanikiwi, labda ni familia yangu. Ndugu zanguni, hapana, mtembelee mtu wa kiroho, mtu ambaye anayajua mambo, hakufundishe namna kuendea mambo, hakufundishe namna ya fikira na dunia ya sasa tofauti na zamani, jinsi mambo yanavyokwenda. Kwa sababu unaweza kama mjini unafanya biashara zako haziendi, kumbe umesahau wazazi wako kuwahudumia. Umeajiriwa vizuri, upo kwenye nafasi nzuri ya kuwaongoza wengine kwenye njia nzuri ya kuwatawala wengine ili uwaongoze kutenda mema, lakini wewe nafasi yako unaitumia kwenye ubaya, unaitumia kuwakomea watu, unaitumia kwenye mambo ambayo yatatengeneza kivuli kwenye kazi yako. Hata yasipotengeneza kivuli kwako wewe, yatatengeneza kivuli kwa uzao wako, kwa kizazi chako. Sasa haya mambo tusipoyasema, tusipowafundisha, ndio pale ambapo mtasikia waganga, utasikia huko kuna mganga, mtu una namba za waganga 8, waganga 10. mwili wako huo tumeza achare, umechanjwa, lakini uponi matatizo ya. Utaishia tu kugombana na waganga, ndugu zanguni. Lakini ukijua kuyendea mambo, ukijua kupata elimu, kufundishwa, naamini, naamini, hakuna jambo ambalo litashindikana. Tukiwa tumeungana kwa pamoja. Kuna mmoja jana aliuliza, alipiga simu, nilifurahi sana ndugu mtangazaji. Akasema, mganga wa kienyeji Dr. Freddy, nimekuwa nikikufuatilia kwa muda mrefu sana sana, nakuuswa sana na mafundisho yako. Yeye akasema, natokea Mtera huyu baba, sitomsema jina, ni mwiko, ni siri yangu mimi na mgonjwa wangu. Lakini akasema, mganga, unazungumza mambo yanatugusa, unazungumza muda mwingine tunasema huyu ni nabii au ni mchungaji. Nilisema hata jana na furaha inacheka, nasema ndugu zangu, ni kila mtu nayemuona hapa kwenye dunia hii anamuomba Mungu. Hata mimi mganga wa kienyeji, Mungu amenipitisha huku kwa njia ya kuwasaidia watu. Ndio maana mtu ninapoweza kumtibu mimi, namwambia unaponyanyuka moyoni mwako, unaponyanyuka kutoka nyumbani kwako, mtangulize Mungu wako kwa imani yako. Uwe Muislamu, uwe Mkristo, nyanyuka kwamba nakwenda kwa huyu mganga Dr. Freddy Ilula Isere, nakwenda kupona matatizo yangu. Pengine Mungu akapitia kwenye miti shamba, pengine Mungu akapitia kwenye mizizi, akapitia kwenye matambiko nikakusaidia. Watu wameweka imani mbaya kwamba waganga basi ni dhambi, ni mambo mabaya. Hapana, uganga ni wema. Uganga ni mazuri. Wote tunapambana na majini, tunapambana na uchawi, tunapambana na mambo mabaya. Kwa sababu mimi ni mwema, ndo maana nayasema haya. Mengi wanawaficha. Lazima tutayasema na tutajenga jamii yenye upendo na yenye kuhenzi mila na utamaduni wetu, ili tuliendeleze taifa letu kwenye umoja na upendo. Namba zangu mimi mganga Dr. Freddy ambaye natibu

utaratibu wa kuyasema matatizo na namna vitu ambavyo nawasaidia watu, lakini wale waliofika ofisini kwangu ni washuhuda namna ambavyo nawasaidia. Ndio maana nimekuwa nikienda bali kwamba hata usiponisikia kwenye chombo cha bali, hata nisipopewa mwaliko kwenye chombo cha bali kuja kuwafundisha watu kuhusu mila na desturi zetu, jinsi ya umoja na utamaduni wetu kuenzi kwenye upendo, wewe ukiwa namba ya simu utanipata sehemu yoyote na utanifikia Ilula Isere, ndipo ambapo nipo, ndiyo ambapo namba ya simu itatuunganisha mimi na wewe mgonjwa ambaye unateseka. Matatizo ni mengi, pengine niwe mama, una mambo yenu ya kina mama. Nasema mganga, natamani useme kwamba je, magonjwa ya kina mama kutoona siku zao? Mimi baba naufuata muwasho sehemu za siri. Mganga wangu, mimi kizazi kiko mbali, una dawa za kusogeza kizazi nipate mimi baraka? Mganga, mimba mimi zinaharibika, nachezewa. Usiwe na imani hiyo. Hata nikiyasema mambo, nikaongea maneno mazuri sana, nikakushawishi kwa ukubwa sana, lakini nisipokuwa na moyo wa kukutibu ni sawa na bure. Na wewe usipokuwa na moyo wa imani ni sawa na bure. Hivyo ndugu zangu, ni kiunganishi kikubwa cha wewe unayeteseka, wewe unayeumwa, kunifikia mimi mganga mtabibu Dr. Fredi ambaye napatikana Ilula Isere. Namba zangu za simu ni 07 11 54 54 15 43. Tunairudia kwa umakini sana. Namba za kumpata Dr. Fredi mtaalamu wa tiba asili ambaye napatikana Ilula Isere. Ndugu zangu, ni Ilula Isere ni nyumbani kwangu kabisa, ambapo naishi mimi, ndipo ilipo familia yangu na makazi yangu. Hapo Ilula Isere ndipo nyumbani kwangu, lakini huwa nakuwa nazunguka sehemu nyingi sana, kwa sababu mimi ni mtoto wa nyumbani. Ndio maana napewa mwaliko kwenye hiki chombo cha habari kuelimisha watu, kuwafundisha watu, lakini nimekuwa nikiitwa sehemu mbalimbali kufanya huduma za watu, kwa sababu uganga wangu najitangaza hadi mbali na kwenda hadi Marawi, Chitipa, Karonga, kufata madawa, kufata kujifunza mambo, ili nisimame kwenye wema, ili watu niwaachie alama kwenye mioyo yao kwamba alikuwepo mtabibu, alikuwepo mganga Ilula Isere, alikuwa anasaidia watu na kuwatibu kisawasawa. Ndugu zangu, ni tiba si maneno mazuri ninayoyazungumuza hapa kwenye hivi vyombo vya habari. Tiba si yale mambo ambayo nitayasema kwenye hiki chombo cha habari. Tiba ya siri. Tiba ni siri kati yangu mimi na wewe, kwa sababu tuna imani ya mambo ya uganga wa kienyeji. Hata niwe na maneno mazuri kwenye vyombo vya habari, hata niseme magonjwa yote, hata niseme mambo ya ndoto watu yanawatesa, hata niseme mambo ya kilimo, dawa za kuoga, dawa za kuchua, dawa za kuchanja, ni sawa na bure. Nikiwa siatendei watu mema ya kupona na kuwasaidia kilo. Kwa sababu matatizo mengine ni ya ushauri tu. Mtu mwingine anaweza kama na msongo wa mawazo, lakini kwa sababu umeaminishwa imani mbaya, unaamini basi wewe una mambo ya kuchezewa. Wengine unakuta watu wengine, ndugu mtangazaji, wanakuja pale nyumbani kwangu, mtu huyo nakuta ni mambo ya ushauri tu, ya kumwelekeza, pita hapa, pita hapa, pita hapa, pita hapa, fanya hili, fanya hili, fanya hili, fanya hili. Lakini kwa sababu ya malezi, pengine tumetofautiana na familia, wazazi wake walikufa miaka ya nyuma, hana kiongozi wa kumuongoza huyo mtu kwenye maisha yake, hana pa kusemea. Basi anapoona biashara zake ziendi, kilimo chake kiendi, mafanikio yake yamefungwa, ugonjwa wake unamtesa, anabaki ananung'unika moyoni, hana huwa nguvu yake ya ndani, anajinyong'onyesha nafsi yake, maisha yake yanakuwa ni ya mateso, mateso, magonjwa, magonjwa, kichomi si kichomi, vitu vinatembea mwilini si kutembea mwilini. Sasa tunapowatangazia sisi, ndugu ni mtu, inua nafsi yako, kuja kwangu, tengeneze undugu, tutengeneze umoja, tuangalie namna gani tutakushauri, tutakuelimisha, na ikiwezekana nikusaidie nitakapoinua nguvu yangu ya ndani kukusaidia kwa njia ya uganga wa kienyeji. Napatikana Ilula Isere, ndipo nilipo katika namna ya kukusaidia wewe mwenye matatizo, mwenye magonjwa, mwenye vitu mbalimbali ambavyo unajiuliza kwenye maisha yako,
usijiulize mwenyewe ukiwa kwenye boma yako.

0: Ni wa mguu wako, riziki zipo mguuni mwako, jifunze kutembea. Usiseme idhura isere ni mbali. Mimi si muganga wa mjini, ndugu zangu, ni nasema kila siku. Mimi ni muganga, nipo idhura isere, pembezoni mwa mji wa Iringa huko. Ndi nipate nafasi nzuri ya kutambika mambo yangu, kutambika mila zangu. Napoimba hata kwaya yangu, napandisha mizimu yangu, niwasaidie watu kwa uzuri. Namba zangu za simu za kunipata mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba siri ambaye napatikana Irura Isere, ni 07 11 54 54 15 43. Nairudia tena kwa makini, ndugu zanguni, kwa sababu naamini mwenye kuguswa ataguswa, mwenye kupuza atapuza, lakini mwenye imani na mambo yake dawa za kienyeji atanitembelea ofisini kwangu Irura Isere, ijafafundishwe elimu, kwa sababu kuna watu wengine walikuwa ni waganga, uganga wangu wao umepotea, wanashindwa tena kutazama dawa, wanashindwa tena kuoteshwa matatizo ya watu kwa sababu ya matendo yao. Tasnia ya uganga sikuishi, nashindwa hata kuisemea, lakini tutayasema, tutapitia mitihani, lakini tutayazungumuza, tutawashauri watu, tutawaelimisha watu, ili tujenge jamii moja yenye upendo, utu, binadamu na tiba ya ukweli. Ili mtu anapokanyaga kutangaza, anapoalikwa kwenye chombo cha habari, yale anayoyazungumuza yaendane na vitendo vyake kwenye ofisi yake anavyosaidia watu. Mimi ndugu mtangazaji, kuna muda wataneza kaja tu kujaribu na kuja tuangalie, lakini anaona kwamba hapa ni kweli sehemu sahihi, huyu mganga kweli anasaidia, huyu mganga kweli anatibu, dawa zake ni za huyu uganga wake ni sawa sawa. Naamini imani yangu na uyazungumuza inaendana na matendo yangu na wasaidia watu. Lakini muda mwingine tunapitia changamoto, mgonjwa mwingine anaishia matibabu njiani, mgonjwa mwingine analia anasema kipato changu ni kigumu. Ndugu zangu, ni mambo makubwa, lazima iende kwa akili kubwa. Ndugu zangu, ni umasikini si sehemu ya kujinuia. Umasikini takiwa unuie kwa namna yoyote, usipite kwenye matatizo yao. Kwenye wengine familia zao zinateseka kwa sababu tu wanaamini kwa mganga labda ni magharama makubwa. Hapana ndugu zangu, ukiwa na kauli, ukiwa na utu, mkitengeneza umoja, hakuna jambo ambalo litashindikana. Takapokupangia gharama kwamba nahitaji shuka, tapataka dawa za kukufukiza, nahitaji chungu cha kuchemshia dawa, nahitaji wembe kukuchanja kwa sababu dawa utaramu wangu mwingine unapita kwenye damu. Sasa napokuja, jipange kwamba lolote linalotokea huko lazima nikapambane naye. Ni kauli ngumu sana kuzisema ndugu zanguni, lakini ni kauli njema kwa yule mtu ambaye atazipokea kwenye wema. Namba zangu mimi Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba siri ambaye napatikana Irura Isere, ni 07 07 11 11 54 54 15 43. Nairudia tena kwa makini, kwa sababu naamini kuna watu wengine wanaandika. Kuna mtu mwingine amepotea mlango, akaenda kwa mganga mwingine, akapelekwa sehemu nyingine. Unapokuja kwangu siku hizi ni kisasa, usiulize, piga mawasiliano yangu, utapokelewa kisawasawa. Napatikana Irura Isere, mkoa wa Iringa, ndugu zanguni. Kifika tu stendi ya Iringa Igumbiro, unapanda usafiri, unasema mganga wangu nimefika Iringa mjini, ni wapi? Kwa sababu ndugu zanguni, kuna mtu mwingine anaweza kapiga simu akasema yeye ni Dr. Fred. Kuna mtu mwingine anaweza kaigiza mazungumzo ya Dr. Fred. Kuna mtu mwingine akajitambulisha kwamba yeye ni mganga Dr. Fred wa Irura Isere. Ukikosea mlango utakuwa ni wewe mwenyewe. Hata wewe unayempa namba mtu mwingine, msisitize kisawa sawa kwamba mganga umpigie simu, umuelekeze adukaonane. Pengine hata ukifika kwangu, hakikisha kwa kupiga ujue kwamba huu ni mlango sahihi, hii ni sehemu sahihi, nimefika kwa mganga wangu Dr. Fred Irura Isere. Sijawahi kwenda sehemu nyingine yoyote, kwa sababu Irura Isere ndipo makazi yangu, ndiko nyumbani kwangu, ndugu zangu. wanaonitaka tu kwenda sehemu mbalimbali kutengeneza nyumba zao, kuzindika nyumba zao, kuzindika mashamba yao, kuzindika mifugo yao. Hao ni watu ambao wanakuja kwangu na chama, baba tunakuchukua njoo nyumbani kwetu ukatutengeneze. Lakini hao tunakubaliana nao. Lakini ofisi yangu, makazi yangu, nyumbani kwangu, ambapo ndipo napotolea elimu zangu, ndipo ambapo nasaidia watu, ndipo ambapo nawaelimisha watu, ni Ilula Isere, mkoa wa Iringa. Sio Iringa mjini, Ilula Isere. Ndipo nilipo mimi, mtabibu Dr. Fredi, mtaalamu uganga wa kienyeji. Namba za simu za kunipata na za kunifikia ni 07 07 11 11 54 54 15 15 43 43. Nairudia tena kwa msisitizo, namba yangu ya kunifikia, ya kunipata, ya kuwasiliana na mimi, ili ujiulize maswali mbalimbali yanayokutatiza kwenye akili yako, kwenye moyo wako. Na mimi kwa upendo, kwa gharama yangu niliyokuwa nayo, nitakuelimisha, nitakufundisha, nitakupa mwanga na njia ya kupita. Namba zangu ni 07 11 07 11 54 54 15 15 43 43. Ndugu zangu, ni mtu natukimbia sana na unatutupa mkono sana. Mimi mganga nina mambo mengi sana ya kuelimisha, kuwafundisha watu. Nina mambo mengi sana ya kusema na nyinyi mnaoteseka, watu ambao mnasumbuliwa. Mwingine unatamani useme, baba nimeibiwa kitu changu, nawe unaweza kunisaidia kurudisha. Mwingine unatamani useme, baba unaweza kumrudisha mtu aliyepotea. Mwingine unasema, nina dada yangu amepoza, au nina baba yangu anasumbuliwa na kifafa, anadondoka. Hayo yote siwezi nikayamaliza nikawasikiliza wote mtakaopiga simu kwenye chombo cha habari. Lakini imani yako kama inakutuma kwenye mambo ya mila na uganga wa kienyeji, na watajieni namba za simu, ili mtu ninapotoka hapa unipigie simu tuweze kuwasiliana namna gani utanifikia. Siku ya leo, ndugu zangu, ni ambalo nataka muondoke nalo, nataka niwaambie jambo moja, kwamba duniani hapa kila mwanadamu unayemuona ana nyakati nzuri na nyakati mbaya. Lazima ujue kwamba utakapopitia maisha yako, lazima kutakuwa na nyakati nzuri na nyakati mbaya. Naomba mnisikilize kwa makini sana. Jana nilizungumza juu ya kutenda wema nilipopata mwaliko kwenye hiki chombo cha habari. Leo nataka kusema, mnaonisikiliza, pengine unauma, unauguza mama, unauguza baba, unauguza mtoto, kwamba kwenye maisha yetu sisi wanadamu kuna nyakati mbaya na nyakati njema. Vile unapopitia nyakati mbaya, usijinuie kwenye ubaya. Jinuie, tuliza moyo wako, tuliza nafsi yako. Pengine unapitia nyakati mbaya kazini kwako, unapitia nyakati mbaya kwenye maisha yako. Ulikuwa na mali nyingi sana, mali zako zote zimepukutika, ujui zimekwenda wapi. Pengine ulikuwa na nyakati mbaya kwenye ndoa yako. Ndoa yako mlitoka kwenye shida, lakini mmebadilika, mjui maisha yenu yanakwenda wapi. Mnaharibu hata watoto, mnaharibu hata familia yenu. Pengine unapitia nyakati mbaya za uzazi, upati mtoto ndani ya ndoa yako. Lakini tambua kwamba kuna nyakati nzuri zinakuja mbele yako. Haijulikani ni lini, ni mlango gani utapita, ni njia gani utapita, lakini jitie imani. Mimi mganga nipo kuwatia moyo. Mimi mganga wa kienyeji nipo kuelimisha, kuwafundisha kwamba hizi nyakati unazoteseka, unazohumwa, jinuie mema kwamba kuna siku nitakutana na mganga mkweli, nitakutana na mtabibu mzuri, nitakutana na mtu wa imani ambaye atanifundisha. Dawa zake zitanisaidia kisawasawa, dawa zake zitanikubali, dawa zake zitanitibu, na nitapona magonjwa, matatizo yangu ya kifamilia, matatizo yangu ya utafutaji, matatizo yangu ya ndoa yangu yatakuwa kisawasawa. Hivyo ndugu zangu, ni mtu umetukimbia na umetutupa mkono sana. Nami ni mwenye kusikia amesikia, mwenye kuguswa ameguswa, mwenye kunyanyuka atanyanyuka. Ofisi yangu nafungua asubuhi na mapema, naishi hapo hapo mimi, wahi asubuhi muda wote kuwa ifoleni yako. Lakini unapoanza safari, piga mawasiliano yangu ya 07 11 07 11 54 54 43 43 07 07 11 11 54 54 43. Hiyo ndiyo namba ya kwangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fredi, mtaalamu wa tiba asili, mganga wa kimila na utamaduni wa matambiko, ambaye inapatikana Ilula Isere. Asanteni sana.
1: Amemaliza kimsingi, ameongea mambo mengi mazuri ambayo ukifanya kazi hakika atakuwa msaada mkubwa sana kwako. Nambari yake ni 0711 54 15 43. Nirudie tena 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Yuko pale Lula. Jina langu naitwa God Love. Nenda break, tarejea hapa muda si mrefu, tuendelee na mambo mengine.

0: za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini. Nuru FM. Utaipenda. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu la gogo la wewe tusogu, sundugu
0: lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ilambiru.
0: Si tunaipenda. Tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
5: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

anaitwa Fally Ipupa, ngoma inaenda kwa jina la Mayday, moja kati ya burudani bora ambao unaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, tuko tuna kipindi maalum, lakini tuko tuna ule mkasa ambao inabidi tuweze kuzingatia na kufahamu kile ambacho kilimkuta dada yetu. Lakini pia mnakumbuka tuna story ile ambayo tunaendelea nayo, lakini niwe radhi kutokana na uwepo wa vipindi maalum tunashindwa kubonda ile tumalize simulizi vyema. Lakini kesho kuanzia saa 3 kamili tutajadili ile swala la huyu brother ambaye yeye ameleta vitu ambavyo nadhani kimsingi inabidi tuweze kuona namna gani tunamsaidia na tunamwekea engo ambayo itampa msaada, si ndio? Baada muda fupi hapa tutakuwa na Ivigo, wao watatueleza mambo mengi ambayo wamepanga kutueleza ili tuweze kujua nini ambacho tunapaswa kukifanya. Mimi naitwa God Love, siondoke.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Ni kama nilivyokueleza, nitakaporejea hapa nitakuwa na madokta kutoka clinic ya Ivigo, na wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza vile ambavyo wanavitoa. Ni moja kati ya clinic bora sana, ni na watu wengi wameshafika pale na wakapata msaada. Karibuni sana dokta.
1: Karibuni sana,
0: nadhani tena ni siku nyingine tena
1: kuja
0: mnahitaji kuzungumza na Watanzania. Kabla hatujafika mbali,
1: ndio
0: kabla tujaja kuzungumzia kila ambacho umekuja na kwanza niwapongeze kwa huduma ambayo mnaitoa.
1: Amina.
0: Lakini pia Watanzania na wao wanawapongeza sana.
1: Asante sana.
0: Kumekuwa kuna malalamiko kidogo.
1: Ndio.
0: Kutoka kwa watu mbalimbali kwamba wamekuwa kitembelewa na watu ambao sidhani ni kama ni rasmi.
1: Na.
0: Kwa wao kufika huko na wamekuwa kipeleka huduma ambazo sio bora kama ambavyo nyinyi mmekuwa mkizitoa pindi ambapo wanafika. Nataka kwanza mwaelezi wa Tanzania.
1: Ndio.
0: Ili kujidhibitishia hawa ni Ivigo.
1: Ndio.
0: Kuna vigezo gani wanapaswa kuvijua?
1: Okay,
0: lakini pia je, mmekuwa na huduma ya kuwafuata watu majumbani? Mmekuwa na mawakala wa kuwatuma kupeleka huduma kwa watu vijijini au popote pale? Tulifahamu kwanza hilo, then tuendelee na kile ambacho umetuandalia leo.
1: Labda niseme kwamba Ivigo Herbal Clinic huduma zinatolewa kwenye vituo vyetu vyote nchini. Vile ambavyo vituo kwamba mgonjwa ni lazima afike kwenye vituo vyetu
0: na sikufuatwa.
1: Na sikufuatwa majumbani, wala minadani, wala barabarani.
0: Okay.
1: Hatuna huduma yoyote ya kutembeza dawa barabarani.
0: Okay.
1: Ama vijijini ama kwenye mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hatuna wakala yeyote. Kwa maana hiyo, kama mtu atamuona mtu anatembeza huko vijijini kwenye minada ama kwenye mikusanyiko ya watu, aidha dawa amebebelea mkononi ama kwenye begi, akasema ametoka kwenye kituo cha Ivigo Herbal Clinic, watu wana haki ya kumkamata na kuwasiliana na vituo vyetu vya Ivigo Herbal Clinic kwa hatua zaidi, kwa sababu huduma zetu huwa zinatolewa tu kwenye vituo vyetu. Na tutambue kwamba ugonjwa wa mtu ni privacy ambayo inapaswa kulindwa. Kwa lazima mgonjwa afike kwenye kituo chetu aonane na daktari afanyiwe vipimo. Sasa kama utaenda kumtembezea kijijini manake hawezi kupata huduma nyingi ambazo zinahitaji hawezi kupatiwa. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo Herbal Clinic hatutambui na wala hatuna wakala yeyote wa kutembeza dawa zetu.
0: Nadhani umeshasikiliza msikilizaji kwamba Ivigo hawana huduma ya kumfuata mtu nyumbani. Kwa ukiona mtu yeyote amekuja popote pale, basi fahamu huyo mtu ni tapeli kama ambavyo walivyo matapeli wengine. Una kila mamlaka ya kumkamata na kumpeleka kituo cha polisi. Wana ofisi mbili tu, si ndio?
1: Tuna kwa hapa Ilinga tuna ofisi moja ambayo tuna na Njombe, lakini pia mkoa wa Ruvuma na Mbeya. Pia tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini pia kanda ya kaskazini tuna kituo pale mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati. Kanda ya Ziwa Victoria kwa maana ya mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama pale stendi ya CDT.
0: Okay.
1: Na Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi pale Nyegezi.
0: Lakini kwa nyanda za juu kusini tuna
1: nyanda za juu kusini tuna vituo vinne. Kwa maana ya mkoa wa Ilinga tunapatikana hapa Mshindo. Kwa Mbeya tunapatikana jirani na Benki Kuu ya Tanzania, lakini Njombe tunapatikana Mji Mwema Kijiweni, na mkoa wa Ruvuma tunapatikana nyuma ya sheli ya Kisumapayo.
0: Na okay.
1: Na kota namba 43.
0: Kwa hapa Iringa ukihitaji kupata huduma basi inabidi ufike
1: ufike hapa Mshindo. Okay. Kwenye zile mashine za kukoboa mpunga. Hayo majengo sisi tupo pale katikati, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili.
0: Sawa.
2: Na pia ndugu wana mtangazaji, tulipenda niongeze kitu kimoja hapo kwamba kwa faida ya wasikilizaji wetu wakipenda kutambua wao wenyewe kwamba hawajawahi ona dawa za hospitali zinatembezwa.
0: Okay.
2: Dawa zote ambazo ni dawa bora huwa lazima ufike hospitali uweze kufanyiwa vipimo ndipo upate matibabu. Sasa hata Ivigo Herbal Clinic ambayo ni tiba asili na tiba mbadala tupo kama ilivyo hospitali, kwa maana kwamba mpaka afike mtu kwa ofisini Ivigo Herbal Clinic aweze kupimwa, kisha pimwa, tukishaona majibu yake, kwa sababu majibu ya mgonjwa ni private.
0: Okay.
2: Basi baada ya hapo atapata matibabu. Kwa maana wakiona mtu yoyote anayetembeza dawa anasema anatoka kampuni ya Ivigo Herbal Clinic, basi hao ni matapeli kama walivyo matapeli wengine. Kwa maana kwamba wasiweze kununua zile dawa, kama watahitaji dawa za Ivigo wafike Ivigo Herbal Clinic watapata matibabu bora kabisa ambayo ni ya uhakika.
0: Sawa. Kabla tujaje moja kwa moja kwenye darasa lile ambalo umetuletea leo, nadhani endapo mtu anataka sasa kutoa taarifa juu ya watu ama kupata huduma, ziko namba maalum ambazo mtu ukiipiga basi moja kwa moja unazungumza na wahusika kabisa wa kliniki ya Ivigo. Kabla tujafika mbali, tungezifahamu hizo namba ili sasa mtu aliyepo Mufindi, Kalenga, Ihemi, popote pale apige kusema jamani Ivigo mimi na shida hii. Hata kama umemwona mtu anayetembeza dawa huko, mnasema jamani wako watu huku, basi kwa kushirikiana na jeshi la polisi watu hawa waweze kuwekwa kizuizini. Namba hizo ni ngapi?
1: Namba zetu za Ivigo Herbal Clinic ni 0752 1515 10 05 ni 0752 1515 10 05. Naam, hizo ndo namba za Ivigo Herbal Clinic, lakini pia namba hizo ndizo unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia kwenye kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic hapa Ilinga, kilichopo pale Mshindo kwenye zile mashine za ukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale utapata huduma. Na huduma pale zinaanza saa 1 asubuhi mpaka
0: okay,
1: saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma ya vipimo vya afya ya mwili mzima ambao ni shilingi 10,000, lakini pia tuna uchunguzi wa pressure na kisukari ambao hiyo utapimwa bure. Gharama ya matibabu huwa mara nyingi inategemea na changamoto ambayo mtu anayo, lakini pia baadhi ya magonjwa kama changamoto ya macho dawa zake zinapatikana, changamoto ya masikio ambayo pengine yanatoa usaha ama maumivu ya sikio dawa yake inapatikana kwa shilingi 10,500, lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka dawa yake ni shilingi 10,000, na wale ambao wanapitia changamoto ya afya ya kinywa unakuta kwamba zile fees kwa maana ya gums unakuta kwamba zinavimba ama zinatoa damu wakati wa kupiga mswaki ama wakati wa kutafuna kitu chochote, dawa yake inapatikana kwa shilingi 20,000. Lakini pia kwa wale ambao wanahitaji swala la kuachana na pombe, pengine umekuwa addicted na masuala ya pombe, umeshindwa pia kutunza familia ama ndugu wamekutenga kwa sababu ya matumizi ya pombe, basi fika pale Ivigo hapo kwenye kidawa ni ya kutumia mara moja tu. Inauzwa kwa shilingi 10,000. Lakini pia kwa wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali kama magonjwa ya maumivu ya tumbo, changamoto ya maumivu ya kiuno, changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa kina mama kwa maana ya PID, lakini pia changamoto ya hedhi, changamoto pia ya tezi dume kwa kina baba, changamoto pia ya maambukizi kwenye korodani kwa maana ya otitis infection, pia matibabu yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic. Kama ambavyo umezungumza mtangazaji, ni kwamba somo letu kwa siku ya leo tunazungumzia changamoto ya kina mama ambao kitaalamu tunasema ugonjwa wa endometriosis. Endometriosis ni changamoto ama tunasema ni ugonjwa wenye machungu makubwa ambao mwanamke anayapitia katika kile kipindi cha hedhi. Mara nyingi changamoto hii ya endometriosis ama changamoto ya maumivu makali ya tumbo ama uchungu mkali ambao anaupitia mwanamke katika kipindi cha hedhi, mara nyingi tunapozungumzia changamoto ya endometriosis ni hali ya zile tishu, zile tishu ambazo zina utando sawa na uterus. Kwa hiyo hizi zinakusanyika kwa pamoja nje ya uterus. Tunapozungumza nje ya uterus maana yake kwamba zinajikusanya nje ya mfuko wa uzazi na zinatengeneza sasa hizo tishu, nakuta kwamba zimeungana. Hali hiyo kitaalamu tunasema ni ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke. Kwa maana hiyo changamoto hii mwanamke anapoanza kuikuta ataanza kuona dalili zifuatazo. Dalili kubwa kabisa ya kwanza ni ile hali ya kupata damu yenye mabonge ambayo inaweza kambatana na maumivu makali yasiyo kawaida ya tumbo kama uchungu mwanamke ambaye anajifungua. Lakini pia anaweza kukutana na changamoto kitaalamu tunasema dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile hali ya mwanamke kutapika sana ama kupata kichefuchefu katika kile kipindi cha hedhi ama kuharisha, na mara nyingi inasababishwa na huu ugonjwa wa endometriosis ambao unaweza kupelekea ukapatwa na hiyo shida ya dysmenorrhea. Dysmenorrhea ni ile kwamba utapata kichefuchefu aidha utapata changamoto ya tumbo la kuhara ama kutoa damu ambayo imeganda kama mabonge ya damu ambayo yameganda au maini. Hali hiyo sasa itambatana na kutapika sana, kuharisha kama nilivyosema, kichefuchefu, uchovu ama kupata homa kwa ujumla. Wapo baadhi ya kina mama ambao wakipitia changamoto hizo huwa inawalazimu kuongezewa hata maji, kwa sababu unakuta kwamba anaishiwa, mwili unaishiwa maji, na wakati mwingine anaishiwa damu, kwa maana kwamba anapata tatizo la anemia, kwa maana ya upungufu wa damu. Endometriosis ni tunasema husumbua sana sana wanawake ambao ni kuanzia miaka 25 mpaka 40. Hawa ndio wako kwenye wastani wa changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya hedhi ambayo inasumbua ama kupata hedhi yenye uchungu mkubwa kama mama ambaye ni anaenda kujifungua. Hali hii pia ikiachwa ina madhara makubwa. Moja ya madhara makubwa ambayo mwanamke anaweza kayaona baada ya kupata hiyo endometriosis ni ile hali ya kushindwa kupata ujauzito, kwa sababu inaweza kupelekea ugumba, ukashindwa kupata mtoto. Wapo wanawake wengi ambao pengine ninavyozungumza hivi wanajua namna ambavyo wanahangaika kupata mtoto ama kupata ujauzito, lakini inashindikana kutokana na tatizo la endometriosis ambazo ni tishu ni tishu ambazo ziko sawa na utando zimejitokeza nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus ama kwenye ovarian. Kwa hiyo hizi sasa huwa zikishajitenga nje ya mfuko wa uzazi, mwanamke anakutana na hayo maumivu makali sana ya tumbo ambalo linakuwa kama uchungu wakati wa kujifungua. Dalili zingine zinaweza zikaambatana na maumivu makali ya nyonga. Kwa hiyo nyonga pia zikashika ama zikavuta. Hali hiyo inaweza ikaenda mpaka kwenye kiuno, akapata maumivu makali ya nyonga pamoja na maumivu makali ya kiuno. Hali kadhalika, hali hiyo pia inaweza ikapelekea kizunguzungu, ama akapata maumivu makali ya kichwa pamoja na kizunguzungu wakati wa kipindi cha hedhi. Sababu kubwa ya endometriosis, ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamke, kwa maana sababu kubwa ya hizi tishu kukusanyika nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus, huwa zinasababishwa sana sana na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Hasa wanawake mabinti ambao wameanza mahusiano ya tendo la ndoa wakiwa na umri mdogo, inawarahisishia wao kupata yale maambukizi kiurahisi ya pelvic, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Kwa hii pelvic ikishapata yale maambukizi, njia ya uzazi ikishapata yale maambukizi, yanasafiri sasa kwenda kwenye mfuko wa uterus. Hali hiyo sasa inaweza ikapelekea zile tishu, ule utando wa tishu zinajitunga nje ya mfuko wa uzazi, kwa maana ya uterus tayari anapatwa na hiyo ugonjwa wa endometriosis. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ni tatizo la kuvurugika kwa homoni. Tunajua kwamba mwanamke anatakiwa awe na kiwango cha estrogen hormones kwa kiwango kinachostahili. Kwa hiyo ukikuta kwamba hizi hormones zimecollapse, kwa maana kwamba zinakuwa zimevurugika, zinafanya kazi kinyume na utaratibu wake. Kwa hiyo hali hii sasa inaweza ikapelekea akapatwa na hii changamoto ya endometriosis, kwa maana ya tishu hizi kukusanyika nje ya uterus, kwa maana ya mfuko wa uzazi.
2: Mimi dokta hapo ningekusumbua ni kuombe kitu kimoja. Unajua hili somo tunapozungumzia somo la maumivu kwa wamama wakati wa periodi,
1: na
2: ni homa ambayo inawagusa watu wengi sana.
1: Exactly.
2: Na pia kuna vijana wengi, achana na watu wazima, kuna vijana wengi ambao wanakutana na maumivu hayo ni makali sana mpaka wanaanza kujiuliza au kwa sababu sijazaa au ninatakiwa nizae ndio nisipate haya maumivu. Sasa niombe hili somo hapo uwarudia tena uwafanulie vizuri ili wasikilizaji wetu waweze kuwa makini kulisikiliza vizuri.
1: Na
2: pia wakumbuke kwamba mwishoni tuna maswali ya kujibu. Utawatajia kwanza namba ya simu ili waweze kuandika message kwa wingi ili kwa ajili ya kuja kuwajibu hayo maswali hapo baadaye. Kama anaona ana changamoto hiyo, ajiandae kuandika message ili aulize swali ili aweze kujibiwa majibu ambayo ni ya papo kwa papo. Tutawajibu leo leo ili atambue kwamba changamoto yake alionayo anaweza kufanya nini.
1: Asante sana mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Habu Clinic Dr. Petro Maremigoha. Naomba utume swali lako kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Maswali yote yaelekezwe kwenye namba hiyo ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam, hiyo ndo namba ya Ivigo Habo Clinic ambayo pia unaweza kuwasiliana na sisi namna ya kuweza kutufikia hapa Mshindo, karibu na zile mashine za kukoboa mpunga. Utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunazo huduma za vipimo za afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Siku ya leo tulikuwa tunazungumzia changamoto ya ugonjwa wa endometriosis kwa mwanamama ama kwa wanawake, na hasa tumeona kwamba ugonjwa huu usumbua sana kuanzia takribani mabinti au wanawake wenye umri wa miaka 25 mpaka 40 upitia changamoto ya uchungu wa maumivu haya makubwa katika kile kipindi cha hedhi, ambayo kitaalamu tunasema endometriosis. Ni ugonjwa ambao unasumbua sana, ambazo dalili zake tumeona kwamba inapelekea kutoa damu ambayo ina mabonge mabonge, na wakati huo yanaweza kambatana na homa kali ya kuharisha kwa maana ya dysmenorrhea, lakini pia ukakutana na changamoto ya maumivu makali ya nyonga, kutapika, kuharisha pamoja na kizunguzungu ama kuishiwa damu. Na sababu kubwa ya changamoto hii tumeona inaweza ikawa ni inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, ama ikasababishwa na fibroids kwa maana ya uvimbe kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza ikasababishwa pia na changamoto ya homoni kuvurugika, kwa maana ukapatwa na changamoto zile homoni zikafanya kazi kinyume na utaratibu. Hali hiyo pia inaweza ikapelekea tatizo la endometriosis. Lakini pia mwanamke ambaye anapitia changamoto pia ya ectopic pregnant, kwa maana hasa wale wanawake ambao wanatunga mimba nje ya mfuko wa uzazi, pia wanapitia changamoto hii. Sehemu kubwa ya wanawake hawa pia wao wanapitia changamoto ya endometriosis, kwa maana ya changamoto ya maumivu makali katika kile kipindi cha hedhi. Kwa dalili zake tumeziona ni ile hali ya kupata hiyo maumivu, kuharisha, lakini pia hali nyingine pia inaweza kambatana na dalili za kutokwa uchafu sehemu za siri za mwanamke. Ujio kasi kwamba utakutana na hiyo shida ya maumivu makali ama kuhara ama homa katika kipindi cha hedhi. Madhara yake ni kwamba inaweza kaspelekea ukapatwa na msongo wa mawazo. Wanawake wengi ambao wanapitia hiyo changamoto upatwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kutokana na hedhi. Anafikiria pila anapoingia kwenye kile kipindi cha hedhi, anakuwa kwenye depression ama kwenye msongo wa mawazo. Lakini sababu nyingine na madhara mengine ni kwamba inaweza kusababisha utasa, na kwa maana ya ugumba, kushindwa kuconceive kwa maana kupata ujauzito kutokana na changamoto ya maumivu hayo ama endometriosis. Kwa maana hiyo, kama unapitia changamoto hiyo au wewe babu unanisikiliza, mwenza wako anapitia changamoto hiyo, usikate tamaa ya kuwa naye, msaidie. Na suluhisho lako ni Ivigo Habo Clinic. Changamoto hiyo inatibiwa pale vizuri sana pale Ivigo Habo Clinic. Mlete kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone sababu hiyo. Kwa katika zile sababu ambazo tumezitaja, inawezekana kawa na sababu hiyo mojawapo ambayo imepelekea akapata changamoto ya hedhi. Kumlete pale tutamfanyia uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa maana ya mfumo wote wa uzazi, alafu tatizo litatibiwa. Huduma zinaanza asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari utatibiwa bure. Tunaanza kujibu maswali ambayo yanaendelea kutumwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
0: Huyu anasema message ni nyingi kwa kweli. Huyu anasema mimi nataka kuacha pombe, nipo Ilula, hizo dawa napata.
1: Atazipata aje tu hapo ofisini, ataipata dawa yake tunaiuza shilingi 10,000 na ni ya kutumia mara moja tu, hata kunywa tena pombe katika maisha yake.
0: Anasema mimi mgonjwa, mimi magonjwa ya, anasema mimi magonjwa yangu ni usielewa message yake. Lakini kuna mtu anauliza Mafinga mna kituo?
1: Hapana, Mafinga hatuna kituo. Kwa tumesema kwa mkoa wa Iringa kwa jumla huduma zinapatikana hapa Iringa mjini, hapa Mshindo, karibu na hizi mashine za kukoboa mpunga.
0: Asa samani, mimi na tatizo la jicho langu lina ukungu, na je, dawa naipata?
1: Jicho kuwa na ukungu, inawezekana akawa na shida ya pressure ya macho. Kwa hiyo tumshauri kwanza aje tufanye uchunguzi, tuone hiyo shida ya ukungu imetokana na nini, kwa sababu wakati mwingine unaweza kuwa na pressure ama pressure ya macho au magonjwa ya kisukari pia anaweza kapelekea mtu aka macho yake yakawa na ukungu.
0: Huyu anauliza pia dawa ya kuacha pombe na bei yake, nadhani ushajibu eh?
1: Na hiyo ni shilingi 10,000 tu dawa ya kuacha pombe.
0: Amesema samani dokta, hivi ukiwa unakojoa mwisho zinatoka damu, shida inakuwa gani nini?
1: Mwanaume au mwanamke anapokojoa mwisho wake ikatoka damu, hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya kibofu cha kwenye njia ya mkojo, kwa maana kwenye kibofu cha mkojo. Inawezekana ni magonjwa ya kujamiana, kwa maana ya magonjwa ya zinaa. Kwao ni mshauri afike pale vigo hapo kiki aweze kutibiwa.
0: Huyu anasema mimi nikiwa siku zangu naumwa tumbo.
1: Ni maumivu ya tumbo katika kipindi cha hedhi. Inawezekana ni hiyo shida ambayo tulikuwa tunaizungumzia, endometriosis, ama ikawa ni maambukizi kwenye njia ya uzazi, ama tatizo la hormone imbalance linaweza kapelekea hiyo shida.
0: Okay, sawa. Huyu anauliza ina maana mtu akishatumia dawa kuacha pombe anaacha kabisa?
1: Anaacha mazima, hata alirudia tena katika maisha yake pombe.
0: Wale ambao mnatuma message za hapo kuacha pombe nadhani mmeshajibiwa na zimekuja hapa. Lakini mwingine anasema daktari, mimi huwa nasumbuliwa na huo ugonjwa, sijui nitumie dawa gani?
1: Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic, asikimbilie kutumia dawa bila kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu tumeona hapa sababu zinaweza zikawa ni nyingi, zinaweza zikapelekea hiyo changamoto ya hedhi, kwa maana endometriosis. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi alafu atibiwe.
0: Naitwa Janet, mimi nina changamoto ya kutokwa na damu muda mrefu, shida ni nini?
1: Mwanamke kutokwa na damu muda mrefu mara nyingi inaweza ikawa ni kasoro za kiafya ndani ya mfuko wa uzazi, ama akawa na shida ya hormone imbalance. Ni mshauri afike Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu atibiwe.
0: Huyu anasema mimi kwa nini wasiingii period, sielewi shida ni nini?
1: Mwanamke kutokupata hedhi, inawezekana akawa na tatizo la mayai hayakomai vizuri, au anaweza kawa na shida ya uvimbe kwenye tishu ya uterus. Kwa ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo alafu apatiwe matibabu.
0: Amesema mimi nina hali ya hiyo endometriosis, dawa yake ni shilingi ngapi dokta?
1: Ni mshauri kwanza afike tupime tujue chanzo chake, ndipo atakapotibiwa matibabu.
0: Asema dokta, mwanangu anaumwa tumbo, anahalisha damu na kutapika damu, pia sehemu zake za siri zimevimba sana, na miaka 8 tu wa kiume, shida ni nini?
1: Kitu cha kwanza nimpe pole. Miaka 8 ni mshauri amlete kwanza tufanye uchunguzi. Inawezekana amepata infection ama kuna tatizo jingine lolote ambalo amelifanya, lakini pia azungumze naye vizuri. Unajua watoto pia wanapitia changamoto ya ukatili wa kijinsia. Anawezekana pia akawa amepitia hizo changamoto za ukatili wa kijinsia, kwa inawezekana ikapelekea hiyo hali.
0: Sawa. Asema habari, naitwa Catherine Aidan kutoka Kitwiru. Samani, hivi kutokwa na damu puani inasababishwa na nini?
1: Kutokwa na damu puani kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na homa ndani ya mwili ikapelekea ukatokwa na damu puani. Lakini pia inaweza ikawa ni tatizo la mishipa, ambao kunasema kuna mishipa midogo sana ndani ya pua ambayo tunasema ni veins, ni very narrow kama uzi wa sindano. Sasa inaweza ikawa imekuwa kavu, haipati yale maji maji ya kuilainisha, kwa hiyo inakuwa kavu, inapasuka. Ukigusa tu juu ya pua unakuta damu zinaanza kutoka, au ukipiga chafya tu unakuta damu zinaanza kutoka puani. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Naitwa Hilda kutoka Ilula. Samahani daktari, nina tatizo la maumivu ya tumbo na kutapika wakati wa hedhi. Je, kuna dawa au shida na kwa gani nini?
1: Shida kwanza tambue kwamba hiyo ni dalili ya asilimia kubwa ya maelezo yake ni endometriosis. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Ivigo Herbal Clinic tufanye kwanza uchunguzi, tuone sababu ambazo zinapelekea kwake kupatwa na hiyo shida, ni sababu ipi ambayo imesababisha kati ya zile tulizozitaja, kwa sababu matibabu yake yapo kutokana na chanzo cha tatizo lenyewe kwa kila mwanamke.
0: Sawa. Msikilizaji, kama unasikiza radio, tulionao hapa ni Vigo, wanaendelea kutoa maelezo lakini pia wanajibu maswali kwa wale ambao wameuliza swali. Message ni nyingi, bado tunaendelea kutuma, na kama bado hujaipata namba, nambari yao ni 0752151005 0752151005. Huyo ameuliza, samani dokta, naitwa Jovi, nikitoka kufanya tendo la ndoa, korodani huwa zinabana sana. Hilo ni tatizo gani?
1: Kama zinabana zikaambatana na maumivu, mara nyingi huwa tunasema ni dalili ya maambukizi kwenye korodani, kwa maana ya otitis infection, ama inaweza ikawa ni dalili ya hernia, kwa maana ya mishipa. Unakuta kwamba imeshakuwa dhaifu. Kwa hiyo ni mshauri aweze kufika pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Dokta samahani, napata maumivu makali wakati wa tendo, pia natokwa na uchafu na kuwashwa sana, shida itakuwa ni nini?
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Inapelekea dalili kama hizo, afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hizo.
0: Naitwa Vumilia, nakosa hamu ya tendo, na kuna madhara gani ya kutumia pitu?
1: Okay, safi. Mwanamke kukosa kwanza zile hisia za tendo la ndoa, huwa zinasababishwa na vitu vingi. Upungufu ama tunasema kiwango cha homoni za vichocheo, kwa maana ya estrogen homoni zinakuwa chini ya kiwango kinachotakiwa. Hali hiyo inaweza kapelekea mwanamke kukosa hisia. Lakini wakati mwingine maambukizi kwenye njia ya uzazi inaweza kapelekea mwanamke kukosa zile hisia za tendo la ndoa. Matumizi ya P2 ina madhara endapo itatumika vibaya. Na pitu ni vidonge ambavyo vinazuia mimba, tunasema ni vidonge vya dharura kwa mwanamke wakati wa kujamiana katika kile muda wa yai limepevuka kwa ajili ya kuconceive, kuondoa wanavyovitumia. Lakini dawa hizi zikitumika vibaya huwa vinaweza ikapelekea ugumba, ama vinaweza zikapelekea changamoto ya kutokupata ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu vinaenda kuunguza yale mayai. Kwa hiyo bahati mbaya kwamba vikitumika kiholela inaweza kuharibu kabisa mfumo wa uzalishaji wa mayai kwa mwanamke.
0: Sasa hivi dokta, hizo pitu inabidi unatumia wanatumia baada au kabla?
1: Ya pitu tunasema ndo maana ikaitwa ni vidonge vya dharura. Mara nyingi hizi huwa vinatumika pale mwanamke anapotaka, tunasema vitumike nusu saa kabla ya tendo la ndoa au baada ya tendo tu la ndoa, isizidi nusu saa au amevitumia. Okay. Sasa unakuta mwingine, niliwahi kupata swali, mtu mwingine akasema yeye alitumia P2 baada ya kushiriki tendo la ndoa baada ya masaa 8, yani siku yake iliyofuata ndo akatumia hiyo P2. Kwa hiyo unakuta kwamba haya ni matumizi kiholela yasiyokuwa na ushauri wa kitaalamu. Kwa hiyo tunashauri utumie kabla ya nusu saa ya kushiriki tendo la ndoa au baada ya nusu saa toka umeshiriki tendo la ndoa.
0: Huyu anasema anaitwa Edia Masli, mamangu anasumbuliwa na bleed, anaenda kila siku na inamwagika kama maji. Shida ni nini na inampelekea mpaka homa?
1: Mara nyingi hedhi thiokata, huu inaweza ikapelekea ikasababishwa na vitu vingi kwenye mfumo wa uzazi, aidha na maambukizi kwenye via vya uzazi au akawa na dalili ya saratani ya mlango wa kizazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi pamoja na matibabu.
0: Samahani tabibu, nikiwa kwenye siku zangu tumbo linauma na kutapika. Shida ni nini? Naitwa Grace Mturo kutoka Mafinga Pipeline.
1: Hiyo ndo dalili ya endometriosis ambayo tunaizungumzia. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Herbal Clinic kwa matibabu zaidi.
0: Naitwa John Mwaikombe, niko Maperamengi Mtera. Dokta, jino likitoboka linatibika?
1: Jino likisha toboka linatibika, kwa sababu mara nyingi jino kutoboka maana kwamba kuna bakteria ambao wamechimbua pale. Kwa ukisha toa dawa wanakufa, pale kuna ile fizi inajitokeza na kuja inaziba vizuri kwa chini. Kwa unakuta kwamba halipati tena yale maumivu makali kama mwanzo.
0: Naitwa Kasimoto kutokea Ugute Salavano, wakati napotoa haja ndogo huwa nasikia maumivu makali.
1: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya UTI kwenye njia ya uzazi, kwenye kibofu cha mkojo.
0: Amesema bari, mimi na chunusi hazitaki kutoka, je, dawa inapatikana?
1: Afike pale Vigo Herbal Clinic, tuna dawa inaitwa MBL. Ni dawa moja nzuri sana kwa ajili ya changamoto za chunusi.
0: Naomba kuuliza, mimi nasumbuka sana na hedhi. Ninakaa mpaka mwaka mzima alafu naziona tena, napatwa na maumivu makali sana.
1: Kwanza tujue umri wake na tumshauri pia afike pale Vigo Herbal Clinic kwa uchunguzi zaidi, kwa sababu kupata menopause mara nyingi wake inasababishwa pia na umri, hasa kwa mwanamke akishafikia miaka 40 na kuendelea anaanza kupata zile dalili za menopause. Lakini kama yuko chini ya miaka 40 na ameshaanza kupata ile menopause, maana yake kwamba kuna tatizo hizo la mayai kuungua au anaweza kawa na dalili za fibroids kwenye via vya uzazi ama kwenye ovarian ama kwenye uterus, kondo vinapelekea hiyo shida ya menopause.
0: Anasema dokta, kuna kitu kinatembea chini ya kitovu unapokaribia kuingia kwenye hedhi na baada ya kumaliza.
1: Inawezekana mara nyingi inakuwa ni dalili ya fibroids. Fibroids huwa vinatesa baadhi ya kina mama kuanza kuhisi kama mtoto anacheza tumboni ama kitu kama kinacheza tumboni. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Mo kliniki, ataweza kutibiwa changamoto hizo.
0: Sawa. Huyu anasema daktari, hivi mna dawa ya ngili kwa watoto?
1: Mshipa wa ngili kwa maana ya hernia. Tutambua kwamba kuna zaidi ya hernia sita. Kuna epigastric hernia, kuna umbilical hernia, kwa hiyo kuna femoral hernia, kuna unknown hernia. Sasa hizi hernia mara nyingi zina matibabu yake kulingana na eneo iliyopo. Kwa hiyo ni mshauri amlete pale ule mtoto Ivigo Abo Clinic, tuone aina ya hernia aliyonayo alafu atapatiwa matibabu.
0: Message ni nyingi lakini tunaona tayari muda nao si rafiki. Nadhani lipo jambo la mwisho ambalo natamani kuweza kuzungumza na Watanzania ili waelewe juu ya huduma ambayo inapatikana kutoka clinic ya Ivigo, lakini pia wakumbushe na maeneo ambayo unapatikana.
1: Asante sana. Ivigo Abo Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tuko hapa jirani kabisa Mshindo, barabara ambayo inapita nyuma ya barabara kuu ambayo kama unaelekea kanisa la Roman Catholic, hapa kwenye zile mashine za kukoboa mpunga katikati hapo utaona kituo chetu kipo, kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Tunazo huduma za matibabu pamoja na uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure kabisa. Lakini namba zetu za simu ni 0752
0: 0752
1: 15
0: 15
1: 10.

0: Takie siku njema. Bye bye.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa

0: Genesis Specialized Eye Clinic ni kituo maalum kinachotoa huduma za kibingwa za macho, yani specialized eye care, kinachotoa uchunguzi, tiba na ushauri wa kitaalam kwa wagonjwa wenye matatizo mbalimbali ya macho. Kliniki hii inalenga kutoa huduma bora, salama na zinazoaminika kwa kutumia vifaa vya kisasa pamoja na wataalamu wenye uzoefu. Lengo kuu ni kuboresha afya ya macho na kuhakikisha kila mmoja anapata huduma stahiki kwa wakati. Huduma zitolewazo ni uchunguzi wa macho kwa vipimo vya kisasa kama vipimo vya pressure ya macho, visual field na fundoscopy, matibabu ya matatizo ya macho yanayotolewa na specialist wa macho, ushauri kuhusu afya ya macho. Tunauza na kutengeneza miwani ya aina mbalimbali ikiwemo miwani ya kusomea, miwani ya kuonea mbali, miwani ya kupunguza mwanga wa jua, yani photochromatic glasses, miwani ya kupunguza mwanga unaotokana na simu, kompyuta au TV, yani blue cut glasses, miwani inayopunguza mwanga wa jua na husaidia sana kwa wanaoendesha magari, yani sunglasses. Tunabadilisha lensi za miwani mbalimbali ikiwemo lensi za kioo. Tunauza spray maalum za kusafishia miwani, lens cleaner, na tunauza dawa za macho za aina zote. Genesis Specialized Eye Clinic tunapatikana barabara ya Uhuru, Miomboni, Iringa, jengo lilo pembeni ya Kalenga Hotel, floor ya kwanza, tupo mkabala na Voda Shop mpya Iringa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0611958807. Karibu Genesis Specialized Eye Clinic.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 88.9 Nuru FM
1: Le Padre Fere Gola

La fête commence.

chancelier Midou, ça me fait mourir.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Otimbi na Timbelio.

0: Molodoi Lide.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: qui a fait le son.
1: Kedivara Beat Music.
2: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Original.

88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Alo, alo. Oh. Yo.

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: African Princess.